0: gram. Explosioner har även hörts i staden Sumy, rapporterar public servicebolaget Suspilnes journalister på plats. Det finns ännu inga uppgifter om skador. I Storbritannien väntas den hårt pressade premiärministern och Labour-ledaren Keir Starmer inom kort godkänna en stor satsning på landets försvar. Det uppger källor för The Times. Enligt tidningen handlar det om ökade anslag på motsvarande över 220 miljarder kronor för att modernisera det brittiska försvaret. Efter genrepet av Eurovision Song Contests final senare idag lördag svimmade den svenska artisten Felicia. Enligt SVT svimmade Felicia i sin loge, men det uppges att hon nu är okej. Orsaken uppges vara en blandning av vätskebrist, varm lokal och för hårt åtsittande kläder. Nu har den första kullen med blivande svenska stridspiloter lärt sig flyga med flygvapnets nya skolflygplan SK-40, det rapporterar SVT. SK-40 är ett tyskt tillverkat tvåsitsigt turbopropflygplan och flygvapnet har köpt 10 stycken för piloternas grundläggande flygutbildning på Malmen vid Linköping. SK-40 har ersatt det svenskbyggda SK-60 som i nästan 60 år var skolflygplan. Det var Ekots nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
2: Tack för det, Mats Karlsson Lenat. Vi fortsätter med Molly Sandén och Miriam Bryants Superlim och Silvertape.

Så heter den. Vi får den av Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är P3 och P4. Det är några minuter efter 2. Klockan har passerat. Jag och Kalle håller i sällskap med massa önskemusik. Detta tänkte jag göra hela natten tillsammans med Emil Håkansson. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Temat för natten är en låt som sammanfattar din vecka. Du får gärna berätta vad du har gjort och varför. Berätta också då gärna varför låten passar så ypperligt. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Alternativt så smsar du 72250, inleder med vaken. Jag får in en del röstbrevlådssamtal också. Det är mysigt. Det är på telefonnummer 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill prata av dig istället för att skriva. Nicke skriver, idag så är det sommartider med gyllene tider som gäller. För vi har nämligen spelat minigolf på en golfbana i Halmstad. Och jag har haft några riktiga tuffa tider. Men nu känner jag mig frisk igen. Så att, ja, det är så bra det bara kan bli, skriver Niklas. Sommartider kommer här i vaken. Sommartider!

Niklas önskelåt alltså, Sommartider. Från tuffa tider till sommartider. Underbart. Lotta berättar att hon har jobbat en hel del den här veckan. Jobbat 8 pass sedan fredags förra veckan. Dubbelpass måndag och en ledig dag onsdag. Nu blir det ledighet drygt en vecka. Semester. Men en låt som passar bra ändå för de här dagarna. Det är ändå Dolly Partons låt 9 to 5.

Ja, svängigt. Dolly Parton, 9 to 5. Jaha, nej, ska vi ta oss vidare till lite annat än country nu faktiskt. Det är Anders i Hultsfred som vill byta tempo. Han vill få in en låt som Ted Gärdestad har gjort tillsammans med sin bror Kenneth. Denna vecka har innehållit både sol och så även vind och även vatten. Jag vill gärna att du spelar den där låten med Ted. Ha det så bra, skriver Anders i Hultsfred.

Tredje stad, sol, vind och vatten. Hejsan, bästa vakenvänner. Eurovision-veckan, ja, det är full fart på detta. Och här är vi laddade inför finalen. Jag hör av mig från Brasilien för övrigt. Jag vill därför att du gärna spelar en låt som både sammanfattar och på ett sätt och vis avrundar veckan. Det är Ukrainas bidrag i år. Stort lycka till Felicia samt våra bröder i Ukraina och Finland. Ni är bara bäst. Tack så hjärtligt och många kramar ifrån Alexandre i Brasilien. Rhythm, Ukrainas bidrag i Eurovision 2026.

Mm, de tog sig till finalen, gjorde de. Så även Felicia, vinner hon? Mm, får väl se. Det avgörs om sisådär 24 timmar någonting sisådär. Eller ja, då vet vi i alla fall svaret. Vem som tog hem det. Jag tror sändningen pågår ända fram till klockan 01.30. Just det. Så lång de där finalerna är av Eurovision. Nu till en ganska så lång låt faktiskt. Eller ja, 5 minuter lång är den. Men det är ju originalversionen jag plockat fram till Cornelia. Hon skriver, jag tycker att den här låten passar så väldigt bra för veckan. Jag tänker inte slösa mer tid på sånt som inte ger mig något vettigt tillbaka. Livet är för kort och för att tillägnas åt en massa strunt. Jag vill ha det.

0: piggar upp den låten. Yolanda Be Cool, D-Cup, We No Speak Americano. Dags för lite röstbrevlåda. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej Kalle! Elisa har gjort en låt som heter... Ja du, nu kommer jag ut på det precis. Det här är bara början nu. Den är kanon, den Kalle. Tack snälla!

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Eva Jomate med Jomatate heter hon ju, och låten Selfish. Mattias berättade att han har jobbat hela veckan och hoppas att alla har fint och att jag får den här väldigt braiga låten. Jag vill att du spelar Ebba Grön och låten 800 grader.

800 grader med Ebba Grön, här är P3 och P4. Önskenätterna, de bjuder på väldigt variation av musik och massa olika genrer. Det kommer bli väldigt tydligt nu, från ganska ösig rock, punkrock får man väl nästan kalla Ebba Grön, till Gunillas önskan nu. Hon skriver: arbetar med en sockenbok om min hemsocken bara på Gotland. Och ordet oäkta förekommer om små barn med osäker framtiden. Gården kanske såldes och togs över av nya ägare och de gamla fick bo på undantaget eller som inneboende. Vem brydde sig om de oäkta barnen och de gamla och deras historia? Barbro Hörberg lyfter frågan fint i sin låt. Vad drömde föräldrarna om för sitt barn när de höll det lilla knytet i sin famn? Det har jag tänkt på tidigare här under veckan. Jag vill att du spelar Barbro Hörberg och låten Gamla älskade barn.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Barbro Hörberg med det gamla älskade barn. Få in ett meddelande från Thomas som mejlar till mig ifrån det här Thailand. vaken@sverigesradio.se skriver han till. Havet är djupt skulle jag gärna vilja höra. Jag har dykt i Thailand denna vecka. Havet är djupt med Per Myrberg.
1: Ariel, lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt, men havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul.
2: Du tror att i grannens vatten är

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

På måndag heter låten, du får den av Miss Li. Jag önskar en låt till min underbara sambo. Han är guld värd. Han är mitt hjärta. Och han finns för mig i alla lägen. Jag skulle vilja ta och spela en låt med Cecilia Wennersten, skriver Viola, som vill höra det vackraste.

Cecilia Wennersten med Det vackraste. Vill du höra av dig och berätta om din vecka och samtidigt önska en låt, kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Tim har gjort det och han skriver: den här veckan har jag insett att livet börjar. Det är verkligen vår nu. Så underbart. Jag vill höra Emil Assergård med Nu lever vi.

Världens bästa låt. Jag tänker leva tills jag dör. Med Olle Jönsson. Och Mikael Wiehe. Annars är härligt att våren är här.

0: Vaknare vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det stoppade matkravet vid alkoholservering kan ge nya jobb och gynna den svenska ekonomin enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket varnar för att det även kan finnas risker. Eva-Lotta Ramberg är förbundsordförande.
3: Kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön.
4: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Barägaren Sascha Smedevac ser fördelar, men också nackdelar och oro över en osund konkurrens.
5: Kommer det komma in ännu mer oseriösa aktörer som gör det, liksom slår hål på marknaden för oss? Marknaden är ju redan mättad. Det är så mycket krogar samtidigt som det går många i konken. Så att det är det. Undrar vad det här innebär. Kommer det vara nya lyckosökare som kommer liksom?
2: Reporter här var Viktor Jensen och du kan höra mer om detta i Ekonomiekot Extra som finns i vår app. Vänsterpartiet vill utreda nya skatter för de mycket rika. Det säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Bland annat föreslår Vänsterpartiet en ny skatt för miljardärer som lämnar Sverige. I en israelisk attack mot södra Libanon har minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, dödats enligt lokala myndigheter. Attacken kom samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Fredagens attack var enligt Israel riktad mot mål kopplade till den iranstödda Hezbollah-milisen i Libanon. Det var Ekot.
1: Vaken med P3 och P4.
6: Och klockan har slagit 4 denna lördag morgon, vilket betyder att vi låter Kalle åka hem och sova lite efter det här passet. Istället så tar jag Emil Håkansson vid här i studion. Hoppas ni alla har en riktigt god morgon.

Fever Dream, Alex Warren, denna önskenatt där vi ju är mitt uppe i att sammanfatta er lyssnares veckor. Sitter du och funderar på en låt som beskriver den här veckan som börjar lida mot sitt slut, så vill jag gärna veta vilken det är och kanske just varför den sammanfattar din vecka så bra. Hör av dig till mig genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4, eller så kan du ta och ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande. En av dem som har hört av sig, det är Mats som skriver att han vill höra Live is Life av Opus. Fick göra ett återbesök och träffa en av läkarna som räddade livet på mig efter att kroppspulsådern brast. Hon sa att alla prov var bra och att jag läker på ett bra sätt. Ja, det gör mig glad att höra, Mats. Vi tar och firar detta genom att lyssna på Live is Life med Opus.

0: Ja, så låter den här Opus framför Live is Life. Det är fredag, skriver Ola. Ja, jag misstänker att du kanske skrev det här meddelandet medan det fortfarande var fredag. Just nu har det ju blivit lördag. Klockan är 4:10 denna lördag morgon. Hur som helst, han skriver att i veckan så vann ju Mjällby Svenska Kuppen och Hammarby förlorade. Och de behöver lite tröst. Så lira gärna Kentas. Just idag är jag stark.
1: Just idag är jag stark. Just

0: Hej, jag heter Lasse. Jag vill hälsa till Jen och gratulera på 70-årsdagen. Det är en väldigt trevlig tjej. Och jag vill höra den här gubben i månen med lite Gerard. Tack på förhand. Hej då, Lasse.
1: Five, four, three, two, one.

Gubben i månen, Little Jared. Carl, som har hört av sig till oss, han vill sammanfatta sin vecka genom att konstatera att han minsann har bokat en resa till New York i sommar. Kan det vara så att du ska titta på fotbolls-VM, Carl, kanske? Ja, det vet jag i och för sig ingenting om, nu spekulerar jag fritt. Han vill i alla fall ladda upp inför den här New York-resan genom att lyssna till Empire State of Mind med Jay-Z och Alicia Keys.

0: Empire State of Mind, Jay-Z och Alicia Keys här i Vaken med P3 och P4, där jag inte är ensam i studion längre. Vi säger välkommen till Joakim Jax från Trafikredaktionen.
1: Ja, jag säger god morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur är läget på vägarna?
1: Ja, det är väl, det brukar vara ganska bra så här dags på dygnet. Det vi brukar ha med i de här rapporterna, det är om det är någon olycka eller att räddningstjänst utlarmade till Riks-Europavägar och sådär. Och då finns det en sån störning. Och då vänder vi blicken norrut mot Norrbotten, riksväg 99. Några, 2-3 kilometer norr om Övertorneå, så stod det i alla fall för en stund sedan en bil och brand ut med riksväg 99. Och det var väl ungefär 10 minuter sedan räddningstjänst landade där. Så 3 kilometer ungefär norr om Övertorneå ut med riksväg 99. Och det är den trafikstörningen som är aktuell, som är inrapporterad till räddningstjänst de senaste halvtimmen.
0: Då uppmanar vi folk längs riksväg 99 att hålla ögonen öppna helt enkelt.
1: Exakt så.

Iconic 18s här i Vaken med P3 och P4, där jag ju gärna vill att ni ska höra av er med låtar som sammanfattar er vecka, eftersom vi nu har gått in i en helg. Hör av er till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, eller så surfar du in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4 och lämnar en kommentar där på den översta bilden. Helen, hon önskar att vi spelar World Wide Web, eftersom den passar perfekt efter en arbetsvecka fylld av datorjobb, möten och kaos med skrivaren. Vet du vad, Helen? Jag tror att många delar den här bilden, det här med arbetsveckor som är fyllda av datorjobb, möten och kaos med skrivaren, är ju nog tyvärr inte något helt ovanligt. Så vi tar och spelar World Wide Web med artisten Nick Borgen för dig och för alla andra lyssnare där ute som äntligen kan njuta av att helgen är här.

Hej, jag heter Birgitta. Vill gärna höra. Jag ger dig min morgon med Fred Åkerström. Tack och hej.

Jag ger dig min morgon, Fred Åkerström. Min vecka, skriver Barbro till oss, sammanfattas lättast genom Eurovision Song Contest. Jag har suttit bänkad framför båda semifinalerna och ser nu fram emot en spännande final ikväll. Inte riktigt min typ av musik nu för tiden, även om Finlands bidrag har goda chanser att vinna, skriver hon. Nej, annat var det bättre, skriver hon. På det goda 90-talet, då det fanns lite bra låtar att dansa med till.

Tusen och natt, Charlotte Perrelli. Edvin Olofsson, han har minsann kollat på serien The Boys hela veckan, vilken han tycker är en av de bästa serierna som han har sett. Billy Joel är en av huvudkaraktärerna och hans låtar brukar spelas i vissa avsnitt. Därför hade jag gärna velat höra My Life med Billy Joel.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

Talk to me, Damiano, David, Tyler och Nile Rodgers. Niklas meddelar i vår inkorg att den officiella VM-låten ju släpptes igår. Han skriver, vad jag förstår så har den blivit lite av en vattendelare. Jag tycker dock att man måste lyssna på den ett gäng gånger innan man kan avgöra ifall den är bra eller inte. Så spela gärna den så att man får vänja sig lite. Här har vi den alltså, den officiella VM-låten inför sommarens världsmästerskap i Nordamerika. Leva för alltid, Thomas Stenström.

Leva för alltid, Thomas Stenström, den officiella VM-låten, alltså ett mästerskap som ju ser ut att bli riktigt, riktigt svettigt. Jag läste att en grupp forskare slår larm inför världsmästerskapet och menar alltså att sommarhettan där borta i Nordamerika kan till och med bli farlig för spelarna. Det är i ett öppet brev som har publicerats av brittiska BBC. Man skriver att de här forskarna då, som är verksamma inom hälsa, klimat och idrott, tycker att de planerade åtgärderna för att skydda spelarna inte räcker och att spelarna därför riskerar att få allvarliga skador. De åtgärderna man har planerat är ju att införa 3 minuters vätskepaus i varje halvlek. Men detta ska alltså inte vara tillräckligt. Varför står jag då och tjatar om väder, kan ni fundera på kanske. Vi ska berätta, det är nämligen temat på nästa önskelåt. Det är Lasse borta i Thailand som har hört av sig. Nu handlar det inte om extrem värme utan extrem regn kanske. Han skriver att regnet där borta i Asien har börjat i veckan, den här regnperioden, ösregn både dag och natt, och utav den anledningen så vill han helt enkelt lyssna på låten Regnet, det bara öser ner, med Siv Malmqvist och Claes Rosendahl.

Mona, hon vill lyssna på låten Var nöjd med allt som livet ger, har bland annat blivit firad för mina 25 år på samma arbetsplats där jag trivs med att jobba med mina gamla. Vi tar och lyssnar på den, Var nöjd med allt som livet ger, Rolf Bengtsson.

0: över här. Vart hän jag än strövar, vart hän jag än går, står djungel och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under sten och mull och kanske smaka på dem.
1: Äta myror?
2: Det är världen käk. Kika dödsskönt i kistan.
3: Mogling, se upp!
0: Var nöjd med allt du ser och allt som livet ger.
1: Men när?
0: Allt livet ger. Var nöjd med allt vad livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorg.

0: lever här. Om frukter det lockar, banan eller bär, se till att du plockar dem utan besvär. Vill du plocka frukter av bästa klass, så använd din höger och vänster tass. Men klona att de ska du dra in, så fort du ska ta dig en fin apelsin. Hoppas att du har förstått.
1: Oh ja, tack Baloo.
2: Oj, ja. Så utomordentligt fånigt.
0: Kom on, katten. Det svänger ju. Var nöjd med livet som vi alla lever här.
1: Bland träd och bär.
0: Vi lever här. Var snäll och klia min vänstra axel uppifrån, Mowgli. Var ett hårstrå längre ner. Där. Åh, där. Åh, du känns underbart. Åh, vad skönt. Vi måste ha tag på träd. Här ska det klias till tusen.
1: Du är kul, du Baloo.
2: Oh boy, det här är livet. Försök nu koppla. Ta en sak i sänder nu. Förlåt mig säga det en sak, lilla pysen. Är du flitig som ett bi? Fel style. Så jobbar du för hårt. Försök inte få det du inte får. Försök inte nå det du inte når.
0: Har du förstått att det här är riktigt? Att vad som helst är mindre viktigt kan du utan besvär. Bli nöjd och glad med livet som vi lever här.
2: Ah, jag ger upp. Jag hoppas han klarar sig.
0: Mowgli, ta för mig. Var nöjd med allt som livet.
3: Var nöjd med allt som livet ger, Rolf Bengtsson. Hörrni, vi ska alldeles strax få ekonyheter här i P3 och P4. Men innan dess så hinner vi med en låt till. Det är När den vilda älven tystnar, Maxida Märk.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det här säger partiets ekonomisk-politiska talesperson i Ekots lördagsintervju.
3: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
2: Vänsterpartiets Ida Gabrielsson. Även i natt har det rapporterats om ryska attacker mot Ukraina. Miljonstaden Charkiv ska ha attackerats med drönare enligt borgmästaren, och det ska också ha hörts explosioner i staden Sumi enligt lokala medier. Det finns ännu inga uppgifter om skador. Sverige igen. I centrala Göteborg greps en man i 35-årsåldern igår kväll misstänkt för bland annat grovt vapenbrott efter att personen larmat om att mannen varit hotfull mot ordningsvakter och beväpnad med pistol. Där rapporterar Göteborgsposten. Mannen greps på en krog utan att någon skadades, och det är oklart om det var en riktig pistol. Privata gåvor till kultur borde ge liknande skatteavdrag som stöd till forskning och sociala insatser. Där skriver de tre tunga företagsledarna Antonia Axson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg på DN Debatt. De menar att det här är en av flera ändringar som bör göras om regeringen vill att den privata sektorn ska ge mer till kultur och konst. I kväll är det final i Eurovision, och det blev dramatiskt efter genrepet igår. Sveriges artist Felicia svimmade i logen. Det här ska ha berott på vätskebristen, varm lokal och hårt åtsittande kläder, och hon ska nu må okej. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och god morgon, hälsar Emil Håkansson i Vaken-studion. Lördagen den 16 maj är det vi har nått. Det betyder ju att det äntligen är helg. Kanske har många av er haft en lite extra lång helg. Tjuvstartat lite, vi hade ju Kristi himmelfärd här tidigare i veckan. Eller så kanske du äntligen kan pusta ut nu när det har blivit lördag. Oavsett hur du har det så vill jag att du ska höra av dig med en låt som sammanfattar din vecka. Ungefär en knapp timme till fortsätter vi med det här konceptet. Så hojta gärna. Numret är 020-99-55-00, och så kommer du höra ett litet pip och så talar du in ett meddelande. Eller så surfar du in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4.

0: I vårens tid, Albin Limeldau och Arvid Nero. Vi ska också säga god morgon till Joakim Jax på Trafikredaktionen. Du Joakim, nu är jag nyfiken. Hur har läget utvecklats där på Riksväg 99?
1: Ja, enligt de uppgifterna jag har därifrån så är det inte då på något vis något större trafikhinder. Jag fick en avrapportering nämligen från Trafikverket för en stund sedan på det här ärendet om att det inte ska vara så trafikpåverkande i alla fall. Dock har jag inte fått uppgifter om att räddningstjänst lämnat där, men det ska inte vara avstängt ut med Riksväg 99, och det här är alltså i Norrbottens län, några kilometer norr om Övertorneå. Räddningstjänst, de blev utlarmade som sagt och var på plats 04.10, så det är snart en timme sen. Och det är i princip den enda akuta trafikstörningen som är inrapporterad när det gäller då utlarmning på de större vägarna runt om i Sverige just nu. Akut, vi får ju alla larmen om de blir utlarmade så att säga. Så att det är bara att fortsätta tipsa om ni ser någonting som ni tycker att övriga trafikanter bör känna till. 020 999 444.

Så heter låten Sapphire, Ed Sheeran. Hejsan, skriver Gabbe. Det är deppigt nu. Mitt lag Liverpool förlorade en viktig match igår. En Champions League-plats stod på spel. Jag är ett stort fan sen jag festade med deras fans i London när de hade match där. De kan festa. Men någonting som hade tröstat lite, det är att spela deras inmarschlåt som ju spelas inför varje hemmamatch. Den heter You'll Never Walk Alone och den framförs av Gary and the Pacemakers.

Ja, en låt som vi tillägnar vår lyssnare Gabbe som har det lite tufft just nu eftersom Liverpool förlorade en match. Någon som inte är lika deppig, det är en annan lyssnare. Hon heter Katja, för hon vill fira in helgen med lite solsken.

Walking on sunshine är det vi hör, Katrina and the Waves här i en version tillsammans med Soweto Gospelkör.

Tears, Sabrina Carpenter. Nigan skriver ett meddelande till oss. Krig och våld händer varje dag, men jag är i en annan värld, 1 miljon mil bort. Det är precis som i verkliga livet, sant liv att leva i en dröm. Lever ett skönt liv som i en dröm med riktiga brukschefrar. Och jag gillar ju låtar med tempo i och 80-tal, så då får det bli australiska Sevdo Echo med låten Living in a Dream.

0: poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in.
1: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
0: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam.
1: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Svensson, Kar Anneli Rydé, en låt som Magnus vill att vi skulle spela här i önskenatten. Olle skriver: god morgon Emil, nu får du en önskan gällande Mello och Finland. I finalen ikväll är vårt grannland stora favoriter, men jag har en låt som gärna spelas som bäst. Det är Arja Saijonmaa som framför Jag vill leva i Europa.

God morgon. Det här är Lillemor som ringer. Det är tidigt på morgon, men jag skulle gärna vilja önska en skiva i alla fall. Jag tror att den heter Så vackert är Stockholm idag med Peter Jöback. Jag önskar alla en trevlig dag och var rädda om er. Kram från Lillemor i Stockholm.

Stockholm i natt. Peter Jöback. Jag tittar ut genom fönstret och konstaterar att det inte är natt längre här i Stockholm där jag befinner mig. Nu har det blivit väldigt ljust ute och morgonen är ju här på riktigt. Klockan är alldeles strax 5:20. Agnes skriver: den här veckan sammanfattas av glädje över att ha fått ett brev från en tjej som jag tappat kontakten med. Så därför passar väl låten Länge sen med Titio och Hurula som Hand i handske.

Hörrni, jag spelade ju den officiella VM-låten för er lite tidigare här. Thomas Stenström som ju släppte den igår fredag. Ni var inte sena med reaktioner på det här, kan jag konstatera. Christian i Hässleholm skriver att han vill höra Brandsta City Släckers med All In för Sverige, för det är en riktig VM-låt. Jag lyssnade på det officiella sömnpillret ett antal gånger igår och kände noll pepp. Det var inte rätt man för jobbet, tycker Christian.

Jag stod och scrollade igenom inkorgen här och mina ögon fastnade vid en liten hälsning här i ett meddelande där det står: kram på dig min älskling, du är guld värd för mig. Vi ses i eftermiddag. Och tänkte, nej men gud, vilken snäll lyssnare, vem kan det här vara? Kan vara så att jag läste det här lite hastigt och inte fick med hela meddelandet, så att vi tar väl det från början istället kanske. Det står: god morgon, min vecka har kantats av jobb, lite småfix hemmavid och storhandling. Det är nämligen så att jag har något att fira. Idag, lördag den 16 maj, så har jag och min kille Håkan hängt ihop i 20 år. Och förlovade, det har vi varit i 13 år. Det tycker jag väl ändå är värt en liten låtönskan. Tycker inte ni det? Jo, absolut, tycker vi det. I så fall så vill jag att ni spelar Pat Benatar med We Belong. Tack på förhand och för ett trevligt program. Ja, det visar sig att den här hälsningen inte alls var till mig, utan helt logiskt istället till Håkan.

Ja, hejsan. Jag heter Sinikka. Jag skulle gärna vilja höra Sound of Silence med Disturb, om det går bra. Tack på förhand. Hej då.

The Sound of Silence, Disturbed är det som klingar ut här. Och nu tar vi och höjer tempot lite grann när det är Maggan som styr musiken.

0: You're the one that I want, John Travolta, Olivia Newton-John är det ju såklart. Klockan börjar ticka upp mot ekonyheter här om en liten stund, men fram tills dess ska ni få njuta av Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer har dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
3: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga att vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
2: USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högsta ledare globalt. Vänsterpartiet vill utreda en statlig fastighetsskatt för villor värda över 13 miljoner. Där säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Den miljardärskatt som Vänsterpartiet tidigare sagt att det vill utreda kan också behöva kompletteras med en exitskatt för de miljardärer som lämnar landet, enligt Gabrielsson. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen, enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Det här är Vaken. Med P3 och P4.
4: Och god morgon hälsar Emil Håkansson. Klockan den är 6:03, vilket betyder att önskenatten är över. Och istället så inleder vi en retro-timme här i P3 och P4. Det går till så att jag kommer spela gamla godingar för er. Och i utbyte så vill jag veta vad du gör just i detta nu när du lyssnar på retro. Målar du en tavla? Är du på semester? På väg hem från en lång utekväll kanske, eller sitter du i en traktor och sätter potatis, vad vet jag? Skriv till mig på vaken@sverigesradio.se så tar vi och delar den här stunden med varandra. Nu kör vi igång.

Magic Fly med gruppen Space är det vi lyssnar till. En av de tidigare låtarna som går att ta del av från det här franska syntbandet. Deras debutalbum hette just Magic Fly, låten alltså naturligtvis titelspåret på den här plattan som släpptes 1977. Didier Marouani hette frontfiguren. Man kan väl inte säga att han blev en särskilt långvarig frontfigur. Debutalbumet kom 1977. Han valde att lämna gruppen 1979. 2 år alltså, men vad brukar man säga? Underbart är kort, va? Det här konstaterar vi samtidigt som Maria hör av sig och skriver att hon ska ge en tjur vatten och sen ska hon göra sig i ordning för att jobba.

Originalversionen av Tainted Love är det vi hör. En låt som skulle komma tolkas av flera artister. Marilyn Manson, Scorpions, för att nämna några. Kanske den mest kända versionen gjordes ju av Soft Cells. Men allra först med den, det var Gloria Jones härifrån 1964. Vi tar en liten kik i inkorgen och ser vad ni lyssnare har för er. Sofia och Oliver sitter med sin 11-åriga son i bilen på väg till fotbollscup i Halmstad. Han är världens morgontröttaste person och skulle behöva lite pepp. Får se om vi får någon pepp i nästa låt.

Tre Gringos, ett samarbete här mellan Just Det och Thorleifs. Från början var ju det här bara en Just Det-låt som släpptes 1995. Året efter det gjorde man dock en version inför Grammisgalan där man då tog hjälp av också Thorleifs. Man spelade också in låten och släppte den, vilket resulterade i att den hamnade på Tracks-listan i 9 veckor. Detta mellan 9 mars och 4 maj 1996. Faktum är att det här var Thorleifs enda låt på Tracks-listan. Hur kommer det sig, kanske ni undrar? Jo, då ska man komma ihåg att dansband var ju ganska ovanligt på den här listan under 1980- och 1990-talen. Erling har skickat en fin bild på våran mejl. Det är en liten hund som sitter i en skog. Det är hans 2-åriga västgöta spets Tilda som han är ute och går morgonrundan med. Han skriver 4 grader, ljuvligt vackert, isande kallt.

0: I love the nightlife, disco round, Alicia Bridge här från 1978.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

Digitala plattformar kom in och tog över musikindustrin, men det ska man inte ta ifrån honom. Bra på trumpet, får man konstatera. Jaha, vad hittar ni lyssnare på för skoj idag? Agnes sitter just nu och dricker morgonens tredje kopp kaffe under tiden som hon lyssnar. Samtidigt så läser hon också på om dagens etapp av Giro d'Italia. Hon är cykelentusiast och älskar att se alla Grand Tours. Susanne har åkt genom ett dimmigt Blekinge från Karlskrona till Karlshamn. Hon ska jobba med omvårdnad. Och Maj-Britt, hon är uppe för att om en timme åka till Arlanda och sen vidare till värmen på Rhodos.

Fun med Blondie. En låt som är väldigt ny i sånt här retrosammanhang får vi väl ändå säga. 2017 släpptes den på plattan Pollinator. Blondie är ju ett band som har hållit på ett bra tag. Den här New York-duon som det var från början innan fler medlemmar både skulle komma och gå bildades redan 1974. Och på Billboards dansklubbslista så blev den här låten Fun nummer ett den 13 maj 2017, ganska exakt 9 år sedan alltså. Och det här är också Blondies mest framgångsrika låt över hela världen sedan 1999, då man ju släppte Mariah, också en klassiker. Hörni, fortsätt gärna skicka in vad ni gör just i detta nu medan ni sitter och lyssnar på Retron. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

Kärlek och hat, Staffan Hellstrand. 1994 släpptes den på plattan Sot, det vill säga året efter det att albumet Regn kom ut, där vi hittar hans kanske allra största hit, Lilla fågel blå. Lina hälsar att hon just nu äter frukost i bilen tillsammans med sin 7-åriga dotter Ella på väg till Ullared.

Om igen, Lena PH, en mellolåt. Vi får backa till Melodifestivalen 1988 för att hitta den här biten som skrevs av Ingela Pling Forsman, Håkan Almqvist och Bobby Ljunggren. Den erbjöds ju först till Kiki Danielsson som valde att tacka nej till att framföra den här låten. Istället fick alltså Lena PH den. Hon är nog glad för det. Hon kom till slut tvåa i startfältet. Vem vann då Melodifestivalen 1988? Ja, kan du din mellohistoria så är det ju ingen svår gissad melodi. Det var ju Tommy Körberg som tog hem allting med Stad i ljus. Men man får väl säga att hon fick en hit med låten i alla fall, Lena PH. Om igen hamnade på svensktoppen i 12 veckor där under perioden 10 april till 4 september 88. Högsta placering på svensktoppen blev precis som i Melodifestivalen, nämligen en andra plats.

I Have Seen, Zero Seven och Moses. Rosmarie i Sundsvall, hon har trots att klockan inte ens har slagit 7:15 alla redan snart avverkat sin powerwalk på 6 kilometer. Inte illa det. Per, han har varit igång sedan 4:00 i morse och bakat till sin butik. Han har varit bagare slash konditor sedan 1991. Klas, han sitter och smaskar i sig några isterband som blev över sedan gårdagsgrillningen och så en kanna kaffe på det. Och Pia skriver, just nu bakas det frukostbröd på rågsurdeg. Medan bröden jäser är det mandelskorpor med lime på G. Glad att testa nya ugnen, elden sprakar i järnspisen och morgonsolen lyser över grannens kossor som frossar i gräset i hagen bakom huset.

The Day Before You Came med ABBA såklart. En låt som släpptes 1982 på albumet The First 10 Years. Ett samlingsalbum där man alltså samlade sina hits som man hade skapat de här första 10 åren. Och ja, hits får man väl verkligen säga att det finns på den här samlingsplattan. Ring Ring, Waterloo, Mamma Mia, SOS, Dancing Queen, Money Money Money. Ja, listan går att göras hur lång som helst, men man valde alltså också att addera två stycken nya låtar. Den ena var Under Attack och den andra då The Day Before You Came som vi hörde här alldeles nyss.

0: thinking about this.
1: The Neville Brothers är det som får avsluta den här retrotimman här med låten With God on Our Side. Robert Jonsson har valt musiken åt er och Emil Håkansson heter jag som har levererat den. Ni ska strax få en kort nyhetsuppdatering från Ekot. Lyssnar du på P3 så väntar efter det Druid och Zimmerman Show. Har du däremot igång P4, ja då står min eminente kollega Lasse Persson redo här ett par studios bort att välkomna er till Ring så spelar vi. Vilket alternativ du än väljer så önskar jag dig en riktigt god morgon.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens högsta ledare globalt. Det kan bli nya jobb, mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men facket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
5: Vi kan ju öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där. Så att det kommer gynna oss jättemycket.
6: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
7: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
6: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg.
8: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
4: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomiekot Extra och i appen Sveriges Radio. I en israelisk attack mot södra Libanon har minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, dödats enligt lokala myndigheter. Attacken kom sent igår kväll, samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Det har blivit dyrare att flyga sedan Irankriget bröt ut och trafiken i Hormuzsundet stoppades. Och de högre biljettpriserna kan bestå, det rapporterar Dagens Nyheter. Cheferna för amerikanska United och American Airlines säger till CNN att priserna inte tros bli tillfälliga eftersom det inte har fått folk att sluta flyga. Och flyganalytikern Jan Olsson säger till DN att det brukar vara svårt att få ner ett pris när det väl gått upp. Idag får Götaland sol och fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekot Sara Öberg.
9: God morgon och varmt välkomna till Ring så spelar vi.

Ja, god morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Vi är ju i mitten av maj, men den riktiga vårvärmen, den är väl inte riktigt på plats än. Eller vad känner ni? Vad har ni på gång idag? Har ni haft långhelgen? Är ni mitt uppe i den här långhelgen? Ni kanske har rest bort, tagit en lång weekend. Eller ska ni på loppis, sjösätta båten, ta premiärturen med husbilen eller husvagnen? Ja, vad har ni på gång idag? Det undrar jag. Jag som undrar, jag heter Lasse Persson. Ring gärna till programmet. Vi ska börja med att dra en slutsiffra. Ska vi se vad det blir för slutsiffra nu när vi drar den. Det blir 51, 5, 1, 51. Och telefonnumret, ja, det hoppas jag att ni kan. Det är 020 21 22 23. Slutsiffran alltså 51, 5, 1. Vi ska börja med en önskning, en önskelåt. Och det är Viktor Almqvist i Kalmar som skriver. Och han måste ha skrivit en solig dag, eller så lyser solen just idag i Kalmar. Viktor skriver så här. Hej! Önskar verkligen att ni spelar Somebody Like You med Keith Urban. Passar en solig dag som denna och betyder mycket för mig då jag är 8 år jobbat med mig själv och min mentala hälsa med min coach. Låten är en symbol för min kärlek till mig själv och för självledarskap. Vänliga hälsningar från Viktor Almqvist i Kalmar. Så vi drar igång dagens Ring så spelar vi med då Somebody Like You med Keith Urban.

0: Keith Urban, Somebody Like You. Först ut i dagens ring så spelar vi. Lördag morgon, klockan nu 7:09. Hoppas ni har en härlig lördag framför er. God morgon säger vi till Anders Trotsig.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon Anders, vad gör du för något?
1: Jag är ute på Nottarö med en klass 6-or från Sundbyberg.
0: Ja. Hur går det då?
1: Det går toppen alltså. Det är strålande. Det är över förväntan vad gäller vädret.
0: Är det så? Det
1: har varit, ja, vi har haft bad från klippor. Bastubad.
0: Nej.
1: Det har grillats.
0: Och jag tycker det har varit så knackigt väder. Jag tycker det har varit kallt.
1: Ja, jag vet. Men solen har skinit. Och det är ju kallt här ute med. Jag tror vi hade 8 grader igår här. Men det stoppar inte 12-åringar.
0: Nej, det gör det ju inte. De kan väl bada. De badar i januari.
1: Ja, exakt. Och det är väl nästan varmare i vattnet, höll jag på att säga. De sa att det är inte så kallt när man går in.
0: Men du, hur många klasspappor är ni, eller klassföräldrar är ni där?
1: Det är fyra pappor faktiskt.
0: Som håller ordning på dem.
1: Jajamän, jag försöker i alla fall.
0: Ja. Hur många barn är det då?
1: Vi har väl en 26 barn med sig.
0: Oj, jag hörde förra veckan, då hörde jag om en klassresa. Och då var det var en skola i Viksjö där jag bor, Lundskolan. Där drog alla sexer, de hade samlat pengar, alla sexer. Så det var 3 klasser som drog iväg. Det tyckte jag, så
1: på
0: de
1: samma
0: var ju,
1: plats?
0: Ja, de åkte på en gemensam liksom, klassresa, alla de här 3 klasserna. Jag tyckte det var så häftigt. De var uppemot 60 barn som var iväg.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ja, så de där klass...
1: Hade man kunnat få bra hjälp här till radion? Jag hade tänkt att de skulle sitta en fin ring runt mig här.
0: Ja, men det... för frågan.
1: Men det var ju bara glömma. Det är ingen vaken.
0: Ja, men det är bra. Låt dem sova. Du, jag måste gå in lite på låten. Kan vi prata lite om den?
1: Ja visst, ja. Kör.
0: Vad är det för låt du har önskat?
1: I Maski.
0: Ja.
1: Med Gianna Nannini.
0: Och får jag fråga varför?
1: Det är till min kära mor som har gått till sista vilan här för ett par veckor sedan.
0: Ja. Och det här var det mammas favoritlåt eller?
1: En av dem, hon var mycket för musik.
0: Ja.
1: Men den här har hon sett på Konserthuset tror jag en gång i tiden.
0: Ja, hon har sett henne live alltså.
1: Ja, och när hon kom på radion på 80-talet när jag var barn, minns jag att hon vred upp volymen som man inte kunde tänka.
0: Men du har fina minnen kring den här låten och din mor.
1: Absolut, jag faller nog mest i tårar när jag hör den vid det här laget. Då. Men det är ju för att hon har gått vidare.
0: Är det jobbigt att jag tar upp det?
1: Nej då, det går bra.
0: Det går bra. För annars så växlar vi, då pratar vi om skolresa.
1: Ja, men det går bra.
0: Det går bra. Ja, men du får fina minnen av din mor när du hör den här alltså.
1: Ja, det får jag absolut. Ja.
0: Och du, om barnen sover, kan du inte väcka barnen med den här låten kanske?
1: Ska vi väcka dem i Maski? Det kanske du ska.
0: Får de ett minne för livet också?
1: Ja, visst. Ja,
0: kom du ihåg när Anders väckte oss på Nottarö?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Är du redo för en fråga?
1: Ja, vi kör, absolut.
0: Vi kör. Och jag har inga presentkort med mig från förra veckan. Nej. Utan det blir ett presentkort. Vad vill du ha för nummer?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2? Är det turnummer?
1: Ja, det är mitt klassiska som jag kör på.
0: Den hade du när du spelade olika matcher. Då hade du 2:an på ryggen.
1: Tvåan på ryggen.
0: Ja, det är bra. Ja. Ja, men du, då kanske den här kanske passar då. Rubriken är Fackmännens specialister.
1: Fackmännens specialister. Det är rubriken.
0: Det är rubriken. Mm. Och kan vara en ledtråd, men den kan också hjälpa. Jag ska inte säga att den alltid hjälper. Ibland hjälper den.
1: Nej, precis.
0: Ja. Är du med nu på frågan?
1: Nu kommer frågan.
0: Ja. Mm. Ikväll så visas sista avsnittet för säsongen av ett tv-program som i år leds av Karin Frick. Vad heter Karin tv-programmet? Frick. Karin Frick är ny programledare för det här.
1: TV-program med Karin Frick?
0: Ja.
1: Det där är inget jag kan direkt.
0: Jo, det kan du.
1: Har en pappa som är vaken.
0: Ja, och det här kan du. Tidigare...
1: Är det mästarnas mästare då?
0: Ja, det är rätt. Var det du eller var det pappan?
1: Jag fick faktiskt hjälp av Andreas här, en pappa som hjälper mig.
0: Ja.
1: Det är han och jag som är vakna, det är ingen annan.
0: Vad tur att det var just han som var vaken.
1: Ja.
0: Nu vrider du upp allt du har där, så väcker du ett gäng 12-åringar på något.
1: Nu vrider vi upp volymen på Imaski.
0: Det gör vi. Och så minns med din mor med värme.
1: Tack så jättefint, Lasse.
0: Ha det så jättefint, Anders. Ha det gott.
1: Ha det fint.
0: Här kommer den.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, hej.

0: Janananini i Maski. Det här var ju Anders Trotzigs låt, eller mest hans mamma. Hans mamma gick bort nyligen och det här är en hyllning till Anders mamma. Vi sticker vidare och ser var vi hamnar någonstans i Sverige. Hallå, så är vi till Maria Isaksson.
1: Hej Lasse!
0: Hej Maria, hej! Var har vi hamnat nu?
1: Vi har hamnat i Nyköping, rättare sagt i Horn som ligger 1,5 mil utanför Nyköping.
0: Okej, okay. Alltså jag var ju där Nyköpingstrakten Oxelösund åt det hållet.
1: Är
0: det...
1: Aha.
0: Ja, så det är inte så långt därifrån ändå.
1: Nej, det är genom stan och sen norrut bara.
0: Ja,
1: så
0: precis.
1: Där finns jag.
0: Ja, där... Och vad finns det just nu? Vad gör du?
1: Ja, jag har ett litet bageri.
0: Okej, okay, så du håller på att baka nu då?
1: Jajamän, har jag gjort några timmar nu.
0: Ja, några timmar?
1: Ja.
0: Ja. Men vad har du något i ugnen just nu?
1: Ja, nu har jag långa baguetter i ugnen.
0: Åh du, doftar det sådär härligt?
1: Ja.
0: Oj. Ja. Ja, nu slår
1: och jag, du... vet du vad, jag har fönstret öppet lite för jag tänkte att då kanske grannarna också blir lockade och kommer till min lilla butik som jag har. Som öppnar 8.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är där. Jag känner hur härligt det skulle vara att gå förbi. Ja, men sen då, vad händer sen idag?
1: Sen ska jag åka och hämta mitt yngsta barnbarn som fyllde 5 år igår.
0: Oj, igår?
1: Ja. Och han ska få en present idag. Vi ska åka till Ekenäs slott på Riddarspelen.
0: Åh du, vad roligt. Vad heter barnbarnet?
1: Han heter Otto Eklund.
0: Otto, 5 år. Ja. Grattis,
1: och han har fyra äldre syskon.
0: Oj, ja.
1: Ja. Och det här är ju då lite kul att få åka själv iväg då.
0: Ja visst. Men är det riddar? Är det hästar? Är det liksom hela paketet? Vet du?
1: Jajamän. Ja,
0: det är
1: ja.
0: Det?
1: Ja. Ja. Oh, ja. Och det brukar vara, det kan vara från Frankrike, det kan vara från Avesta eller Gotland eller beror på. Jag vet inte var de kommer ifrån i år, men
0: nej.
1: Ja, det är häftigt.
0: Ja, jag har ju varit och kollat och då är det just de där du nämner från Gotland. Och de kör sån här massor med, har en stor lans och ska ta upp ringar. Man blir imponerad hur duktiga de är.
1: Ja, visst.
0: Ja. Men vilken grej för Otto.
1: Ja.
0: Ja, vad tror du han kommer säga?
1: Ja, när jag ringde till honom igår och sa att mormor kommer att hämta dig imorgon. Ja. Då sa han till sin mamma precis när han la på. Fan mamma, vad sjukt, imorgon händer det något.
0: 5 år.
1: Ja.
0: Ja. Och du, nu händer det något här i Ring så spelar vi. För jag vill fråga vilken nummer du vill ha på frågan.
1: Ja, jag fyller 60 den 12 april. Så vi tar nummer 12.
0: Nummer 12. Då ska vi bläddra lite bara.
1: Mm.
0: Ja, men du. Den här du. Är du med på rubriken? Korvförknippad är rubriken. I vilken svensk kommun befinner du dig om du besöker Sundborn, där man kan besöka konstnärsparet Karl och Karin Larssons gård? I vilken
1: Dalarna.
0: Kommun? Ja, det är Dalarna, men vilken kommun då?
1: Åh, vilken kommun. Sund. Nej.
0: Korvförknippad.
1: Åh.
0: Som där du kör till
1: Sundborn har ju varit i.
0: Ja, då har du ju varit i den här kommunen.
1: Ja.
0: Du kör den här korven till makaronerna och bjuder Otto på.
1: Ja.
0: Vad är det för korv?
1: Nej. Ja. Falun!
0: Ja, jag visste att du skulle landa till slut.
1: Förstås.
0: Ja, vad glad jag blir. Falun är ju rätt. Det är ju falukorven som man förknippar med Falun.
1: Ja.
0: Var inte det där bra?
1: Ja, det var jättebra.
0: Ja. Ska vi köra lite musik?
1: Ja.
0: Ja, vad blir det då?
1: Då blir det Lasse Stefans, En man i spegeln.
0: Då tar vi den. Och hälsa Otto.
1: Det ska jag göra.
0: Ja. Hej!
1: Hej, hej!
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit. En endless tour.

0: Jag får ju sms och jag får mejl här. Det är många av er som är med så här tidigt på morgonen. Det är ju underbart härligt. En kollega faktiskt, Magnus Wahlman på Radiosporten, uppe pigg och alert. Och jag kan ana att han laddar inför hockey-VM. Det är en av Sveriges bästa hockeyreferenter. Så följ gärna hockey-VM, gör det med Radiosporten. Låten ni hörde, ja, det är lite roligt. Det är den här låten, hon som har skrivit texten, om jag minns rätt, hon har varit med i Ring så spelar vi och önskade just den här låten och sa att du, det är jag som har skrivit texten. Det tyckte jag var lite häftigt. Låten i fråga heter Mannen i spegeln och gruppen, ja, det var Lasse Stefans.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Det är lördag morgon och klockan är snart 7:30. Vi ska se hur vaken Thomas Andersson är. Hallå Thomas!
3: Hej!
0: Hej, är du vaken?
3: Ja då, det är ingen fara.
0: Det är bra. Var ringer du ifrån?
3: Från Kopparberg.
0: Ja, oh, det är en vacker plats ju.
3: Ja.
0: Ja, vad ska du hitta på idag?
3: Ja, jag ska väl äta lite frukost här och sen ska jag väl åka ner och öppna våran lilla loppis som vi har här nere på byn i en butik.
0: Okej, okay. Är den just tillfällig idag eller är det alltid loppis?
3: Ja, den har vi haft nu, det har varit öppet ett år åt varje fall.
0: Okej, okay. Ja. Vad är knepet då för att lyckas sälja begagnade grejer?
3: Ja, det är väl att försöka vara så billig som möjligt.
0: Ja, men är priset det avgörande? Är det så?
3: Ja, det tror jag mycket att det är.
0: Det är så, ja.
3: Ja, ja. Och men sen är det vissa som är en som letar efter speciella grejer. Och
0: ja,
3: så
0: det var det jag tänkte. En del, de samlar ju på en speciell typ tallrik eller sådär, ett glas eller någonting.
3: Ja.
0: Ja. Ja, vad häftigt. Hur länge har du haft den här då?
3: Ja, vi har hållit på ett år där nere, men sen hade vi hemma här ett par år ute i trädgården först.
0: Hur var det?
3: Ja, det var lite besvärligare, för det var mycket väderberoende om det regnade. Och
0: ja.
3: Vi hade ett stort tält ut på gården här och var det soligt och fint och var det som en bastu i tält.
0: Och var det kallt och var det kallt?
3: Ja.
0: Men du, vad gör du annars då när du inte håller på med de här grejerna?
3: Ja, jag har en egen firma, en alltjänst. Jag putsar fönster och städar och okay. Lite såna saker.
0: Du verkar mycket för det, du. Ja,
3: ja, det är en hel del.
0: Ja, du Thomas, jag tänkte vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
3: Ja, du, jag kan ta nummer 8.
0: Nummer 8, är det turnumret?
3: Nej, ja, det är födelsedatum.
0: Okej, okay. Ja. Då har jag
3: om det är tur eller otur, det vet jag inte.
0: Det får vi snart koll på.
3: Ja.
0: Du, det här är ju en ljudfråga. Du kommer få höra ett litet klipp.
3: Oj.
0: Ja, men rubriken är blåsig blåst. Blåsig blåst är rubriken.
3: Okay.
0: Och frågan är, idag avgörs ju Eurovision Song Contest. Men vi ska lyssna på det svenska bidrag som tog hem tävlingen 1991. Och jag undrar, vilket är det sista ordet i låtens titel? Vi har tagit bort en bit. Lyssna noga.

0: vind kanske.
1: Ska vi bestämma det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Det tycker jag. Vi lyssnar och ser. Ja visst, och förklaringen till rubriken Blåsig i storm och blåst vind. Och det här var ju Carola som framförde den här låten. Och den heter ju, om man tar hela titeln då, Fångad av en stormvind. Och det här kunde ju du.
0: Ja, ja. Ja, det kunde jag faktiskt. Ja,
1: grattis. Vad ska vi höra för låt?
0: Vi ska höra Six Pack of Bears med North Lake Shivers.
1: Och det är ett lokalt band va? Eller?
0: Ja, det är det.
1: Eller hur?
0: Det är två killar som är härifrån Kopparberg som börjar.
1: Ja, då får du luta dig tillbaka så lyssnar vi till den.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Ja, ha en fin dag.
0: Tack och tack.
1: Hej.

0: North Lake Shivers, Six Pack From Here. Vilken låt. Jag har med en praoelev idag, Jakob. Och han säger, nu är det lördag morgon, han hör den här låten. Det här var något som han svängde loss till, kan jag säga, här i studion. God morgon säger vi till Lotta Ståhl.
1: God morgon.
0: God morgon Lotta, nu ska vi ta det här. Var kommer du ifrån?
1: Eslöv.
0: Men var är du?
1: Stockholm.
0: Ja, och varför då?
1: Därför att jag pluggar till zonterapeut.
0: Ja, och visst är det, alltså då har man foten i fokus, eller hur? Men så kan man,
1: absolut.
0: Så kan man läsa av hela kroppen från,
1: ja,
0: foten.
1: Ja, hela kroppen.
0: Ja, det där är ju häftigt.
1: Det är superhäftigt.
0: Ja, hur kom du på det där?
1: Alltså jag jobbar som fotvårdare och har gjort det i många år.
0: Ja, ja.
1: Och så vill jag liksom utveckla mig mer och lära mig mer. Varför får man detta? Varför får man den åkomman där? Varför får man en vårta där? Eller, ja, hela den biten. Och se helheten på kroppen.
0: Ja. Men vad är det som är så häftigt med just fötterna?
1: Det är ju de vi går och står på hela dagarna. Ja, mår inte de bra så mår inte vi bra.
0: Nej, men det är väl många som tycker också att det är lite jobbigt med fötterna, så det är varmt och det är fotsvett och grejer och så. Men du...
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är det absolut. Alltså, ja, vissa kan ju vara varma och vissa kan så. Men nej, det är bara sån, ja.
0: Ja. Mm. Och varför är du i Stockholm nu då? Alltså, är det, nu är det studier, men ska ni träffa, är det en hel grupp eller hur funkar det här?
1: Alltså vi är ju 13 stycken som kommer från hela landet.
0: Okej.
1: Ja. Och sen är det en sån här hel när vi är uppe i Stockholm. Så att det är skola först och praktik. Ja. Och sen ikväll så ska vi ha AV.
0: Men du, kommer ni kolla på Eurovision något?
1: Ja, det har vi bestämt att vi ska hinna också.
0: Ni ska hinna det också? Ja. Får vi se hur det går för Sverige där. Vi hoppas, jag läste någonstans, de hoppas på topp 10 placering i varje fall.
1: Ja. Ja, men absolut. Allt kan hända.
0: Allt kan samtidigt hända.
1: Ja. Men hon är ju duktig, så att ja.
0: Otroligt duktig, verkligen.
1: Ja.
0: Ja. Du, har du hört frågorna som har gått tidigare i programmet?
1: Nej, inte ett dugg.
0: Jag kan bara, jag vill inte lägga någon press, men de har varit väldigt duktiga. De har klarat frågorna så här långt.
1: Ja.
0: Nej. Vad vill du ha för fråga? Vilken nummer?
1: Vi satsar på nummer 15.
0: 15, ja. Då ska jag bläddra lite bara. Ska vi se vad det blir någon här då. Ja, den här. Är du beredd?
1: Ja.
0: Då är rubriken Helhetsrörelsen. Helhetsrörelsen. Och frågan är, 1954 så bildades ett statligt bolag vars nuvarande vd Ann Karlsson tillträdde 2022. Även Anitra Steen har innehaft posten. Vad heter det här statliga bolaget?
1: Oj, hjälp.
0: Ja. Jag vill inte säga för mycket, men du kanske har varit där någon gång.
1: Jag känner så väl igen, men nej, det står helt still.
0: Anitra Steen har innehaft den här posten. Och nu är det Ann Karlsson som är vd. Ska jag säga det?
1: Ja,
0: vi hade tänkt helhet, då hade vi tänkt system och rörelse, bolaget, systembolaget.
1: Ja, men det är för att jag inte är så, jag har ingen kund där, så ja, det är väl därför.
0: Ja, så är det. Ja. Men du?
1: Det blir bara kul att bara komma fram.
0: Ja, och vilket spännande jobb du har. Jättehäftigt. Ja. Mm. Hoppas ni får en trevlig kväll. Och så ska vi lyssna. Det här är sonens favoritmusik, va? Är det inte så?
1: En av dem. Ja, en av dem.
0: Ja. Vad blir det för något?
1: Lemon Tree med Fullskadan.
0: Ja, men då tar vi den här. Kommer den här i P4.
1: Ha en underbar dag.
0: Detsamma.
1: Ja. Tack.
0: Tack. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Och slutsiffran just nu är 51. 5-1.

0: Ja, så heter den Lemon Tree, Fool's Garden. Du lyssnar till P4, Sveriges Radio. Ring så spelar vi er som står på. Det är lördag morgon. Slutsiffran till programmet som råder just nu, det är 5151. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. 020 21 22 23. Är du utomlands så känner sig, nej, men jag vill ju ringa till Ring så spelar vi. Då går det alldeles utmärkt. Då har vi ett specialnummer för er. Då är det plus 46 771 110 800. Plus 46 771 110 800. God morgon säger vi till Tore Henriksson.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon Tore, var är du någonstans? Ja.
1: Jag är uppe på Vinbacken uppe i Dajkaberg, heter det, ovanför Storuman, ute i skogen där.
0: Ute i skogen. Men där, ja. Det var stugan sa du, är det tillfället där alltså?
1: Nej, ja, nej, jag bor här nu, jag är skriven här, och, men jag åker ner till Dalsland, ja, två gånger om året då, för jag är från Dalsland.
0: Ja.
1: Jag flyttade hit 2012, okay. Gjorde jag då.
0: Men ja. hur hamnar
1: sen,
0: du
1: då, för jag var blivit pensionär.
0: Ja, hur hamnar du i Storuman?
1: Ja, det var tack vare jakt då, så där att vargen tog över hemma i Bengts och så där. Jag var rädd om hundarna. Så därför hamnar vi här uppe. Och sen trivs det ett fantastiskt ställe då.
0: Ja, ja.
1: Det går att åka skidor än.
0: Ja, gör det nu? Är det fortfarande snö?
1: Ja, det gör det i vägkanter och så där då. På, mot väst då. Ja. Alltså västsidan där den tar sig väl. Så det går än och det är fint här. Men ja, så, ja,
0: ja, vad häftigt.
1: Och det här är... Ja.
0: Nej, förlåt. Prata på.
1: Ja, det här är 12:e gången. Nu kom jag fram till dig. Hasse Tellmar var första gången.
0: Men vadå, du har ringt flera gånger?
1: Jag har varit i Slussen alltså. Men inte kommit fram då. Så jag är väl, det var kul.
0: Ja, vad roligt. Så du har, ringt, du har kommit fram hela vägen till Slussen 12 gånger?
1: Ja, ja, det har jag gjort. Jag har kämpat på.
0: Ja, du har kämpat på.
1: Ja, men det kanske har varit fel låt och sådär. Jag vet inte vad det är. Men den här har väl med tur att göra.
0: Ja, det är tillfälligheter också. Absolut.
1: Ja.
0: Men
1: ja,
0: du, vad har Storuman, vad har det tillfört dig i ditt liv, känner du?
1: Mycket. Det är otroligt fint här och god luft och sådär. Och höstarna då. Det är som jag säger, ja, det är sånt som man önskar sin värsta ovän. Att få sitta i skogen en septembermorgon, spindel väver sitt nät och höra på hundskall och sen jagar en hare och alla lyckor och saker som den gör då. Ja. Jag är ju ingen stor jägare, för jag skjuter ungefär en hare om året.
0: Men bara för
1: jag har två hundar, men ja, det är hundarnas arbete som är det viktiga.
0: Ja. Du, vi har ett presentkort i potten. Så nu har du chans att vinna. Vad vill du ha för nummer?
1: 19, min frus födelsedag.
0: Då tar vi 19, då tar jag den här.
1: Ja.
0: Du, lyssna på det här. Det här är alltså en superchans med tre presentkort. Och så har vi ett presentkort i potten. Så tar du den här, då kan du få fyra presentkort.
1: Ja.
0: Rubriken är grundläggande duo. Grundläggande duo. I vilken typ av rum kan du uppleva en ritual som kallas Aufguss? Aufguss.
1: Ja. Ritual?
0: Ja, kan man väl kalla det för.
1: Ja. Nej, inte en chans. Jag har ingen aning om vad det kan vara. Det passar inte mig alls.
0: Nej, jag tror det där är ett tyskt namn. Jag säger svaret. Det är bastu. Och grundläggande är bas.
1: Bastu.
0: Och duo är tu. Hade blivit bastu. Och Aufguss är ett tyskt bastufenomen. Där... Ja, oljor och vatten hälls över heta stenar. Och doften och värmen viftas på de bastande med hjälp av en handduk. Ja, det där var inte det lättaste, du.
1: Nej, det var inte för mig, men jag gillar att bada bastu, så det är inte dåligt det.
0: Nej, det är bra.
1: Nej.
0: Ja. Men ja. Du, grattis till att du äntligen kom fram till Rings och spelade.
1: Ja, det var kul där. Och nu ska jag ut och bekämpa björnloka,
0: ja.
1: Alltså Oj. Jättelokan.
0: Ja.
1: Ja, jag har ett 3-årsprojekt jag ska försöka.
0: Ja.
1: Jag har grävt upp allt som är här.
0: Vad fint. Lycka till med det. Och innan du går ut så får du höra Cat Stevens med Morning Has Broken.
1: Jo, tackar. Ja, tackar.
0: Tack för att du var med dig, ja. Så spelar vi.
1: Jo, tack ja, tack
0: själv. Ha det bra.
1: Hej,
0: telefonnumret i programmet 020 21 22 23 och slutsiffran är 51.

0: Vilken härlig vacker låt det där är. Det är Morning Has Broken med Cat Stevens.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Lördag morgon, telefonnumret till programmet är 020 21 22 23. Och slutsiffran, ja det är 5151. God morgon säger vi till Nelly Moberg.
3: God morgon.
0: God morgon Nelly, hur är läget?
3: Det är bra, hur är det själv?
0: Ja men det är strålande, jag älskar de här lördagmorgnarna när man får vara med i Ring så spelar vi och liksom vakna upp med alla lyssnare och höra vad ni har på gång. Och då undrar jag Nelly, ja. Vad har du på gång idag?
3: Jag vet inte.
0: Inte? Men vad, är du på väg någonstans? Ska du göra något?
3: Ja, jag ska tävla.
0: Ska du tävla?
3: Ja.
0: I vad? Vad tävlar du i?
3: I dans.
0: Och du? Okej, okay. Och var börjar du åka någonstans? Var bor du någonstans?
3: Jag bor i Norrköping.
0: Och var ska du tävla någonstans?
3: Västerås.
0: Det är en bit att åka, hör du?
3: Ja, det är det.
0: Ja. Vad är det för dans du tävlar i?
3: Disco.
0: Disco. Har du någon favoritlåt att köra till, eller?
3: Nej.
0: Inte? Nej. Har du hållit på länge med discodans?
3: Ja, kanske typ ett år.
0: Ett år. Är du laddad nu då?
3: Ja, jag är jätteladdad.
0: Det är bra. Dansar man i grupp eller är du liksom, tävlar du för dig själv?
3: Alltså, det finns olika, men nu ska jag tävla själv.
0: Okej, okay. Ja. Men annars så kan du tävla med en kompis, eller?
3: Ja, exakt. Man kan tävla två eller flera.
0: Ja. Vad är det roligaste med att dansa, tycker du?
3: Att man får röra sig.
0: Ja.
3: Och liksom ta i mycket.
0: Ja. Och vad har du, alltså, brukar inte ni vara så där jättefina med bling-bling och grejer och paljetter?
3: Jo, exakt. Och sen väldigt fina dräkter och så.
0: Ja. Vad har du för färg på din dräkt?
3: Gul och rosa.
0: Ja.
3: Neongul och rosa.
0: Neongul, man ser dig liksom hela vägen från Norrköping till Västerås.
3: Ja.
0: Du, får du välja musiken du dansar till?
3: Nej, de sitter bara på och sen ska man börja dansa.
0: Sen är det bara att köra. Vet du vilken låt de kommer dra på så du kan ha tränat?
3: Nej.
0: Det gäller
3: nej.
0: Oj, det låter ju svårt, är det inte det?
3: Alltså, nej, det är inte så svårt när man kan det. Men första gången var det lite svårt.
0: Ja. Men du, har du varit med i sån här stor tävling tidigare? SM?
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, jag har varit med SM och nu är min andra SM.
0: Ja. Hur gick det på förra?
3: Alltså det gick lite dåligt för jag visste inte hur man skulle göra.
0: Nej, men nu känner du mer bekväm eller?
3: Ja, men när jag inte körde SM en gång så kom jag fyra.
0: Det är ju grymt bra.
3: Ja, tack.
0: Ja, okej. Okay. Hur ser din dans ut? Kan du beskriva? Är det så där fingrarna upp i luften eller hur?
3: Alltså man vevar väldigt mycket med armarna i min dans.
0: Och man gör det, man vevar på.
3: Ja. Ja.
0: Och sen snabba fötter, bra fotarbete.
3: Ja, exakt.
0: Ja.
3: Mycket hopp.
0: Oj. Oh. Du måste vara helt slut efter en sån här tävling.
3: Ja, det är jag.
0: Jag förstår det. Ja. Du Nelly, du har chans att vinna 3 presentkort. Det är 2 i potten.
3: Mm.
0: Men du måste ta ett nummer här så ska vi se om du grejar frågan. Är du beredd?
3: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
3: Vilka nummer finns?
0: Det finns mellan 1 och 50 och några nummer har gått. Men dra till med ett nummer ska jag se om det finns kvar.
3: Har 22 gått?
0: Nej, den har vi sparat. Vi tänkte så här, ringer Nelly, då ska hon ha 22. Så den har vi sparat till dig.
3: Ja, då tar jag 22.
0: Då tar vi 22an. Oh, du kommer få höra ett litet ljudklipp. Och i det här programmet så får man ta hjälp. Det är inget fusk, utan har du någon syrra, brorsa, mamma, pappa, mormor, morfar, då får de hjälpa till.
3: Får jag sätta på högtalare?
0: Ja, vi ska undra om det går. Jag kanske blir rundgång, jag vet inte. Prova, får vi se hur det går.
3: Jag har stannat bilen.
0: Ja, bra, men dra på högtalaren. Får vi se hur det går. Är du beredd?
3: Nu är det på.
0: Ja, vad spännande det här. Det här var ju spännande för mig. Rubriken är så här nu. Och det här rubriken är också en ledtråd. Är du med nu?
3: Ja.
0: Sitter överst på glasflaskan. Sitter överst på glasflaskan. Nu ska vi lyssna till en känd barnvisa som heter Tyrannosaurus Rex. Lyssna noga nu. Tyrannosaurus Rex.

0: Ja, det där var en härlig låt. Artisten bakom den här låten heter Pappa. Ja, vadå? Vad heter han mer? Pappa... Vet
1: Kapsyl.
0: Du det? Där satt den! Kunde du det här själv?
1: Ja, typ. Jag fick lite hjälp.
0: Lite? Alltså, Nelly, du har vunnit 3 presentkort. Är inte det bra start på dagen? Ja, det är vi som tackar för att vara med. Ja, och så ska vi lyssna på musik. Vad blir det då när du får välja?
1: Med Hovet.
0: Med Hovet, ja. Och du, hela vårt gäng här från Ringsåspelarna, vi håller tummarna för dig idag i diskodansen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, ha en bra dag nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, hej hej.
1: Hej.

0: If we're talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

0: why don't you just be honest with me and tell me which hand you're leaning towards?
1: Mandy Moore med Hovet.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, passa på där om ni sitter på något bra material. Det är dags nu här i Ring så spelar vi och dra en ny slutsiffra. Ska vi se vad det blir den här gången. Det blir 77, 77. Och för mig då som är lite sportintresserad så påminner det mycket om en kanadensisk hockeyspelare. Jag tänker på nu när det är hockey-VM också. Han lirar inte längre tror jag. Paul Coffey hade väl nummer 77. Det är slutsiffran som nu råder till programmet. 77. Och då om ni har det så är ni välkomna att ringa 020 21 22 23. Alltså slutsiffran som nu råder i programmet är 77. 77. Är du utomlands, sitter och lyssnar på Ring så spelar vi, då går det alldeles utmärkt att ringa. Då ringer du plus 46 771 110 800. Vill du skriva in till programmet av en e-postadress, den är ring.p4@sverigesradio.se. Nu när klockan närmar sig 8, ja då får vi ekonyheter och hon som presenterar dem, hon heter Sara Öberg.
4: Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och att de dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
5: Jag tycker att man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
6: Idag betalar villaägaren kommunal fastighetsavgift på max 10 000 kronor per år. Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige. Vänsterpartiet har försökt samla oppositionspartierna för att de ska gå fram som ett enat regeringsalternativ inför valet i höst. Men nu säger Ida Gabrielsson att hon inte tror att det kommer att gå.
5: Ja, alltså det tror jag att vi får acceptera nu. Att nu har man sagt att innan valet så vill man inte samlas.
4: Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Hela lördagsintervjun går att höra i Sveriges Radios app. Reporter här var Maja Lagerkrans. USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av terrorgruppen IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högste ledare globalt. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer har dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
7: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
4: I Australien är en man i 30-årsåldern kritiskt skadad efter att ha attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Enligt uppgifter ska en 5 meter lång vit haj ha setts i området tidigare under dagen. I kväll avgörs finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Efter genrepet igår kväll svimmade den svenska artisten Felicia. Orsaken uppges ha varit en blandning av vätskebrist och blodtrycksfall. Enligt läkare är det okej för henne att tävla ikväll. Sverige spås kunna hamna bland de 10 främsta bidragen.
8: Toppstriden kommer dock fortsatt att stå mellan Finland, Australien, Danmark och Israel. Och kanske Frankrike och Bulgarien och Grekland. Ja, det är trångt där uppe i toppstriden. Kommer kvällen sluta som förra året när jurygrupperna och publikrösterna gick åt olika håll? Ja, kvällen kan bli en riktig nagelbitare. Jag ska göra mitt bästa för att hålla dig vaken. Så följ tävlingen direkt i P4 från klockan 21.00. Carolina Norén här för Sveriges Radio på plats i Wien för Eurovision Song Contest.
4: Så vädret. Idag får Götaland sol och en del skurar. I Svealand och sydligaste Norrland regn som följs av solglimtar i söder. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekot, Sara Öberg.
1: God morgon och varmt välkommen ska det vara till Ring så spelar vi.

Ja, god morgon och varmt välkomna till Ring så spelar vi. Lasse Persson heter jag som är med den här lördagen och slutsiffran vi har just nu, ja det är 77, 77. Telefonnumret 020 21 22 23. Vi har fått mejl och vi har fått ett mejl från Esperanza Guetérrez Nilsson. Och det här blir spännande för mig för jag har aldrig hört låten på det här viset. Skriver så här: hej, jag skulle vilja lyssna till min favoritlåt No sé si es amor, alltså den spanska versionen av Roxettes It Must Have Been Love. Den får mig åka tillbaka till min barndom när allting var helt annorlunda än nu för tiden. Det skriver alltså Esperanza Guetérrez Nilsson. Och jag vill ta väl den här och det ska bli mycket spännande att höra den här fina låten. Men inte på engelska som vi är vana vid, utan nu på spanska.

0: Roxette, Nos es amor. Spansk variant alltså av It Must Have Been Love. Jag tyckte den funkar alldeles utmärkt även på spanska. Det var en härlig låt och önskad av Esperanza Gutierrez Nilsson. God morgon säger vi till Christian Sendahl Selin.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Var ringer du från?
1: Från Hammarbyhöjden i Stockholm.
0: Du är i Stockholm. Ja, jag står ju också i Stockholm. Sen är hela gänget, ring så spelar vi gänget. Vi är utspridda över landet. Vi är i Göteborg och vi är i Växjö. Vi är lite överallt. Ja, välkommen ska du vara till programmet.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Vad ska du hitta på idag?
1: Vi ska väl försöka hitta någonstans där man kan titta på dammatchen här. Bayerns damer spelar ju cupfinal idag, va?
0: Ja, precis.
1: Ja. Så den tänkte vi titta på. Ja. Och sen ska vi nog bara handla lite och gå. Det är lite tråkigt väder i Stockholm idag.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Så att få se om vi kommer ut någonting så att min dotter får springa av sig lite.
0: Okej. Okay. Och kuppen du pratar om, det är Svenska kuppen.
1: Precis.
0: Ja. Och vilka möter Hammarby där?
1: De möter Häcken idag.
0: Ja, det är en tuff match.
1: Ja, det är tufft. Vi var faktiskt hela familjen och tittade på damerna spelade ju Europa Cup-final också mot
0: ja,
1: Häcken.
0: Mot Häcken, ja.
1: Och då förlorade man ju, så att vi får se hur det går idag.
0: Ja. Du, hur gammal är dottern?
1: Hon fyller 3 i september.
0: Okej. Okay. Snart 3 år alltså. Ja, snart och snart. Men till hösten då, 3 år.
1: Ja.
0: Och gillar hon fotboll? Hänger hon med eller?
1: Ja, hon brukar hänga med. Hon har varit med, om man räknar både herren och damerna, hon har varit på upp mot 20 matcher kanske.
0: Oj, och det funkar bra?
1: Ja, men det funkar bra. Man får lägga ribban ganska lågt där.
0: Ja.
1: Hon får gå ner och springa av sig lite under någon gång per halvlek så där. Men jag tycker hon är jätteduktig faktiskt.
0: Okej. Okay. Men idag då ska ni typ leta upp en lekpark eller någonting.
1: Ja, eller om vi försöker titta på matchen hemma, vi måste handla lite också. Veckorytmen blev satt lite ur spel när jag var borta hela torsdagen och kollade på när herrarna fick stryk. Så
0: ja. Mjällby vann, ska vi säga.
1: Ja, det var tråkigt.
0: Ja, tycker du? Det tycker inte de på Listerlandet.
1: Nej.
0: Nej,
1: men de har haft sitt roliga, tycker jag.
0: Ja, men nu har de 2 tunga titlar. SM-guld och cupguld. Det är fantastiskt.
1: Ja, det är, man får ju imponeras av hur de jobbar där nere.
0: Ja, verkligen. Ja, spännande. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga. Och nu ska jag säga att Nelly Moberg från Norrköping, 11 år, hon rensade bordet. Hon tog hem 3 presentkort.
1: Ja, men det gjorde hon rätt i, tycker jag.
0: Ja, hon var duktig, tycker jag. Så nu kan du vinna 1 presentkort. Vilket nummer vill du ha?
1: Alltså jag tänker alltid när man lyssnar på det här, att folk inte koll på vilka nummer som är tagna. Men det blir också, när man ringer då, när ens nummer liksom kommer upp, då hör ju inte jag radio.
0: Nej, exakt.
1: Jag har också stått och stekt pannkakor och haft så här, hörlurarna på. Men då säger jag nummer 20 då.
0: Och den finns kvar, ska jag säga.
1: Vilken tur.
0: Ja. Du, nu tar vi den här då. Och rubriken, ja, du stek. Du sa att du stekte pannkakor, va?
1: Ja, jag har gjort det hela morgonen här.
0: Det här påminner lite om det du håller på med. Hörs från stekande stekpanna är rubriken. Okay. Hörs från stekande stekpanna. Det finns ett slags maskin för skärande avverkning av arbetsmaterial, till exempel trä. Verktyget roteras medan träet matas in. Man kan använda den för både svarvning och för att göra spår i träet. Vad kallas den här maskinen?
1: Det måste ju vara en fräs, va?
0: Det måste ju vara en fräs. Och det hörs ju från en stekande stekpanna. Då hör man ju ett fräs.
1: Ja.
0: Ja, så det var helt rätt.
1: Vad kul.
0: Ja, det var snabba ryck. Du bara plockade den direkt. Det var härligt.
1: Ja, men jag var liksom inne i pannkaksspåret här.
0: Ja, det var bra. Det, vad ska vi höra för musik?
1: Det är min lilla dotter Yvonnes favoritartist Taylor Swift som vi ska lyssna på.
0: Okay.
1: Med låten Blank Space. Mm-hmm.
0: Då tar vi den. Jag ska bara höra, Yvonne heter dottern.
1: Ja.
0: Ja. Jag bara tänkte, du som är inbiten hammarbyare, det var ju Yvonne Werner som lagade käket till grabbarna på Årsta. Är hon döpt efter Yvonne Werner eller?
1: Alltså, från min sida så är det så, men hon är också döpt efter sin gammal mormor.
0: Okej.
1: Okay. Så att vi kunde enas om ett namn där.
0: Ja, men snyggt. Härligt att Yvonne har fått en liten uppkallad efter sig. Det var fint.
1: Ja.
0: Ja. Blev det väldigt mycket Hammarby-snack. Nu tar vi...
1: Ja, men det kan folk få stå ut med, tycker jag.
0: Ja. Nu tar vi Taylor Swift.
1: Det gör vi.
0: Ja. Tack för att du var med.
1: Tack, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: write your name. Blank Space, här är P4 med Taylor Swift.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, och telefonnumret till programmet är 020 21 22 23. Och slutsiffran som vi har just nu, ja det är 77 77. Nu hamnar vi hos Eva Lindahl i Piteå. Hallå Eva!
3: Hej!
0: Hej! Men du säger inte Piteå som jag gör, eller hur? Du säger Pite.
3: Ja, precis. Vi säger Pite. Man förkortar typ de mesta orden, känns det som.
0: Ja, jag har en god vän som jobbar på brandstation i Pite.
3: Ja, just det. Du ser.
0: Ja, du ser. Det finns en koppling. Fantastiskt ja. Fint ställe. Jag har varit där några gånger. Jag tycker mycket om Piteå.
3: Ja, men det är fint. Alltså, det är en av de bästa sakerna med Piteå, tycker jag. Det är så nära till vatten till typ de flesta ställena, tycker jag.
0: Ja, så är det. Så är det. Ja, vad hittar du på idag, Eva?
3: Ja, men idag är jag barnvakt, eller ska vara barnvakt alldeles strax till min brorsas. Barnen ska ut och göra lite ved, så då tänkte jag eller då hörde han också om jag kunde vara barnvakt till tjejerna, och då sa jag ja, det kan jag göra.
0: Det kan du. Ska det bli mysigt?
3: Ja, det ska bli mysigt. För det, faktiskt är det så att jag är faktiskt utflyttad Pitebo, så jag bor i Skellefteå nu. Så då, så då är det bra att ha lite anledningar att komma till Pite. Sådär.
0: Ja, ja, ja. Men hur många barn är det du ska ta hand om då?
3: Ja, men det är två tjejer då, som han har, och så tog jag med mitt egna barn också. Så det blir att ta hand om alla tre då.
0: Ja, ja, ja, ja. Men du bor i Skellefteå, du åker till Piteå nu för att hjälpa till?
3: Ja, precis. Ja, okay. Men det brukar gå ganska bra, för vi har bra väg just mellan Skellefteå och Piteå. Och jag bor i Kåge, så det är som 10 minuter närmare Piteå, kan man säga.
0: Och det är ingen jätteavstånd. Eller ja, det är alltså kanske för en stockholmare, men för er är det inte så långt att åka.
3: Nej, alltså det är alltid relativt, jag tycker, men det tar typ... Ja, men just till brorsan som bor en liten bit utanför Piteå, så tar det en timme att köra. Men annars ska jag in till centrala Piteå, så tar det typ 45 minuter ungefär att köra. Ja.
0: Vad ska du hitta på med de här tre barnen idag då?
3: Ja, det är frågan. För det verkar vara väldigt fint väder ute i alla fall. Och så har de en jättefin och stor gård. Så jag tänker det blir lite så naturligt lek ute i trädgården, bland annat.
0: Ja, det låter fint. Ålder på dem, vad är det för ålder?
3: Ja, men yngsta är 1,5 och så är äldsta 4 då av brorsans barn, och så min egen dotter, hon är 7.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men du, det blir en härlig trio att hänga med.
3: Jo, det brukar oftast bli så där när man ser så där. De har ju väldigt roligt ihop, alltså barnen, när de leker. Så det är jättekul. Och så har vi även, jag har en tvillingsyster också som har tre barn. Så det brukar bli roligt när man ses, så får de leka och ha roligt tillsammans.
0: Ja, det blir mycket barn.
3: Ja, det blir det.
0: Ja. Du, låten du har önskat, vad är det för något?
3: Ja, men det är ju en låt då som min man, när vi träffades och började umgås, då sa han, jag ska göra en spellista till dig. Ja. Och då la han till den här låten, som är den första låten i den här spellistan. Och så lyssnade vi på den tillsammans och den har som ändå.
0: Ja,
3: och ett fint minne.
0: Ja, vad heter den?
3: Den heter This Year's Love.
0: Ja. Och det här får du fina minnen till?
3: Jo, alltså för det tar ju en tillbaka till de här, alltså just när man hade träffats och han gjorde det som en anledning att få komma och hälsa på igen. Eftersom jag gör spellistet till dig, så kommer jag över sen, kan vi lyssna på den.
0: Bra, bra trick, eller hur?
3: Ja, det var snyggt jobbat alltså. Och det funkade ju uppenbarligen, vi är tillsammans fortfarande. Så att det är ju...
0: Ja. När var det här? När var det han gjorde spellistan för dig?
3: Det var 2010.

0: Berry.
1: Jaha, fiberrik.
0: Guevara.
1: Guevara. Nej, ingen aning.
0: Nej, ska jag säga.
1: Ja.
0: Klyscha, eller kliché.
1: Jaha.
0: Och fiberrik hade vi tänkt på kli. Ah. Och Guevara, Che Guevara.
1: Ja, men just det.
0: Ja. Det där, när jag gick igenom frågorna igår innan programmet, då tyckte jag den där var svår, kände jag själv. Ja, tyckte jag var en av svårare. Ja,
1: men så kan det vara.
0: Så kan det vara. Men du, ska vi ta och lyssna på eran låt då?
1: Ja, det blir toppenbra.
0: Ja, då tar vi den här. This Year's Love.
1: Ja.
0: Ja, tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej då.

0: This Year's Love med David Gray. Nu här i P4 blir det lokala nyheter.
1: Här är P4 Blekinge med nyheter för klockan är 9:30. Nu ska blåstången få hjälp att föröka sig. Daniel Granello är projektledare på Blekinge Arkipelag och

0: berättar hur det går till.
1: När det är nymåne eller fullmåne så släpper den sina spermier och sina ägg. Och det här sker i maj, kanske i juni. Och det är inför detta vi just nu ett avbrott. Vi ikväll vill borsta stenytorna så att de här ska kunna fästa ordentligt.
2: Stenarna kommer skrubbas tillsammans med engagerade ur allmänheten. Och ett av målen är att starta marina kolonilotter. Men blåstången, vars reproduktionsförmåga stöds av stigande vattentemperaturer, är inte bara näringsrik mat utan också viktig för både djur och natur, säger Tove Fred, som också jobbar för Blekinge arkipelag.
3: Dels är det ju skydd för fiskar och organismer som lever här i havet. Att de kan skydda sig eller föröka sig och deras livsmiljö blir bättre att vi odlar tång. Och också att Östersjön blir renare eftersom vi har mycket problem med det idag.
4: Reporter här, det var Niklas Eriksson. En 15-årig pojke blev igår kväll misshandlad av flera personer vid Väggehallen i Karlshamn. När polisen kom till platsen vid 18-tiden var det stökigt och många ungdomar och berusade personer. Det hela slutade med att två flickor i 15-årsåldern som polisen misstänker har koppling till misshandeln kördes hem till sina föräldrar. Polisen har också upprättat en anmälan om misshandel. Har du en trädgård? Ja, då får du se upp framöver, för nu förbjuds nämligen ett antal invasiva arter i Sveriges första nationella lista. Trädgårdsjournalisten Gunnel Karlsson är lite av en expert på det här med invasiva arter.
5: Det här är en otroligt kontroversiell fråga. Det har ju funnits en EU-lista på andra arter som parkslide och jättebalsamin. Och den har ju funnits en tag och den har vi på något sätt vant oss vid. Men så tycker man då att det finns fler växter som är problematiska bara i vårt land då, så att säga.
6: Hon har några tips på hur du ska tänka.
5: Det allra viktigaste när man har trädgård, det är ju egentligen ta reda på vad det är du har i din egen trädgård. Och så kasta inte trädgårdsavfall ut i naturen.
6: Och det här med att en art är invasiv, ja, det är faktiskt inte artens eget fel.
5: Det är i grunden är människan som är problemet och att vi skapar förutsättningar för växter som sen tycker att ja, men det var nice att leva här.
4: Reporter här, det var Emilio Garro och Henrik Jonsson. Och som väderprognos på det, ja, idag blir det sol varvat med moln och möjligen också någon regnskur. Vi får 10-14 grader och så kommer det blåsa en sydvästlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna och jag heter Åsa Holst.
7: Här är P4 har vi...
8: Ja, god morgon och varmt välkomna ska det vara till Ring så spelar vi. Slutsiffran som nu råder till Ring så spelar vi är 7777 och telefonnumret 020 21 22 23. Och jag som är med den här lördagen, jag heter Lasse Persson. Hallå säger vi till Björn Dahlin.
9: Ja men hallå Lasse.
8: Hej Björn.
9: Ja, hejsan, hejsan.
8: Hur står det till?
9: Jo men jag är lite förkyld.
8: Är du
9: men,
8: det?
9: Så att jag kanske låter lite beslöjad i rötten.
8: Nej, men jag tycker det går alldeles utmärkt.
9: Ja, ja, ja. Men det är bra.
8: Ja.
9: Det är bra. Ja.
8: Men, vad ska du hitta på idag?
9: Ja, men idag, förstår du, så ska vi ta... Igår missade jag vår svärdotters 50-årskalas. Och det var en massa släktingar som har kommit upp farande från Småland och som jag inte kunde träffa. Jag vill inte smitta dem.
8: Nej, jag förstår.
9: Men idag ska vi träffas utomhus uppe vid Höga Kustenbron.
8: Ja, vad vackert. Vad fint.
9: Ja.
8: Ja och då,
9: smålänningarna behöver se något storslaget.
8: Ja, men du, alltså det där är en otroligt fin del av Sverige.
9: Ja.
8: Ja, och då är ni utomhus så att du ska kunna, trots förkylningen, kunna få morsa lite på släktingarna.
9: Ja, men det är så jag har tänkt.
8: Ja.
9: För att man vill inte andra ska drabbas av sånt här, ja, besvär.
8: Nej. Nej.
9: Nej. Nej då.
8: Men du Björn, jag tänkte höra, vad har du önskat för musik?
9: Jo, men du, för, här har vi ju... Min fru lyssnar alltid på ert program.
8: Ja.
9: Och hon är alltid klar. Det finns en artist som ligger åt båda varmt om hjärta. Och det är Sonja Heidenbratt.
8: Ja.
9: En utmärkt jazzsångerska.
8: Ja, en fantastisk artist alltså.
9: Ja.
8: Ja. Och är din fru från Göteborg alltså?
9: Ja, hon är från Göteborg.
8: Ja. Ja. Hur träffades ni?
9: Ja, i Härnösand. Hon hade flyttat upp hit i Härnösand 1970 och 71 träffat vi och har varit tillsammans sedan dess.
8: Ja.
9: Ja, men det fanns en anledning. Hennes mamma kommer ifrån trakten här uppe, så att hon hade själv egna släktingar här också.
8: Ja, okej. Okay. Ja. Men har ni då genom åren åkt mycket till Göteborg?
9: Om.
8: Ja.
9: Och vet du vad som är speciellt?
8: Nej.
9: Det har gått över nu, men från början så ändrades dialekten i Alingsås. Då kom Göteborgen fram.
8: Då kom den tillbaka.
9: Ja, då kom den tillbaka.
8: Ja, vad fint.
9: Ja.
8: Ja, men Göteborg är också en underbar plats. Ni har fina platser runt er.
9: Ja, visst. Ja. Jo, men det är så, men Sverige är vackert runt om.
8: Ja, det är det. Absolut.
9: Jag har haft förmånen att ha ett jobb inom marinen.
8: Ja.
9: Och då har vi haft varit på arbetsplatsbesök från Marstrand till Haparanda utmed kusterna. Och allt är lika vackert på sitt sätt.
8: Ja, precis. Allt har sin tjusning. Du, jag tänkte Björn att vi ska ta en fråga. Vad vill du ha för nummer?
9: Ja, nu har jag inte varit med riktigt, men 7 brukar vara bra.
8: 7? Då tar vi den.
9: Ja.
8: Och du kommer få höra ett litet ljudklipp.
9: Oj då.
8: Rubriken är Löjlig uppgång. Löjlig uppgång. Nu ska vi lyssna till en sång från den klassiska musikalen Sound of Music. Vi lyssnar på den.
0: Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things.
8: Ja, och vilket efternamn har änklingen Georg eller George i filmen?
9: Åh.
8: Löjlig uppgång. Sound of Music. Vad heter den här familjen?
9: Uppgång mord i vann och slutar på Rice, men... Ja, nej, där är jag blåst.
8: Jag säger det. De hette von Trapp. Och löjlig skulle vara fån och uppgång en trappa. Trapp.
9: Ja, Sound of Music. Och där går hon. Ja.
8: Ja.
9: Där ser man. När man sitter i telefonen spårar det.
8: Ja, men du... Vi tar och lyssnar på Sonja Hedenbratt.
9: Ja, tack.
8: Ja, hälsa din kära fru.
9: Ja, det ska jag göra.
8: Ja, bra. Låt hjärtat vara med. Hej.
9: Ja, hej.

0: Åh, vad jag gillar Sonja Hedenbratt. Vad länge sedan jag lyssnat till henne, men fantastisk. Låt hjärtat vara med. Och nu, ja, ni kanske hör, det är en nytt, ny slutsiffra på gång här. Till Ring så spelar vi. Ska vi se vad vi får fram den här gången. Vi får fram nummer 14. 1-4. 14 är det som nu. Då. Jag ska skriva in det i mina papper. 14 och dra telefonnumret. Då är det 020 21 22 23. Och nu är alltså slutsiffran 14. God morgon säger vi till Cecilia Davidsson.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Härligt. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Tungelsta i Haninge.
0: Ja, men du, det är, jag står ju på Gärdet. Det är ett långt spjutkast bara, så är man ju hos dig i Tungelsta. Ja, vad har du på gång idag?
1: Ja, det nalkas en fotbollsmatch. Okay. Sonen ska möta Tyresö.
0: Oh, och vad spelar sonen i för gäng då?
1: Han spelar i Tungelsta IF.
0: Och hur gammal?
1: Han är född 13. Och är 13.
0: Mm. Ja, och är 13. Ah, mm. Ja, ja. Och nu ska de möta Tyresö.
1: Precis.
0: Ja. Hur kommer det gå?
1: Ja, jag tänker en borta vinst såklart.
0: Ja, ja. Men du, hur är det nu? Får de börja nu räkna resultat?
1: Det är liksom... Ja, men de gör det.
0: De gör det,
1: ja, precis. Ja. Ja, från den här årskullen så gör de det. Mm.
0: Ja. Ja, ja, ja. Hur har det påverkat grabbarna i laget då?
1: Nej, men de tycker det är roligt. De tycker det är roligt med att få visa att det går bra och sådär.
0: Mm. Ja. Jag var med ett gäng, det var ett gäng tjejer också födda 13, men jag var med dem för flera år sedan. Och då sa vi ju det, vi skulle inte hålla på med det. Men varenda tjej, de var så här, ropar de till tränarna, Stoffe, Linda, vi leder med 2-1. Och så, de hade ju järnkoll. Ja, det var...
1: Såklart.
0: Ja. Ja. Händer något mer idag hos er, förutom fotbollen?
1: Ja, vi ska besöka min syster sen i Älta och vi ska hälsa på, hon har en liten hundvalp, en liten Murphy.
0: Oh,
1: och kusinerna, så det blir jättespännande.
0: Ja, vilken dag.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och sen har ni guidat runt lite i Stockholm, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, men precis. Jag har besök från Göteborg. Min kompis sen 30 år tillbaka är här och hälsar på. Och så igår var vi på Fotografiska museet.
0: Ja.
1: Och åkte Katarina hissen och njöt av utsikten. Och, ja,
0: ja, vad
1: det
0: mysigt.
1: Är jättehärligt.
0: Ja. Mm. Man är dålig att turista, tycker jag, i sin egen hemstad.
1: Ja, verkligen. Det är så bra med besök.
0: Eller hur? Mm. Då får man uppleva lite.
1: Ja, och njuta av den här vackra staden.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, vad härligt. Du, vi har alltså 2 presentkort i potten.
1: Oj.
0: Vad säger du om det? Blir du nervös?
1: Alltså, vet du vad? Jag gör så gott jag kan.
0: Ja. Har du ett gäng där runt dig som kan hjälpa dig om det skulle behövas?
1: Alltså, ja, jag har ju Annika och så har jag min son. Och sen har jag smsat mina systrar och mamma. Så att vi får få se.
0: Du har ett stall.
1: Ja, vi kan hjälpa så att jag har en liten, en små stormtroopers.
0: Mm. Ja, bra. Mm. Vad har du önskat för låt?
1: Men jag har önskat en låt med Bon Iver, Spyside.
0: Okej. Okay. Vad betyder den för dig?
1: Ja, men den är vemodig och hoppfull.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och det är en gammal favoritartistgrupp.
0: Ja.
1: Mm.
0: Fint. Du, nu hoppas vi att alla runt dig där med telefoner och allting är beredda. För nu tänkte jag att vi kör frågan. Vad vill du ha för nummer?
1: Alltså, nu har jag inte lyssnat hela morgonen som jag brukar. Så jag provar med nummer 11.
0: Nummer 11. Ja, den finns.
1: Mm.
0: Och jag behöver inte bläddra så där jättemycket i pärmen. Är du beredd nu då?
1: Ja, jag är beredd.
0: Den här tycker jag är lite rolig, alltså rubriken. Du kommer fatta det sen när du får svaret. Legendarisk arabnation. Legendarisk arabnation.
1: Ja. Okej, legendarisk arabnation. Ja.
0: Och frågan är, vad kallas en person som har en sjuklig benägenhet att ljuga och förvränga verkligheten?
1: Vad kallas en person som har sjuklig benägenhet ljuger att ljuga?
0: Ljuga.
1: Ljuga.
0: Och förvränga.
1: Mytoman.
0: Ja! Och då tycker jag det är så roligt, för legendarisk myt och arabnation är Oman. Mytoman. Det tyckte jag var lite kul med den där rubriken.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Och du, vet vad du har gjort, Cecilia?
1: Nej.
0: Du har plockat hem 3 presentkort.
1: Tre presentkort?
0: Ja, det var 2 i potten.
1: Och så har du 1.
0: Ja.
1: Ja, men underbart, då kan vi åka och shoppa lite innan matchen.
0: Ja, det kan ni göra. Ja,
1: ja, vad gulligt. Tack jättemycket.
0: Tack för att du var med. Ska vi ta den här låten nu då?
1: Tack. Nu tar vi den här låten och njuter av den.
0: Det gör vi verkligen. Tack för att du var med, Ring så spelar vi.
1: Tack snälla.
0: Ja, ha det gott.
1: Hej, hej, hej.
0: Och så ska vi säga telefonnumret till programmet då. Det är ju 020 21 22 23. Och slutsiffran, ja, det undrar ni säkert. Och den är alltså 14 nu. Ny slutsiffra till programmet. Vi drog den alldeles nyligen. 1 4 14. Och telefonnumret 020 21 22 23. Nu njuter vi av Bon Iver.

0: I really know now what had hold on me.
1: Speyside med Bon Iver.
2: Det här är Ring som spelar vi.
3: I P4, Sveriges Radio.
1: Ja, vi drar vidare på en gång. Det är inget att hålla på. Och då hamnar vi hos Hanna Smith. Välkommen till Ring som spelar vi.
4: Tack så mycket.
1: Var ringer du från, Hanna?
4: Jag bor i Taberg, söder om Jönköping.
1: Ja, Jönköpingstrakten.
4: Ja.
1: Ja. Och du, alltså den här telefonen, det känns som att du sitter inne här hos mig i studion. Jag fick så otroligt när, vad härligt det var.
4: Wow.
1: Ja, det var wow. Ja.
4: Har förberett mig väl här, stängt in mig i ett tyst rum. Vi har två små tjejer som skulle kunna störa och låta lite annars.
1: Så ja, men det är väl härligt.
4: Ja.
1: Ja. Vad har du för ålder på de här damerna då?
4: Ja, det är en 4-åring och sen är det en som är ett halvår.
1: Och en så liten?
4: Ja.
1: Bara 6 månader?
4: Ja, precis. Ja, alldeles, ja.
1: Nykläckt.
4: Alldeles nykläckt, ja.
1: Ja, du var mysigt. Men vad heter tjejerna?
4: Då har vi Elinor som är den stora.
1: Ja.
4: Och sen har vi Amanda som är ett halvår.
1: Ja. Mm. Och om jag fattar det rätt så Elinor, hon håller koll på Ring så spelar vi.
4: Ja, det gör hon. Hon har lärt sig att det är lördag morgon. Då är man tyst när det kommer en fråga. Och sen så frågar hon, är det våran siffra nu? Är det våran siffra nu? Och det var faktiskt pappas siffra i, alltså hennes pappas siffra i, ja. Ja, nu minns jag. Det var nog höstas innan lilla tjejen hade kommit.
1: Ja.
4: Så han var faktiskt och pratade med dig.
1: Jaha.
4: I höstas. Och sen så kom det mitt nummer nu. Så det var här, vi har lyssnat i så många år och jag har lyssnat när jag var liten med min familj och så, men
1: ja,
4: nu så blev det dags för oss båda två.
1: Ja, hur gick det för pappan när han kom fram?
4: Jo, men det gick bra faktiskt.
1: Och så du har press nu? Du har pressen?
4: Ja, eller hur? Hjärtat bultar här.
1: Men jag säger som vanligt att man får ju ta hjälp i det här programmet.
4: Exakt. Ja, men de sitter beredda där utanför så får vi se hur mycket 4-åringen kan bidra. Min man Joakim, han är väldigt vetgirig och allmänbildad. Så det bådar ändå gott. Jag hoppas att han kan ropa till mig.
1: Ja, det är bra. Du, vad händer hos er idag då?
4: Ja, då är det 4-åringens fotbolls, eller så här minifotbollsträning. Det heter Bollibompa, så fyndigt.
1: Ja, Bollibompa. Det var ju kul.
4: Ja. Så det är första gången för säsongen och då kommer man dit med familjen och sparkar lite boll och gör lite hinderbana mycket enkelt ute på fotbollsplan och leker lite och så får man fika på slutet.
1: Ja. Och vad lockar mest? Är det bollen eller är det fikat?
4: Ja, det, just nu var det nog faktiskt fikat. Annars så brukar det låta som att nej, men hon är väldigt inne på fotboll som sin far.
1: Ja, vad bra.
4: Så, Det är liksom givet att dit ska man på lördag morgonen.
1: Ja. Ja, vilken grej. Och hur många är de? Ibland är de ju så stora grupper. Det är så mysigt att se liksom att det är...
4: Ja, precis. Nej, men alltså det här är så när man går när man vill. Man kommer gång till gång. De är så små så att då är det... Det kan vara 50-80 stycken. Det är jätteolika beroende på om det är fint väder och om det är något annat som händer i trakten eller så. Men idag kan det nog bli många. Det är ganska fint väder här. Solen lyser.
1: Ja,
4: första gången för säsongen för juni, maj och juni brukar det vara lite och sen i augusti, september. Och då. Ja.
1: Och det,
4: så det blir nog ett gäng då.
1: Det är drop in. Det är ingen föranmälan. Utan
4: nej, precis. Ja. Man kommer.
1: Ja. Vad är det för förening som håller det här?
4: Då är det grannorten Norrhammar som har NIK, heter det Norrhammars idrottsklubb. Och den ligger närmast oss, för det har ju förstått. Jag är ju inte så fotbollstokig då, men jag har ju fattat att det är lite känsligt det här. De kommer ju inte få gå i NIK sen. Utan då är det ju Tabergs SK.
1: Ja, man ska vara lokal.
4: Men vi bor närmast det här NIK då, så då är det många som smiter dit och gör den här gulliga bollibompan.
1: Ja, kul.
4: Ja, ja.
1: Nu ska vi se
4: fotboll här.
1: Ja, det är fint. Nu ska vi se hur det går för dig då. Med frågan.
4: Jo.
1: Vilken nummer vill du ha?
4: Chansar på 28. Finns det kvar?
1: Då ska vi se. Ja, 28. Jaha. Då ska vi se. Ja, men du, det här. Rubriken är inleder tvingande. Inleder tvingande. I slöjdsalen så finns ett redskap som hjälper dig när du vill limma ihop två träbitar. Spännverktyget kan sättas på varsin sida om de två träbitarna och skruvas ihop så att den sitter fast medan limmet torkar. Vad kallas det här verktyget?
4: Jag tänkte säga, är det inte tving då?
1: Jo, och det inleder ju tvingande.
4: Ja, Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Så det där grejer du alldeles galant.
4: Ja,
1: nu har du släppt. Ja. Nu kan du andas ut.
4: Ja, det kan.
1: Ja. Vi ska ta och lyssna på musik.
4: Ja, vad härligt. Ja.
1: Vad blir det då?
4: Ja, men då blir det en gammal favorit. You Can Call Me Al med Paul Simon. Ja. Jag har en mycket musiktokig familj och pappa främst som har lärt mig lyssna på många bra låtar. Och den här gör mig alltid glad.
1: Ja, den här. Kommer du ihåg musikvideon? Vem som är med
4: ja,
1: där?
4: Oh ja.
1: Ja. Ja, då är det ju inte Paul Simon utan då är det ju han... Jag tappar namnen nu. Chevy Chase.
4: Ja, men exakt. Och de gör en rolig dans. Eller de gör ju det tillsammans ja. Med saxofondans där.
1: Mm. Häftigt. Ja, du, stort tack
4: ja, men
1: för
4: tack
1: att du var
4: själv.
1: Med. Ja, och grattis ja. Till att du grejade det här. Familjeäran ja. Är fortfarande kvar.
4: Ja, precis. Ja,
1: bra.
4: Den är kvar.
1: Ja. Ja. Ha det gott
4: ha
1: nu.
4: Ha en fin dag.
1: Hej, hej.
4: Hej.

0: Paul Simon här i P4 i Ring så spelar vi med låten You Can Call Me Al. Nu när klockan blir 9 då får vi ekonyheter med Sara Öberg.
1: Ekonyheter. Det kan bli nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men restaurangfacket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
2: Vi kan öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där, så att det kommer gynna oss jättemycket.
3: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
4: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
3: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg.
5: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
1: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio. Taiwan betonar att landet är en självständig och suverän nation, trots varningar från USA:s president Donald Trump om att inte utropa formell självständighet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Uttalandena kommer efter att Trump igår avslutade ett besök i Peking där Kinas president Xi Jinping uppmanat honom att inte stödja den självstyrande ön som Kina gör anspråk på. Och nästa vecka ska Rysslands president Putin besöka Kina, där meddelar Kreml enligt flera nyhetsbyråer. Putin och Kinas president Xi Jinping ska då diskutera hur ländernas partnerskap och strategiska samarbete kan stärkas ytterligare enligt Kreml. I Australien har en man i 40-årsåldern avlidit sedan han attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Myndigheter uppger att mannen ska ha bitits av en 4 meter lång haj. Rottnest Island är ett naturreservat och populärt turistmål utanför Perth. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader, medan övriga landet får mellan 10 och 15 grader. Ekot Sara Öberg.
0: God morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi.

0: Klockan nu en bit efter 9. Du lyssnar till Ring så spelar vi, det är lördag morgon. Telefonnumret till programmet är 020 21 22 23. Och nu har vi alltså en ny slutsiffra. Det är 1414. God morgon säger vi till Janne Kardell.
1: Hejsan, hejsan. Hej. God morgon.
0: God morgon.
1: Jättekul att få träffa dig.
0: Ja, detsamma Janne. Var ringer du från?
1: Ja, jag ringer ifrån Lidköping, men egentligen inte, utan jag ringer ifrån en del av Lidköpings kommun. Känner du till Läckers slott?
0: Ja, Läcker, precis. Ja. Om man har åkt Göta kanal och sådär, man kan komma till Läcker där.
1: Ja, Kållandsö, det är en del av Läcker. Så ute på Kållandsö, på den västra delen av öna som man säger här.
0: Ja.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Ja, det är viktigt. Att,
1: ja. Ja, det heter Skaven, det området vi bor på. Det är ett fritidsområde.
0: Okej, så där är du liksom på sommaren?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Det är ju, och nu är det strålande solsken.
0: Ja, vad fint. Och du, vad har du önskat för härlig låt?
1: Ja, jag råkar ju vara körsångare och då tycker jag det passar. Och det är maj.
0: Ja.
1: Och vad blir det då?
0: Sköna maj.
1: Det blir Sköna maj med Lunds studentsångare. Jag är inte med i dem, utan det är Manskören Harmoni här i Lidköping. Men vi sjunger den också.
0: Ja. Hur mycket träffas ni i kören?
1: Ja, vi träffas en gång i veckan. Övar vi varje måndag på musikskolan. Och sen har vi ju inte bara för Sköna maj, utan vi sjunger även för jul. Och så har julkonserter och en del extra konserter också.
0: Ja, hur länge har du varit med i kören?
1: Ja, jag är väl, jag ska inte säga att jag är rookies, men jag har bara varit med i 10 år.
0: Så då är man nybörjare eller?
1: Ja, det finns väl några som är lite äldre. Men nu vill jag passa på att ta tillfället till alla i området här att... prova gärna på kör, det är jättekul.
0: Ja, det verkar så som att ni har så roligt. Jag har ju träffat på några körer genom åren i jobbet och alla verkar, ja, det verkar vara som god gemenskap och roligt och härligt på alla sätt.
1: Ja, det är faktiskt, det är lite hälsa över hela.
0: Jag förstår det. Har du flera goda vänner i kören?
1: Ja, jag har några stycken och det har blivit några, ja, det blir ju så att man träffas ju i andra sammanhang också.
0: Ja.
1: Så att nej, det är faktiskt en bra gemenskap, upplever jag.
0: Ja. Men du, vilken stämma är du i?
1: Ja, vågar jag säga första tenor, säger jag det då.
0: Ja, det låter det. Ja. Men du Janne, i det här, vi kan inte prata hela morgon här, utan vi ska ha en fråga också. Vilken nummer vill du ha?
1: Ja, det är ju några som har gått.
0: Ja, det är det.
1: Den adressen vi bor på här, den har nummer 1.
0: Ja.
1: Varför inte ta nummer 1 då? Har du, den gått?
0: Nej. Första frågan, Anders Trotsig i morse tog nummer 2. Men nummer 1 finns kvar. Och det går ju fort för mig att ta fram den här i permen. Är du beredd nu?
1: Ja.
0: Det är en ljudfråga. Du kommer få ett litet ljudklipp. Ja, vi får se. Rubriken är tränar triceps. Tränar triceps.
1: Triceps
0: är rubriken. En svensk komediserie om tre inkompetenta diplomater är tillbaka med en tredje säsong. Huvudrollerna spelas av Marie Agerhäll, Moa Lundqvist och Jesper Röndahl. Och vignetten till det här programmet låter så här.
2: Jag hatar mitt jobb!

0: Ja, den här melodin, det är Hugo Alvéns Roslagsvår med text av Alf Henriksson. Men frågan är, vad heter tv-serien? SVT går den på.
1: Tränar triceps.
0: Ja, precis.
1: Ja, du... Ja, det kan ju inte vara biceps då.
0: Nej, det här är ju en träningsövning. Man sänker sig ner och segar sig upp.
1: Aha! Jag har det på huvudet, men ja. Tyvärr så försvinner det nu. Det kallas för när man sitter och lyfter sig själv. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
0: Nej, ska
1: tyvärr,
0: jag säga?
1: Tyvärr.
0: Jag säger det, du. Det heter dips.
1: Dips, ja, klippfanken. Ja. Det borde jag veta eftersom jag går på Friskis.
0: Ja, du har säkert gjort några dips i dina dagar. Det är ju en träningsövning där man sänker sig ner och segar sig upp mellan två stänger. Dips. Ja.
1: Jag säger som alla andra, jättekul att få vara med, och det är första gången. Jag hoppas inte det blir första.
0: Nej.
1: Nästa gång kommer jag ihåg vad dips är i alla fall.
0: Ja. Ska vi ta Sköna maj nu, Janne?
1: Absolut.
0: Ja. Då tar vi det.
1: Sjung ut.
0: Ja,
1: tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Majsång med Lunds studentsångförening och Mats Paulsson.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Klockan snart är kvart över nio. Det är lördag morgon och du lyssnar till Ring så spelar vi. God morgon säger vi till Dagmar Nyman.
3: Ja, god morgon.
0: God morgon Dagmar. Var ringer du ifrån?
3: Från Gällivare.
0: Ja, men då är vi en bit upp.
3: Ja, då nästan längst upp i Sverige.
0: Ja, fint. Ja. Och du, vad ska du hitta på idag?
3: Ja, vi ska föra till en by som heter Porno.
0: Okay.
3: Och det är jag då som min särbo och hans mamma som är 102 år.
0: 102 år?
3: Jo.
0: Och det är en respektabel ålder. Ja.
3: Jo, hon är verkligen alltså i... Har ingen hemtjänst och liksom klarar sig själv.
0: Ja, ja.
3: Så att jag tycker det är helt otroligt.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Ska hon med på den här promenaden och det ni ska göra i byn där?
3: Nej, alltså jag på Lingonberget, det går jag själv.
0: Ja, där går du själv, jag tänkte.
3: Jo, precis. Ja. Det är för att jag annars sitter jag stilla väldigt mycket. Jag lagar kläder och jag har ett företag, så jag lagar kläder och syr om kläder och,
0: okay,
3: och sådana saker hela dagarna. Så ja, jag startade företaget för nästan 2 år sedan.
0: Så när du är ledig, då vill du gärna passa på att gå ut liksom, och röra på
3: ja,
0: dig?
3: Ja, precis. Jo.
0: Ja.
3: Det, jo.
0: Och brukar du åka till Lingonberget? Är det en favoritplats?
3: Nej, Porno. Men alltså, berget heter Lingonberget,
0: ja,
3: som jag ska ut på.
0: Jo, ja,
3: jo det, jag brukar följa med min särbo dit.
0: Ja. Ja, det låter helt otroligt. Och musiken du önskat?
3: Ja, det är John Miles med Music.
0: Ja, berätta bara hur kom kontakt med den låten. Det var lite rolig historia.
3: Ja, jag var barnpiga när jag var, ja, jag tror jag var 14 år.
0: Ja.
3: Och så var det min kusin som lånade ett kassettband till mig.
0: Ja.
3: Och det var egentligen framsidan som jag liksom tyckte var intressant. Men på baksidan så fanns då John Miles.
0: Ja.
3: Och då liksom fann jag honom.
0: Vilken härlig historia. Ja.
3: Jo.
0: Du, innan vi lyssnar på den så ska vi ta en fråga. Vad vill du ha för nummer?
3: Jag vill ha 37.
0: 37.
3: För min dotter är 37 år.
0: Mm. Ja, vad fint. Ja. Då ska du få en fråga här. 37, ska jag bara bläddra fram. Ja, den har vi här. Rubriken är Uppvaktas av Romeo. Uppvaktas av Romeo. Mellan år 2000 och 2023 fanns en svensk tidning som vände sig till flickor mellan 9 och 14 år. Här kunde man läsa om skola, kompisar, killar, sport, musik, mode och idoler. Vad hette den här tidningen?
3: Julia.
0: Ja! Det är helt rätt. Kunde du det på grund av rubriken?
3: Nej,
0: eller?
3: Jo, på rubriken. Jo.
0: Ja, uppvaktas av Romeo. Det gör ju Julia i Julia och Romeo. Ja,
3: jo, precis. Ja.
0: Jättefint. Ja. Ni får ha en underbar dag där uppe i byn.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ja, och än en gång, vad häftigt att din svärmor följer med, 102 år gammal.
3: Jo, jag tycker det. Jo, absolut.
0: Ja. Men ska du lyssna till John Miles nu då?
3: Ja, tack.
0: Ja, ha en fin dag.
3: Ska jag ha kvar luren så att ni får uppgifter eller?
0: Vad sa du nu?
3: Jag tänkte så här, när jag ska sitta kvar i luren tills...
0: Ja,
3: just det.
0: Gör så. Ja,
3: ja, tack så mycket.
0: Tack.
3: Tack.
0: Hej.

0: Music med John Miles tonar ut där. Du lyssnar till Ring så spelar vi, det är lördag morgon. Och jag ska säga att Dagmar Nyman som precis klarade frågan här, hon vann ju 2 presentkort, det fanns ju ett i potten. Jag tror jag missade att säga det. Rätt ska vara rätt. Det var ju så att Janne Cardell missade sin fråga, lämnade över ett i potten. Och Dagmar då vann alltså 2 presentkort. Nu hälsar vi välkomna till programmet Jeanette Moe. Välkommen!
1: Tackar, tackar.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Frösön, Jämtland.
0: Ja, ah, Östersund.
1: Ja.
0: Ja, republiken.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är bra det.
0: Ja. Lyssnar du på er president Eva Röse när hon håller sitt härliga tal?
1: Jo, men det brukar jag göra.
0: Ja, jag tycker hon är otroligt duktig på det där.
1: Ja, ja, ja. Hon håller fanan högt.
0: Ja, verkligen alltså. Ja. Vad ska hända hos dig idag?
1: Ja, men idag är det lite vårfix inför sommaren och lite vårstädning inne och fix ute. Det ja. Ska såpas altan och storstädas.
0: Ja, ingen snö kvar.
1: Nej, tack och lov. För att jag såg faktiskt en snöfläck igår när jag var ute och sprang i skogen.
0: Och tack och lov, har du tröttnat nu? Nu får det bli vår.
1: Ja, men nu, nu är vi redo för vår.
0: Nu räcker det.
1: Ja, absolut. Ja. Inte för att det var så mycket snö i vinter. Så att...
0: Nej.
1: Det gick ju fort att det försvann.
0: Ja, men du, när du säger vårfix, då är det, du sa både in och ute. Vad gör ni ute då? Är det fixa altaner och grejer som du är inne på?
1: Ja, men precis. Den ska skuras och så ska den sopas in. Och,
0: ja.
1: Så att den är redo för sommaren.
0: Och den brukar bli så len, tycker du, när man har såpat den.
1: Ja, men precis. Det är det som är tanken.
0: Den blir skön att gå på.
1: Ja.
0: Jaha. Har ni grill och alla utemöbler på gång också?
1: Ja, precis. Utemöblerna får ju vänta då tills vi har såpa klart.
0: Ja.
1: Men min man har byggt ett utekök så vi fick en ny grill igår faktiskt. Som vi har.
0: Ja, så det är helt nytt uteköket?
1: Mm. Ja, precis.
0: Det är spännande. Så när det väl blir säsong, då är ni mycket utomhus då?
1: Det kommer vi vara.
0: Ja. Gud vad härligt. Ja. Och sen på vintern tar ni delen då av allt det härliga ni har där med skidåkning och allt ni kan göra?
1: Ja då, vi åker både skidor och skoter och,
0: ja.
1: Ja. Och fiskar. Ja. Och,
0: Ja men fint. Du, berätta, vad har du valt för låt?
1: Ja men jag har valt, vi fick lite hjälp av min dotter där med Brandsta City Släckers.
0: Ja.
1: Deras mellolåt fast i VM-tappning nu då eftersom inför fotbolls-VM.
0: Ja, precis. De har gjort en inofficiell VM-låt, ja.
1: Ja, men exakt. Vi höll på att lyssna på lite VM-låtar igår och kom fram till att den var bäst.
0: Den var bäst, ja. Men fint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, vi ska det blir se. Den vi kör.
0: Ja, vi får se hur det går för Sverige i VM. Och vi får se nu hur det får gå för dig i frågesporten här. Vilken nummer ja. Du vill ha?
1: Har 7 varit.
0: Nu ska, ja, Björn Dahlin ja. Tog den.
1: Ja, ja. Misstänkte det. Men då testar vi 14.
0: Vänta, det känns som den också har. Vänta, 12, 5. Nej, 14 finns kvar. Jag var så säker 14. På att den hade gått. 14.
1: Ja, då tar vi den.
0: Ja, då kommer den här. Då är rubriken kattig. Kattig. Interjektion. Kattig interjektion. Vid Sveriges kuster jobbar statliga tjänstemän som kan hjälpa fartygskaptener att ta sig fram genom sund, runt

0: Kraftig interjektion.
1: Kraftig. Ja. Lots.
0: Ja, jag skulle precis säga nu är betänketiden slut, men du hann precis. Det är en lots. Kraftig hade vi tänkt på lo och interjektion. En interjektion är en ordklass som består av oböjliga utropsord, har jag fått lära mig det här. Ja, det där kunde du till slut.
1: Den satt till slut så. Den satt långt inne. Men...
0: Ja. Är ni redo nu då för Brandsta City Släckers?
1: Ja, men absolut.
0: Ja, får ni vrida på volymen.
1: Nu hejar vi.
0: Ja, nu hejar vi. Ja. Hur kommer det gå för Sverige, tror du?
1: Ja, men alltså, vi är ju bara glada att de får vara med.
0: Ja, visst är det härligt. Ja,
1: vi börjar väl där.
0: Ja, det blir en fin VM-sommar. Tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
1: Mm. Ja, tack ska du ha.
0: Ha det gott. Hej.
1: Ha det samma. Hej.

0: Brandsta City Släckers med All In för Sverige, en inofficiell VM-låt. Och det lär väl vara fler sådana som dyker upp här inför sommarens VM. Jag kan säga att vår tekniker Melle, hon gick i loss på den här. Jag har kollat, hon har dansat rejält under den här låten. Hon är svag, säger hon, för Brandsta City Släckers. Nu när klockan närmar sig 9:30 här i P4, ja, då får vi ju som vanligt lokala nyheter. Sen är vi tillbaka och fortsätter programmet med Ring så spelar vi. Men nu rullar vi på med era lokala nyheter.
1: Dags för 9:30 nyheterna från P4 Blekinge. Nu ska blåstången få hjälp att föröka sig. Daniel Granello är projektledare på Blekinge arkipelag och berättar hur det går till.
2: När det är nymåne eller fullmåne så släpper den sina spermier och sina ägg. Och det här sker i maj, kanske i juni. Och det är inför detta då vi ikväll vill borsta stenytorna så att man ska kunna fästa ordentligt.

0: ordentligt.
1: Stenarna kommer skrubbas tillsammans med engagerade ur allmänheten och ett av målen är att starta marina kolonilotter. Men blåstången, vars reproduktionsförmåga störts av stigande vattentemperaturer, är inte bara näringsrik mat utan också viktig för både djur och natur, säger Tove Fred som också jobbar för Blekinge arkipelag.
2: Dels är det ju skydd för fiskar och organismer som lever här i havet. Att de kan skydda sig eller föröka sig och deras livsmiljö blir bättre att vi odlar tång. Och också att Östersjön blir renare eftersom vi har mycket problem med det idag.
3: Reporter här, det var Niklas Eriksson. Skadegörelsen på de offentliga toaletterna vid Resecentrum i Ronneby har helt upphört, detta efter att kommunen infört betalning, det skriver Sydöstran. Tidigare utsattes toaletterna regelbundet för skador och bara under 2024 kostade reparationerna omkring 17 000 kronor. I somras installerades därför automatiska lås och kortbetalning. Sedan dess så har skadegörelsen helt försvunnit. Samtidigt har toaletterna dragit in runt 45 000 kronor på 9 månader, vilket gör att investeringen på cirka 60 000 kronor snart är återbetald. Enligt personal på pressbyrån i området har även miljön i vänthallen blivit både lugnare och tryggare. En 15-årig pojke blev igår kväll misshandlad av flera personer vid Väggehallen i Karlshamn. När polisen kom till platsen vid 18-tiden var det stökigt och många ungdomar och berusade personer. Det slutade med att två flickor i 15-årsåldern som polisen misstänker har koppling till misshandeln kördes hem till sina föräldrar. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel. Nu har den första kullen med blivande stridspiloter lärt sig flyga med flygvapnets nya skolflygplan SK-40, det rapporterar SVT Öst. SK-40 är ett tysktillverkat tvåsitsigt turboplan och flygvapnet har köpt 10 stycken för piloternas grundläggande flygutbildning som är förlagd på Malmen vid Linköping. SK-40 har ersatt det svenskbyggda SK-60 som i nästan 60 år var flygvapnets skolflygplan. Ja, idag blir det sol varvat med moln och möjligen någon regnskur här i länet. Vi får 10-14 grader och så kommer det att blåsa en sydvästlig vind med friska vindbyar. Nyheterna, Åsa Holst.
4: God morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Telefonnumret till oss, det är 020 21 22 23 och slutsiffran, ja, den är 14. God morgon säger vi till Liam Teland.
5: God morgon.
4: God morgon. Var ringer du från, Liam?
5: Ifrån Sundsvall.
4: Från Sundsvall, från Medelpad.
5: Jajamensan.
4: Sveriges mitt. Ja.
5: Ja.
4: Vad hittar du på idag?
5: Jo, jag ska hjälpa till att sätta upp paviljongen hemma. Och kanske köra lite badminton.
4: Okej, vad är det för paviljong?
5: Det är en sån här utetält, du vet. Ja. Som man kan ha möbler och sånt i.
4: Okej, och den ska jag upp nu?
5: Ja, exakt.
4: Ja. Och har ni den till på sommaren? Sitter ni där och fikar och grejer? Eller har ni förvaring där? Eller vad använder ni den till?
5: Nej, vi brukar sitta där under. Vi har soffa och bord och så vi kan äta ibland. Då. Ja.
4: Mysigt, ja.
5: Ja.
4: Eller hur?
5: Exakt.
4: Ja, och hur länge har ni den uppe då?
5: Jo, vi har den uppe till hösten och så tar vi ner den. Ja. Ja, kanske september någonstans.
4: Mm.
5: Oktober.
4: Och sen så har du också spelat badminton.
5: Ja.
4: Hur mycket spelar du?
5: Jo, men jag har spelat 2 gånger i veckan då.
4: Ja.
5: I 1 år snart.
4: I 1 år. Ja, och där har du kompisar då att spela med.
5: Ja, exakt.
4: Ja, är det kul?
5: Ja, det är jättekul.
4: Ja, men det är jobbig sport, hörru. Man blir aldrig slut, tycker jag, att spela badminton.
5: Ja, det blir man.
4: Ja, vad är din styrka? Är det serven eller är det din backhand? Eller vad har du för...
5: Jo, men det är nog serven.
4: Det är serven? Du är lurig där?
5: Ja. Ja.
4: Ja. Smasha, behärskar du det?
5: Ja, inte bästa, men det går väl.
4: Det går väl, ja. Ja. Tävlar du något i badminton?
5: Nej, men jag ska nog börja snart igen.
4: Du ska göra det?
5: Ja.
4: Ja. Hur hittar du till badmintonsporten?
5: Jo, men vi har kört mycket i skolan.
4: Okej, okay. Ja.
5: Och då tänkte jag att det verkar ju kul, så då testar jag på.
4: Ja, det är ingen dum idé. Ja.
5: Nej.
4: Du ska få testa på här en fråga också. Vad vill du ha för nummer?
5: 12.
4: Då ska jag se. Nej, den gick tidigt i morse. Maria tog den tidigt i morse, 12:an.
5: Jaha, då tar jag 27:an om det går.
4: Då ska vi se. 28:an säger jag har gått. 27!
5: Ja.
4: Då bläddrar vi lite. Är du med nu då?
5: Ja.
4: Plantera huvudskott är rubriken. Alltså en liten ledtråd ska det här vara. Plantera huvudskott. Och frågan är så här. Super Mario är speltillverkaren Nintendos mest kända spelserie. Sega är ett annat japanskt dataspelsföretag. En av deras mest kända figurer är en blå igelkott. Vad heter den här igelkotten?
5: Sonic?
4: Helt rätt!
5: Ja.
4: Mycket bra, Liam. Och vi tänkte så här att plantera, då sår man så. Och huvudskott i fotboll, det är nick. Och sätter man ihop dem så blir det Sonic.
5: Oh.
4: Ja, det här klarade du galant. Du har vunnit ett presentkort.
5: Ja.
4: Grattis. Och du ska också få välja musik. Vad blir det då?
5: Det blir Stiff Upper Lip med AC/DC.
4: Ja, men underbart med lite australiensisk musik. Då tar vi den här.
5: Ja.
4: Ja, ha en bra dag. Lycka till med badmintonen.
5: Tack så mycket.
4: Ha det gott. Hej.
5: Hej.

0: Och helt plötsligt är jag tillbaks i Leon Gaffa Tech School i Victoria, Australien och lyssnar på Stiff Upper Lip med AC/DC.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar och snackar med Joakim Viking. God morgon, Joakim.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Var ringer du från?
3: Jag ringer från Tumba som ligger i Botkyrka.
0: Ja, Botkyrka. Ja, jag är galen i idrott. För mig är det Balrog när de var som bäst. Innebandy. Men det ska inte vara det. Ja. Men du ska på något helt annat. Du ska inte på idrott. Vad ska hända hos dig?
3: Ja, men jag ska faktiskt på en liten jazzfestival som heter Vråljazz. Som är i Slaktkyrkan borta vid Globen.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Ja, det blir trevligt tycker jag. Det är mycket, en bra line-up. Alltså, många bra svenska artister.
0: Ja.
3: Ytterligare jazz, Sven Wunder, Chicago-jazzen, Sagor och Sving och så vidare.
0: Ja. Men är det jazz just som är din grej? Eller älskar du all musik?
3: Ja, men jag, det är musik. Musik är nog min grej, ska jag säga.
0: Ja. Ja. Mm. Så det här att du liksom en helg går och lyssnar på något, det är inte ovanligt?
3: Det är faktiskt ganska ovanligt. Så det var lite kul att det hände. Ja, det var kul att det hände just idag så jag kunde berätta att jag skulle göra någonting idag.
0: Men hur ser det ut för dig annars en vanlig helg? Är det lugnare?
3: Nej, men det är ju, jag har ju barn då, Olle och Ilse som jag måste sköta om, och så har jag min fru då, men hon pluggar ju varje lördag så att ja, men så man är ganska låst just på lördag förmiddag. Ja, men precis.
0: Ja. Aha. Ja. Vad blir det för låt vi ska lyssna till då? Blir det något jazzigt?
3: Jo, men jag tänker ju, eftersom jag ändå pratar jazz, så tänkte jag att vi ska lyssna på It Never Entered My Mind med Miles Davis. Ja, som faktiskt fyller 100 år 26 maj då, så att passar ju bra.
0: Ja, men vilken grej. Ja.
3: Ja.
0: Ja, det märks att du kan det här. Spelar du själv något instrument?
3: Jo, men jag spelar lite olika instrument, och gitarr och sång och piano och så vidare. Okay. Ja.
0: Men ditt huvudinstrument, är det gitarren?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Ja, precis.
0: Ja. Ja, ja. Och föredrar du då att spela just jazz?
3: Nej, faktiskt inte. Det är lite över min... Nej, det är väl lite andra grejer faktiskt. Ja. Det är lite plickeplock och sånt där. Mm.
0: Är du med någon band?
3: Nej, faktiskt inte. Ja, inte nu längre. Alltså, det var nu. Mycket förr i tiden. Men ja, nej, nu är det bäst bara att sitta. Ja. Jag vet att jag pluggar också, så jag har, det är mycket tid till det. Då.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Jag tänkte vi ska gå på frågan. Joakim.
3: Yes, kör.
0: Vad vill du ha för nummer?
3: Ja, men vi provar med nummer 8 då. Som är...
0: Den tog Thomas tidigt i morse.
3: Ja, okej, men då kör vi nummer 12 då.
0: Då ska jag se, 12:an. Nej, den tog Maria.
3: Hur är det med 50?
0: 50 finns kvar, längst bak,
3: ja, men då
0: i
3: kör
0: pärmen.
3: Vi den. Ja.
0: Ja, och det går ju väldigt snabbt för mig, det är bara att vända pärmen upp och ner. Ja,
3: ja, bra.
0: Då är det så här, rubriken: Nation för kille med kalla fötter. Nation för kille med kalla fötter. I vilket svenskt landskap hittar du orterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand?
3: Ja, men fan, Härnösand.
0: Ja.
3: Fastade, ska se. Det är väl Ångermanland, va?
0: Helt rätt. Och nation för kille med kalla fötter. Kille med kalla fötter, Ångerman. En man som ångrar sig.
3: Det var långsamt.
0: Ja, och nation är land, då blir ju det Ångermanland.
3: Ja, det är... Ja.
0: Du köper inte den.
3: Här litade jag på min geografikunskap faktiskt.
0: Det gjorde du nog rätt i här. Ja. Kan säga att Örnsköldsvik ligger också i Ångermanland.
3: Ja, okej. Okay.
0: Fint då. Du tyckte rubriken var så där eller?
3: Ja, visst. Vann jag en skiva nu eller var det presentkort?
0: Du har vunnit ett presentkort. Det har du gjort.
3: Ja, fint.
0: Ja. Yes. Och så ska vi lyssna också till Miles Davis.
3: Ja, men trevligt då.
0: Ja. Ja. Och så får du en fin dag på jazzfestivalen.
3: Ja, men tack detsamma.
0: Ja. Ha det gott nu.
3: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: It Never Entered My Mind med Miles Davis. Här i Ring så spelar vi. Det var sista låten, sista ni fick höra musikaliskt i dagens Ring så spelar vi. Nästa lördag är vi ju självklart tillbaka. Hoppas ni haft en mysig morgon med oss. Det är alltid lika härligt att få vakna upp med er och sätta dagen tillsammans. Jag tycker det är underbart. Vi ska ta och berätta vilka som har jobbat med programmet idag. I Slussen, Maja Båt och Linnea Elmqvist. Musikredaktör, Gittan Kock. Tekniker, Melle Meyer. Producent, Karin Forsmark. Medverkande redaktör, Mikaela Rosberg Karlström. Och så har vi på högerflyen vår praoelev, Jakob Hjelmberg. Själv heter jag Lasse Persson och jag önskar er en fortsatt trevlig lördag. Nästa lördag, ja då i Ring så spelar vi självklart tillbaka. Hoppas ni är med oss då också. Och nu vill jag bara passa på och önska er en fortsatt trevlig helg. Hoppas ni hittar på något riktigt, riktigt trevligt. Stort tack för idag, önskar hela gänget här från Ring så spelar vi. Ha det gott, hej!
1: Vi var ju uppe jättesent för att se vilka som tog sig till finalen.
2: Barnjuryn!
1: Alltså, jag är fortfarande helt uppspelt.
3: Alltså, det var glitter, laser, eld, dans och riktigt oväntade resultat.
1: Ja, vi var ju uppe jättesent för att se vilka som tog sig till finalen.
4: Jag satt typ och skrek i soffan när de sa vilka som gick vidare.
1: Samma här. Och vissa som man trodde det var självklara, ja, de åkte ju ut.
3: Aj, aj, aj. Det är det som Eurovision är. Allt kan hända och allt kan vända.
4: Men vi sätter väl igång som vi brukar göra.
5: Oh!
6: Hello Vienna!
5: Make some noise!
1: Och jag älskar energin och vissa låtar sitter fortfarande kvar i huvudet.
4: Tyvärr så är det den sämsta låten som fastnade i mitt huvud, det är den där.
3: Men det var min trea.
1: Jag vet hur vi kan få ut han Achillas. Vi slår honom i hälen.
3: Va? Jag fattar inte, va?
1: Ja, men Achillas hälen är en gammal grekisk berättelse om någon snubbe som ville vara oövervinnlig. Så han blev odödlig på alla ställen förutom sin ena häl.
7: Oh.
1: Så han doppade sig i en flod. Men hans idiot till mamma höll honom i hans ena häl. Så att han inte blev blöt på hälen. Och därför inte blev odödlig på hälen.
3: Så han är inte helt odödlig.
1: Nej. Och sen var det så att någon skulle försöka döda honom. Träffade honom i hälen. Han dog. Alltså jag tyckte det var sjukt jämnt. Man hade ingen aning om vilka som gick vidare och inte.
3: Jag blev ganska chockad för jag trodde att Georgien skulle gå vidare. De var ganska bra tyckte jag. Men det verkar inte som att de var så bra för andra.
1: Hej Linnea!
8: Hej!
1: Hejsan, vi har ju hört att Felicia och hennes dansare kom till din gamla skola. Berätta, hur var det?
8: Jag hade tur för att jag hade tid att få autograf och prata med henne och få bild med henne och sånt.
4: Var hon som du trodde då?
8: Jag tyckte hon var väldigt snäll och hennes dansare var också väldigt snälla.
4: Träffade du Lamin?
8: Vem är Lamin?
4: Det är Sara Larssons pojkvän.
8: Ja, jag träffade honom.
4: Ej, vad coolt.
3: Va? Pratade han om Sara Larsson?
8: Nej.
4: Nu tillbaka till semifinalen.
1: Gick rätt nummer vidare, tycker du? Har du någon låt som ligger i toppen för dig?
8: Ja, jag gillade Finlands låt. För att jag spelade ju fiol själv. Och det var kul att Lina Lampenius var med.
4: Ja, vi cool. Tycker faktiskt också om det numret.
3: Kan du spela lika bra som henne kanske då?
8: Nej, jag kan nog inte det än.
4: Tack för att vi fick prata med dig då, Linnea. Vad jättetrevligt.
8: Tack själv och jag hoppas att ni har en väldigt bra dag idag.
3: Detsamma!

0: Så kul att prata med Linnea såna på plats i Wien.
1: Men gick rätt låtar vidare?
2: Jag tyckte att det var jättebra att Sverige gick vidare, för jag hoppades verkligen på det.

0: Men Lilie, vad tycker du då?
1: Men jag samtycker, men jag blev också väldigt glad för att Moldavien gick vidare, för jag tyckte den var så här catchy och jag gillade den sången.
2: Jag tyckte faktiskt också att Finland, att det var bra att de gick vidare. Coolt med den där fiolen, fast det lät väldigt fake. Att hon spelar fake.
1: Ja, det lät så här som i en YouTube-video typ.
2: Och när hon skulle spela så här, man såg också att det var fake.
3: Really?
2: Hur? För hon gjorde så här. Och när man gör så där jättesnabbt, då brukar det inte låta så bra.
1: Då brukar det bara...
4: Ja, Finland är vinnartippade. Och jag tycker ändå det är ganska rimligt. De är ju bra.
2: Det är väldigt rimligt att de är vinnartippade.
4: Verkligen. Men hur tror ni det går för Felicia i finalen då? Toppen, mitten eller botten?
2: Alltså, man hoppas ju så här att hon ska vinna. Jag tror att hon kan komma på en väldigt bra plats. För hon är ganska favorittippad också. Fast jag tror att hon kommer komma... ungefär typ 4 eller 5.
4: Tror hon kommer komma ganska högt upp ändå. Runt 5, 4 någonstans där tror jag.
1: Jag med. Alltså typ 3, 4.
3: Okej.
4: Men nu kör vi vår topp 3. Och den vi tror hamnar sist.
2: Toppen.
4: Toppen.
2: Toppen.
5: Och botten.
4: 3. I Grekland. Jag tycker det var en ganska roligt framträdande. Inte jättebra låt, men rolig liksom uppträdande. Det är en av de... Det är, om man har ett bra uppträdande är den ganska bra. 2. Finland. De är bra låt. Coolt framträdande. Och sen 1 är ju såklart Felicia. Man vill ju att Felicia vinner. Och sen i botten han utopiamannen från Litauen som sjunger på... fornordiska.
2: Min topp 3, jag börjar med nummer 3, Kroatien. Nummer 2 är Finland. Och nummer 1, såklart det är Felicia.
4: Och den som jag tyckte allmänt var sämst, Ferto med Grekland.
1: Min 3 var tyvärr Felicia, för det fanns några bättre tyckte jag. Och min 2, Kroatien. Och min 1 var Viva Moldova.
4: Alltså, de hade det mest konstiga rim någonsin.
1: Oh. Men jag gillade
2: alltså,
1: det.
2: Alltså, jag gillade det.
4: Saluti, atuti, Moldova is on duty.
2: Ja, det var jättekonstigt.
1: Jag lyssnade knappt. Jag gillade bara rappen. Jag lyssnade bara.
4: Saluti, atuti, Moldova is on duty.
1: Och min botten är Israel.
4: Ja, men alltså semifinalen igår bjöd ju på riktigt galna nummer.
2: Alltså vissa outfits, jag vet inte ens vad jag ska säga.
1: Och vissa shower, det var som att man, det kändes som att man höllade i 1 minut. Fast den typ var 3 minuter lång. Man rycktes liksom med och tappade tidsuppfattningen för att de var så bra.
2: Ärligt talat, vem tror ni kommer vinna?
4: Ja, jag tror ändå Finland kommer vinna. De är högt tippade, en bra låt.
1: Jag tror mest på Grekland faktiskt, tyvärr. Men vad tror du då, Ari?
2: Ja, det är den stora frågan. Sverige, kan de komma på en väldigt bra plats? Men jag tycker nog som dig, Otto. Finland. Ja.
1: Men tänk om allt vi tror blir helt fel.
4: Ja, då sitter vi bara där på lördag och... Va?
2: Allting kan hända i Eurovision, fast vi håller väl tummarna för Felicia.
4: Vi har ju fått in svar från förra veckans ljudjakt. Det kommer här.
6: Hej, jag heter Arvid och jag tror att det nya ljudet är från filmen Super Mario Galaxy.
0: Hej, jag heter Astrid. Jag tror att en bryggans ljudjakt var, vad heter det, Super Mario Galaxy Movie. Hej då!
1: Vi vill såklart veta vad du tyckte och vem du tror vinner såklart.
2: Ring oss på 08 78 43 999. Och nästa vecka är vi tillbaka igen med någonting alldeles extra.
4: Missa inte det! Producent var Erika Bös.
2: Det här är en podd från Munk Studios för Sveriges Radio.
5: Hej då!
7: Här är Ekot. Nigerias president Bola Tinubu bekräftar nu att en av terrorgruppen IS högsta ledare dödats i Nigeria i en gemensam operation med amerikanska styrkor, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare idag skrev president Trump på Truth Social att IS-ledaren dödats. Den dödade Abu Bilal al-Minouki beskrivs av den nigerianska militären som en av världens mest aktiva terrorister. Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det här säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
8: Jag tycker att man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
9: Idag betalar villaägaren kommunal fastighetsavgift på max 10 000 kronor per år. Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige. Vänsterpartiet har försökt samla oppositionspartierna för att de ska gå fram som ett enat regeringsalternativ inför valet i höst. Men nu säger Ida Gabrielsson att hon inte tror att det kommer att gå.
8: Ja, alltså det tror jag att vi får acceptera nu. Att nu har man sagt att innan valet så vill man inte samlas.
7: Det sa Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Hela lördagsintervjun går att höra i Sveriges Radios app. Reporter här Maja Lagerkrans. En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök i Västervik sent igår kväll. En skadad kvinna hittades då utomhus vid en balkong. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus där polisen har pratat med henne. Hon och den misstänkte mannen har enligt polisen en relation, rapporterar P4 Kalmar. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker och andra varnar för att det slopade matkravet kan få konsekvenser för folkhälsan. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. I övriga landet 10-15 grader. Ekot Sara Öberg.
10: Det är dags. Det är nu. Det börjar. Melodikrysset nummer 20 med mig, Annika Jankell.

0: varmt välkomna att spendera närmsta timmen med lite musikalisk hjärngympa. En dag som inte är vilken lördag som helst. Idag uppmärksammas bland annat världsfioldagen, internationella whiskydagen, för att inte tala om internationella ljusdagen. Och det passar ju bra då vi ska lysa upp närmsta timmen med musik av alla möjliga slag. Men först, varsågod Anna Charlotta, du är väl redo att leverera förra veckans facit, hoppas jag.
1: Tack, det lovar jag. Här är rätta svaren för melodikrysset nummer 19, där alla låtar var covers. Först tolkade Beyoncé Beatles-balladen Blackbird vågrätt 4 The Beatles. Sen 80-tals mystik i maj med en välkänd röst, lodrätt 2 Carola. Filmtiteln i trippeln efter det var 4 bröllop och en begravning. Vågrätt 7 bröllop, lodrätt 10 en och vågrätt 16 begravning. Instrumentet som virtuosen Jacqueline Dupré spelade på lodrätt 3 var cello. Så en dubbel om Bill Haley, rockkungen, lodrätt 6 Bill och vågrätt 9 Haley. Låten A Horse With No Name i svensk version sen, vi sökte på lodrätt 5, Horse. Melodin i dubbeln därefter heter på svenska Om hela världen sjöng en sång, lodrätt 8 om och lodrätt 9 hela. Vi hörde Ein Busch Singers variant av tyska hitten Forever Young, lodrätt 11 Young. Och de som först gjorde låten Tragedy, det var trion Bee Gees. Rätt svar vågrätt 13, B-E-E. Peps Persson tolkade Stir It Up av Bob Marley i en dubbel. Lodrätt 1, It, lodrätt 12, Bob. En tjeckisk cover sen av Emilias hitlåt Big Big World, lodrätt 13 därför Big. Och sist var en dubbel och fransk variant av Tensisis underbara I'm Not In Love, vågrätt 14 Not och lodrätt 15 In. Och jag är väldigt nyfiken på om du har fått in några rätta svar, Annika, har du det?
0: Ja, men svar har ju strömmat in och bland dem flera med full pott, och vi har naturligtvis dragit vinnare. Och apropå facit, som Anna Charlotta berättade förra veckan så kommer vi i sommar att flytta facit till webben och appen. Och man kan redan nu gå in och kika på hur det kommer se ut. Men nu ska jag inte hålla er på halster. Här är vinnarna. Första brickvinsten går till en man från Bygdeå. Grattis, Hans Lindgren. Alla rätt i Härryda och en kryssstjärna vid namn Malin Persson. Och samma sak i Höganäs. Grattis Ann-Charlotte Klang. Vidare felfritt i Mariestad, åtminstone om man heter Gunnar Rickardsson. Och vinst i Visby där vi hyllar Tina Lindgren. Och galant kryssat i Kurravaara som ligger vid Torneälvens strand nära Kiruna. Snyggt jobbat Annika och Ulf Salomonsson. Och inte en bokstav fel i Umeå. Hurra Liv Fredriksson. Och vi har brickvinst på Lidingö där vi grattar Cecilia och Ulf Edin. Och veckans sista bricka skickar vi till Örebro. Och kryssproffsen där heter Paul och Alva Hammar. Och vårt stora härliga badlakan, perfekt att stoltsera med på stranden i sommar, det hamnar i Flen. Stort grattis Mikael Karlsson. Och det här ska naturligtvis firas med en fanfar. Och den tillägnas alla er som hängt med på kryssningen. Vi har fått en flöjtfanfar inskickad från Lovisa och Therese från Sunnansjö i Dalarna. Så fint. Stort tack Lovisa och Therese. Då kastar vi loss för melodikrysset nummer 20. Längst uppe i vänstra hörnet, vågrätt 1, 6 bokstäver. Och apropå ljusets dag, vad sägs om Eternal Sunshine? Frågan är, vem är det som sjunger? Skriv förnamnet, vågrätt 1.

Ja, vad är namnet på denna artist känd för mycket? Inte minst hennes 4-oktavers röst och så kallad whistle tone, som man brukar kalla extremt höga toner. Hennes förnamn går in på vågrätt 1. Vi ska stanna kvar längst ut till vänster, men hoppa ner några pinnhål till vågrätt 7. Här söker vi för- och efternamn på en älskad entertainer. Sammanlagt 10 bokstäver med bindestreck emellan.

Ord, ekvilibrist och mästare på kluriga, roliga och ibland helt absurda och finurliga texter. Hans för- och efternamn passar på vågrätt 7. Vi stannar kvar på samma rad men nu lodrätt 8 ungefär i mitten. Och här söker vi andra delen i ett bandnamn. Det är 3 bokstäver.

0: Jonathan, du sa ju att du umgås med dina kompisar. Lite jobbar väl ni när ni ses? Ni gör olika poddar, men sen spelar ni också mycket spel då.
1: Ja. Ja, precis. Det menar du. Vad är du efter? Men jag tycker i allmänhet bara att som vuxen att det är... Och om du är vuxen med barn, speciellt små barn, så har du bara mycket, mycket, mycket mindre tid. När är det man ska träffa en människa?
0: Ja, ja, det är verkligen sant. Men det känns som att män generellt umgås mer när de gör någonting. Att man ses och spelar spel som ni gör, eller man spelar innebandy eller bofflar. Eller, jag hittar på nu bara, jag vet egentligen inte vad man brukar göra. Kolla på fotboll eller vad det nu kan vara. Men är det verkligen alltid så, eller är det här bara en fördom? Det leder oss in på vårt andra påstående. Män måste alltid göra en aktivitet medan de umgås. Är det sant, falskt eller mittemellan, Kalle?
2: Ja, men jag lutar nog åt sant. Om vi pratar om den här stora gruppen män.
0: Och
2: liksom när vi tittar från väldigt hög höjd och inte går in och tittar på individuella män. Då, det finns någon sån tendens.
0: Vad brukar du göra med dina vänner, Kalle?
2: Vi kanske kommer in på det, men jag tror att jag brukar prata ganska mycket med dem. Så jag ringer och snackar med dem. Och så kanske vi tar en öl och pratar, eller vi liksom
0: så ni gör
2: spelar
0: inte
2: fotboll.
0: En aktivitet? Nej, spelar
2: vi
0: fotboll.
2: Inte. Ja, det gör jag. Och det är lite annorlunda relationer där. Men med mina nära vänner så är det, man kan göra någonting kul ihop, men det är egentligen att bara få vara ihop som är det viktiga.
0: Jag pratade med en visserligen tvivelaktig men ändå forskare som menar att män historiskt knallt band inom att göra saker tillsammans, så här, jaga, bygga, försvara, att det skulle liksom förklara varför vi idag så här spelar innebandy och fotboll och så. Kan det vara en förklaring till att vänskap är mer aktivitetsbaserad hos män?
2: Men det finns ju lite sådär, både man kan väl hitta väldigt mycket anekdotiska liksom, anekdotisk evidens, men också forskning som visar att liksom, kvinnor söker förtrogna när de letar efter vänner. Medan män möjligtvis söker lite mer äventyrskamrater. Sådär. Jag har svårt att tänka att det finns en biologisk komponent i det där. Men de flesta män kan ändå beskriva i intervjuer eller sådär, att de trivs bäst axel mot axel. Så. Att man får till... det är så de hänger.
0: Och att man gör också, tillsammans.
2: Att man gör något tillsammans. Sådär. Och vissa forskare menar att liksom, den manliga intimiteten är liksom lägre eller sämre eller sådär än den kvinnliga intimiteten, att de präglas av mindre intimitet. Andra forskare säger den liksom intimiteten i vänskapen ser bara annorlunda ut sådär. Men det finns ju ett litet problem med den här typen av vänskapsrelationer som bygger just på aktivitet sådär. Om man bara har det. Jag hörde ju du, Jonathan, att du ändå kunde ringa dina kompisar och prata med dem om det var körigt på något sätt.
1: Ja, jag behöver inte vänta till nästa gång det är.
2: Nej, men precis. Men för är det så att jag bara håller på med att träffa folk genom min hobby eller sådär. Dels så brukar det tendera att göra vänskaperna lite ytligare sådär. Man pratar bara om hobbyn sådär, bara om IFK Göteborg eller bara om liksom det där bandet man har eller så, eller orienteringen.
0: Man kanske kanaliserar alla sina känslor via IFK Göteborg.
2: Ja, men då det är ju något annat ledsen. Liksom. Ja. Alltså det är en sak att symboliskt kanalisera sin vrede på en fotbollsmatch än att säga till någon, jag känner mig arg och besviken på livet. Det liksom blir inte begripligt om jag står och skäller på en domare istället för att prata om mig.
0: Kan det ändå vara terapeutiskt?
2: Jag vet inte. Jag tror att det är liksom lite, det täcker nog mer än vad det frigör, tror jag. Men det är ett annat spår. Men ett problem med det där, det är när liksom med tiden så blir vi skröppligare och man förlorar en massa funktion. Och då kan man också förlora liksom den där arenan som jag har mina vänner på. Och det kan då bli svårt att göra den här övergången från att jag kan inte längre delta i fotbollslaget eller i det här bandet. Men kan jag plocka upp telefonen och ringa någon och säga, vi har precis genomgått en svår abort. Jag skulle bara prata lite om sorgen som det väcker.
3: Hjärta och hjärta.

0: Gärna om manlig vänskap är tillbaka efter nyheterna. Stanna kvar.
1: Nu 11:30 nyheter från P4 Blekinge. Varje vår simmar massor av fisk i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal fiskar kunnat räddas genom att elchockas.
2: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
3: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
2: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
3: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
2: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2 till 3 år.
1: Reporter här, det var Daniel Kjellander. Mjällbys allsvenska match mot Djurgården den sista maj flyttas på grund utav VM. Beslutet är taget på sportsliga grunder, det säger Mjällbys klubbchef Jakob Lennartsson till Expressen. Anledningen till att matchen flyttas till efter fotbolls-VM är Mjällbys Elliot Strauds kallelse till VM-truppen. Beslutet går emot Djurgårdens vilja, som absolut inte ville flytta matchen. Men nytt matchdatum, det är ännu inte bestämt. Trädgårdsodlare får se upp framöver, för nu förbjuds nämligen ett antal invasiva arter i Sveriges första nationella lista. Trädgårdsjournalisten Gunnel Karlsson är lite av en expert på just invasiva växter.
4: Det här är en otroligt kontroversiell fråga. Det har ju funnits en EU-lista på andra arter som parkslide och jättebalsamin. Och den har ju funnits en tag, och den har vi på något sätt vant oss vid. Men så tycker man då att det finns fler växter som är problematiska bara i vårt land då, så att säga.
5: Hon har några tips på hur du ska tänka.
4: Det allra viktigaste när man har trädgård, det är ju egentligen ta reda på vad det är du har i din egen trädgård. Och så kasta inte trädgårdsavfall ut i naturen.
1: Reportrar, det var Emilio Garro och Henrik Jonsson. Ja, det blir sol varvat med moln idag, någon regnskur, 10-14 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna med Åsa Holst.
6: Det här är ett program från UR.
0: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna, som idag handlar om manlig vänskap.
7: Är någonting, alltså borde man liksom uppmana män, jag vet inte vem som ska göra det då, men vi kanske då, att liksom söka kontakter utanför så aktiviteter. Mm. Eller att man just bara så här ringa upp någon kompis och berätta.
8: Det är väl liksom väldigt prata. Fint, det brukar ju jag uppmana män i terapi så där, att räcka ut en hand.
7: Är alkohol bra eller dåligt? För jag menar, många män har ju mycket lättare att säga så här, jag älskar dig, du betyder så mycket för mig, du är min bästa kompis. Mm. Jag har ingen annan än dig. Du vet sådär, alltså när de är lite onyktra. Mm. Det var äkta citat. Tror jag.
9: Det är väl jättebra det. Det är väl
7: ja. Men kan vi rekommendera det då? Eller? Liksom med alkohol?
8: Ja, alltså, jag kan ju tycka att alkohol har ju fördelen ibland av att den liksom tar ner våra försvar som annars ligger uppe sådär och kommer emellan mig och någon annan som, när jag egentligen vill vara nära eller behöver vara nära eller närvarande, då kommer det olika jagförsvar upp. Som, sådär. Och alkoholen har en tendens att montera ner dem där. Eller just andra det. Droger också. Och rätt doserat kan väl det vara bra. Men det är svårt med doseringen, och bieffekten kan vara ganska stark. Just och dessutom det. Är det svårt att lita på, är det så här du känner eller inte? Och en bättre rekommendation kanske skulle vara sådär att när man, vad heter det, moda på dig lite, suger dig lite mod här, och så säger du, ringer upp din kompis och så säger du, jag har velat sagt det här under 10 års tid, men Johan, du betyder hur mycket som helst för mig, och jag älskar dig, och du, det är det jag vill vända mig till nu när jag har det svårt.
7: Kan du lyssna? Tårar i ögonen.
9: Ja, och det är bättre att spara till 50-årsfest.
8: Jag tror det. än på fyllan. För ja, då liksom, det är inte samma kvalitet riktigt.
10: Det är tipset du som att du skulle ringa upp. Nu får jag tänka på att den enda personen som ringer upp mig och mina vandrande vänner utan att ha en anledning är psykolog.
7: Mm-hmm.
10: Är det här något, det kanske är ett tips ni får lära er?
7: Just det. Jag har inte fått
10: det. Det var så här, hej, jag ska bara höra
7: hur
10: läget
7: är. Ja, vad fint. Mm. Har du sett den här TikTok-trenden när män ringer upp sina vänner och säger godnatt?
10: Nej, det har jag inte gjort.
7: Nej.
10: Det inte tror jag att det är något som jag skulle bincha när jag är bakis.
7: Ja, för att det skulle vara fint.
10: För jag är så himla sårbar då.
7: Skulle du vilja att någon av dina kompisar ringde dig och sa godnatt?
10: Ja, det tror jag. Godnatt,
7: Jonathan.
10: Jag tror inte att jag reagerar
7: så här. Gott.
10: Vad håller du på med, jävla freak? Jag bara sagt så här, men godnatt, säger man. Godnatt på dig själv.
7: För grejen är att när de ringer så reagerar folk väldigt starkt. Vad fan håller du på med?
10: De
7: är du sjuk? Alltså, är det bara frågan om liksom? De tror att de driver liksom.
10: Jag tror att man kan säga så i början. Och sen man förstår att en person faktiskt ringer för att säga godnatt. Då blir man väldigt glad.
7: Okej, Mikaela, om vi ska sammanfatta då vårt andra påstående. Män måste göra en aktivitet medan de umgås. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
8: Ja, men jag säger sant. Det finns såna tendenser då.

0: Jonathan, träffar du dina killkompisar mindre nu än när du var yngre? Du sa ju själv att du, när du har blivit pappa, att det är lite svårare att få till kanske.
1: Ja, alltså, det, jag tycker att när man skaffar barn blir en jättestor skillnad.
0: Ja.
1: Hur mycket man träffar sina
0: kompisar. Men ett av dina barn är ganska stort nu. Bör inte hon hänga ute så att du kan göra grejer då när hon gör andra saker?
1: Hon är precis i den liksom, mellan åldern att... jag spenderar väldigt mycket tid på att vänta på att hon ska komma hem. Men typ inte så mycket så att jag liksom...
0: Jag har du kan inte gå ut själv riktigt.
1: Nej, utan precis. Måste jag måste vara hemma liksom vid, när det ska vankas middag. Även om den middagen ibland kan vara väldigt sen.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag upplever absolut det såklart. Att det är en jättestor skillnad liksom, med tid. Om man bor i Malmö eller uppe i Stockholm med, med treåringen.
0: Jag fattar det.
1: Så är det.
0: Men för många killar verkar ju uppleva att det är så att de träffar sina killkompisar mindre ju äldre de blir. Och det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Män förlorar sina vänner med åldern. Är det sant, falskt eller mittemellan, Kalle?
2: Det är sant.
0: Det är sant?
2: Mm.
0: Okej. Och vad beror det på då? Förutom det som Jonathan var inne på lite med föräldraskap och så.
2: Ja, nej men det är lite skumt det där för att...
0: Om det nu stämmer det han sa, jag menar, det vet vi inte.
1: Nej.
0: Det kanske bara är jätteanekdotiskt. Ja,
2: ja eller det verkar det vara sant för dig.
1: Mm. Ja, men det där som du tog upp med just faran med att vänskapen bara ska liksom, cirkulera kring din aktivitet.
2: Ja.
1: Och att det är om man liksom tappar det fysiska så försvinner också den arenan som du sa.
2: Ja, men precis.
1: Att man, är det så till exempel då att män har, eller får ut, eller är det viktigare för män med den vänskap och det sociala man får på sitt jobb?
2: Mm, så verkar det vara.
1: Och sen när man liksom... går i pension så bara plötsligt så inser man att det är där man har fått nästan allt det man har behövt, eller tyckt sig behövt.
2: Ja. Nej, men det är många män som i liksom, intervjustudier som beskriver just att liksom, när man går in i en tvåsamhet och när man går in i passionen, det är liksom avgörande punkter i livet där man liksom, har lätt att tappa social gemenskap. Och det där med pensionen då kan man tänka att äldre pensionerade män, de uppger något färre liksom, vänner kvar efter pensionen än liksom, kvinnor gör. Sådär. Och det har nog att göra det där med att man har lite svårare att behålla det sociala nätverket utanför jobbet. Kvinnor har en tendens att klara det lite mer om man tänker på kvinnor som grupp. Då.
0: Mm.
2: Men jag tänker även innan det är någonting som sker. När man har frågat pojkar om deras relationer, då brukar man få väldigt sådär hjärtsnörpande svar. De brukar beskriva sina vänner som sådär... Men min bästa vän kan jag dela djupa hemligheter.
0: Mm.
2: Sådär. Man skulle bli tokig om man inte har sina vänner.
1: Mm.
2: Och sådär. De vill ha vänskaper med djup på riktigt.
0: Mm.
2: Och sådär, och sådär pratar pojkar om sina relationer upp i tonåren och ibland upp i ung vuxentid. Men sen under sena tonåren, igen om man tittar på den stora gruppen pojkar som grupp och inte som individer, då börjar de tappa lite vänskaper. Det börjar smyga in lite mer misstänksamhet till sådär nya.
0: Är det så i yngre generationer också? Alltså,
2: det
0: verkar
2: vara så även liksom i de yngre generationerna att liksom på där vi är ung vuxen, då brukar de här könsstereotyperna kicka in lite mer.
0: Mm.
2: Och det gör att kulturella krav för att bli man intensifieras under den där perioden. Och då mister man, eller man skapar inte lika mycket nya, nära, liksom fina vänner då. Och det där är ju lite sorgligt, tänker jag. För det finns ju en risk då att kulturen på ett sätt skapar lite väl ensamma män. Och jag frågade min, både vid pensionen, när man går in i en relation, men även innan det i så här unga vuxenlivet då. Och när jag frågade min son här innan jag skulle komma hit, så frågade jag, han är 16, så frågade jag, vad har du vänner till, eller varför är vänner bra? Och då hoppades jag att han skulle säga, det är för att jag behöver någon jag kan lita på utanför familjen. Mm. Eller för mig är det viktigt att få dela känslomässigt material med någon. Eller vad vet jag, någon som har min rygg. Men han är mycket mer naturvetenskapligt tänkande typ.
0: Mm.
2: Så han sa, vi är sociala varelser. Vi behöver vänner. Sådär, och det stämmer ju väldigt bra.
0: Pappa är också psykolog.
2: Så. Ja, men det var nog fint över det där. Det var väldigt basic.
0: Liksom. Ja,
2: men det stämmer
0: verkligen.
2: Dessutom. Jag tror män som lyckas ha nära vänner, de brukar leva flera år längre.
0: Ja.
2: Och framförallt när man tittar på studier på ensamhet och sådär. De här då visar det sig att ensamhet, ofrivillig ensamhet, det har samma effekt som att röka ett halvt paket cigg om dagen eller leva liksom ett helt stillasittande liv. Sånt som vi vet är fysiskt farligt för oss. Så lyckas man fånga och behålla vänner, då kan man lägga på några år på sitt liv. Sådär. Så viktigt är det för oss.
1: Jag kommer att man tänkte, eller jag måste säga att man känsla av att kanske i, vet inte, i populär kultur eller någonting, att en man sitter och ser en deppig hemma och ser att han har gått i pension och så säger han så här, men det är som att jag inte har något syfte längre, men det kanske egentligen var bara jag är så himla ensam nu.
0: Ja, precis.
1: Jag liksom, alla mina polare är borta. Jag kommer ihåg att jag umgicks så himla mycket med liksom mitt gäng kompisar, alla killar. Från typ så här, slutet av lågstadiet, hela liksom högstadiet, hela högstadiet. Liksom vi hela tiden. Och sen så kom den här splittringen med liksom gymnasiet, att folk började liksom söka lite olika skolor och sådana saker. Och där var det som att det var så här... Och så, att man liksom, att man hade haft det här gänget och sen så liksom växte man ifrån det gänget och sen blev det kanske aldrig liksom ett sånt gäng mer riktigt.
0: Nej, precis. Man skulle, det är ju härligt att ha ett gäng. Man har sitt lilla gäng.
1: Det kan vara ett sinnessjukt att ha ett gäng.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om manlig vänskap.
1: Nu pratar vi ju framförallt om manlig vänskap, alltså man till man. Men jag tycker att det är väldigt tydligt, tycker jag, att om man tänker en människa födda på 40- och 50-talet, kanske också i viss mån 60-talet, så har de väl så här, de har vänner. Om man är man har man manliga vänner, om man är kvinna har man kvinnliga vänner. Man liksom umgås inte, man kan ju inte umgås med liksom så här Nisses fru. Det vore ju helt sjukt. Alltså att de har inte vänner över könsgränserna på något sätt. Men sen tycker jag att så här, jag har ju lika många manliga som kvinnliga vänner, tror jag, ungefär. Ja, och liksom mina barn har ju också det. Alltså det är någonting som hände ändå för ett par decennier sedan, att det var helt mer okej för män också att ha kvinnliga vänner. Och ja, jag inbillar mig att då att det blir lite lättare att upprätthålla vänskapsrelationerna, för att kvinnor ofta tar lite mer ansvar för... I don't know. Alltså det här är bara en mycket löst formulerad teori.
2: Men jag tror att många män beskriver att deras bästa vän är ofta den man är ihop med. Så att de allra flesta män har nog erfarenheten av att min bästa vän är en kvinna. Det tror jag. Det verkar skilja sig lite. Kvinnor brukar kunna ha väldigt nära vänner utanför kärleksrelationen. Just en heterosexuell kärleksrelation. Då. Men så här, forskning verkar också peka mot att när män vill dela svåra saker, liksom starka känslomässigt material, då tenderar de att vända sig just mot kvinnor så där, för att man är lite orolig för hur det ska tas om hand om.
3: Men är det vanligare med vänskapsrelationer mellan kvinnor och män? Har det ökat?
2: Det vet jag faktiskt inte, men det är väl
1: det
2: så
1: känns
2: det. I alla
1: alltså,
2: fall,
1: jag tycker man uppfattar att det är så, men jag menar, det är bara källa feeling.
3: Jag
1: tänker så att din mamma, har hon många manliga vänner? Ja, det kanske hon har.
3: Några har hon säkert, men hon är mycket fler kvinnor, skulle jag säga. Ja. Men vi kan ju ta liksom den anekdotiska bevisföringen, den senaste svensexan jag hörde om.
1: Ja.
3: Den är ju till exempel blandad.
1: Ja, precis. Ja, men man,
3: det är en ganska bra anekdot.
1: Jag har varit på flera svensexor till exempel. Mm.
3: Eller?
2: Men jag tror att det finns vissa kvarvarande spänningar i den här vänskapen mellan män och kvinnor.
3: Här är inte Sally-grejen.
2: Ja, men någonting. Liksom, det finns fortfarande kvar så där. Samtidigt så tror jag att när man får
1: fast
2: till...
1: Fast inte alla man...
2: Nej, gud. Nej, men nu pratar vi bara om stora grupper.
1: Ah, okay,
2: pratar
1: okay.
2: Inte om. Är du med?
1: Ja.
2: Just det, vi kan
3: dra inte ner
2: det
3: på individen.
1: Jag är ledsen att jag är så trög.
2: Och det är väl väldigt viktigt då. Jag vet inte om liksom, som man får det sagt då. Att när vi pratar på det här sättet så pratar vi om stora grupper.
1: Det
2: är inte applicerbart på individnivå.
1: Det känns helt sjukt.
2: Det fortfarande inte är lika lätt då att skapa vänskaper. Nej. Över könsgränserna då. Men det här håller på att luckras upp. Och det är väl det som är roligt med det här ämnet. Att det liksom fluktuerar så mycket. Och att man under en livstid kan få följa de här svängningarna. Liksom. När jag växte upp var det så. Var ju fruktansvärt homofobt. Mm. Nu så liksom mina söner, det är inte ens en issue för dem.
1: Nej.
2: Sådär. Och det gör ju att de får lite bredare, mer frihet i liksom intimiteten och...
3: Kan du hitta något där du tycker att den manliga vänskapen är bättre än den kvinnliga?
2: Alltså det är det som jag tycker är spännande just med det här ämnet. Att som sagt, hade vi pratat för 50 år sedan, då hade vi sagt manlig vänskap är the shit. Ja. Det är liksom idealet. Och nu så har man en bild av, alltså man försöker lägga de här lite hierarkiskt. Där man säger att den kvinnliga vänskapen, det är liksom det bästa. Och den manliga definieras lite som en brist, liksom. Brist på känslomässig kontakt, brist på intimitet eller sådär. Men jag skulle tro då att i det stora hela så, när man frågar män om sina viktigaste relationer, så de allra flesta beskriver nog jätteviktiga, fina grejer med de relationerna. Så det här är bara på en, när man tittar från hög höjd, så man ens kan hålla på grejer med de här olika typerna av vänskap. Och utifrån det då så när man rör sig i liksom det här, vad ska man säga, stereotypa i världen, när man pratar om stereotyper, då kanske man skulle kunna tänka sig att en manlig vänskap är möjligtvis lite mer direkt i formen av hur man har sina konflikter. Och det där har att göra med hur män och kvinnor hanterar sin aggressivitet, typ. Igen, på en väldigt bred nivå.
3: Det var.
2: Där man kan tänka att det blir lite mer konfrontativt mellan män. Och så säger man, fan ditt jävla as, varför hjälper du inte mig att flytta? Jag hjälpte ju dig att flytta, vad är det för svin typ? Och sen är den konflikten ute i öppna och så kan man hålla på med det lite. Medan kvinnor tenderar i bred grupp att hantera sin aggressivitet med lite mer liksom, använda skvaller eller prata skit eller liksom hålla på

0: Men nu, Kalle, du har ju sagt att liksom, ja, men, det är farligt typ att vara ensam. Alltså det finns ett lidande kring det. Det är liksom bra att vara i relationen. Liksom, vad kan man, om du vänder dig till de som lyssnar här, vad skulle du säga till en man som faktiskt vill så här, vet inte, sträcka ut handen och få fler manliga vänner?
1: Mm. Nej, men det kanske man kan väl börja där man står då. Så att när man är iväg på bandrepet eller på orienteringen eller sådär. Att börja lite försiktigt och kasta ut små, vad är det, små trådar.
0: Mm.
1: Inte bara prata kartor liksom. Liksom kompass, utan säga, apropå det här, jag, med karta och kompass, jag lärde mig en grej om mitt inre landskap.
0: Mm. Får jag dela det? Precis.
1: Nej, jag vet inte hur man gör det här riktigt.
0: Jättebra, man orienterar.
1: Ja, precis. Jag har orienterat mig väldigt mycket inåt.
0: Ja, precis.
1: Jag har en sak jag vill berätta.
2: Ja. Fotboll är en kamp. Jag har en kamp inne i mig just nu.
1: Precis.
2: Linda säger att jag dricker för mycket. Är det sant?
1: Ja. Men man kan kasta ut små grejer sådär. Och man får hitta de här små pauserna mellan aktiviteterna där man faktiskt liksom kan säga någonting sant om sig själv. Om sina känslor eller sina behov eller önskningar eller så. Man kan börja lite. Mm. Kasta ut små trevare. Lyckas jag vara öppen och sårbar, då brukar tilliten i relationen växa. Och det vill man ha. Man vill ha tillitsfulla relationer. Och det bygger på att man är öppen och sårbar. Och det där kan kräva en del mod då. Mm. För det kan kännas lite svårt och nytt och så.
0: Okej, men Kalle, om vi ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Män förlorar sina vänner med åldern. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Mm. Det är sant när vi tittar på män som grupp.
0: Just
1: men det där är inte samma sak som att titta på enskilda män.
0: Just det
1: är väldigt många som kommer känna att jag har fått massor med bra vänner nu med åldern.
0: Precis.
1: Äntligen känner jag mig själv tryggt och bra. Det här har jag kunnat dela med andra.
0: Ja.
1: Hitta nya intressen och sådär. Så som grupp, absolut, men det kan vi inte applicera på individnivå.
0: Sammanfattningsvis i det här avsnittet om manlig vänskap har vi fått lära oss att det delvis är sant att män inte kan prata om känslor sinsemellan. Vi är alla sociala varelser, men ju äldre man blir, desto mer socialiseras man in i en bild av hur en man ska vara, vilket kan göra det svårare att dela känslor. Och när det kommer till manligt umgänge så verkar det stämma att män gärna umgås medan de sysslar med något. En aktivitet av något slag. Slutligen visar forskningen att män blir allt mer ensamma med åldern. En förklaring till det är att män generellt sett har färre nära vänner än kvinnor. Och i mindre utsträckning ägnar sig åt att underhålla dessa sociala kontakter.
2: Medverkande idag gjorde Kalle Brunell, psykolog och författare, verksam på Manscentrum. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: här är ett program från UR.
1: Hur kan man veta att ens jobb kommer stjälas av AI?
2: Vissa jobb kommer snart att ryka. Men det betyder kanske inte att hela arbetsmarknaden kommer att liksom gå åt fel håll.
1: I fabriken undersöker vi på vilket sätt AI kommer ersätta människor som arbetskraft.
3: Jobba med kroppen eller jobba direkt med människor. Det är bra råd.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Här är Ekot. Irans nya regering planerar att öka produktionen av olja och gas och bygga ut infrastrukturen för export, enligt landets oljeminister, det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Frågorna har tagits upp med oljekartellen OPEC och stora amerikanska oljeföretag uppger ministern på en pressträff i Bagdad. För första gången är nu fler människor på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld än på grund av naturkatastrofer. Det här visar en ny rapport från norska flyktingorganisationen IDMC som har mätt det här sedan 2008.
6: 32,3 million movements were recorded across the world.
7: Över 32 miljoner människor drevs på flykt på grund av konflikter och våld i världen under 2025. Det säger Xiao Fenhörnen vid norska flyktinghjälpens organisation IDMC. Det är drygt 12 miljoner fler än året före. Alla evakueringar från Teheran under 12-dagarskriget mot Iran för snart ett år sedan står för en tredjedel av de här fallen, och ytterligare en tredjedel registrerades i Kongo Kinshasa, säger hon.
6: Around one third of the 32.3 million occurred in Iran during the evacuation of the capital Tehran during the 12-day war in June, and about a third of these movements were recorded in the DRC.
7: Naturkatastrofer som stormar, översvämningar och skogsbränder fortsatte att driva människor på flykt i stor skala, men inte fullt så mycket som ett år tidigare. Rapporten visar att omkring 16 miljoner färre människor globalt tvingades på flykt av den anledningen jämfört med 2024, ett år som IDMC beskriver som ett rekordår.
5: Rapporter Erik Norberg. En miljardärskatt och en statlig fastighetsskatt vill Vänsterpartiet utreda efter valet i höst. Det säger ekonomisk-politiska talespersonen Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
8: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
9: Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige.
5: Lördagsintervjun finns i appen Sveriges Radio, reporter Maja Lagerkrans. Idag får Götaland sol varvat med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn. Ekot, Marianne Haslov.
10: Välkomna ska ni vara till dagens P4 Extra som denna lördag sänder fram till klockan 13. Jag som håller er sällskap heter Karin Frick och jag tänkte att vi bland annat skulle prata om en ny svensk studie som visar att ämnet psilocybin som finns i det man kallar för magiska svampar kan ge snabb lindring av depressiva symptom, och det redan inom några dagar. Ikväll avgörs ju Eurovision-finalen. Oroväckande uppgifter kring Felicia som ju svimmade efter gårdagens genrep tvingas nu till krisändringar. På plats i Wien för att kolla läget inför ikväll har vi dig, Carolina. Alltså, jag hör att det är stämning. Hur är det?
11: Ja, här står alla svenska fans utanför hotellet och väntar faktiskt på att Felicia ska komma ut och så småningom ta bussen till arenan för dagens genrep.
10: Häftigt, Carolina Norén där alltså. Tack, vi hörs igen om bara en liten stund. Ni träffar också 12-åriga Harry Kring som efter 6 år lyckats samla ihop 24 000 kronor på att samla pant. Detta för att kunna köpa sin drömhund, Bettan. Nu är vi igång, hörni. Jag tänker att vi inleder med lite Simply Red. Här är Stars.

Då gäller E22an om du kommer från Ronneby och kör i riktning mot Kristianstad före trafikplats Åry nummer 54. Där är det någon del av en soffa som ligger illa till i ett körfält. E22an före Åry och i riktning mot Kristianstad.

0: Simply Red där, när vi nu ska prata om att en ny svensk studie visar att ämnet psilocybin som finns i det man kallar för magiska svampar kan ge snabb lindring av depressiva symptom. Och det här då redan inom några dagar. Det här ska jag prata med Johan Lundberg om. Han är professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet. Välkommen till programmet. Ja, det är Johanna. Det låter som det är lite svajig lina där. Vi testar så får vi se. Men du har lett den här studien. Ja. Vad är det ni har sett?
1: Ja, vi har ju undersökt människor med vanlig depression. Och i motsats kan man säga till andra studier som har studerat psilocybins effekter tidigare. Som ofta har haft små subgrupper av till exempel svårbehandlad depression. Och vi gav de här, hälften fick psilocybin och hälften fick en kontrollbehandling, ett vitamin. Och de som fick psilocybin, de beskrev att de mådde mycket bättre redan efter några få dagar. Och många av dem mådde bra ett helt år efter att de fick den här enda behandlingen. Skillnaden i effekt mellan de här grupperna, de som fick vitaminet och de som fick psilocybin, den var statistiskt signifikant i ungefär 3 månader.
0: Mm. Mm. Och det är efter en enda kapsel då, var det så?
1: Ja, ja. Mm.
0: Om du ska förklara, vad är psilocybin?
1: Ja, psilocybin, som du sa, det finns ju i en del svampar. Så därifrån kan man liksom rena fram det. Men det tillverkas ju också i fabriker som andra läkemedel. Och det är ett ämne som binder till en särskild serotoninreceptor som finns i människokroppen. Och många känner ju till att om man tar en tillräckligt hög dos av det här ämnet så redan efter en halvtimme någonting så kan man uppleva starka effekter, både påverkan på sinnesintryck och känslor som sen klingar av efter några timmar. Och det tror man har att göra med att det här ämnet binder till den här receptorn. Men sen försvinner ju ämnet ur kroppen och därefter så tycks då många, inte alla, bli förbättrade i sin depression om man lider av en sån. Och riktigt hur det går till, det försöker vi alla förstå. De mekanismerna som sker i hjärnan hos människor som får den här behandlingen, de är inte fullständigt kända.
0: Mm. Nej, för det vanligaste läkemedlet som idag används mot depression heter SSRI. Men det fungerar inte för alla. Vad är det då? Går det att svara på det då? Vad psilocybin gör som SSRI inte gör?
1: Ja, man kanske kan börja med det här faktum att depression, som vi pratar om, är ett ganska diffust begrepp och kommer i många former. Och vi har inget bra sätt att, med något prov eller så, förstå att människor har depression. Så det är nog kanske olika biologiska förändringar hos olika människor med depression. Och många av dem har en förändring som gör att om man tar SSRI som påverkar något som heter serotonintransportören så blir man bättre. Om man tar det dag ut och dag in under flera månader så brukar man bli bättre inom några veckor. Psilocybin påverkar en annan receptor i hjärnan. Och vi vet inte om det beror på att det är vissa människor som har en förändring i det systemet eller om det är två vägar att påverka samma sak. Men det är uppenbart att vi har fått ett extra verktyg i verktygslådan för att hjälpa människor med depression eftersom att det funkar på ett annat sätt än traditionella läkemedel. Mm.
0: 35 personer deltog i den här studien. Ja. Det är ju en ganska liten studie. Kan man ändå dra slutsatser av resultaten?
1: Ja, man måste nog se i sitt sammanhang. Det är en av flera studier och det finns ju ett par tidigare studier som är betydligt större. Alla är faktiskt har inte ett tydligt resultat, men de flesta har ett tydligt resultat och pekar i den här riktningen att psilocybin är bättre än kontrollbehandlingar för att behandla depression. Så våran studie faller in i det mönstret och förstärker den bilden. Och det som vår studie bidrar med speciellt kan man säga att vi tagit fasta på att fokusera på hur snabbt man har effekt av behandlingen. Och där tycks vår studie bekräfta det man anar i andra studier, att det har en mycket snabb effekt, snabbare än man i genomsnitt får hjälp av till exempel SSRI. Mm. Och det andra som är unikt med vår studie är att vi har följt patienterna under ett helt år och sett att många av dem har mått bra ett helt år. Och skälet till att skillnaden mellan de som fick placebo och de som fick psilocybin försvinner med tiden är framförallt att de som fick placebo börjar bli bättre. Mm. Så som det kan vara med depression, som är en sjukdom som går över för många inom ett år.
0: Just det, så snabb effekt, men man har också kunnat se en effekt upp till ett år. Men om man tittar på långtidseffekterna ännu längre, vad vet man om det?
1: Det vet man ju väldigt lite om, mer än det att det finns människor som anekdotiskt berättar att de har mått bra länge. Men det finns också människor som berättar att den här behandlingen inte har hjälpt dem. Så sådana här anekdotiska bevis, de är ju tecken på att det här är viktigt att studera noggrannare, men vi har inga starka belägg vare sig för att effekten försvinner eller för att effekten varar längre. Det behövs större undersökningar.
0: Ja, vilka risker finns det då med att använda psilocybin som medicinering?
1: Ja, det finns ju en del risker beskrivna redan, och till exempel i vår studie var det ett par deltagare som beskrev att de led av ångest efter behandlingen och att de behövde annan behandling för att ta hand om den ångesten. Och det kan ju ha haft att göra med psilocybin även om vi inte vet det. Och i andra studier har också beskrivits biverkningar av behandlingen. En del blir rädda och mår dåligt av den här akuta upplevelsen i samband med doseringen. Sen kan det ju finnas andra mer ovanliga biverkningar. Det är ju ofta så med nya läkemedel att den fulla bilden av vilka biverkningar som man kan ge, den märker man först efter att många tusen personer har använt preparatet i prövningssammanhang, när man har följt alla bieffekter. För det finns ju kanske effekter som bara drabbar var tusende person, och då kanske de inte upptäckts ännu i studier. Så det måste man nog ha som en brasklapp, att vi känner nog inte till alla saker som man kan drabbas av, även om det tycks väl tolererat. Och det finns ju en riklig flora av rapporter från människor som använt det här utanför studier. Och därifrån är ju slutsatsen att det inte tycks vara ett giftigt preparat. Däremot kan det vara farligt att ta det här ensamt utanför sjukvården, eftersom de här akuta effekterna kan vara väldigt starka.
0: Just det. Tack så mycket, Johan Lundberg, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap och centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet.

Då gäller E22an Ronneby riktning mot Kristianstad och före du kommer fram till trafikplats Åryd nummer 54. Där är det delar av en soffa som ligger i ett körfält. Får in en hel del samtal om det där. E22an före Åryd och i riktning mot Kristianstad.

0: Agnes med Love Songs. Nu till några andra sånger, för nu är det dags för Eurovision Song Contest. För ikväll så avgörs ju det i Wien, men vi har nåtts av oroande rubriker om Felicia som efter gårdagens genrep svimmade. Jag anropar Wien och Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-expert och kommentator. Hur mår Felicia?
1: Bättre är det lugnande beskedet hem till Sverige. Jag står just nu i en hotellobby i centrala Wien med ett hundratal fans som har samlats på gatan utanför som väntar på att Felicia ska komma ner och hoppa in i bussen på väg till dagens sista genrep. Men det som hände var att hon fick ett blodtrycksfall helt enkelt. Det var väldigt varmt också uppe i green room, så att det är inget medicin, utan allt är under kontroll och hon har vilat under natten.
0: Lugnande besked, skönt att höra. Varmt i lokalerna men också åtsittande kläder, va? Jag läste någonting nu om Felicias krisändringar inför kvällen. Vad handlar det om?
1: Det handlar faktiskt om att svenska delegationen har frågat produktionen, kan ni vänligen sänka värmen lite grann i green room? Och det tror jag att alla artisterna kommer att bli glada för. Dessutom så kommer hon inte behöva vara med i övningen, repetitionen av flaggparaden, som också tar ganska lång tid. Felicia har ju startnummer 20, så att stå och vänta, gå ut och sen sitta och vänta igen, det ska hon inte behöva göra. Så att man har ändå gjort en hel del ändringar inför kvällen som ska underlätta lite grann för Felicia.
0: Just det. Och du är inne på det. Hon går ut som 20:e artist av 25. Vad säger du om det startnumret?
1: Det är ett bra startnummer. Det är bra att ligga sent i startfältet. Antingen ska man ligga precis i början eller så är det bra att ligga mot slutet. För då minns de som ska rösta det hela lite bättre. Nu börjar det i och för sig röstningen redan innan låtarna spelas upp. Men det är å andra sidan mycket bättre att vara i den andra halvan av startfältet.
0: Just det. Och vi har ju hört om att Finland, Grekland, Australien och Israel är favoriter ikväll. Hur skulle du säga att Felicia står sig mot de här länderna, tror du?
1: Ja, vi har ju halkat ner lite grann i bettingen, det har vi gjort, men jag tror definitivt att det blir en topp 10 placering ikväll. Men snacket här nere i Wien, alltså det går verkligen så här, vad skulle kunna stoppa Finland? Ja, det skulle kunna bli då att vi får ett resultat likt förra året, att jurygrupperna går åt ett håll och publiken röstar på ett annat sätt. Det blir en stor matematisk problematik här, man får då se till så att man får poäng både högt från publiken och från jurygrupperna, men kanske man inte är ett av oss båda. Så det är nagelbitar vi har att se fram emot ikväll, kan man verkligen säga.
0: Men det är så det ska vara, eller hur?
1: Ja, ja. Och det är faktiskt, om vi ska vara lite ärliga, Karin, är det inte lite tråkigt när man har en sån stor favorit som Finland och så går alla och tror detta, jag menar, i flera månader att Finland ska vinna. Så det kan bli skrällar också, det kan det.
0: Ja, det ser vi fram emot. Men du, jag hör ju att det händer grejer omkring dig. Beskriv lite hur stämningen är hos dig.
1: Ja, här kommer faktiskt Felicia precis ner i en av sina 12, vet jag att hon har sagt, mysoveråler. Och först så får hon nu en signerad t-shirt, tror jag, från Melodifestivalklubben här på insidan. Filmas ordentligt här i lobbyn, kanske det är ett 30-tal journalister, representanter från den stora svenska Melodifestivalklubben. Utanför väntar nu kanske ett 100-tal. Jag är väldigt dålig på matematik som det var. Jag bara liksom slänger ut mig siffror här lite random. Alltså det är väldigt roligt att se de här fansen utanför med svenska flaggor, utklädda Pippi Långstrump, redo att sjunga Felicias sång. Nu fotograferas hon tillsammans med Melodifestivalklubbens.
0: Timingen på att hon kanske kommer här precis nu när jag pratar med dig är ju, den är bra, ja, måste jag säga.
1: Ska vi hoppas på att hon, nej, det filmas lite till, jag tänkte, för det roliga är ju sen när hon kommer ut till fansen och får höra jublet här. Du får bestämma hur länge vi ska hänga med Felicia.
0: Ja, men vi kör på lite till här. Jag tittar på Hans, producenten här. Han nickar genom rutan att det verkar vara okej att vi håller på lite till. Men får hon prata med fansen?
1: Jag kan ju gå ut. Jag går ut och pratar lite med fansen.
0: Ja, men gör det så länge. Får hon prata med fansen eller måste hon liksom spara sig?
1: Ja, du hör. Jag frågar Lisa och Caroline, berätta, varför står ni här och väntar?
2: Vi väntar på Felicia för vi ska stötta henne nu ikväll. Så vi ska visa henne vårt stöd.
3: Och hon är bara bäst, hon är från Sverige.
1: Hur länge har ni stått här?
2: Vi har stått här ganska länge, men det är helt klart värt det. Nu kommer hon!
1: Nu kommer hon! Nu vill ni ha fullt fokus på att heja på er Felicia. Vad ska ni göra?
3: Ja, vi ska sjunga och vi ska skrika och vi ska bara ja, ha jättekul.
2: Och låten och stötta henne och hoppas att hon har rösten så att hon kan sjunga ikväll.
1: Oh my god! Nu kommer Felicia, nu kommer det bli högt här!
0: Alltså, tack så mycket Carolina Norén för att du gav oss en uppdatering mitt i smeten. Ni hör Carolina kommentera Eurovision ikväll i P4 med start klockan 21.00. Och jag tänker att vi tar väl och lyssnar på hennes låt, va? Här är My Sister.

0: fan varför inte jag där? Och man grubblar va? Och sen kommer man på sig själv och säger, ja, jag kan ju inte påverka det här. Utan man får liksom, man får fokusera när man kan påverka.
1: Åskag fick sitt stora genombrott 2021 när hon samma sommar tog dubbla guld både på junior-EM och junior-VM. Hon har emellanåt kämpat med prestationsångest och inför OS i Paris för 2 år sedan tog hon hjälp av en idrottspsykolog.
0: Det har varit väldigt hjälpsamt, men också alltså desto mer man får vara med om, desto mer van blir man att hantera sådana här situationer. Det spelar ingen roll hur bra fysiskt man är om man inte liksom där mentalt. Man kan vara i sin livsform fysiskt, men om man inte har det mentala så kommer det nog inte kunna prestera.
1: Det stora målet i sommar är EM i Birmingham i augusti. I fjol var hon i VM-final i både längd och 3 steg. Och planen är att dubblera även i årets mästerskap.
0: Just nu känner jag väl att jag är på en bra plats. Alltså så mentalt och fokuserad. I alla mina träningar nu så det är det enda jag tänker på. Liksom, att det är där jag ska prestera och jag vill verkligen prestera där. Och det känns som att jag är på god väg.
2: Maja Åskag där till reporter Isabel Gradin. Och säsongsdebuten blir alltså i Savona, Italien nu på onsdag. Miro och Alexander, med tanke på den vartannat års förbannelse som alltså vilar över Åskag, vad har ni för förhoppningar på henne inför den här säsongen?
3: Ja, mina är ganska höga ändå. Jag tycker även om hon har haft det lite jobbigt vartannat år så håller hon i det. Och man kan säga det, 3 steg framförallt då, 14 meter där. Det är ju där någonstans hon har legat och hon skulle behöva kunna öka en halv meter till, och det kommer ju under förutsättning då att man håller sig någorlunda skadefri. Det är ju alltid nyckeln när det gäller friidrotten då.
4: Det är ju det där svenska rekordet som Carolina Klüft har som Maja Åskag fortsätter att jaga och kanske förhoppningsvis kan nå den här sommaren. Och det är ju ett år där många svenska friidrottare har bättre chanser än andra år att faktiskt ta en medalj. Det är ju ett Europamästerskap, så som Isabel var inne på inslaget, där man kan placera sig högre än på ett VM och ett OS förstås. Så att den här sommaren är viktig för många, Miro.
3: Ja, verkligen, och det stärker ju självförtroendet. Även om det är som du säger ett Europamästerskap och inte ett globalt mästerskap, så är det ju jätteviktigt att man får med sig ett bra resultat.
4: Svenskar tävlar idag, 4 stycken till antalet. Fanny Roos blev 4 i kulan på 19:26. Nu är också den sista omgången avslutad och Jessica Schilder vann det där på imponerande 21:09. Det bästa resultatet på 15 år i kvinnlig kula över drömgränsen 21 meter. Men då minns vi ju att världsrekordet är på 22:63 från 1987. Natalia Lisowskaja, det var andra tider det.
3: Det kan man lugnt säga. Jag var med på någon tävling där det var 4 östtyska tjejer som var över 21 meter. Så att det är ju en helt annan tid. Det var väl kanske inte bara grönsaker man åt.
4: Nej, så var det ju. Det vet vi ju. I stavhoppet så är det nu 2 stycken som är över 5,8. Inte bara Mondo Duplantis utan också Curtis Marshall från Australien som tog sig över i det andra försöket. Men det är många som är utdrivna nu. Thibaut Collet, fransmannen, är borta. Men Noflone från Nederländerna är borta. Kinesen Bokai Wang är borta, precis som hans landsman Li. Och amerikanen Zachary Bradford är också utslagen. 1 försök kvar för den numera mustaschprydda Sam Kendricks från USA. Och så står Emmanuel Karalis över den här höjden och väntar till 5,90. Så kort här före nyheterna, Miro. Hur många blir det kvar till 5,90? Klarar Kendricks här, tror du?
3: Nej, men du vet ju mina teorier om att det är svårt när man ska debutera och göra sin första tävling. Och det tycker jag killarna visar här då. De såg bra ut på lite lägre höjder, men här har de haft stora bekymmer. Mm. Och det har som sagt med det att göra. Men det stämmer ju absolut inte in på Mondo.
4: Nej.
3: Och förmodligen inte nu, på Karens heller.
4: Nu blir det nyheter här.
5: Här är P4 Blekinge med nyheter. Klockan är 13:30. 2 personer har förts till sjukhus efter att 2 motorcyklar kolliderat. Olyckan inträffade för en dryg timme sedan på en liten väg in till E22 mellan Öljesjö och Ramdala öster om Karlskrona. De båda motorcykelförarna missuppfattade varandra och körde ihop. Och enligt räddningstjänstens ledningsoperatör var båda vakna och kunde prata efter olyckan. Båda MC-förarna har alltså fått följa med ambulans till sjukhus för vård. Och det är ännu oklart hur allvarliga skadorna är. Varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal fiskar kunnat räddas genom att elchockas.
6: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.

0: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
1: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
0: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
1: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2 till 3 år.
2: Reporter här, det var Daniel Kjellander. Mjällbys allsvenska match mot Djurgården sista maj flyttas till efter fotbolls-VM. Beslutet är taget på sportsliga grunder, säger Mjällbys klubbchef Jakob Lennartsson på klubbens sajt. Anledningen är att Mjällbys Elliot Stroud ingår i VM-truppen, och då säger reglerna att ett allsvenskt lag med en uttagen spelare kan begära att en match flyttas. Beslutet går emot Djurgårdens vilja, som absolut inte ville flytta matchen. Ett nytt matchdatum är ännu inte bestämt. Ja, resten av dagen blir det sol varvat med moln, möjligen någon regnskur, 10-14 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll och natt blir det sedan klart eller minskad molnighet. Imorgon blir det mest soligt väder här i Blekinge, och i västra Blekinge växlande molnighet. 10-15 grader och en sydvästlig vind. Det var nyheterna. Jag heter Åsa Holst.
3: Sport Extra i P4.
4: Med Diamond League-friidrotten ifrån Kina nu, med fotboll från klockan 15, dels då svenska cupenfinalen Hammarby mot Häcken, och i herrarnas allsvenska Gais mot Degerfors och Halmstad mot Elfsborg.
5: Och med tanke på att det är cupfinal för damerna så är det ju ingen damallsvensk match idag. Däremot är det 5 matcher i Elitettan. Serien under där, en match har börjat, det är ett mittenmöte mellan KIF Örebro som är 8 och nykomlingen Enskede som är 9 i tabellen. Och där leder KIF Örebro redan här efter en halvtimme spelad ungefär med 3-0.
6: Och i Kina, Diamond League i Kachao, så är vi nu uppe på 5,90 i stavhoppstävlingen, där Mondo Duplantis leder felfri. Han hoppat 5,60 och 5,80 i första försöken. Han står över på 5,90. Inte oväntat alls förstås. Nästa höjd för honom, 6,00. Om han har några motståndare kvar då, för på 5,90 så är det 2 stycken som hänger med. Curtis Marshall från Australien som rivit sitt första, och Manolo Karalis från Grekland som också rivit sitt första. Sam Kendricks rev ut sig på förra höjden 5,80. Så de är bara 3 stycken kvar nu, och det är inte alls oväntat att det är de 3, eller hur?
7: Nej, men absolut inte. Och lite positivt tänk från min sida, det är att Mondo ändå ska få hoppa ganska snart igen. För det är jobbigt när man får vänta så länge som han får göra nu. Och bra taktik tycker jag, att de hoppar varannan höjd då. Karalis då, han har haft det struligt redan på förra höjden. Nu brände han genom staven ganska mycket, så att jag tror att han kommer greja det här ganska enkelt när han har ribban på rätt ställe.
6: Världens genom tiderna näst bästa stavhoppare sett till personligt rekord. Han hoppade ju 6,17 i vintras och utmanade lite grann då Duplantis världsrekord till och med genom att höja ribban till den nivån, men inte klara förstås. Men han visade att han är där och hugger i alla fall, och var rätt så nära på att klara till exempel 6,20 i en annan tävling i Karalis. När det gäller 3000 meter hinder för damer så är de i mål nu, och det var ett av de snabbaste loppen i historien faktiskt, som slutade med en spurtstrid mellan Faith Cherotich som vann världsmästerskapet i höstas och Peru Chemutai som vann OS-guldet 2021. Och det var ugandiskan Chemutai som vann på 8:51.47, och vi hade 4 stycken löpare under den där drömgränsen 9 minuter. Och det är bara 4 stycken som har sprungit snabbare än vad Chemutai gjorde i dagens tävling. Ett självklart världsårsbästa på 3000 meter hinder. Och det är verkligen fina förutsättningar där i Kina för att få bra resultat idag så här tidigt på säsongen.
7: Absolut, det är drömförhållanden egentligen. Lagom varmt och väldigt, väldigt lite vind, så att det går inte att ha det bättre.
6: Om ungefär 10 minuter dags för Daniel Ståhl, den regerande världsmästaren, att gå in i den här säsongen på riktigt. Han har ju tävlat en gång i Norrköping för någon vecka sedan, men nu ska han möta världseliten för första gången under den här sommaren, eller vad vi ska kalla det för. Det är ju fortfarande vår, va? Månadsmässigt, men nu har den här friidrottssommaren dragit igång i alla fall med den första Diamond League-tävlingen. Och nu kommer vi att hålla på så här fram till mitten av september när hela säsongen avslutas med Ultimate Championship i Budapest, som är som ett mini-VM över 3 dagar där bara vissa grenar får vara med. De grenarna som anses vara hetast och mest intressanta för publiken, de kommer att ha finaler direkt där med världens bästa som har kvalat in. Och Mondo Duplantis är ju affischnamnet för den tävlingen. Men inte Daniel Ståhl, för Discus får inte vara med i Ultimate Championship. I alla fall inte den här säsongen. Men Miro, vad tycker du om det här nya, nymodigheten som Sebastian Coe och gänget har infört till den här sommaren? När det inte finns något VM eller OS, då blir det ett annat globalt litet mästerskap istället då, Ultimate.
7: Nej, men det kan jag tycka är kul att det blir en internationell viktig tävling, eller ja, absolut, och inte bara ett EM, så det köper jag fullt ut. Däremot så funderar man ju lite grann på vem är det som bestämmer vad egentligen som är mest attraktivt att titta på. Mondo är ju självskriven, både som stavhoppare i mina ögon sett, men även som person. Däremot då, varför inte Discus och vem väljer det här? Det skulle vara spännande att se då hur man har tänkt tanken. Man har gjort någon slags enkätundersökning eller om de har frågat någon på en parkbänk bara.
6: Det är ju väldigt många sprintgrenar med och en hel del hoppgrenar, men få långdistanslopp och kastgrenar som får vara med i Ultimate i alla fall under den här första upplagan som dyker upp alltså i september, som kommer efter Diamond League-finalen som också är där i slutet utav den här säsongen. Som nu har startat med Diamond League i Kina. Snart dags för Mondo igen, men han står alltså över här på 5.90.

0: Steve Miller Band i Sportextra med Abracadabra. Och hör här.
1: Oroande nyheter för det svenska landslaget inför sommarens fotbolls-VM. För med bara en månad kvar till premiären mot Tunisien saknades nämligen anfallaren Alexander Isak i Liverpools matchtrupp borta mot Aston Villa. Tränaren Arne Slott sa till Sky Sports att Isak inte fanns med i Liverpools trupp på grund av en mindre skada. Isak gjorde comeback den 8 april i Champions League efter att ha varit borta i flera månader på grund av ett benbrott. I Premier League har det sedan dess blivit speltid i 4 matcher. Han hoppade in senast mot Chelsea, men han missade matchen dessförinnan mot Manchester United på grund av en känning i en ljumske.
0: Rapporterade Martin Hedberg.
2: Och nu kan snart Mondo Duplantis vara vinnare av den första Diamond League-tävlingen den här säsongen. För återstår bara ett hopp på 5,90. Och det är Manolo Kárálys som ska göra det. Curtis Marshall från Australien har precis rivit ut sig. Och då är det upp till greken då, som vanligt, att försöka hänga med ett tag emot Mondo Duplantis. Men Kárálys har inte varit att känna igen i den här tävlingen.
3: Nej, men det som han har jobbit med det är ju ansatsen faktiskt. Alla de här hoppen han har gjort nu, 5 stycken då, så har det varit variation i den. Kommer lite för långt ut, blir hängande på staven, får inte farten med sig, någon gång lite för nära. Så att, jag vet inte, stabiliteten i den ansatsen som han alltid har haft finns inte där just nu. Och det kan ju bero då på att det är som sagt ett tag sedan de tävlade grabbarna då. Så han motsvarar väl egentligen de 5. Hoppar han upp på rätt ställe, får ansatsen att funka, då kommer han ta det här ganska enkelt. För det ser jag på hoppen.
2: Mondo som går omkring i sina överdragskläder och känner lite på sin stav nu i väntan på att få göra ett hopp på 6 meter kanske, som är nästa nivå då, om inte Kárálys river ut sig här nu, för då får ju Mondo själv välja vad han lägger upp ribban på. Och hans personliga rekord och världsrekord är ju 6,31 numera ifrån Uppsala den 12 mars, och med en lite längre ansats än tidigare, 2 steg till i ansatsen, så får han ytterligare fart för att kunna ta sig ännu högre upp mot 6,32 som är nästa höjd han kommer att försöka lägga världsrekordribban på. Kanske om en stund till och med i Kina. Men först nu Manolo Kárálys då. Sista försöket på 5,90. Han har klivit ut på ansatsbanan nu i det vindstilla Kechao som ligger 2,40 med bil ifrån Shanghai. Ändå kallas den här tävlingen för Shanghais Diamond League. De försöker väl sälja in den på det sättet. En stad som många känner till jämfört med lilla Kechao. Nu hör ni Sorban i bakgrunden, och det är ju den musik som Manolo Kárálys alltid hoppar till. Sista försöket på 5,90.
3: Ja, men som sagt, träffar rätt i ansatsen så är det inget snack, då kommer han ju ta det här. Men han har haft struligt i alla sina 5 försök.
2: Klarar han inte så har Mondo redan vunnit den här tävlingen. Nu börjar Kárálys att springa. Han har halva ansatsen kvar. Och så sänker han staven och så sätter han i den. Och nu hoppar han inte över. Han river igen och landar nere i gropen. Och han är borta och Mondo har vunnit.
3: Ja, det är förvånande att han inte kunde få ordning på sin ansats. Det är ännu ett hopp där han hoppar upp lite för långt ut, vilket gör då att han får fart med sig. Men samtidigt då när man hoppar ut och så kommer ju kraften neråt, och då hänger han ner staven och får ingen riktig resning på den då. Så då har han ju en meters luft då, men långt innan ribban. Så att lite flyt där. Han kunde mycket väl ha landat i lådan där. Det kan du se på reprisen här nu. Mm. Att han är väldigt nära att landa i lådan. Och det kan jag säga, det är inte så skönt. Det är en plåtlåda nämligen.
2: Han får inte till det tekniskt idag. Kárálys slutar på en 7:e plats i tävlingen. Stannar på 5,70. Eftersom han stod över också på 5,80. Duplantis vinner och nu får han höja till vad han vill om en stund i Kechao. Där också diskuskillarna nu presenteras med Daniel Ståhl som den som presenteras först. Eftersom han är den som kommer att kasta först om bara någon minut. Den regerande världsmästaren ifrån Tokyo i september. Då vann han ju VM-guldet med det längsta kastet i den sista omgången. Precis som under VM i Budapest 2023 när han också blev världsmästare. Han har 3 stycken VM-guld i karriären. Han har 1 OS-guld. Han har inget EM-guld och det vill han vinna den här sommaren. Men han har ju tufft motstånd i form av till exempel Christian Čech ifrån Slovenien som också är med i den här tävlingen. Även om världsrekordhållaren Mykolas Alekna ifrån Litauen inte är med den här sommaren, inte än så länge i alla fall, för han opererades så sent som i mars efter att ha slitit av ena bröstmuskeln. Så världsrekordhållaren Alekna saknas på touren och kanske också kommer att saknas på EM. Det är väl mycket som talar för det. Men vad känner du inför Ståhls säsongspremiär?
3: Det ska bli jättehäftigt att se honom. Jag tror att det som är till hans fördel, han är ju duktig på att kasta på stora stadion utan de här hjälpvindarna då, som många diskuskastare behöver. Och de kastar ju ruskigt långt där borta i USA alltid på grund av att de kan välja exakt rätt vinkel med perfekt vind.
2: Ja, om vi tittar på världsårsbästa-listan så är det 11 stycken kastare som kastade i Ramona i Oklahoma som toppar den där listan över de längsta kasten i år. Och 7 stycken utav kastarna i Oklahoma var över 70 meter dessutom. Och längst av alla kastade Matthew Denny från Australien med 74,04. Och Steven Richter från Tyskland, som inte är en av världens bästa i vanliga fall, han kastade 74,00 och han finns också med i den här tävlingen. Så att det är helt andra längder i Oklahoma dit Daniel Ståhl inte brukar åka.
3: Nej, han brukar inte det. Denny var man kanske inte så förvånad över om det är perfekta förhållanden att han kastar så långt som 74. Men Richter, jag vet inte vad som händer där, hur man kan få iväg en diskus så långt. Så det blir jättespännande att se dem kasta idag. Se hur många meter ifrån det amerikanska resultatet de hamnar.
2: Och nu allra först Daniel Ståhl. Han står nämligen i buren nu, börjar rotera. Här kommer hans första diskus. Kastar iväg den där. Daniel Ståhls diskus flyger över 65 meter och landar vid kanske 66 meter ungefär. Första kastet i Diamond League för den här sommaren för Daniel Ståhl. Det är godkänt också.
3: Ja, men det är en helt okej start tycker jag. Kommer i alla fall göra att han garanterat får kasta alla kasten så småningom. Yes. Eller alla, i alla fall 5 kan vi räkna med. Till att börja med.
2: I sina nya tävlingsfärger för den här sommaren. Det är lila och gult på Daniel Ståhl. Han väntar på sitt resultat här samtidigt som Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan. För vad jag tror är 6-0-0. Det är i alla fall det som står än så länge i grafiken att han ska hoppa. Daniel Ståhl väntar på sin längd och Mondo Duplantis väntar på att få ge sig iväg. Man spelar Zorba igen, hör jag i bakgrunden, men det är ju för Karalisti, men han har ju hoppat färdigt. 65-77 är resultatet i första omgången för Daniel Ståhl, som ser helt okej nöjd ut med det. Nu, Mondo, för 6 meter. Ja, det är det han ska hoppa på nu. Han höjer staven, han har redan vunnit tävlingen. Nu för sommarens första 6-metershopp. För Mondo som närmar sig nu och som sätter i staven där, som svingar sig upp och som svingar sig över. Och Mondo är över 6 meter i Kina.
3: Ja, nej, det är så otroligt imponerande. Tog fram en annan stav, höjde fattningen lite grann, räcker ganska enkelt till 6 meter då, så att lysande form.
2: Kan det bli världsrekord idag? Har han den marginalen? Har han den formen?
3: Det är svårt att svara på, för jag menar, han behöver inte maxa på något sätt här. Inte så att han springer långsammare, och du pratar om att han har förlängt ansatsen. Och det kan man ju tycka då, varför gör inte alla andra det? Det beror ju då på att man ska också ha den högsta hastigheten i slutet då, så att risken är, om man har då lång ansats, 45 meter är ju 20 steg normalt sett, någonstans runt 49-50 meter nästan blir det då på 22 steg. Och då ska man kunna springa avslappnat hela vägen, och det är lite svårare att få ansatsen att stämma och sådär. Så att det blir jättekul att se nu vad han själv säger så småningom, hur han hanterar den nya ansatsen.
2: Och intressant att följa vad han ska höja ribban till nu också. Han var fram och pratade med funktionärerna där för att berätta vad han tänker sig härnäst. Nu är de båda igång alltså. Daniel Ståhl och Mondo Duplantis, Sveriges två regerande världsmästare. Om 10 minuter är det dags för Andreas Almgren också på 3000 meter. Han som tog brons under VM.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
6: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
7: Han var högljudd.
8: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
9: Nej, jag mår alltid bra.
10: Det är inte bara idag.
11: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
12: Ja, men vi är inte ensamma här.
13: Och imorgon kommer ytterligare ett nytt avsnitt av Radiosporten dokumentär. Då påbörjar vi ett fotbolls-VM-tema som kommer vara här fram till sommarens stora mästerskap. Mer om det alltså imorgon bitti i appen Sveriges Radio. Men tillbaka till friidrotten nu. Han har 3 VM-guld, han har 1 OS-guld. I sommar jagar Daniel Ståhl det enda han fortfarande saknar i prisskåpet. Han har hittills karriären aldrig vunnit ett EM-guld.
14: Jag var riktigt nära 2018 i EM i Berlin. Då gjorde jag 68-11 och blev 2. Och sen har jag blivit 5 2022, och sen Rom här nu senast var 4 för mig sådär. Så att det, jag vet inte riktigt, det är en bra fråga som du säger. Det är väl mer att jag bara eller ja, diskus Europa är så riktigt bra just nu så att alla kastar långt, så att det är det som är, tror jag, har varit motståndaren. Men annars så, nej, jag är inte riktigt svar på den frågan. Det är väl bara att jag bara kört på liksom så här. Men nej, men det är klart, nu efter Tokyo så känner jag mig riktigt motiverad nu för att, ja, försöka kasta så långt jag kan för Sverige.
7: Men sett till konkurrensen, det är i princip lika svårt att vinna EM som att vinna OS eller VM.
14: Ja, men jo, men nästan så är det. Det är liksom, man kan säga från världen så är det ungefär 5 gubbar som inte är med liksom. Men annars är det liksom, om du tänker hela Östersjön där, Litauen, och sen är det Sverige, och sen, ja, även liksom Slovenien är med liksom, så att det är starka grabbar som är med.
2: Daniel Ståhl till Andreas Matt som var reporter där. Ståhl som inledde med 65 och 77 i första. Han ligger på en andra plats tidigt i tävlingen. Det är Christian Tjech som leder på 67 och 37. Den regerande Fett. Olympiska mästaren Roger Stone från Jamaica ligger trea på 62 och 92. Samtidigt som ni hör ett startskott i bakgrunden, det är för damernas 200 meter och ett väldigt namnkunnigt gäng som ger sig iväg. Här finns till exempel Sha'Carri Richardson och Sherika Jackson, och det är jamaikanskan Jackson som leder med 50 meter kvar. Hon är ju världens genom tiderna näst bästa löpare på den här distansen efter Flojo. Hon vinner det här på 22.07 i plus 0,3. Och jag tror att Shawnee Miller och Ibo faktiskt var på andra plats i sin stora comeback i Diamond League-sammanhang. Hon som tidigare vann OS-guld både 2016 och 2021 på 400 meter, men som sedan dess fått barn och varit skadad, men som nu är tillbaka. Och Shawnee Miller och Ibo, hon slutar tvåa bakom Sherika Jackson som vinner det här på 22.07, alltså en snabb segertid.
3: Ja, verkligen, och ganska tydlig seger dessutom, ett par meter, 2 meter handlade det om då, så att Jamaica och sprint, känner du igen det?
2: Finns något bekant i det? Sherika Jackson, hon var ju världens bästa 200-meterslöpare för 2 år sedan ungefär, men kom ju aldrig till start på OS och har ju sedan dess inte riktigt varit att känna igen, men nu tillbaka som vinnare i Diamond League alltså. Och Sha'Carri Richardson hängde inte riktigt med på upploppet här. Hon är ju mer utav en 100-meters specialist, den mycket kontroversiella amerikanskan, en av de stora stjärnorna i friidrottsvärlden. Men den allra största, det är ju Mondo Duplantis, och nu vet vi att han kommer att hoppa på 6.12. Det är hans nästa höjd, Miro. Han höjer från 6.00 till 6.12. Varför tror du att han väljer den höjden?
3: Ja, varför han väljer just exakt den, det vet jag inte. Men att han ska ha ett hopp emellan 6 meter och eventuellt världsrekordförsök, det tycker jag är en självklar grej då. Men du brukar ju vara jätteduktig på statistik. Det är väl någon typ av arenarekord eller något annat?
2: Du har helt rätt. 6 och 11 är nämligen tävlingsrekordet utav just Mondo Duplantis själv från 2025. Så nu vill han höja det rekordet med en centimeter. Det finns alltid något rekord att höja med en centimeter.
3: Ja, absolut. Ja, nej, det var ren gissning från min sida.
2: Du har varit med ett tag och vet vad som är en bra gissning, helt enkelt. I diskussen så väntar vi på den andra omgången om en liten stund för Daniel Ståhl. Men som vi hörde inslaget här, han siktar på EM-guld den här sommaren. Och han är 33 år gammal, Daniel Ståhl. Och känns som att han fick lite av en nytändning förra året, och det visade han ju också med VM-guldet.
3: Ja, som kastare är man ju ganska ung fortfarande när man är några år efter 30 där. Så att det tar ju lång, lång tid att bygga upp den styrkenivån som krävs då för att kunna kasta de här 70 metrarna som han är kapabel till.
2: Daniel Ståhl som alltså ligger nu på en tredje plats i tävlingen eftersom Matthew Denny, världsledaren från Australien, har kastat lite längre, 66 och 42. Men än så länge är ju alla väldigt långt ifrån de där Oklahoma-resultaten förstås, som man får till på den där blåsiga kastplanen i Ramona.
3: Nu har... Ja, visst, det som jag nämnde, han är ju bara 12 meter därifrån.
2: Ja, precis. Han har kastat 62 och 56 i den här tävlingen än så länge, tysken. Nu har Mondo ställt sig upp, redo för att hoppa på 6.12 då alltså, i en ny tävlingsdräkt för den här sommaren. Det är ju lite kul så här, första tävling på säsongen, att se vad de ska tävla i år. Och det är en väldigt färgglad kreation som Mondo har på sig. Det är rosa, det är orange, det är gult, det är grönt. Det är lite allt möjligt på hans dräkt. Vad tycker du om den?
3: Nej, men den ser helt okej ut, ungefär som mina t-shirts när jag tvättar. Det blir ju massa konstiga färger.
2: Det var inte bra, Milo.
3: Nej, men det ser helt okej ut.
2: Och så de höga vita strumporna och så rosa hoppskor, spikskor, löparskor på Mondo Duplantis som nu står redo där borta på ansatsen. Nu lite längre än tidigare. Han har ju hoppat ungefär likadant i 5-6 år som han säger. Men till den här vintern så ökar han på med 2 steg till i ansatsen. Och det känns nytt, det känns fräscht, det känns pikt att göra någonting annorlunda. Han behöver en liten kick ibland kanske i Mondo Duplantis. Och när han gick upp på 22 steg så hoppade han direkt världsrekordet 6.31. Men nu kommer han i Kina för 6.12. Har börjat springa här nu, han har redan vunnit tävlingen. Det vet ni när han nu sätter i staven, hoppar upp och han klarar 6.12. Det är nytt tävlingsrekord i Kechao. Och han slår sig för bröstet sådär som han brukar göra. Och han är över 6.12.
3: Ja, det är så häftigt att se. Höjde fattningen kanske någon centimeter till. Tog lite en annorlunda stav. Hoppa högre givetvis då, så att det, ja, han är en mästare, det kan man lugnt säga.
2: Han har inte sådär jättemarginal över ribban den här gången heller, men tror att han kan ta till ytterligare en styvare stav och höja till 6.32?
3: Ja, men det är det som är häftigt med honom, att han kan matcha in sig själv då. Jag menar, när han startar i tävlingen så håller han väldigt, väldigt lågt, en ganska snäll stav. Han hittar en bra rytmkänsla. Sen nästa höjd, jaha, då behöver jag byta upp mig lite grann, höja fattningen lite grann, ta nästa steg, tänka på vad jag ska göra nästa gång igen. Så det här är bara förberedelse för att hoppa riktigt, riktigt högt då. För där finns det ju inte så mycket marginaler längre.
2: Han verkar inte klar med den här tävlingen, Mondo Duplantis, när han nu kliver fram till arrangörerna och säger vad han vill hoppa härnäst. Och det skulle förvåna mig om det inte står 6.32 i grafiken alldeles snart och världsrekordförsök. Och i så fall är 16:e i hans karriär för Mondo. Om 2 minuter startar 3000 meter för herrar med Andreas Almgren på jakt efter sitt eget svenska rekord. Och dessutom så fortsätter diskustävlingen med Daniel Ståhl som ligger på 3:e plats. Och det är hans tur nu att inleda den andra omgången där i diskusringen. Han har bara några meter kvar faktiskt nu innan han kliver in i den där ringen för att kasta iväg sin gula 2 kilos diskus. Daniel Ståhl börjar för rotationen och så roterar den här och nu kastar han iväg sin andra diskus som flyger ut på gräsmattan. Han står och väntar på hur långt det blir och det blir väl i trakterna utav det bästa i den här tävlingen. Jag tror inte att det är bättre än Christian Tjecks ledarresultat, men det kan vara över 67 meter för Daniel Ståhl. Mm.
3: Jag satt och smygtittade på lite grann när Mondo beställde, ja, vilken höjd han skulle ha och var han skulle placera ställningen 50 cm bak. Vilket visar då liksom att nu kommer han plocka fram en ganska tuff stav. Han brukar ha ställningen lite, lite längre bak då när det är lägre höjder.
2: Och han kommer att hoppa på 6.32 snart. Det blir världsrekordförsök alldeles, alldeles strax utav Mondo Duplantis. Han väljer 6.32 som nästa höjd för att sätta sitt 16:e världsrekord i stavhopp. Alldeles snart han sätter sig ner på stolen igen. Daniel Ståhls resultat var 66.71 och han går upp på andra platsen. Han ökar med ungefär en meter upp till andra platsen. 66.71 för Daniel Ståhl. Det blir inga nyheter här i P4 nu eftersom vi följer Mondo Duplantis världsrekordförsök alldeles snart. Jag tror i alla fall, Miro, att han kommer att ge sig på det alldeles snart, för han såg väldigt redo ut alldeles nyss, men nu har han tagit av sig skorna och satt sig och vilat, och det är ju det normala.
3: Ja, det är faktiskt det normala. Det är svårt ibland att förstå, jag som hoppat själv då. Jag ville ju hoppa ganska tätt då, men det var väl förmodligen inte så smart. Sergej Bubka som satt en massa världsrekord, han satt också väldigt länge mellan hoppen.
2: Han har en handduk över huvudet där och vilar lite grann och pratar med funktionärer i väntan på världsrekordförsök. När nu också klockan har blivit 2 och det är dags för 3000 meter för herrar. Och här finns han då, VM-bronsmedaljören från Tureberg, Andreas Almgren, 30 år gammal och nu en av världens absolut bästa löpare. Även på 3000 meter förmodligen. Han har Europarekordet på 5000 meter. Och nu är det 3000 som gäller där han har ett svenskt rekord som lyder 7.31. Kan han närma sig det redan i säsongsöppningen?
3: Det tror jag faktiskt att han kan då. I alla fall när man lyssnar på honom så känns det ju som att det mesta har gått enligt plan. Men det man alltid är orolig för, det är ju skadeskavanker, att han helt plötsligt måste bryta och känner någonting. Så det är väl den oron kan man ju inte släppa, med tanke på att det var väl en 7-8 år han höll på och grejade med problem.
2: Listan över skador är ju enormt lång för Andreas Almgren som har lagt sig i mitten av det här fältet. Här finns inte världsmästaren på 10 000 meter Gressé från Frankrike, som ni kanske minns. Han blir ju en farlig motståndare sen på EM i Birmingham förstås, där Almgren kommer att satsa framförallt på 10 000 meter, där han anser sig ha den bästa chansen till att vinna ett första guld i karriären. Om en stund Mondo Duplantis, som fortfarande går runt med handduken över axlarna. Han är inte redo att hoppa riktigt än. Samtidigt som publiken bjuds på ett reprishopp av 6.12. Om ni hör jubel i bakgrunden, så är det ett tidigare hopp som du kanske blev lite lurad av där, Miro.
3: Det kan man lugnt säga. Jag fick lite panik, om jag ska vara ärlig. Men sen så såg jag då att han höll fortfarande ganska lågt på den staven, så att... Då kunde jag räkna ut att det var 6.12 hoppet de visade i repris.
2: Men han går runt nu i alla fall.
3: Så där kan inte ett världsrekordhopp se ut i alla fall.
2: Han har ställt sig upp i alla fall nu alltså, och går runt och flyttar lite grann på sin ansats. Flyttar bak den lite, Mondo, inför det där världsrekordförsöket som väntar snart. Andreas Almgren är med i 3000 metersloppet tillsammans med ett gäng kenianer. Till exempel Jacob Kropp, som var tvåa på VM i Eugene på 5000 meter. Och Timothy Cheruiyot, som vann VM-guldet 2019 på 1500 meter. Här finns också ett antal riktigt skickliga etiopier, och Berhane Balev från Bahrain, för att nämna några. När de nu har sprungit, vad kan det vara, två varv, och Almgren finns fortsatt i mitten utav fältet när hararna har dragit upp ett tempo. Där vi vet att om han följer ljusharen som finns i sargen, den som lyser grönt, då är det 7.27.57 och världsårsbästa. Och då är det en bra bit under det svenska rekordet på 7.31.42 som Andreas Almgren har själv.
3: Ja, de tycker jag är jättesvåra att se de där lamporna, men klart för löparna är det lättare, och han kan ju låta den gröna lamporna vara några stycken framför sig.
2: Passerar 1000 meter på 2.29, då är han 3 sekunder under sin svenska rekordtid. Han hade 2.32 som passeringstid i det loppet, så att än så länge så springer haren längst fram i fältet snabbare än Almgrens svenska rekordtid. Men då är Almgren någon sekund ner i fältet också där i den stora klungan.
3: Så är det absolut. Det gäller ju att ha så jämnt tempo som möjligt. Borde vara någonstans 60 varv, va? Som han ska ligga på.
2: Ja, någonstans mellan 59 och 61 per varv blir fint för Andreas Almgren för att nå ner till det svenska rekordet. Han springer i gult och blått. Ser nästan ut som svenska landslagsfärger som Almgren bär den här säsongen. När de nu är ute på upploppet på ett ganska folktomt Kechao Arena. Det är inte många kineser som har hittat till den här tävlingen tyvärr, och så har det sett ut genom åren. Diamond League har en kinesisk huvudsponsor, och det är väl skälet till att de inleder säsongen både här och sen i Xiamen nästa vecka. Men någon publiksuccé har det aldrig varit med Diamond League i den här delen av världen. Snart dags för världsrekordförsöket för Mondo Duplantis. De väntar fortfarande på att han ska resa sig upp och ta tag i sin stav för att hoppa 6.32. Vi har också Daniel Ståhl i diskustävlingen, fortsatt in i den andra omgången, och Ståhl ligger på en andra plats, 66 och 71 som tvåa bakom Christian Tjech som leder. Han har 70 och 31 nu, Christian Tjech. Han har ökat över 70 meter utav Slovenen i andra omgången. Det går att kasta riktigt långt också i Kechao.
3: Ja, det gör ju det. Och han är ju lite grann tillbaka. Jag tycker att han har haft en svacka sista tiden, men nu visar han att han ska vara med och slåss i toppen där. Och det gäller Almgren, så tycker jag att han har fått en fin resa än så länge. Han ligger alldeles in till sargkanten och inte haft några knuffar eller kramp. Det är ju det man alltid är orolig för när det gäller löpningen. Nu sprider de ut sig lite grann, då är det lite lättare. Nu tvingas han då och höja tempot och gå ut lite ut på utsidan.
2: Snart 2000 meter löpt utav 3000, och det är fortfarande under tiden för det svenska rekordet, kan vi säga. Samtidigt som Mondo Duplantis har ställt sig upp och tagit tag i staven och står på ansatsbanan för att hoppa världsrekordet 6.32. 15 gånger har han hoppat världsrekord. Nu ska han göra det för 16:e gången och inleda utomhussäsongen med världsrekord igen. Nu vill han ha hjälp utav publiken. Han sätter fingret mot örat. Nu får han kanske lite mer hjälp när han tittar framåt och klappar igång publiken. 6.32 i Kina för Mondo Duplantis. Det här är det första försöket utav maximalt 3. Ska han göra det direkt? Ska han inleda sommaren med världsrekord? Det senaste satt han i Uppsala i våras.
3: Framförallt är det viktigt att han får ett okej första hopp, så att han känner att han fixar staven.
2: Nu börjar han springa. Här kommer han för världsrekord, Mondo Duplantis. De sista stegen in mot 6.32. Sätter i, hoppar upp och han river det första grovt.
3: Ja, det gör det. Han missar lite grann, skulle jobba lite mer i sättningen och flytta staven lite bättre. Men jag tycker ändå att det här är ett gott tecken, för han kände ju att han kunde gå i det, och det är det viktigaste, så att man inte tvingad att hoppa under för att man känner att man inte klarar av staven.
2: Om en stund är andra försöket på 6.32, samtidigt som Andreas Almgren avancerar i fältet nu uppe på en fjärde plats i det här loppet, när de har varit ute i 6 minuter utav de ungefär 7,5 som de ska springa. Vi har Abdillahi som ligger allra längst fram i fältet, och därefter så har vi 2 stycken tillöpare, Kemboi och Valley från Kenya och Etiopien, men därefter är det Sveriges Andreas Almgren. Nu är det snart bara ett varv kvar att springa. Han ligger på fjärde platsen i fältet.
3: Nej, det är ju ruskigt bra gjort än så länge, det måste man ju säga. Då hoppas han nu att han orkar hela vägen när det dras upp lite spurt här nu då. För det är ju det han har trillat dit de sista gångerna, det är ju sista 40-50 metrarna.
2: Ett sista varv nu kring minuten, så har han ett svenskt rekord, Andreas Almgren, som ligger på en fjärde plats i fältet. Det är fortfarande tysken Mohamed Abdillahi som har en stor ledning på den bortre långsidan. Snart bara 200 meter kvar att springa. Almgren, han grinar ganska illa nu, men han kan sätta svenskt rekord. Han ligger på fjärde plats i Diamond League-loppet. Nu är det 200 meter kvar. Nu passerar de Mondo stavhoppsmatta. Nu passerar de snart hindret, vattenhindret. Och nu 150 meter kvar. Almgren upp på tredje platsen. Han ligger trea i loppet. Han kan bli det också. Han kan sätta svensk rekord här. Andreas Almgren med 50 meter kvar. Försöker avancera upp till andra platsen också. För svensk rekord, Andreas Almgren på 3000 meter i Kina. Jajamän. Här kommer han. Han blir trea. Jajamän. Och tiden är under det svenska rekordet, under 7.30. Han gör ett jättelopp här, Andreas Almgren. 7.25.77 är segertiden för Abdillahi. Men Andreas Almgren är inte långt efter på tredje platsen.
3: Nej, och framförallt var det ju jättehäftigt att se att den här gången var det inget snack om att han orkade hela vägen. Det har ju varit det, det har varit jobbigt, och han har glidit ner till en fjärde plats på grund av det. Men nu ser han ju betydligt starkare ut. Riktigt, riktigt bra löpt av honom.
2: Andreas Almgren, 30 år gammal. Det nya svenska rekordet är 7.26.48. Det är en kross av det tidigare rekordet som var på 7.31. Andreas Almgren också i världseliten på 3000 meter.
3: Ja, absolut. Det är inget snack om saken. Vilket lopp han gör.
2: Det är inte många i historien som har sprungit snabbare än det som Andreas Almgren gjorde nu. Han tar sig in på topp 20-listan, tror jag, genom tiderna med det här loppet. Kan väl säga att världsrekordet, det har Jakob Ingebrigtsen på 7.17. Det är ju också Europarekordet såklart. Men 7.26.48 är ju en supertid också genom tiderna.
3: Ja, framförallt nu när man får se lite grann i slow motion här då, upploppet, så ser man ju då att det är jättefin steglängd. Normalt sett liksom tappar man ju ner knäna och har rejält med mjölksyra. Man såg pigg och fräsch ut hela vägen. Otroligt kul att se.
2: Och då har sommaren startat prickfritt och elegant för Andreas Almgren. Inga skador, inga sjukdomar och svenskt rekord direkt. Var ska detta sluta? Nu hoppas vi att det här håller. Att han håller hela vägen till Birmingham. För då kan det bli guld för första gången i hans långa, långa karriär. Andreas Almgren efter Mohamed Abdillahi som vinner det här på 7.25.77. Det är nytt nationsrekord för Tyskland och nytt världsårsbästa förstås. Och Reynold Cheruiyot från Kenya blev tvåa på 7.26.11. Och sen då Andreas Almgren som till exempel slår namnkunniga löpare som Timothy Cheruiyot och Jacob Kropp och Kuma Girma och allt vad de heter som kommer där bakom Andreas Almgren.
3: Mm. Tyvärr var det ju en tysk som var först, så att det blir ett krig på EM alltså.
2: Det har du helt rätt i. Och då är det framförallt 10 000 meter som Andreas Almgren satsar på. Men det kan bli en dubbel igen. Precis som på VM, då gick inte det hela vägen för honom när han försökte satsa på först medalj på 10 000 meter och sen 5 000. Men då åkte han ju redan i försöksloppet på 5 000 meter. Så nu har han sagt att hans största chans är 10 000 meter. Det är där han siktar på att höra nationalsången sen efteråt.
3: Ja, det låter bra. Jag tror att han har bäst koll.
2: Mondo måste hoppa inom 3.50, sitt andra världsrekordförsök på 6.32. Han sitter ner på stolen och pratar, som så ofta förr, med Sam Kendricks.
3: Eller det är nog Kendricks som pratar, va?
2: Precis, som vanligt är det Sam Kendricks som pratar och Mondo som lyssnar. I diskusen så är de nu inne i den tredje omgången, och samtidigt som Andreas Almgren sprang över mållinjen så kastade Daniel Ståhl 65.46 ingen ökning. Han ligger stabilt på andra platsen. Det är ju Christian Tjech som leder på 70 och 31. Och Daniel Ståhl är tvåa på 66 och 71. Och så har vi Matthew Dennis som trea på 66 och 49. Daniel Ståhl, mycket stabil inledning på den här säsongen och Diamond League-sommaren. Han började ju egentligen tävla redan i Norrköping för några veckor sedan mot nationellt motstånd och då kastade han 64 och 20. Men nu är det något helt annat och nu är det också längre utav Daniel Ståhl, som blir bättre ju större sammanhanget är, som det känns.
3: Ja, det känns verkligen så. Han är verkligen duktig när det är som, när han ligger som risigast till.
2: Och om jag hörde i bakgrunden någon som sa tjena, så var det förstås Daniel Ståhl. Jaha du Miro, nu väntar vi på Mondo Duplantis andra försök på 6.32. Han var inte nära i det första, men nu vet han vad han ska förbättra.
3: Ja, nej men absolut. Så det, man vill ju känna att man har koll på grejerna, och det hade han. I och med att han kunde fullfölja det då, även om det såg grovt ut eller det var grov ridning, så kände han sig säkert lite tryggare nu med staven, och nu kan han göra ett fullt hopp, om man säger så.
2: Han har
3: jag ska inte säga att man känner på det, men lite grann, det är väl det uttrycket vi använder då när man hoppar då, att man känner på första hoppet åtminstone då. Det sämsta som kan hända, det är att man liksom har tagit en stav och hållit för högt och känner att man inte flyttar den, och då hoppar man under och då har man ju bara två försök kvar då. Så lite lovande är det här faktiskt.
2: Han har reser upp och nu står han laddad för att ta tag i staven alldeles snart för 6.32 för andra gången. Hans första världsrekord var ju 6.17, satt i Torun i Polen 2020. Inomhus var ju det. Sen har han höjt det centimeter för centimeter. 18, 19, 20, 21, 22, 23 och så vidare. Upp till 6.31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars. Då var vi där. Och det var ju häftigt att han gjorde det på sin riktiga hemmaplan. Nu har han ju satt världsrekord två gånger i Sverige. Det hade han inte gjort för ett år sedan. Men sen hoppade han ju i Stockholm ett världsrekord. Och sen hoppade han i Uppsala ett världsrekord. Och nu ska han försöka göra det i Kina då.
3: Mm. Man får ju alltid den frågan, varför höjer han bara med en centimeter? Jag tycker det finns ett argument som är väldigt bra. Det är att då är det fler som har sett världsrekord.
2: Och så är det lite pengar också.
3: Ja, det kan ju vara lite grann, men någon liten slant som trillar in också.
2: Mondo, nu boendes i Monaco, ska nu hoppa 6.32. Han står med sin stav lutad mot axeln, så som han gjort så många gånger förut. Och nu vill han ha publikens stöd. De som ändå är på plats på den jättelika arenan i Kechao i Kina. Första försöket var inte nära, men här kommer det andra för Mondo på 6.32. Här börjar han nu att springa. Ansatsen mot världsrekordet. 6.32 för Mondo i Kina, sätter i staven, hoppar upp och han river igen.
3: Ja, fast ett tydligt bättre hopp igen. Jag tycker nog att han har lite marginal till. Skulle kunna höja någon centimeter till då.
2: Han ligger ner på mattan och pustar ut lite grann. Och tänker på vad som egentligen hände i det där försöket när han var uppe på höjden men rev redan med fötterna, redan med skorna. Är det i alla fall med underbenen?
3: Ja, det gjorde han ju. Han styrde ju, man trycker fötterna mer mot ribban då när man känner att man inte har tillräckligt mycket fart då. Och det var väl det han kände här då. Tyckte han kanske skulle kunna göra ett lite bättre jobb där nere då. Men jag tror att han är ganska nöjd ändå med det hoppet.
2: Snart Daniel Ståhl i diskussen igen. Och dessutom 100 meter för herrar. Det är det som är näst på tur där i Kina. Och här finns några av världens snabbaste män, absolut. Men ingen Noah Lyles eller årets snabbaste man, Busan Colin Kebinachipe ifrån Botswana, som sprungit på 9.89. Här finns heller inte inomhusvärldsmästaren, som ska bli väldigt intressant att se utomhus i år, den unga Jordan Anthony ifrån USA. Favorit är väl då istället Letsile Tebogo ifrån Botswana, som ju är allra bäst på 200 meter med stora mästerskapsmeriter på den distansen. Här finns Kenneth Bednarek, Kung Fu Kenny ifrån USA. Här finns Akani Simbine, som alltid brukar vara snabb i början av somrarna och som vann förra året och året innan det just här i Kina. Här finns också den gamla rutinerade Christian Coleman ifrån USA som vann VM-guldet redan 2019 men som aldrig ger upp. Och nu är det 100 meter i ett vindstilla Kechao då. Och då skulle vi väl kunna få en tid under 10.
3: Absolut borde vi ha det. Annars blir vi besvikna.
2: Världsbästa alltså 9,89. Och utav de här löparna så är det Ferdinand Omanyala från Kenya som har det allra bästa personliga rekordet på 9,77. Han springer ute på bana 8 och har redan varit under 10 sekunder också den här sommaren. Så kanske ska han också räknas in bland favoriterna på den här Formel 1-distansen inom friidrotten. Så har vi förstås tappat lite av stjärnglans efter att de stora grabbarna Bolt och Gay och Powell och de där lämnade. Men här finns ju en sån som Noah Lyles, även om han inte är med så ofta i Diamond League, och det är ju lite tråkigt.
3: Ja, verkligen. Men han har väl haft ganska mycket skadebekymmer, så det är nog inte självvalt, utan måste vara försiktig. Det är ju ofta då hamstringsproblem på sprinters, det är väl den vanligaste skadan, och det är klart att det är inget kul att dra en sån då. Då försvinner ju rätt många veckor.
2: Mono Duplantis får ju vänta på startskottet på 100 meter och han har ingen brådska heller. Han sitter och kollar lite på klockan här på stolen där han väntar på det sista försöket på 6.32. Vi vet ju som så många gånger att han är nästan allra bäst i det sista försöket. Han har ju satt världsrekord i tredje många gånger. Så vi ska inte ge upp förhoppningarna om världsrekord även om han har rivit sina två första försök. Ner i blocken nu, 100 meter för herrar med Coleman, Tebogo, Bednarik, Trayvon Bromell, Lacani Simbine, Ferdinand Omanyala och ett gäng till. Så tystnar de få som ändå är på plats där i Kina. Startskottet på 100 meter. Och det är en relativt jämn start. Nu kommer Bednarik bättre med 50 meter kvar. Men det är fortfarande väldigt jämnt i det här loppet. Men undrar om det inte är amerikanen som leder det här. Tebogo absolut inte med. Och så kommer på slutet Ferdinand Omanyala ifrån Kenya. Och segertiden är 9,96. Och det är Omanyala som vinner. Plus 0,6 i vind. Och det var en stark avslutning utav kenyanen.
3: Ja, men det var extremt tajt. Jag trodde kanske att det skulle vara lite större skillnad mellan killarna. Men det var väldigt tajt. Plus 0,6 dessutom då, så att tiden är helt okej, men inte riktigt så bra som jag hade hoppats.
2: Jag tror att det är fel på grafiken, annars får jag ändra mig. För det står just nu att Leo Tlela från Sydafrika vann på 9,97. Och det ser man alla väldigt, väldigt chockad ut över, för att han var nog ganska säker på att han vann det där. Bednarik på 9,98, samma tid som Omanyala där bakom. Så det var oerhört jämnt. Många från 9,97 till 10,01. Fem stycken inom de få hundradelarna.
3: Men det var innebanan som vann där. Det var det som lurade han lite grann.
2: Han såg nog inte Gift Leo Tlela, som också kom fint på slutet. Hur som helst, 100 meter för herrar är inte det som vi är mest nyfikna på under den här dagen. Vi upprepar att det har blivit svenskt rekord på 3000 meter för herrar genom Andreas Almgren som sprang på 7.26.48 och krossade sin tidigare notering och blev dessutom då trea mot världselitmotstånd. I diskustävlingen så ligger Daniel Ståhl på andra platsen med 66.71 efter halva tävlingen. Det är Christian Tjeck som leder på 70.31. Daniel Ståhl, han visar ju här alla Oklahoma-kastare att när man är på en stadion, då är han med.
3: Ja, det är han verkligen. Men Tjeck var ju imponerande, 70 meter.
2: Han har till och med
3: riktigt.
2: Ytterligare ett 70-meters kast nu.
3: Två stycken där, ja. 70-25 i tredje.
2: Han kan bli ruggigt farlig i Birmingham på Alexander Stadium i början av augusti.
3: Ja, och jag hoppas att han har fått tidig form.
2: Ja, är det egentligen bra att vara i form nu, att göra riktigt bra resultat här i maj?
3: Nej, men vi har snackat lite grann om det innan. Det som kan vara svårt att göra bra resultat så här tidigt i maj, det är ju då att man inte har någon tävlingserfarenhet då. Men träningsmässigt så är det ju annorlunda idag. Man tränar inte ner sig på samma sätt då, så att man sliter i 6-8 veckor och tränar ner sig rejält och sen så tar det lång tid innan den fysiska förmågan kommer tillbaka. Utan man tränar då mer dag för dag, alltså det är en färskvara. Träning är en färskvara på ett annorlunda sätt än det var tidigare.
2: Mondo har nu ställt sig upp. Han är liksom alltid i form. Är det någon del av året som Mondo hoppar för världsrekord?
3: Nej, det är därför det är så svårt att vara expert när det gäller honom. Det är ju i princip omöjligt. Nu har man ju lärt sig honom det lite grann då, och jag har försökt förklara här då hur smart han är, liksom, hur han tävlar sig in i resultaten på ett helt annat sätt än de andra hopparna gör, utan de har ett läge, de hoppar högt, samma fattningar, samma stavar i princip hela tävlingen igenom då, va? Medan Mondo byter upp sig, höjer fattningen, flyttar ut ansatsen en liten aning för att han vet att han kommer springa på hårdare och allt det här då, så att han har en otrolig feeling. Och det är inte bara då som alla snackar om att han är snabbare, eller han är snabbast, absolut att han är det, men han är lite bättre på allting egentligen då, och det här sammantaget gör ju då att han blir så överlägsen, för det kan man verkligen säga att det är då. Jag har inte tittat på det än, det beror på vad han slutar på, men han fullständigt utklassar ju de övriga.
2: Tvåan i tävlingen idag är ju långt, långt efter. Det handlar om Curtis Marshall på 5,80. Duplantis har klarat 6,12. Han var felfri över det tävlingsrekordet, men har sedan två rivningar på 6,32. Och nu hör ni att det är svensk musik i bakgrunden och att Mondo Duplantis vill ha hjälp av publiken för att klara 6,32 i sista. Han har inte varit riktigt nära än så länge i Ketchau, men nu ska han hoppa för sista gången på 6,32 för ett 16:e världsrekord i sin magnifika karriär. Nu höjer han staven, lutar sig bakåt och här börjar han springa. Här kommer Duplantis för 6,32 i Ketchau, sänker staven, sätter i den i lådan, hoppar upp och under. Och det blir inget världsrekord den första tävlingen den här sommaren.
3: Det här kom han alldeles för nära i upphoppet och då får han inte bort staven tillräckligt mycket, och då känner man ju det direkt i isättningen, och då väljer man då att hoppa under som han gjorde. Jag tycker ändå liksom att både första försöket att han gick i det hoppet och andra tycker jag inte var så dåligt. Det var inte nära, precis som du säger, du har ju helt rätt i det, men jag tycker ändå att det, man ser att det finns där.
2: Och han blir tackad och gratulerad av sina kollegor och kompisar där nere, och han har vinkat lite till publiken och ser inte allt för missnöjd ut över att inte ha tagit sig över 6,32 idag, när han går och tackar alla funktionärer som har hjälpt honom i den här tävlingen. Och ett stort leende och en vink mot kameran och en liten slängkyss också utav Duplantis. Snart dags för Daniel Ståhl igen. Det är ju så att den som leder tävlingen kommer att inleda den fjärde omgången, och det är ju Christian Tjech, och sen är det Daniel Ståhl som har det andra kastet i den omgången då alltså. Och Ståhl sitter ner på en stol, precis som Mondo som så många gånger gjort under den här tävlingen, och om en liten, liten stund kommer Ståhl att resa sig upp.
13: Strax tillbaka till er, låt mig bara påminna om vad som väntar senare här under Sport Extra eftermiddagen. Jo, vi har ju dels finalen i Svenska Cupen i fotboll. På damsidan blir det Hammarby eller Häcken som får titulera sig Svenska Cupen mästare. Svaret kommer med start från klockan 3. Samma starttid för dagens två allsvenska matcher i herrarnas högsta serie. Det är Gais som möter Degerfors, och det är Jumbo Halmstad som fortfarande inte har tagit en enda seger den här säsongen som möter Elfsborg. Start alltså 15 för fotbollen. Hör också strax ifrån Schweiz och hockey-VM. Det blev ju förlust mot Kanada igår i premiären. Imorgon väntar Danmark.
9: Ja, och vi har ju koll på också den sista omgången i den skotska fotbollsligan. Det är en helt avgörande match där mellan Celtic och Hearts om vem som vinner titeln. Hearts är en poäng före Celtic inför den sista omgången, och skulle Hearts vinna titeln så är det första gången på 41 år som inte Celtic eller Rangers, de klassikerlagarna i Skottland, vinner den där titeln. Det står 1-1 till paus där Hearts tog ledningen i den 43:e minuten, men där hemmalaget Celtic sen kvitterade på tilläggstid i den första halvleken på straff. Så 1-1, och just nu Hearts seriesegrare. Benjamin Nygren startar för Celtic, ska sägas. En halvlek kvar.
13: Inget världsrekord för Mondo Duplantis i stavhoppet, men svenskt rekord med god marginal för Andreas Almgren på 3000 meter alltså. Start dags för Daniel Ståhl igen i diskus.
2: Och dessutom blev Fanny Ros fyra i kultävlingen på en okej stöt, 19,26. Men där var ju Jessica Schilder från Nederländerna överlägsen med 21,09. Nu Christian Tjech i diskusen kastar iväg sin fjärde skiva.
3: Och ja, ganska bra va?
2: Det är bra igen, det är väl över 70 igen, och det är en ökning till och med utav Christian Tjech som imponerar som ingen annan i den där diskustävlingen.
3: Väldigt stabil i sin teknik. Alla kasten ser exakt likadana ut, och det är, så han är i bra form, inget snack om det.
2: 70,58. Nu har han tre stycken kast över 70 meter i den här tävlingen, Christian Tjech. Och han har alla de längsta kasten, för han kastade 67,37 i första. Det hade han också varit i ledningen med, så att han är ju fullständigt överlägsen i den här tävlingen. Den store slovenen som vill bli kycklingbonde när han avslutar karriären sen. Om han inte har ändrat sina planer sen den intervjun.
3: Nej, det var rätt roligt.
2: Daniel Ståhl nu, som har tagit tag i sin diskus och kastar den lite grann mellan händerna på vägen in

0: VM, vad är den allmänna känslan så här dagen efter premiärförlusten mot Kanada igår?
1: Ja, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Vad är den allmänna känslan efter Kanada-förlusten igår i premiären?
2: Jag var och kollade på träningen. Jag tycker att den är ändå god med tanke på att vi förlorade. Man var nöjd över att se hur de här unga spelarna tog sig an den här uppgiften igår i matchen mot Kanada. Så att med det och att laget börjar sätta sig lite grann nu så fanns det ändå en liten positiv känsla i gruppen.
1: Tre Kronor har ju nyss tränat. Vi har varit i den träningshallen som är lite kyligare kan man väl säga än huvudarenan. Lite kan de fötterna. Det du fick se på träningen, är det någonting man kan se där eller är det bara en träning?
2: Nej, svårt att se något taktiska mönster i träningen, utan det var mer en åka, passa, skjuta träning där spelarna får känna på lite grann, komma igång, åka av sig matchen från igår så att de är redo för matchen imorgon.
1: Du känner ju till det här från din tid som ledare i Tre Kronor. Det är ju väldigt mycket snack i den här delen av ett VM, inledningen. Vilka kan komma? Vilka kommer inte komma? Carl Grundström, Philadelphia-spelaren, på plats nu, tränade. Hur bra är det att han kommer in till det här Tre Kronor som förlorade igår?
2: Det är bra att vi fyller upp truppen. Han breddar truppen på den nedre halvan skulle jag vilja säga. Carl Grundström kommer vara en tredje, fjärde kedjespelare. Han har bra fart, fysisk i sitt sätt att spela. Så att han kommer vi få nytta av under den här resan. Och sen tror jag någonstans att vi vill ha besked av alla de här svenskarna som inte har, eller som har spelat klart och inte bestämt sig ännu, så vi kan sätta truppen så man kan liksom slippa det här energilikaget som det ändå är i början av turneringen när man inte vet vilka som kommer in och kommer.
1: Men det börjar bli lite tunt nu med namn som kan komma in. För beskedet idag efter träningen från förbundskapten Sam Hallam, inga Minnesota-svenskar. Och där hade du gärna velat fått in något namn, va?
2: Nej, men jag hade gärna sett att Marcus Johansson kom över och spelade. Han var väl den forwarden som kunde göra det med tanke på att han inte var skadad. Han hade förstärkt det här laget. Han har varit bra alla gånger han kommit spela VM. Och nu ser det ut som att han har tackat nej. Och det är ju synd tycker jag.
1: Och inte Jesper Walstedt heller, målvakten. För där finns ju också en position kvar. För alla spelare som är på plats här är ju inte inskrivna än.
2: Och han hade förstärkt vår målvaktssida. Det hade han gjort. Han har haft ett jättebra slutspel här och varit först i målis för Minnesota. Även om de åkte ut så har han gjort det han kunde för att ta Minnesota vidare. Så att han hade också förstärkt den här truppen, så det är också synd.
1: Alla nu som inte har full koll på de NHL-namn som finns där på andra sidan som kan komma, finns det några kvar?
2: Ja, det är egentligen Rasmus Dahlin, backen i Buffalo, som kan komma om de blir utslagna. De ligger under med 3-2 i matcher mot Montreal, så att blir de utslagna så kommer frågan ställas till Rasmus och han skulle garanterat förstärka vår backsida.
1: Men å andra sidan så är inte de här fyra som är på sidan då, målvakten Love Herrenstrand, backarna Erik Brännström och Tim Hed och Djurgårdens Anton Frondell, de är inte inskrivna än. Och det var inget besked att de ska skrivas in nu heller. Det är ju en match mot Danmark imorgon. Då blir det ju ändå så här, om de inte skriver in dem, då finns ju ändå en förhoppning att det kommer någon.
2: Jag tror att de kommer skriva in Anton Frondell antingen idag eller imorgon innan matchen. I och med att Marcus Johansson tackade nej. Det finns ju inga andra spelare ute där som jag känner till som kan förstärka den här truppen. Och då blir forwardssidan fulltalig. Det är 14 forwards. Och backsidan här får vi avvakta tills Buffalo och Montreal spelar klart.
1: Förlust mot Kanada igår. VM har precis börjat. Är det lite av måste-match redan imorgon mot Danmark?
2: Ja, men det är en måste-match. Om Sverige ska få en lättare kvartsfinal så måste vi i stort sett gå rent nu resten av matcherna. För vi vill inte ha en tuff kvartsfinal mot ett USA eller ett Finland. Så att imorgon är det vinst som gäller och det vet alla spelare och tränare om.
1: Mm. Det är tongångarna från Schweiz inför Tre Kronors match imorgon då mot Danmark.
0: Tack så länge Johan Bengts, Johan Garpenlöv med oss direkt ifrån Schweiz. Vi ska alldeles strax få se Daniel Ståhl kasta in i Diamond League i Shanghai.
3: Det ska vi göra, men vi tittar i nyhetsläget och då kommer rapporter ifrån Rally-SM som pågår utanför Nyköping att det har varit två olyckor där idag där fyra personer har förts till sjukhus, två krascher på samma sträcka.

0: Ja, när det gäller skadeläget så är det inget som tyder på några allvarliga skador och de är vid medvetande. Men sträckan ströks och man förhindrade fler skador på samma sträcka. Och ungefär för en 40 minuter sedan så började bilen rulla igen under rally-SM. Men två olyckor som det verkar ingen allvarligt skadad.
1: Alexander Lundholm, Miro Salar med koll på säsongspremiären av friidrottens Diamond League.
2: Diamond Duplantis försökte på världsrekordet men stannade på 6:12 där Andreas Almgren noterat nytt svenskt rekord med flera sekunder. 7:26:48 på 3000 meter han slutade på tredje platsen. Och där Daniel Ståhl ligger på andra plats i diskustävlingen. Det är hans tur nu i den femte och näst sista omgången. Ledaren Christian Tjech kastade inte över 70 meter nu. 68:09 i det femte. Och då ökar inte han från de 70 och 58 som han har från den fjärde omgången. Det är Ståhl som är tvåa på 66:71. Han har Matthew Denny precis bakom sig. Det skiljer bara 4 cm nu mellan tvåan och trean i tävlingen när Ståhl kliver in i buren.
3: Mm. Nu hoppas vi på att få en liten träff. Jag tyckte det förra såg väldigt, väldigt vasst ut. Men som sagt, det tog i högerkanten på kastburen. Men kraftmässigt såg det ut. Det var riktigt bra fart i det.
2: Ut på gräset nu då, Daniel Ståhl som roterar, kastar iväg diskusen som flyger ut tokigt, mot den svarta kinesiska himlen och så landar det inte bättre än man redan har.
3: Nej, den planade inte ut diskusen som jag vill att den ska göra utan den ställde sig lite grann då och damp ner på kanske 65 meter eller något sånt där. Jag tyckte ändå att det var en hyfsad träff i början.
2: Daniel Ståhl som kastade 66:71 i andra omgången. Nytt säsongsbästa för honom och det räcker ju än så länge till andra platsen i den här tävlingen. Nu mätte det här kastet 65:33. Alldeles nyss så passerade Andreas Almgren förbi i intervjuzonen och pratade med Diamond League-galans produktion på engelska. Och han sa att han inte trodde att han skulle springa så här snabbt redan idag.
4: Absolutely not. I've done basically 2 or 3 weeks of specific training. I was planning to use this as my like first hard workout. I haven't tapered a lot, so like I said, like I'm going for like around 7:30 because I knew like my 7:31 wasn't a super performance either. It was a bit of a rough race, as you can like see. So I'm very happy with the performance and where I'm at the moment. So I'm going to Xiamen next week for the 5K. And then my next race is the 1500 in Stockholm. So it's going to be exciting, a real sprint for me. But usually I need about 6 weeks of specific training to get into the like the really good shape. And Stockholm Diamond League is like 3 weeks and 1 day out, so hopefully I'm going to peak there.
2: Han hoppas pika i Stockholm på Diamond League-galan i början av juni, men innan dess ska han också tävla i Xiamen i Kina nästa helg. Det här var ett tufft lopp, sa Andreas Almgren. Han gick för runt 7:30. Hans svenska rekord var ju på 7:31, men han sprang betydligt snabbare än vad han trodde. I det första riktigt tuffa träningspasset han har haft på några veckor nu, sa han. Han tog det här lite som en tuff träning och försprang han det snabbaste han någonsin gjort med marginal.
3: Nej, men det var ju jättehäftigt och trots att loppet gick så här fort då, så hade han, tycker jag, ett jättebra avslut på loppet. Jag har fortsatt att tjata om det. Det är ju där det avgörs oavsett vilken av de här medellångdistanserna man än tävlar på. Så hjälper det inte om man ligger bra till när det är 200 kvar och så har man ingenting kvar att ge. Och det här såg ju riktigt stabilt ut. Jag tyckte han tog in på alla grabbarna, även de precis framför sig.
2: 4 stycken svenskar är med eller var med i den här galan. 1, 2, 3, 4 är placeringarna. 1 Mondo, 2 just nu i alla fall, Daniel Ståhl, 3 Andreas Almgren och 4 Fanny Ros. Men samtidigt som jag sa det så blev förstås Daniel Ståhl nerpetad till tredje platsen. Matthew Denny passerar, 67:54 kastar Australiens världsetta och då är Daniel Ståhl nere på tredje platsen i diskustävlingen. Snart väntar själva finalomgången med de 3 bästa.

0: Talk to me, Robin.
1: Det väntas mycket fotboll här i Sportextra från klockan 15. Cupfinalen Hammarby-Häcken på damsidan och så två allsvenska fotbollsmatcher också med start klockan 15, Halmstad-Elfsborg-Gais. Och Degerfors, så mycket fotbollsrubriker är det. I den internationella fotbollen så börjar det röra på sig med spelare som lämnar och byter klubb och så. Vi nämnde tidigare att Emil Kraft lämnar Newcastle efter 7 säsonger. Nu kommer också besked från Barcelona, Robert Lewandowski, den 37-årige polske stjärnanfallaren, lämnar Barcelona efter 4 säsonger.
0: Kommer som en stjärna, lämnar som legend, läser jag var rubriken från det.
1: Så han, som många andra, är i tårar. Men vi får se om han spelar vidare, 37-åringen. Ingen ny klubb är klar i alla fall. Officiellt. I Skottland är det fortfarande 1-1 mellan Celtic och Hearts i den avgörande matchen. Andra halvlek precis börjat. Hearts just nu vinnare utav titeln. I England så är det sista omgången för damernas Super League, där Manchester City sedan tidigare är klara mästare med André Jäglers, tränaren, och Therese Sjögran, sportchefen, där som framgångsrika ledare. I de matcher som pågår så noterar vi att Arsenal leder borta mot Liverpool med 2-0 och Stina Backstenius en av målskyttarna. Jag ska bara snabbt nämna också att det är elitettan fotboll på damsidan i Sverige. Nu är det inte några damallsvenska matcher, så är det serien under som pågår. KIF Örebro 4-1 mot Enskede i slutet av matchen, och Umeå leder med 1-0 mot Sandviken. Det är toppen mot botten det. Där spelar man i första halvleken.
2: Snart dags för Daniel Ståhl i finalen utav diskustävlingen. Han ligger trea och det är topp tre som får genomföra det sista kastet. Men först 300 meter häck med Karsten Warholm från Norge. Ja, ni hörde rätt, 300 meter häck. Det är ju en ganska så ny distans på Diamond League-programmet som de varvar med 400 meter häck, som är den vanliga mästerskapsdistansen. Här kommer man väldigt snabbt till den första häcken, för det är 5 meter längre till den första häcken jämfört med på 400 meter, vilket gör att det är lite mer tekniskt svårt att ta sig över första häcken dit de kommer nu. Och det är Karsten Warholm som har favoritskapet här. Han har också den bästa tiden genom tiderna på den här sträckan. Men han missade ju medalj på VM, och det är inte han som leder, utan det är Brasiliens Alisson dos Santos som har vunnit VM-guld han också tidigare. Det är han som har täten in på upploppet med Karsten Warholm som tvåan. När de har två häckar kvar, det är Alisson dos Santos som har någon meters ledning när Karsten Warholm kommer med stora kliv. Och de är nästan sida vid sida över sista häcken, men det är Alisson dos Santos som väl vinner det här på 33.02. Och Alisson dos Santos slår Karsten Warholm.
3: Ja, det är lite överraskande måste man ju säga, absolut. Karsten brukar ju vara väldigt, väldigt stark på sista häcken och in, men Santos höll undan trots att han fick trippa in till den häcken. Så nej, det här var en överraskning tycker jag. Att det skulle stå mellan de två, det var väl inget snack om saken. Någon annan ska ju egentligen inte vara med och fightas där, men imponerande av Santos.
2: Men vad tycker du om 300 meter häck?
3: Men så här, jag tänker så här att det är väl skönt för dem att få starta upp med lite kortare. Det tar ju inte lika tufft då, för det är ju en tuff gren att springa. Men normalt sett så brukar jag ju föredra det traditionella. 400 häck är ju givetvis bra mycket roligare att se. Och du var inne på det att det förändras ju lite grann till första häcken och sådär. Och man vet, man kan det för dåligt egentligen för att veta på vilket sätt det påverkar.
2: Karsten Warholm som igår var inne på att han dessutom vill se 200 meter häck på programmet, för att det vore kul att möta sprintspecialisterna som springer 110 meter häck, och att de skulle kunna mötas där och springa 200 häck.
3: Ja, det får jag nog tänka igenom lite om jag tycker det skulle vara trevligt eller inte.
2: Jag har faktiskt tävlat på 200 meter häck i Unusual Games i Katrineholm, där det var udda grenar på programmet. Det var rätt så kul, men jag vet inte om jag skulle vilja se det på Diamond League, men varför inte? Nu är ju 300 meter häck en disciplin.
3: Ja, det är intressant. Daniel Westfeldt som är då agent för Mondo och alla de här svenska stjärnorna, då han snackade alltid om det, han var ju inte så vass. Men han tyckte då att problemet var att det inte fanns 600 meter häck.
2: Kanske skulle vi också införa det. Vem vet vad som väntar? Diamond League ändrar ju ständigt lite på sitt koncept. Till exempel det här med att topp tre får vara med i en liten minifinal. Och börja då med den som leder diskusen. Det är Christian Cech. Därefter Matthew Denny och sist ut Daniel Ståhl, som ju ligger på tredje platsen då. Så Så det är nu då Christian Tjech med sina glasögon som vanligt. Han har försökt att kasta i linser vad jag har förstått, men tycker att det känns bättre att ha sina glasögon. Och han leder ju på 70 och 58. Det är ingen som har varit i närheten utav honom i den här tävlingen. Matthew Denny är tvåa på 67 och 54 och Daniel Ståhl är trea på 66 och 71. Utslagen är till exempel den olympiska mästaren Roger Stona från Jamaica. Utslagen också Steven Richter från Tyskland som ju kastat så långt i Oklahoma, hela 74 meter där, men nu blev det 65 och 49 för tysken. Och det var många som var långt ifrån sina Oklahoma-resultat. Kina. Dags nu för Christian Tjech alltså, som kliver in i ringen i detta nu i sin lila tävlingsdress. En väldigt imponerande serie med tre stycken kast över 70 meter. Här kommer den sista diskusen ut på gräsmattan. Den flyger ganska lågt och det är inte ett bättre resultat än vad han redan har.
3: Nej, det var kanske 5 meter på tävlan.
2: Snart Matthew Denny och sen Daniel Ståhl i diskus, som är en av de historiska grenarna från antikens Grekland. Forskarna har varit lite icke överens om hur de kastade diskus då, ifall de stod still eller ifall de roterade eller ifall de till och med kastade diskusen liksom inte platt utan så att den rullade fram.
3: Ja.
2: Upprätt liksom. Men de har nog kommit fram till nu att de antika kastarna stod still och svängde ut diskusen platt ut. Så att den flög så som man kastade en diskus nu. Men
3: det är klart, det är bra mycket kortare kast givetvis eftersom inte har någon fart med sig.
2: Matthew Denny nu, världsårsbästat har han. Han har varit jättelångt ifrån det idag och kommer fortsätta att vara det också. Men kan han öka från 67 och 54? Här kommer kastet och han kliver ur buren. Och det blir ingen ökning för Matthew Denny. Som är vän av dem som hade det lite tufft under VM-finalen i Tokyo när det regnade så mycket. Det var ju ingen som inte hade det tufft förutom Daniel Ståhl. Som ju älskade att vara där i regnet och dansa runt under sitt paraply. Och som kastade längre än han brukar göra trots dessa usla förhållanden.
3: Ja, framförallt att ringen var så hal och att grabbarna trillade ju omkull då, men Ståhl verkar ju inte bli påverkad överhuvudtaget. Och det vet jag inte hur man kan med viljestyrka liksom se till att ringen just i hans fall inte var hal.
2: Nu är det bara han kvar i den här diskustävlingen och han klappar igång publiken. Och ni hör hur han får taktfast stöd också. Förstås en populär gestalt efter alla år i världseliten. 3 VM-guld, det första 2019 i Doha, sen i Budapest och så i Tokyo. Och så har han ju också ett olympiskt guld från Tokyo 2021. Daniel Ståhl, fortfarande världens bästa i den senaste VM-tävlingen. Men vad kastar han idag? Roterar, kastar iväg den sista diskusen. Han ser inte jättenöjd ut med den, som ställer sig upp. Och det är ingen ökning. Daniel Ståhl blir 3 på 66 och 71 som bästa resultat.
3: Ja, men det är precis som du säger, och utkast ser det väldigt, väldigt bra ut, men sen ställer sig diskusen, så att förmodligen då vrider han lite för mycket i handleden eller vad, någon liten detalj som han bommar där.
2: Men han slår stora delar av världseliten och han blir på pallen i Diamond League-premiären i alla fall, Daniel Ståhl. Det enda som återstår nu, det är 100 meter häck för damer om några minuter med hela världseliten på plats.
0: Strax tillbaka, vi ska dessutom prata om både Kadir Sagnia och Tobias Montlers ryggbekymmer. Vi ska ha ett samtal med deras coach här inom kort. Men låt oss blicka fram mot fotbollen dessförinnan. Vi har ju med start om dryga 10 minuter, bland annat cupfinal, Svenska cupen i Stockholm.
4: Elena Sadiku, Häckentränare, möjlighet att ta ytterligare en titel på ganska kort tid får man ändå säga. Nu final i Svenska cupen mot Hammarby på bortaplan. Vad känner och tänker du inför den här matchen?
5: Nej, men som varje titelmatch så känner man en man är exalterad och man har goda känslor och man känner liksom en sån här spänning och ett hunger faktiskt att vilja göra det igen, för det var fantastiskt kul att göra det för inte så länge sedan, och nu när vi har chansen att göra det igen så är det klart att man har ett väldigt taggat lag, det har man.
4: Känner du att ni har något övertag på Hammarby nu i och med att ni vann den här finalen senast, vann båda matcherna både hemma och här då får borta plan för er del, eller vad tänker du?
5: Så först och främst är det en ny match, det är en ny tävling. Men skulle jag vara Hammarby och liksom såklart vara en spelare, så vet man om att i bakhuvudet kanske finns det några tankar om att man kanske är lite liksom så här, vi kan inte förlora det här igen. Och det är klart att det påverkar kanske dem liksom djupt inne. Sen så tror jag också såklart att de är väldigt revanschsugna. Så det kommer vara ett taggad Hammarby vi kommer möta. Men vi är också väldigt, väldigt taggade. Vi vill göra det igen. Så att, det kommer bli en väldigt rolig match tror jag.
0: Häckens tränare Elena Sadiku där i samspråk med reporter Emanuel Nasche. Vi ska höra också från Bayern-sidan innan vi drar igång matchen om 10 minuter. Men för det är också ett snack vad gäller den här allsvenska fotbollen. Pontus Lind finns i Halmstad där Elfsborg gästar och Halmstad i sist i tabellen har inte vunnit den här säsongen men har ju nu en ny coach i båset för andra matchen idag. Ska vi få någon Stuart Baxter-effekt idag där man tror?
6: Ja, det är väl det alla hallänningar som i alla fall har blåsvarta Halmstad-sympatier hoppas på. 72-årige Baxter, han var på tränarbänken i Halmstad 1988 till 1991. Sen har han haft en hiskeligt massa olika uppdrag och äventyr runt om i världsfotbollen. Tillbaka nu då i Halmstad för att försöka styra upp det här prekära läget som man har hamnat i. Och snacket när man går runt, snackar, pratar med Halmstad-supportrar. Läget är dystert, det är kritiskt alltså. Det känns som att de behöver vinna här idag. Och då möter man ju Elfsborg som har fått en flygande start, ligger trea i tabellen. Så det är inte under några som helst omständigheter som det här är en enkel uppgift för Halmstad som väntar. HBK-supportrarna som hejar på Halmstad, de brukar säga att himlen är blå. Tack vare HBK, än så länge den här säsongen så har himlen varit grå. Vi får väl se om det blir ändring på det idag.
0: Hörs också från Göteborg där Gais möter Degerfors. Men innan vi tar oss dit till Per Karl, Alexander och Miro, vi ska avsluta Shanghai-tävlingarna och Diamond League.
2: Där himlen är svart över Kechao. Och där är dags för 100 meter häck för damer. Här finns världsrekordhållaren Toby Amusan från Nigeria. Här finns inomhusvärldsrekordhållaren Devin Charlton från Bahamas. Här finns Diamond League-vinnaren förra året Akira Nugent från Jamaica. Här finns OS-vinnaren Masai Russell från USA. Här finns världsmästaren Ditai Kambunji från Schweiz. Och här finns den tidigare världsmästarinnan Daniel Williams från Jamaica. Vilket fält de har samlat här!
7: Ja, verkligen. Och den här grenen har ju verkligen utvecklats. Så jag är ju otroligt imponerad av de personliga rekorden de sätter. Det är alltså jättehög nivå. Och det är väl det som är förklaringen till för att du kunde räkna upp olika mästarinnor i OS, VM och så vidare. Då. För det är ju en teknikgren trots allt. Så att även det kan ju ställa till det. Men favorit, ja, på förhand kanske Amusan.
2: Toby Amusan från Nigeria vars världsrekord är på 12-12 från VM i Eugene 2022. Hon sprang ju ännu snabbare i finalen men med lite för mycket medvind då. Snabbast de senaste åren har ju Masai Russell från USA varit. Hon sprang så snabbt som 12-17 förra året. Ner i blocken då, den sista grenen under Diamond League-galan i Kechao som inlett säsongen. Det väntar ungefär, jag tror att det är 14 galor kvar efter detta. Men det här är den allra första. Och Toby Amusan finns på bana 2. Devin Charlton på bana 3. Akira Nugent på bana 4. Masai Russell 5. Ditai Kambunji på 6. Och Daniel Williams på 7. Men på 100 meter för herrar var det ju en innerbana som vann. Så vi ska inte räkna bort någon här. När startskottet hörs. Och det är som vanligt Devin Charlton som startar snabbast. Lite segare start utan Masai Russell som väl kommer starkare nu. Det är fortfarande Devin Charlton som leder. Men mot slutet så kommer ändå Masai Russell och tar hem det här. 12:25 är segertiden. Där gick det undan för Masai Russell. Plus 0,4, nästan vinstilla också i det här loppet. Och vilken avslutning hon har, amerikanska.
7: Ja, det hade hon verkligen. Det var väldigt, väldigt tajt fram till 8:e häcken. Och sen så bara försvann hon där. I riktigt, riktigt ruskig tid alltså. 12:25.
2: Det är inte många som sprungit snabbare än så genom tiderna, men Masai Russell har ju det till exempel. Det här är i alla fall nytt tävlingsrekord och världsårsbästa. Devin Charlton sätter nytt nationsrekord för Bahamas som tvåa med 12:38 och Toby Amusan är trea på 12:41. Jaha, Demiro, då var första deltävlingen utav Diamond League avslutad. Vad tar du framförallt med dig?
7: Nej, men tittar jag på de svenska resultaten så är det ju jätteplus i kanten för samtliga. De åker dit och presterar och får bra placeringar så att det ser ju väldigt, väldigt lovande ut. Dessutom ska man alltid tänka på det. Det är trots allt resa och lite tidsomställning och sådär så att det är inte så lätt att prestera så här tidigt på säsongen när man inte har tävlat heller. Så att jätteplus.
2: Och framförallt ett nytt svenskt rekord på 3000 meter tre där. Andreas Almgren 7:26:48. Det är det nya rekordet på 3000 meter.
0: Innan vi släpper det helt för idag, Alexander Midro, så ska ni om en kort stund också få kommentera det faktum att du har två svenskar som ju inte kom till start i Shanghai idag på grund av skadebekymmer. Mer om det om en kort stund. Men fotboll igen före dess. Per Karl i Göteborg. Gais mot Degerfors. Vad har du för huvudrubriken inför matchstart?
8: Ja, huvudrubriken är väl den här matchen på något sätt kanske, även om vi bara är i den åttonde omgången, kan på något vis vara lite säsongsdefinierande för de här båda lagen. Det skiljer ju ett par platser dem emellan, Gais på åttonde plats, Degerfors på den elfte. Men tittar man i den högra kolumnen, det vill säga antalet inspelade poäng, så står ju båda lagen på 8 poäng. Kan jag tänka mig är en stor besvikelse om man ser det med hemmalaget Gais mått mätt, och att Degerfors som väl kämpar mest för att hålla undan och hålla sig kvar i allsvenskan kanske ändå är hyggligt nöjda med de här 8 poäng. Men det är ju ett bra steg uppåt i tabellen för det laget av de här två som kommer att vinna den här matchen. Det är ett par förändringar i lagen, men det är egentligen inga större förändringar. Gais byter 3 spelare, Degerfors byter 2. De spelarna som byts ut, de hamnar på bänken, så att det är tränarnas val, om man säger så, i det gråa Göteborg.
0: Gais mot Degerfors, Halmstad mot Elfsborg, där har ni dagens herrallsvenska fotbollsmatcher. Och dessutom finalen i Svenska Cupen på damsidan, Hammarby eller Häcken, en pokal ska delas ut i Stockholm. Alla dessa matcher drar igång om 5 minuter. Men vi avslutar friidrotten först, för vare sig Tobias Monter eller Kadi Sagnia kom ju till start idag i Diamond League-premiären i Shanghai på grund av skadebekymmer. Montler stannade kvar i Sverige, men Sagnia, hon hann åka till Kina och gjorde sista förberedelserna där innan olyckan var framme. Vi hör längdhoppduons tränare Anders Möller.
9: En liten känning i ryggen där på träningen där ute. Det känns någorlunda för en vanlig person, men det känns inte tillräckligt bra för att tävla. Så hon får åka hem igen. Hon sa liksom att hon fick en liten sån här sättning, låsa ihop sig. Som tur är så var det en fysio ute som kunde titta på henne. Men hon känner ändå fortfarande när hon försökte och springa på det och små studsa lite på det att göra ont. Så det går ju tyvärr inte riktigt att hoppa tävling idag.
10: Och hur mår hon nu allmänt? Är det...
9: Ja, men hon mår bra. Det var lite otur sen. Jag hann ångra nästan att jag inte åkte till Kina, för att hon är i väldigt bra form. Och det har gått superbra på träningen. Så det var ju synd att vi fick skjuta upp första tävling.
10: Ja, hur påverkar det säsongen framåt? Är det något ni är oroliga över mer?
9: Nej, det påverkar ingenting. EM är 15 och 16 augusti och det är om 3 månader, så det är ingen fara. Det är också därför hon inte hoppar idag. Vi hoppas att det bara är liksom, det tar några dagar. Få lugn på ryggen där, så har vi planen att hon ska tävla i Slovakien den 27 maj.
10: Och även Tobias Montler då? Kan ju inte tävla nu här med lite ryggbesvär av en hand.
9: Precis. Jag är ju lite mer distans där. Det är ju Peder som kör hans träning ner i Skåne. Det är även där, det var nästan mer lite säkerhetsåtgärd också, att det kändes dumt att åka till Kina när han inte kände sig helt hundra i ryggen där.
11: Jag mässar faktiskt, precis när du ringde nu, så mässar jag med Peder.
9: Tobbe, han mår bra nu. Han ska hoppa på träningen imorgon. Det är nog inte, han ska inte hoppa helt samma belastning som det är att tävla. Han ska nog gå ut och hoppa längdhopp imorgon, så det är inte så att han är super, super skadad.
10: Och har ni någon prognos framåt där då, när ni tänker att han kommer kunna börja tävla igen?
9: Ja, han kör Aten, en tävling i Aten den 27 och Rom den 4.
10: Hur mår man som idrottare när man missar någonting sånt här?
9: De är ju rutinerade bägge två, de är ju 30-plussare. Så de har varit med ett tag. Så även om det såklart, jag tänker speciellt för Kadri som sitter på tävlingen i Kina och tittar på, kommer tycka att det är jobbigt och segt att man inte är med. Men samtidigt så, om ett par dagar, då händer det något nytt som är spännande. Och så tar man det säkert för det osäkra också. Speciellt när man har tävlat några år och kroppen har blivit lite äldre, så det är jätteviktigt att se till att vila lite istället för att ta dumma chanser. Kroppen kommer tillbaka lite snabbare än om man är 18 år, så då får vi ta det lite mer försiktigt med de här lite äldre.
0: Det var Tova Strömberg som pratat med Anders Möller, tränare till Kadi Sagnia och Tobias Montler. Och ska vi tro på Möller här, så ska vi inte vara så oroliga kanske, Alexandra Miro.
2: Nej, vad tänker du när du hör honom prata om sina adepter?
7: Nej, men jag tycker framförallt så måste jag ge dem ett jätteplus att de som tränare uppmuntrar då det här. Alltså, för det är väldigt, väldigt lätt att en idrottare själv fattar dumma beslut. Man tror ju, och man har blivit inlärd, att du byter ihop, kör. Och det fattar väl alla att man har ju tufft nog när man är frisk och hel och i form att göra riktigt stora resultat. Och har man då en skavank så kan man definitivt inte göra sig själv rättvis. Men då behöver man då tränare och ledare runt sig som säger nej, stopp, vi tar det lugnt. Även om det som sagt, jag förstår då att Kadi sitter där på läktaren och tycker det är jäkligt jobbigt att hon inte kan vara med.
2: Men flera andra svenskar var med. Mondo Duplantis vann och Andreas Almgren och Daniel Ståhl blev trea och Fanny Ros blev fyra. Det var de fyra svenskar som tävlade i säsongens allra första Diamantliga-deltävling.
0: Just det, till skillnad från Unusual Games där du var med. Alexander Lundholm och Miro Sala, stort tack för idag.
1: Men det står fortfarande 1-1 mellan Celtic och Hearts i den helt avgörande matchen i den skotska ligavslutningen. Det är bara en kvarten kvar nu och Celtic måste vinna för att ta titeln. Senare i Sportextra så ska vi uppmärksamma det framgångsrika loppet som Tilda Måns som gjorde i triathlonen i Japan. Det var första gången på 14 år som en svensk vann en stor tävling i triathlon. Vi ska höra Lisa Nordén som var senast att vinna.
12: Ekot börjar i Wien där ju finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. Flera länder har bojkottat finalen på grund av att Israel fått vara med. Och i Wien så pågår just nu flera demonstrationer mot att Israel får delta. Katarina von Arndt är vår korrespondent på plats. Hur är stämningen där du är?
13: Ja, jag står vid ett torg i centrala Wien där just nu pågår en demonstration mot Israels medverkan. Det var 3000 anmälda, men jag skulle säga att det är färre än så här. Men det här är ju inte den enda demonstrationen som har hållits den här veckan, utan nästan varje dag så har det varit mindre demonstrationer på flera olika håll i Wien. Och nu samtidigt så pågår också en mindre demonstration för Israels deltagande också. Och det som de flesta säger här som jag pratar med på demonstrationerna, det är att de tycker att det är dubbelmoral att utesluta Ryssland ur Eurovision om man inte också utesluter Israel. Och en av de som jag träffat och som säger just det är Zeinab Ghazi.
14: Varum nur Ryssland is ist nicht participiert in diesen Wettbewerb wie Israel. Is it the gleiche situation, yeah.
12: Så hur mycket uppmärksamhet får Israels medverkan egentligen?
13: Jag skulle säga att det inte har varit så mycket prat om Israels medverkan under själva tävlingsveckan ändå. Israel har ju dessutom varit lite mer osynligt kanske än de andra deltagarna. Många har ju uppträtt för fansen flera gånger medan Israels artist Noam Betan tror jag bara varit uppe en gång på det stället där många då uppträdde för sina fans. Och då på den gången då var han helt omgiven av säkerhetspersonal så att han verkar ju hålla sig undan också av säkerhetsskäl, vilket ju också gör att uppmärksamheten kring just Israel blir lite mindre.
12: Tack så mycket Katarina von Arndt, vår korrespondent på plats i Wien. Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Den militära ledaren beskrivs av Israel som, citat, en av de främsta arkitekterna bakom massaken den 7 oktober 2023, slutcitat. Europeiska länder förhandlar med Irans revolutionsgarde om säker passage genom Hormuzsundet, uppger statlig iransk tv. Det specificeras dock inte vilka europeiska länder som förhandlar. Vädret ikväll och i natt så väntas mycket moln och regn eller skurar som passerar norrut över landet. Imorgon väntas molnigt väder på många håll med regn eller skurar. Men under dagen så minskar molnigheten och skurarna varvas med soliga stunder. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Friidrottssäsongen är igång. Vi hörde från första Diamond League-tävlingen i Kina att Andreas Almgren krossade det svenska rekordet på 3000 meter. Han var 5 sekunder under sin tidigare notering. 7:26:48 är den nya noteringen att lägga på minnet. Armand Duplantis gjorde 3 försök på den nya världsrekordhöjden i stavhopp, 6.32, men det blev 3 ridningar den här gången. Han vann dock tävlingen efter att ha klarat stadionrekordet, 6 meter 12 centimeter. Daniel Ståhl kom 3 i diskus. Han kastade som bäst där 66,71. Och Fanny Ros, hon kom på en 4:e plats i kula med noteringen 19.26. Så långt friidrotten, för framöver i Sportextra framförallt fotboll i fokus och bland annat då finalen i Svenska Cupen mellan Hammarby och Häcken.
15: Mellan de 2 bästa lagen på damsidan just nu i den svenska fotbollen och inte bara där. Häcken vann ju för bara några veckor sedan det europeiska cupslaget. De här 2 lagen emellan vann båda mötena. Felicia Skröder, storhjälte då. Hammarby nu ute efter revansch när Susanna Erlandssons pokal och svenska cupen-titeln ska avgöras i Stockholm. Inför ungefär en 4000 på plats på arenan söder om Söder så är det 0-0 i matchinledningen. Häcken alltså med titeln, och här om veckan vi hörde tränaren Elena Sadiku att de gärna gör om det, men revanschlusten är stor. Vi hör Hammarby tränaren William Strömberg.
16: Det är klart att den är stor. Vi vill ju vinna. Det är ingen snack om den saken. Och det var tajta matcher senast. Häcken lite spetsigare än vad vi var, och jag hoppas att vi kan lära oss av det och faktiskt vända på det här till vår fördel då.
15: Felicia Skröder, en spelare ni klart har koll på, gjorde ju alla målen i Europacupfinalen. Hur får man stoppa henne?
16: En skicklig spelare, uppenbarligen, har visat det i år och förra året också. Det gäller ju att ligga nära och se till att hon får en jobbig match. Sen tror jag man ändå ska förvänta sig att hon kommer komma till något läge, för så pass skicklig är hon. Och då får vi hoppas att vi är bra i allt ifrån målvaktsspel till att kunna vara där på liksom den sista lilla grejen som behövs för att kanske stoppa det.
15: Tight match här på hemmaplan för er i första Europacupfinalen. Lite målgladare nere på Hisingen. Vad förväntar du för matchbild när ni nu spelar här igen?
16: Det blir ju alltid intensiva matcher eftersom det är 2 bra lag som vill mycket och är ambitiösa med sitt spel. Sen hoppas jag väl att vi kan skapa en match som en matchbild som skapar lite större kontroll i inledningen än vad vi kanske hade i de 2 matcherna i Europa. Så att Häcken mår ju bra av stora ytor och ett omställningsspel. Vi mår bra av stor kontroll, så jag hoppas att vi kan bryta den liksom fördelen mot att det blir mer kontroll för vårt håll helt enkelt.
0: William Strömberg, tränare i Hammarby, men det var plötsligt, det var jättesvårt att blöda. William Strömberg, tränare i Hammarby, som alltså möter Häcken i finalen av Svenska Cupen på damsidan. Emanuel Narsed, reporter. Vi ska förstås åter dit om en kort stund. Vi är igång också med dagens herrallsvenska fotboll, bland annat hos Per Karl som ser Gais mot Degerfors.
17: Och vi har hållit på i snart 6 minuter i Göteborg och det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Degerfors på besök, alltså Degerfors som har spelat upp 8 poäng så här långt den här säsongen. Samma sak gäller alltså för Gais, fastän Gais är något högre serieplacerade då. Gais som inledde säsongen med 3 raka förluster men sen har kommit på bättre tankar, om man säger så. Först 2 ord och därefter 2 raka vinster. Inledningen på den här matchen säger väl inte så mycket om vartåt den är på väg, så att säga. Var mycket boll för Degerfors inledningsvis. Just nu är det Gais som är på väg framåt genom Frosty Torkelsson. Tappar bollen, kan bli en Degerfors-kontring istället. Men då är han där, duktigt jobbande Torkelsson, och tar tillbaka bollen. Blir så småningom fälld, får ingen frispark med sig. Betyder att Degerfors har bollen på mittbanan och försöker ta sig framåt. Det är 3 ändringar i Gais jämfört med senast. Rasmus Niklasson Petrovic, Robin Frey och Anes Tjadaklia ut ur laguppställningen. Matteo De Bruyne, Oskar Pettersson och Oskar Ågren in istället. Degerfors har 2 ändringar. Nasir Omoro och Elias Barsum ut. Johani Pikkarainen och Olle Leonardsson för första gången från start i Degerfors in i det röda bortalaget. Det är 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda i Göteborg.
0: Inga mål heller hos dig väl. Pontus Lind som ser Halmstad mot Elfsborg.
6: Och här är 7 minuter spelat i ett Halland där solen börjar göra sig välkommen efter en regnig förmiddag och lunchtid i Halmstad. Och som att inte regn och elände varit nog för hemmalaget HBK så har den här säsongen varit ett enda stort mörker. Man har ju på de 7 inledande matcherna inte en enda seger och ligger ju därav då sist i den allsvenska tabellen. Och här kan nästa smäll komma för Halmstad. Elfsborg anfall på högerkanten. Simon Hedlund driver in i straffområdet, skjuter, täckande Halmstad försvarar i vägen. Och matchen har börjat som så på liknande sätt som hela den här säsongen egentligen har varit för Halmstad. Det är Elfsborg som har har det spelmässigt övertag. Nytt inläggsförsök från Elfsborg. Fastnar på en ny HBK-försvarare. De har ju möblerat om en del i Halmstad, både i laget och på tränarbänken den senaste tiden. Vi var inne på det för ett tag sedan att Stuart Baxter, den 72-årige rutinerade herren, som ju har varit i flera olika allsvenska klubbar, Halmstensson, nu är han ju tillbaka här och hoppas ju då genom hans ledarskap och tränarfilosofi kunna få lite rätt på det här Halmstadlaget som ju haft förträffligt svårt med att göra mål och också haft verkligen enkel förmåga att kunna släppa in mål. Det har man nog försökt att skruva till lite här nu, och därav också en hel del förändringar i backlinjen inför den här matchen för Stuart Baxter och hans Halmstad. 8,5 minut spelat i välfyllda Örjansvall, mycket folk här. Vi tillsammansresan är något som Elfsborg-supportrarna brukar ha. Då åker busslaster av massvis med gulsvarta supportrar till Örjansvall för att heja på sitt bortalag dagen till ära. Och vi får väl se vilka som kommer att få fira den här dagen, om det blir gult eller blått. Det vi vet i alla fall är att 9 minuter är spelat och än så länge mållöst mellan Halmstad och Elfsborg.
0: Det är mållöst på samtliga håll utöver Halmstad-Elfsborg också. Gais mot Degerfors och så då i damernas cupfinal Hammarby mot Häcken. Vi undrar också, hur går det i Skottland? Ska det bli något annat lag än Celtic eller Glasgow Rangers som vinner titeln?
1: För första gången på 41 år, det var ju Aberdeen där 85, Manchester Uniteds legendariske manager Alex Ferguson som ledde Aberdeen då. Sen dess har ju Rangers eller Celtic vunnit ligan, men nu, just nu i det här, så finns det läge för Hearts att bryta just den historien. De har ju en poängs marginal ner till Celtic inför den här avgörande matchen där Celtic möter just Hearts hemma för Celtic då. Stort tryck givetvis i Glasgow bland annat Celtics fans. 1-1 står det fortfarande och det är mindre än, vad kan det vara? Det måste vara 5-6-7 minuter ordinarie tid kvar. Att rapportera från den andra halvleken sen det var 1-1 efter den första är att Benjamin Nygren, svensken, har fått ett gudkort, men det är fortsatt på plan för Celtic som satsar offensivt och har det största bollinnehavet. Och med de chattar man följer nu så är det ett väldigt hårt tryck för Celtic som måste vinna matchen då för att ta titeln från Hearts.
0: Vi har koll också på golfen och årets andra majorstävling.
1: Så är det. Ludvig Åberg hade ju en fin runda igår och är inför kvällen bara 2 slag från ledningen. Det är väldigt jämnt där. Vi nämnde att det var 29 spelare inom 4 slag bara med 2 var kvar. För svensk del gick alla svenska spelare vidare. Där Alex Norén gick ut vid 1:15, har spelat 6 hål och 1 under för dagen. Har avancerat 9 platser, är 3 slag över. Det är bara 7 slag från ledningen, men det är väldigt tajt där. Han är just nu delad 59. Mikael Lindberg går ut vid 4:30 om 20 minuter ungefär. Och så Ludvig Åberg slår ut klockan 7:20.
0: Ska Hammarby få revansch eller ska Häcken ta andra raka titeln? Det är vad som står på spel i finalen av Svenska Cupen på damsidan. Det är 10 minuter spelat och alltjämt 0-0 som gäller i Stockholm. Det är mållöst också i herrallsvenska fotbollen. Det handlar om Gais mot Degerfors och Halmstad som möter Elfsborg.

0: Där hörde vi Thomas Stenström med Leva för alltid, den officiella VM-låten.
1: Och det är Gais som har tagit ledningen emot Degerfors med 1-0. Målet i den 13:e matchminuten när solen tittar fram igen på Gamla Ullevi i Göteborg. Och det var ett mycket läckert mål som Gais gjorde. Bollen i Gais innehav på mittfältet. Matteo de Bruyne slog ett långt svepande inlägg mot bortre delen av straffområdet. Där kom William Milovanovic rusande. Och man kunde se långt innan bollen nådde honom att han skulle nå den. Att han skulle hamna perfekt för honom där han var i sin rörelse framåt, och så satte han till huvudet och så tryckte han upp den i bortre hörnet för Degerfors målvakten Matej Igonen, och Gais har tagit ledningen. Och det där målet kom i ett skede av matchen där man precis började känna det att Gais var på väg att ta över och skapa lite tryck mot Degerfors målet. Nu i och för sig matchens första hörna. Den kommer för Degerfors räkning som direkt efter att man släppte in målet har satt till en liten press emot Gais-målet, måste ju förstås krypa ur skyttegravarna då. Nu ska jag inte säga att Degerfors har direkt befunnit sig i några skyttegravar heller, men de 3-4-5 minuterna precis innan Gais gjorde målet så var Degerfors ganska rejält bakåttryckta mot sitt eget straffområde. Hörna Degerfors alltså i 0-1 underläge på Gamla Ullevi i Göteborg efter 14 minuter. Ska den komma någon gång då? Där kommer den in mot bortre delen av straffområdet, nickas undan av Gais-försvarare så att Degerfors får starta om anfallet. Kvarten spelade i Göteborg, 1-0, Gais leder.
2: Och mållöst mellan Halmstad och Elfsborg, även mållöst i cupfinalen Hammarby mot Häcken. Vi ska alldeles strax dit. Annars senaste från Elitettan.
0: Ja, exakt. För där har vi 5 stycken matcher som spelas idag. Vi kan ta och börja med den som är avslutad mellan Örebro och Enskede som blev en riktig målfest. 4-3 till Örebro slutade den matchen. Vi har 3 stycken pågående. Umeå-Sandviken har spelat 58 minuter där Umeå leder matchen med 1-0. Det är mållöst mellan Gamla Uppsala och Linköping och även likadant i Jitex och Trelleborg. Nu gjorde Trelleborg mål, precis, tänka sig.
2: I detta nu, ja.
0: Perfekt tillfälle. Och sen har vi även en till match som spelas först klockan 4 idag och då mellan Göteborg och Örebro.
2: När det gäller skotska ligan så är det fortsatt 1-1 mellan Celtic och Hearts. Celtic måste vinna i den här sista och ett avgörande matchen för att ta ligatiteln från Hearts som innehar den just nu. Det är på klockan mindre än 7 minuter ordinarie tid i Glasgow. Hammarby-Häcken, har vi hört det förr? Men...
3: det har vi. Det är de 2 i särklass bästa lagen på damsidan när det handlar om svensk fotboll. Och nu gör de upp med ytterligare en titel. Det handlar om finalen i Svenska Cupen. Kvarten in i matchen. Fortsatt 0-0 i Stockholm. I en match som inte haft särskilt många chanser. Det har varit närmast för Häcken när det blev lite rörigt på en hörna. Men det är så nära vi har varit nu när Hammarby då kommer in i straffområdet. Farlig passning som ser förbi och Häcken kan till slut få undan. Ja, de gjorde ju upp om en Europacup-titel här om veckan. Då visade Häcken och kanske framförallt Felicia Skröder att man inte vill vara bäst tillsammans med Hammarby utan man vill vara bäst ensamma. Då tog man den där historiska första Europacup-titeln och Felicia Skröder visade varför det är flertalet storklubbar ute i Europa som är ute efter hennes signatur. Kanske blir det redan i sommar. Jag mycket talar ju för det för den svenska landslagsanfallaren. Den har vi inte sett jättemycket av hittills, men å andra sidan det har vi inte gjort av någon i och med att det inte har varit så mycket chanser att rapportera om härifrån arenan i södra Stockholm och 0-0 i cupfinalen. Ja, Häcken och Hammarby har gjort upp om en del titlar de senaste åren och just nu ettan och tvåan i damallsvenskan efter att båda lagen inlett med 4 av 4 segrar. Så att de här 2 kommer fortsätta tampas om titlar den här säsongen ut kan vi ju nästan redan nu slå fast. Dock ett litet övertag om Häcken skulle ta 2 finaler så här tidigt på säsongen mot Hammarby. Jag kan tänka mig, och vi hörde det också från William Strömberg, coachen i Hammarby, att det är ett rejält revanschsuget Hammarby som också spelar på hemmaplan inför, ja, till 90% i alla fall, grönvita supportrar. Det är 17 minuter spelat i Stockholm. Det handlar om finalen i Svenska Cupen på damsidan. De 2 bästa vi har gör upp om det. Hammarby-Häcken 0-0.
4: Och här är här allsvenskan också i fotboll. Det är 19 minuter spelat mellan Halmstad och Elfsborg. Än så länge mållös 0-0 efter en kraftig Elfsborgs dominans inledningsvis här på den första halvleken, där Halmstad nu för ovanlighetens skull i den här matchen och kanske hela säsongen egentligen fått lite mer ordning, styrsel i spelet. Och här kommer också ett inläggsförsök från Rami Kay på vänsterkanten, den förra Elfsborgaren i Halmstad nu för tiden, men inlägget är inga som helst problem för Isak Pettersson, målvakt i Elfsborg, att greppa. Och nu får väl Elfsborg börja bygga spelet igen då, egen planhalva, långt ner, precis framför den stora gulsvarta Elfsborgsklacken som har rest, inte de jättemånga milen förvisso, men en hel del, ett par timmars resa i alla fall, från Borås till Halland och Halmstad för den här eftermiddagen och den här fotbollsfesten, vad vi hoppas att det ska kunna bli. Halmstad måste ju vinna, åtminstone sett till det prekära tabelläge man har. Elfsborg då i lite bättre tabellposition, ligger ju tre i tabellen, Halmstad är sist. Elfsborg nu i uppspelsförsök på vänsterkanten. Isherwood försöker spela den raka passningen framåt, görs också men misslyckas och bryts, och istället kan Halmstad komma på en omställning, men Isherwood är snabb i tillbakaarbetet och plockar upp bollen. Isak Pettersson, målvakten, försöker finta och trocklar lite med bollen i eget straffområde och lyckas lösa den där trots en ganska hårt pressande Halmstad anfallare i Omar Faraj, men lyckas den där gången. Elfsborg igen på centrala mittfältet. Julius Magnusson rycks i ett riktigt nackatav av Askåne, den franska mittfältaren i Halmstad. Det blir frispark för Elfsborg på mitt plan. Det är 20 minuter spelat i solskenet på Örjans Vall i Halmstad. Hemmalaget HBK mot Elfsborg, än så länge mållöst.
2: Det är mål i Göteborg. Gais har 1-0 mot Degerfors. Per Karl, hur snyggt var målet?
1: Det var mycket snyggt. Jag får säga att det var... alltså, riktigt, riktigt läckert. Ett svepande inlägg från en vänster inneposition mot centrala straffområdet, lite längre bort till höger i straffområdet. Och Milovanovic kom ju alltså på en löpning in i straffområdet, och jag upplevde ju det som att jag redan innan han nådde fram till bollen ens var helt på det klara med att han kommer att nå den här bollen och han kommer att göra mål. Och precis så blev det också, så att titta på det, ni som har möjlighet att få till tv-bilder lite längre framåt eftermiddagen eller så, när ni har lyssnat färdigt på Sport Extra. Just nu Degerfors i bollinnehav i Gais ledning 1-0, alltså på den egna planhalvan. Netabay spelar ut bollen åt vänster, spelar bollen framåt mot nye toppforwarden Leonardsson, som gör sin första match från start för Degerfors. Den här drabbningen, han får inte tag i bollen, utan istället får Degerfors börja om på den egna planhalvan igen. Degerfors som förstås vill få poäng med sig härifrån, för att som jag sa tidigare, 8 poäng har båda lagen, och lite grann är det ju en definitionspunkt då när man står på samma poäng, vilket av lagen som ska så småningom uppåt i tabellen och vilket av lagen som ska vara kvar på den nivån där man befinner sig just nu. Just nu är det Gais som är på väg uppåt, men är det i kraft av 1-0-ledning efter 20 minuter.
5: Men i övrigt mållöst, Halmstad mot Elfsborg, och i svenska cupfinalen på damsidan Hammarby mot Häcken, ungefär 20 minuter spelade utav första halvlek.
2: Det senaste från Skottland precis nu, 2-1 Celtic, men avvinkat för offside.
5: Ja, då är det ju inte 2-1 för Celtic.
2: Nej, men eftersom vi inte har bilder så är det lite oklart om det är godkänt eller inte då, så att vi får återkomma med resultatet efter diverse granskningar där då. Ska vi ta oss an triathlonen?
5: Gärna.
2: För det blev ju en imponerande seger för Tilda Månsson i Japan idag i VM-serien, den högsta av alla de här tävlingarna som pågår runt om i världen. Det var första gången på 14 år som en svensk vann en så pass tung seger i triathlon-världen. Och senast var det Lisa Nordén, ni vet OS-silvermedaljören från Rio de Janeiro, visst var det så. Det dramatiska OS-silvret, liksom det är den stora framgångsrika triathlonen i Sverige. Så nu är det sportchef för Triathlonförbundet, och hon minns senast det var seger i den här serien då, i VM-serien i Yokohama just. Ja, hon minns det.
6: Ja, jag har 2 fantastiska minnen för Yokohama, för det var både min första VM-series vinst och jag tror när jag kollar efter att det var min sista vinst också i VM-serien. Så att se vad som hände i natt i morse när jag vaknade var otroligt roligt att Tilda skulle få till det där.
2: Hur stort är det? Kan du förklara?
6: Alltså VM-serien är ju absolut högsta nivå. Där du har de som kör är ju de som blir, alltså det är ju din VM-titeln man tävlar om. Traditionellt, du har ju liksom ett antal under året och där samlas de bästa i startfältet då för att ta hem totalen. Tilda har kört väldigt bra på världscupen tidigare och haft segrar och sånt också. Och på VM-serien så har hon närmat sig, så hon har ju varit då femma och åtta och hon var 12 sist i Samarkand. Och sen är uppe och nosar och visar att hon har haft nivån. Vi som vet hur fort hon springer och vilken kapacitet, fysisk kapacitet hon har, då är man inte förvånad. Men det var så otroligt roligt att hon fick till loppet, för det är ju tillfället och loppet man ska få till också, att få visa den kapaciteten som man har. Och det fick hon i natt.
2: Vi som är novisa kring triathlon tänker ju nästan alltid på OS. Och nu kommer ju ett OS framöver här i Los Angeles som man givetvis blickar lite mot då. Vad betyder det här för Tilda, tror du, för OS-satsningen?
6: Ja, dels var det faktiskt första loppet där man kan samla poäng inför OS-kvalet. Så det är lite symboliskt statement att gå in och vinna liksom öppnandet då av OS-kvalet. Dels om man tänker på SOKs topp 8, topp 12 kriterium och sen får man sig det självförtroendet in. Jag har ju sett som sportchef då, så har man ju liksom en tank och man ser en kapacitet. Jag ser ju henne som en klar medaljkandidat för LA. Och jag tror med de här resultaten så kommer ju det segla upp för flera att hon är absolut en av tjejerna som man ska hålla koll på.
2: Vad är det som då har hänt med Tilda om du tittar tillbaka då till det OS hon var med i och fram till dags datum när hon vinner? Vad är det hon har utvecklat och varför vinner hon?
6: Det är nog ingenting specifikt som har hänt, utan det är bara liksom att pusselbit efter pusselbit faller på plats. Och hon blir lite starkare. Hon simmar lite bättre i år jämfört med tidigare. Hon hade en jättebra simning i Samarkand. Just det att man liksom levererar lite bättre på alla tre grenar gör ju med hennes då löpkapacitet, så får hon ut ännu lite mer på löpningen, för att hon kanske har spenderat lite mindre energi på simningen eller varit lite säkrare på cykeln och sådär. Och sen är det också att bli bekväm i sammanhanget, bygga självförtroende, känna att man är hemma här.
2: Du har gjort den här resan som Tilda är mitt uppe i någonstans, och med ditt och svenska folkets minne, det berömda OS-silvret och sådär. Hur inspirerande det är för dig som sportchef nu och se att det kommer en talang som Tilda Månsson och följer dina spår?
6: Ja, nej, men det är ju jätteroligt. Man vill ju alltid ska fylla på underifrån, och framförallt i min nya yrkesroll nu då, så ser jag en extremt positiv effekt där alla runt omkring Tilda kommer ta med sig det här självförtroendet.
2: Och en OS-medalj då i Los Angeles.
6: Ja, det hade väl varit fantastiskt fint. Det får man skriva upp på önskelistan inför för julafton idag.
2: Ja, Lisa Nordén, längtar till jul. Får önska OS-medalj i Los Angeles för Tilda Månsson, som alltså vann i Yokohama, en väldigt tung titel i VM-serien.
5: Åter till fotbollen.
4: Hemmajubel på Örjansvall i Halmstad. 1-0 HBK i den 24:e matchminuten. Ett anfall på vänsterkanten. Hussein Karneil viker in ett högerskott i den bortre burgaven. Jag vet inte om man frågat Hussein Karneil själv, så hade han nog sagt att det där var meningen med ett skott. Men känslan kanske var att det var ett form av inläggsförsök.

0: Strax till Stockholm och cupfinalen mellan Hammarby och Häcken.
1: Dramatiskt i Skottland. 2-1 Celtic Hearts i nu den 95:e matchminuten till exempel pågår. Det kom ju ett ledningsmål för Celtic i den 88:e minuten. Japanen Daisen Maeda, som har varit osynlig i matchen, var där och tåade in 2-1. Lindomaren vinkar offside. Stor dramatik, men målet godkändes därefter och 60 000 på Celtic Park skrek ut sina känslor. Det är fortsatt trycken då från Hearts just nu med 5 minuter på tilläggsklockan 4:30, så att det är inte klart än, men just nu är det Celtic som då behåller titeln.
2: Tar vi oss till cupfinalen i Stockholm. Det handlar om damernas match mellan Hammarby och Häcken. 0-0 står det 27 minuter innan. Hammarby har en hörna. Det kan bli farligt. Nickas undan av Häcken vid första stolpen. Annars är det Häcken som har skapat matchens allra farligaste möjligheter just från sina hörnor. Och här räddar man ut det defensivt på ett bra sätt när man bara rensar undan in på Hammarbys planhalva. Och alltjämt inga mål i den här matchen. Ja, det har varit få klara målchanser, om ens någon, att berätta om från den här matchen när det är snart en halvtimme spelad. Men den kastrull fylld av känslor som är i den här finalen mellan de här båda lagen som känner varandra utan och innan efter alla stora drabbningar de senaste åren. Den har gått från att sjuda lite sådär halvfinalmysigt till att puttra på rätt rejält i samband med en häckenhörna här om minuten. Så blev det rejält irriterat. Framförallt Skröder i Häcken var på både en och två och tre Hammarby spelare som var irriterade på henne också lika mycket tillbaka. Då blev det kvartssamtal med domare Hanna Lajanen. Det har adderat en liten krydda till den här första halvleken efter att spelet hittills inte bjudit på några lysande klara målchanser, samtidigt som solen börjar titta fram i Stockholm och gör att det är ännu behagligare att titta på när den här finalen ska avgöras. Europa Cup-finalen, ja, den spelades ju över två matcher där Häcken vann båda och tog den historiska första titeln här i Stockholm. Den här eftermiddagen så handlar det ju om en rak final som alltid i Svenska Cupen numera ju. Och ja, det krävs så väntar ju också förlängning och straffar för att skilja de här lagen åt. Noterbart från just den här turneringen är ju att Häcken har varit i final de tre senaste säsongerna, men tre raka finalförluster mot tre olika lag. Annars så är det ju Häcken som är både svenska mästare, Europa Cup-mästare, skulle man också bli svenska cupmästare. Ja, då är det inget snack om vilket som är Sveriges bästa lag i fotboll. Just nu 0-0 i finalen av Svenska Cupen mot Hammarby på bortaplan. 29 minuter spelat.
3: I Göteborg spelas det allsvensk herrfotboll mellan Gais och Degerfors. Det är Gais hemmalaget som leder med ett mål mot noll i den 29:e minuten. Just nu Gais på väg framåt också. Kommer inlägg mot den bortre stolpen och så kommer det en Degerfors-spelare där vid egen stolpe och skickar den här bollen upp i luften och ut över kortlinjen till en ny hörna för Gais, deras andra i den här matchen. Och känslan är att Gais har ett hyggligt grepp om det här. Det är de som skapar mest framåt när de har bollen framåt, och när Degerfors är framåt och försöker röra sig kring Gais straffområde så blir de oftast ganska lätt avväpnade när de får in bollen där, och så här långt så har de inte fått till någonting. Det har varit några tillfällen under de senaste minuterna när exempelvis Gideon, högermittfältaren hos Degerfors, med hjälp av kollegor har försökt dribbla sig in i Gais straffområde eller försökt vägga sig in i Gais straffområde, men ganska snabbt har han blivit av med bollen. Hörna Gais då i 1-0-ledning. Brian som passade till det första målet skruvar hörnan in framåt mot första stolpen, nickas undan av Degerfors, plockas ner, kamnar hos Brian igen i nytt inläggsläge. Den här gången trycker han in den och så är Bäckman, den stora långa mittbacken, upp och sätter huvudet i bollen och nickar en halv meter över Degerfors målet. Det handlar, skulle jag säga, väldigt mycket om Gais vänstersida i den här matchen. Där är Oscar Pettersson längst fram, där är Frosty Torkelsson bakom honom och så Matteo Brienne i sin tur bakom honom, och så då vänster mittback Filip Bäckman. Alla de här har bidragande till att Gais har kommit till matchen. Nu ger Degerfors bort bollen. Torkelsson spelar in den i straffområdet. Den är hos Sam Salter. Salter skjuter från en liten bit in i straffområdet på täckande Degerfors spelare över till en ny Gais-hörna den här gången ifrån vänster. Slarvigt av Degerfors där. Skänker bort bollen till Gais i hörnet av eget straffområde. Kunde mycket väl ha blivit ett Gais-mål till, blev inte det. 1-0 står det, halvtimmen är spelad.
4: Här är det Rönsvall i Halmstad där hemmalaget HBK leder 1-0 mot tabelltrean Elfsborg. 32 minuter spelat, målskytt Hussein Karneil för HBK efter 24 minuter spel. Ny chans för Halmstad att kunna utöka den ledningen. Hörna från vänster, rutinerade alla som ska slå den. Många spelare in i det där straffområdet.

0: Området precis framför Elfsborgs målvakten Pettersson. Bollen kommer in nu mot den där första delen. Pettersson går upp och är nästan nära att göra det berömda att hänga tvätt. Han missbedömer bollbanan och har väl lite tur att ingen annan uppfattar bollbanan heller på det sättet som gör att det blir några farligheter, utan bollen rinner ner över sidlinjen. Kommer bli inspark för Elfsborg. Ja, Elfsborg ryckte upp sig ändå trots det där blytunga målet som Halmstad gjorde för deras del i alla fall. Det var ju kraftig Elfsborgs dominans inledningsvis. AFL fortsatt på den där vägen, även fast HBK kanske haft lite mer att säga till om efter målet än man hade innan det i alla fall. Här kanske man slarvar Halmstad. Omställningschans för Elfsborg som skjuter! Skottet över, en bra chans ändå efter en bollstöld av Taylor Silverholt i det läget, men skottet lite missriktat och en bit över. Ja, det är lite oklar matchbild just nu. Det vi vet i alla fall är att Halmstad leder 1-0 mot Elfsborg, 33 minuter spelat.
1: 1-0 också läget för Gais mot Degerfors efter dryga halvtimmen spel. Och i Stockholm, svenska cupfinalen på damsidan, Hammarby mot Häcken. Där väntar vi alltjämt på det första målet. Säsongen 1984-85, då vann Aberdeen den skotska fotbollsligan.
2: Och det var ju så nära att den där trenden då på 41 år av Rangers eller Celtic skulle brytas när den sista matchen spelades idag i skotska ligan. Hearts har haft ledningen i tabellen så länge, och inför dagens avslutande match var en poäng före Celtic, går det kunna räcka med kryss. Men Celtic klarade sig ur den här knipan och vann dagens match 3-1, som det verkar. Det är ju väldigt mycket kalabalik på slutet här nu. I 98:e minuten kom 3-1 för Celtic, och fansen på Celtic Park hemma, fansen har stormat planen nu och allting verkar över och Celtic därmed mästare igen.
1: Om en kort stund ska vi höra ifrån Schweiz igen också. Viggo Björk blev ju igår i premiären mot Kanada den yngste svenska VM-spelaren någonsin. Nu laddar vi om efter den här förlusten mot att möta Danmark imorgon, ner från hockey-VM och fotbollen förstås här i lördags Sport Extra strax.

0: Ella Langley i Lördagsport Extra med Choosing Texas.
1: Till cupfinalen på damsidan. Det handlar om Hammarby mot Häcken. 37:e matchminuten. 0-0 alltjämt i den här fotbollsfinalen. Och det är helt omöjligt att säga vart den är på väg. Häcken har några halvfarligheter, men också Hammarby med omställningar som sätter lite oro. Häcken försvaret hittills har man rätt ut galant i den här finalen mellan de båda lagen. Och vi noterar också att Felicia Skröder efter det där lilla gruffet i Hammarby straffområde har känts extra taggad. Och även Hammarby-publiken har riktat in sig på Häckenstjärnan. Så fort hon är inblandad i en duell eller någonting så är det reaktion från den Hammarby-klack som är på plats. Ser också match första varning när Hammarby får frispark en bit in på offensiv planhalva och Häckens Halimatu Ainde river ner Hammarby spelare oschysst tycker domare och Hammarby belönas då med frispark. Det är inte något farligare läge för hemmalaget i den här matchen, men gult kort på Ainde noterar vi i inledningen. Det är snart bara 5 minuter kvar av den första halvleken. Det är lika läge än så länge i finalen av Svenska Cupen på damsidan. Hammarby mot Häcken.
2: 6 minuter kvar till paus i den här allsvenska fotbollen mellan Halmstad och Elfsborg. Hemmalaget Halmstad 1-0-ledning. Elfsborg nu i anfallsförsök på vänsterkanten. Niklas Hult når han den där. Inte tillräckligt lång i den här situationen för att fiska upp den här bollen. Och istället så blir det inkast för Halmstad på högerkanten. Elfsborg hade en riktigt, riktigt farlig målchans för en liten stund sedan. Målvakten i HBK, Tim Rönning, med ett förflutet just i Elfsborg. Gjorde en jättevacker parad precis nere vid gräset. Annars hade det där varit ett kvitteringsmål för Elfsborg med Rönning i vägen den där gången. Halmstad nu då i spelet på den vänstra kanten, tappar bollen. Simon Hedlund kan driva in boll i straffområdet istället. Har lagkompis med sig nu hos Bäck, den danske spelaren, spelar på högerkanten. Hedlund nu, många spel i straffområdet, slarvigt bolltapp av Halmstad i läget och bollen rensas undan av HBK i första läget. Ja, det gäller ju att vara liksom noggrann i de där lägena för Halmstad. Tappar man bollen och framförallt i det läget av matchen rent tidsmässigt i förhållande till var halvleken är, tabellmässiga positionen, bara en sån sak. HBK har inte råd att kunna slarva, för Elfsborg är också giftiga i sina omställningar. Det är 5 minuter kvar till paus på Örjansvall i Halmstad. Det är HBK som leder 1-0 mot Elfsborg.
3: Lite mer än 5 minuter kvar att spela i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Degerfors. Gais just nu på väg framåt. Milovanovic med bollen på mittfältet sticker den vidare framåt mot Degerfors straffområde, men då bryter Degerfors istället och kan möjligen komma in kontring, men det kan de ju inte för då stiger han upp igen. Det är Brienne som har varit väldigt bra, lägger ut bollen på kanten, får tillbaka den nere mot kortlinjen, spelar den snett inåt bakåt och där finns ingen Gaisare, utan då kan det möjligtvis bli ett kontringsläge för Degerfors igen, precis som det blev för en liten stund sen. Och så den gången var det för att han är väldigt offensiv idag, Gais, mittback Matteo de Brienne. Då var han inne på en utflykt i straffområdet och Degerfors nöp bollen och kom i ett kontringsläge. Det har varit lite mer Degerfors de senaste 8-10 minuterna kanske, skapat ett par hörnor har de gjort och dessutom tror jag lite grann möjligtvis ändrat sitt spel så tillvida att när Gais har bollen på egen planhalva så kommer de inte till lika lätt. De får inte bort bollen, får inte upp bollen med samma lätthet som de gjorde tidigare i matchen. Möjligtvis för att Degerfors har lyft pressen lite grann efter att man kom i underläge. 40 minuter spelade, det är Gais som leder, de gör det med 1-0 mot Degerfors.
0: Och 1-0-ledning också för Halmstad. Skrälläge där mot Elfsborg. Halmstad är ju sist i tabellen, bara spelat in 2 poäng på 7 matcher. Ingen seger alltså. Nu leder man mot Elfsborg i slutet av den första halvleken. Svenska cupen finalen på damsidan alltjämt mållös mellan Hammarby och Häcken. Strax åter till fotbollen och avslutningen av den första halvleken. Men vi sticker emellan med ett besök i Fribourg, Schweiz. Det handlar om hockey-VM.
4: Viggo Björk, efter gårdagens VM-premiär, yngst någonsin i Tre Kronor, 18 år, 65 dagar. Var det något du låg och reflekterade över när du skulle somna igår?
5: Nej, inte så mycket ändå. Det är häftigt att få vara här och spela. Sen så, ja, ålder hit och dit kan jag tycka lite så. Det är mest häftigt att få sätta på sig Tre Kronor-tröjan och spela med alla bra spelare och representera landet.
4: Hur var upplevelsen då att spela en VM-match?
5: Ja, det var bra. Tuff match. Kanada är ju bra som alla vet. Man har ju några situationer som man vill göra annorlunda kanske. Men ja, man lär sig att utvecklas.
4: Ja, hur nöjd var du med insatsen? Nu blev det ju förlust då, men för egen del.
5: Men jag tycker lite som lagets insats. Första är lite sådär. Sen blir det bättre i andra och tredje.
4: Känns det som att nu är ni igång, nu är VM-turneringen, nu är den i rullning?
5: Ja, men lite så. Man känner ändå att nu har vi spelat av första matchen. Nu är det bara gasa på här i gruppspelet och ta sig slutspel. Så det ska bli kul att komma med.
4: Lite speciellt förstå att möta vissa av de spelarna som var i Kanada. Sidney Crosby bland annat. Du mötte ju han både på isen, såg vi också att du fick möta han efteråt där. Om vi börjar med på isen, hur var det?
5: Ja, det är ju häftigt. Ändå en spelare man har kollat på i många år när man växte upp och ändå sett upp till. Han är ju en av de bästa genom tiderna, så att otroligt häftigt såklart.
4: Är det svårt att ta in lite grann när man väl är där i situationerna, eller släpper man det helt då?
5: Nej, men jag tycker på isen när man spelar så släpper man det väl lite. Man vet ju vilka man möter.
4: Hur var mötet efteråt där då? Fick du någon klubba?
5: Jag har inte fått den. Jag hoppas väl att det vore kul att ha. Det är coolt.
4: Men det är inte felvinklad?
5: Jo, men man kan spara på sådana ändå.
0: Alla klubbor är av värde. Viggo Björk där i samspråk med Johan Bengts. Imorgon, om ganska exakt ett dygn, precis ett dygn, 24 timmar, då är det nedsläpp mellan Sverige och Danmark. Då hör vi mer från Johan Bengts och gänget på Hockey-VM. Sverige-Danmark 20:04 imorgon söndag.
2: Minuten kvar av den första halvleken i herrallsvenska fotbollen på Örjansvall i Halmstad. Hemmalaget HBK 1, gästande Elfsborg 0. HBK har satt upp ett litet tryck här nu, pressat fast Elfsborg ett par gånger som inte riktigt lyckas med det där fina, eleganta, gulsvarta spel som man hade bitvis här i den första halvleken. Och nu kan Halmstad då flytta upp positionerna mer till hemmapublikens stora belåtenhet. 30 sekunder kvar av det som mest troligt är slutdelen av den här första halvleken. Inte varit några direkta spelavbrott eller någonting. Ingenting om jag nog inte liksom är helt glömsk eller sådär. Vi får väl se. Spelet i alla fall på den offensiva planhalvan tillhörande Halmstad får med sig ett inkast. Nu vill man väl bara för HBKs del mest bara fördriva tiden. Inte åka på något onödigt baklängesmål. Tabelljumbon som man är hade ju varit en skalp det här om man skulle lyckas vinna mot tabelltrean Elfsborg på hemmaplan. Skulle i så fall vara den första victorian den här säsongen för HBK. Fortfarande inkast och ett segt spel på högerkanten för HBK. När klockan närmar sig 45 spelade. Och där sätter domare Rickard Sundell pipan i munnen och förkunnar att den första halvleken är över. HBK leder till hemmapublikens stora glädje. 1-0 mot Elfsborg efter första halvlek.
3: Och i Göteborg så leder Gais i den 45:e matchminuten med 1-0 mot Degerfors. Just nu väldigt mycket Gais har varit det de senaste 3-4 minuterna där man har skapat ett, inte ett rejält tryck kanske, men ett stort bollinnehav på offensiv planhalva och dessutom haft möjligheter där man har spelat sig in i straffområdet på snygga sätt men inte lyckats få till det. En jättemöjlighet hade man, en långboll skickad uppåt, Samuel Salter tog emot den där bollen, sprang sig fri in i straffområdet, eller fri och fri, men han hade ett par en eller två motspelare emot sig, bestämde sig för att vända bort dem och så spelade han bollen längs med straffområdet linjen till Max Andersson, och Max Andersson borde gjort något bättre med den bollen utan någon som helst tvekan. Nu sköt han den istället en halv meter över och där går slutsignalen från första halvleken. Tess Olofsson blåser av och konstaterar precis som alla andra här på Gamla Ullevi att Gais leder med ett mål mot noll mot Degerfors och att de gör det tämligen välförtjänt.
0: 1-0 alltså hos Per Karl i Göteborg mellan Gais och Degerfors. 1-0 också hos Pontus Lind i Halmstad. Hemmalaget leder mot Elfsborg med 1-0. Efter det här fullbordad första halvlek. Men speltid kvar, första halvlek hos dig, Emanuel.
1: Ja, besked om tilläggstid i detta nu. 2 minuter återstår av den första halvleken av cupfinalen på damsidan mellan Hammarby och Häcken. Inget lag som leder här i och med att vi inte sett några mål i matchen. Men här går Hammarby före och skapar en hörna på vänsterkanten i slutdelen här av den första halvleken. Häcken har kanske skapat matchens allra farligaste lägen från just hörnor. Nu är det Hammarbys tur. Från vänster ska hörnan komma när Hammarby lyfter upp. Har ju inte minst norska Emilie Braxta som är klart längst på planen tar plats och position vid den bortre delen av straffområdet tillsammans med flera av Hammarbyarna. Det är ju en variant vi känner igen från fotbollen och hörnor numera. samlas ett gäng där borta. Och nu kommer hörnan in och skruvat från vänster. Slås mot den där bortre delen. Hammarby-spelare försöker vara på den. Men den rinner faktiskt förbi allt och alla ut på vänsterkanten. Och då är det Felicia Skröde för Häckens del som plockar upp där ute. 46 på klockan nu. Alltjämt 0-0 Svenska Cupens final på damsidan. Och då är det en minut kvar av den första halvleken. När Skröde får med sig ett inkast där nere till vänster. Ja, det var tajt och tillknäppt när de här båda lagen möttes i Europa Cup-finalen. På den här arenan, desto målgladare var det ju på Hisingen när Skröder gjorde ett hattrick. Hon gjorde enda målet i matchen i Stockholm då när det slutade 1-0. Vi ser också på Häckens bänk, hon zoomas in på storbildsskärmen. Anna Andvegård, inte med från start i den här matchen, men ett vapen som Häcken har på avbytarbänken. Bollen fast där, fortsatt nere vid vänsterkanten för Häckens del. Innan Hammarby kan vinna tillbaka den och försöker då anfalla på det som blir deras högerkant i de sista sekunderna som återstår av den här första halvleken. Och just nu 0-0 läge. Lyftningen in i straffområdet för Hammarbys del. Det är bara Häckenspelare där och målvakten från Island, Fanny Birkis dotter plockar ner det där ganska så lätt. Och ser ut att bli den sista aktionen i den här första halvleken. Händelsefattigt rent chansmässigt, men känslomässigt, ja, tendenser av att det här är en final som betyder en del mellan de här båda lagen som drabbat samman och slagit som titlar inom svensk damfotboll, inte bara inhemskt utan även europeiskt numera. 0-0 är resultatet i den här finalen. Då handlar det om Svenska Cupen mellan Hammarby och Häcken.
0: Då har vi första halvleken avklarade, förutom i Svenska Cupen-finalen också i herrallsvenska matcherna där det är skrällläge. Halmstad leder mot Elfsborg 1-0 efter första 45 och Gais leder mot Degerfors också det med 1-0 efter första halvlek. Om en kort stund ska vi prata mera om golfen, året andra major. Ludvig Åberg ligger ju fint till inför andra delen av detta PGA-mästerskap. Och dessutom koll på Giro d'Italia, cykelloppet i Italien som är inne på den 8:e etappen idag. Mer om det om en kort stund.

0: Ja, vi hör ju gitarr. Briljansen från Santana där, här i samarbete med Rob Thomas. Smooth heter låten.
1: Det är paus i svenska cupfinalen i fotboll. Inga mål gjorda mellan Hammarby och Häcken. Hammarby jagar revansch, Häcken jagar andra raka titeln. I herrsvenska matcherna, Gais i ledning 1-0 mot Degerfors. Halmstad också 1-0 i ledning hemma mot Elfsborg. Martin Hedberg, Radiosportens golfreporter, har kommit över till studion. Det är ju halvtid nu i årets andra major på här sidan. Vad är den stora rubriken inför avgörande nu av PGA-mästerskapet?
2: För svensk del är det ju förstås Ludvig Åberg, bara två slag från ledningen då i den här stora tävlingen. Han var uppsnackad inför, hade spelat väldigt bra under de senaste månaderna, väldigt många topp 10-placeringar. Ingen seger då, ingen titel, men väldigt bra, var liksom verkligen uppsnackad, även bland amerikanska experter faktiskt, några stycken. Men en svag första runda gjorde att man tänkte att, men alltså, kom igen nu, Ludde.
1: Har inte annars varit tvärtom amatöranalys nu, men att han har börjat bra och sen är Ludvig Åberg tappar på slutet.
2: Ja, men ibland alltså en runda lite svagare och sådär. Så att jag kände personligen att men ska det bli så här igen. Men igår visade han ju alla tvivlare att han är verkligen på högsta nivån. Puttade väldigt bra. Puttningen första dagen var dålig. Andra dagen väldigt bra. Och utslagen då från tee där, att han slår med driver, alltså första slaget på hålen, är ju vanligtvis hans styrka. Det funkade inte alls första dagen, men funkade. Han hittade, kom in i gängerna igår igen då. Så att han ser ut som den bästa möjliga Ludvig Åberg just nu. Och har verkligen då slagläge att till och med kunna vinna. Det är långt kvar, men han är en av namnen. Och bland oddsättarna nu så är det Scottie Scheffler på första plats, Cameron Young andra och Ludvig Åberg trea. Båda ligger på samma plats då, nionde platsen här. Så att han är verkligen med där uppe.
1: Övriga svenskar då i PGA?
2: Alex Norén kan vi börja med. Han ligger långt bak i fältet sådär. Det är kul att han klarade kvalgränsen katten, men han är långt bak. Mer intressant då, major-debutanten 33-åringen Mikael Lindberg, kämpat på, vann på Europatouren, DP World Tour här, och fick en plats i PGA-mästerskapet. Var ett tag kring 20:e plats faktiskt igår då, men tappade lite i slutet av förra runda, men klarade den här kvalgränsen och får spela vidare, får prispengar, och han styrkar ju också från utslagen från 10, så han slår långt och sådär, och han har ju visat då även på den här största scenen. Det är ju liksom det är omvälvande att få komma och möta de här storstjärnorna, men han har verkligen liksom utnyttjat sin styrka, slår långa utslag. Han, om man ser på statistiken, så är han en av de bästa. Så det är häftigt att se honom där. Han är på typ 45:e plats då, och slår det ut ungefär nu.
1: Apropå världsstjärnor, världsettan, rene mästaren Scottie Scheffler. Där finns det frustration.
2: Ja, har vi laddat lite presskonferensljud eller?
1: Nej.
2: Då kan du göra det. Så kan jag berätta att han var ju lite frustrerad igår på presskonferensen efter gårdagens runda. Han hade tufft där, Scottie, ute på banan, tappat lite. Han tyckte att det var lite för svårt.
3: This is the hardest set of pin locations that I've seen since I've been on tour, and that includes US Open, kind of absurd.
2: Han tyckte att flaggplaceringarna, alltså där de hade hålplaceringarna på greenerna, var så för svåra helt enkelt. Han tyckte inte det var okej.
1: En utmaning.
2: Och det kan ju vara skönt för oss hobbygolfare att känna att även världsettan, regerande mästaren då, Scottie Scheffler, kan tycka att det är svårt med golf ibland.
1: Om Ludvig Åberg skulle gå och vinna hela det här kalaset då, hur stort skulle det vara?
2: Det skulle vara historiskt alltså. Det har ju spelats 475 majortävlingar någonsin på här sidan sen British Open startade där på 1860-talet. 475 majors. Och Sverige har alltså en titel då, Henrik Stenson, British Open 2016. Så att jag får lite sådär ståpäls och känna att skulle han vinna det här då, Ludvig Åberg, så är det ju väldigt stort. Då. Långt kvar, det ska väldigt mycket till. Men han har verkligen chansen nu. Sverige har ju liksom på här sidan haft det tufft. På damerna, de har ju vunnit 17 majortitlar där. Så att herrarna får skärpa sig.
1: När slår han ut ikväll?
2: 19:20.
1: 19:20, det är noterat. Och en seger på 475 försök.
2: Så är det.
1: Det är också noterat. Tack så länge, Martin Hedberg. Peter med koll på Giro d'Italia-cyklingen.
0: Ja, jag var så inne i golfen här. Men cykeln pågår ju. Giro d'Italia, klassiska tävlingen i Italien. 8:e etappen som du nämnde tidigare, Martin, från Ceti till Fermo. Det är Rom rakt ut till östkusten till Ceti, och sen är det 15 mil upp längs kusten. De har så här långt under den här etappen bara 4 mil kvar nu. Och det är en trio som ligger där framme med en marginal till klungan på en knapp minut. Och det är danske Mikkel Bjerg, det är norrmannen Andreas Leknesund och så är det från Ecuador Jonathan Narváez som just nu drar i det här loppet, den 8:e etappen. Ingen av dem har ju med totalställningen att göra. Där är det ju från Portugal Afonso Evolio för Danmarks Jonas Vingegaard och Österrikes Felix Gall som är i toppen när det är totala ställningen då. Och portugisen då i den rosa ledartröjan. Så är det. Allting avslutas ju i Rom. Det är långt kvar alltså. De har nu på till 31 maj. Så det är ju hela 21 etapper är det. Så det är en bit kvar. Men så långt kring Girot då.
4: Det är 3-2. Vad händer?
5: Det är helt otroligt, men det är sant.
6: Han är sänd från de andra galaxerna.
5: Vilken strut!
4: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
4: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
5: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé,
8: en av de största i alla tider.
6: Leo Messi.
9: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
8: I den 116 minuten.
7: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Det är paus i Svenska Cupen-finalen. Hammarby jagar revansch på Häcken efter finalförlusten i Europa Cup. Men efter den här första halvleken så är det mållöst. Däremot två mål i herrarnas allsvenska fördelade Halmstad 1-0 mot Elfsborg och Gais 1-0 mot Degerfors.
10: Och i elitettan så har det hänt en hel del grejer också. Nu är det 2-5 matcher för dagens slut. Och det blev målfest mellan Örebro och Enskede som slutade 4-3 till de förstnämnda efter dubbla mål av Gross Bedberg. Även matchen mellan Umeå och Sandviken är nu slut, där tabelltvåan...
1: Det blir en cliffhanger, mer om det efter Ekot.
11: Ekonyheter. Japan har en av världens högsta medellivslängder, särskilt bland kvinnor. En studie från Karolinska institutet pekar på att effektiv äldreomsorg kan vara en viktig förklaring. Äldreforskaren Karin Modig har lett studien.
12: Det finns en bred och allmän uppfattning om att japaner är ett väldigt friskt folk och det är därför man blir gammal. Och jag tycker att våran studie ändå ifrågasätter den bilden lite grann. Vi visar att de här skillnaderna i livslängd och skillnaderna i dödsrisk faktiskt kommer in först när man har trätt in i äldrevård.
11: Forskarna har granskat registerdata från drygt 1 miljon äldre personer i Japan och Sverige för att bland annat se hur deras livslängd skiljer sig. Det är inga större skillnader innan man får äldreomsorg, men när man väl fått omsorg lever japanska kvinnor drygt 1 år längre än svenskorna i genomsnitt. För män var skillnaden liten. Nu ska forskarna gå vidare för att försöka förstå varför äldre japanskor lever längre, säger Karin Modig, och ger 2 tänkbara förklaringar.
12: Och det ena skulle ju vara då att man är fräschare, yngre och friskare när man flyttar in i äldreboendet och därför bor där längre. Och den andra förklaringen skulle kunna vara att vården och omsorgen man får i det här boendet är bättre i Japan än i Sverige. I bemärkelsen bättre att hålla folk vid liv längre.
11: Säger äldreforskaren Karin Modig, reporter Anna Larsson. En besättningsmedlem på det misstänkta skuggfartyget Sea Owl One i Trelleborg har anhållits misstänkt för brukande av falsk urkund. Det skriver Kustbevakningen på sin sajt. Oljetanken bordades i mars efter misstankar om att fartyget seglade under falsk flagg på svenskt territorialvatten. Kaptenen häktades men släpptes senare. Enligt flera medier är det den nya kaptenen på fartyget som har anhållits. Det är stora demonstrationer i London idag och tiotusentals människor väntas delta. Den ena protesten organiseras av anhängare till högerextremisten Tommy Robinson och den andra är en pro-palestinsk demonstration. Utöver detta är det fotbollscupfinal på Wembley. Londonpolisen gör idag en av sina största insatser på flera år. 4000 poliser har satts in. Och de kommer bland annat att använda sig av pansarvagnar och drönare för att undvika sammandrabbningar. En militär räddningsdykare har omkommit i arbetet med att leta efter 4 döda italienska dykare. De tros ha omkommit när de utforskade undervattensgrottor i Maldiverna. En av de italienska dykarna hittades död i torsdags, de andra saknas fortfarande. Räddningsdykaren dog av dykarsjuka. På sverigesradio.se finns alltid senaste nytt.
1: Hälsar Marianne Haslov. Vi är igång med andra halvlek vad gäller herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad leder 1-0 mot Elfsborg. Gais leder 1-0 mot Degerfors. Snart startar också andra halvlek i Svenska cupen-finalen på damsidan mellan Hammarby och Häcken. Vi har ju 0-0 med oss ifrån den första. Jag gav dig alldeles för kort tid, Tova, före Ekonyheterna. Nu tar vi revansch på läget vad gäller Elitettan.
10: Ja, men exakt. Det är alltid spännande med en liten cliffhanger sådär. Men matchen mellan Umeå och Sandviken är nu slut, där tabelltvåan Umeå utökade sin ledning och till slut vann med 2-0. Hack i hall på Umeå i tabellen så hittar vi Linköping som inte bara tagit ledningen men även utökat mot Gamla Uppsala. Och där har andra halvlek precis dragit igång för en minut sedan ungefär. Andra halvlek även igång mellan Jitex och Trelleborg. Och där gjorde Jitex precis mål och leder alltså matchen med 1-0. Och för några minuter sen så drog även dagens sista match i Elitettan igång mellan Göteborg och Örebro. Och där är det fortsatt mållöst.
1: Då så, då har vi koll på läget ordentligt. Vi tar oss tillbaka till herrallsvenska fotbollen, börjar i Halmstad.
13: Där hemmalaget leder, 1-0 mot Elfsborg. Målet kom halvvägs in i den första halvleken. Hussein Karnail var den som skänkte glädje åt hemmasupportrarna. Elfsborg då, de var ju de som var de spelmässigt bättre laget i den första halvleken. Får väl se om de har lyckats skruva till, kanske framförallt få lite mer hot framåt, lite giftigare i det avslutsläget. Här kanske läget kan komma för Elfsborg på vänsterkanten. 3 minuter in i den andra halvleken. Niklas Hult med inspelet fastnar på en Halmstad försvarare ut till en hörna. Ja, Elfsborg fortsätter med det här spelmässiga övertaget, även fast kanske inte de där superchanserna har funnits så jättemånga gånger. De har ju ett, vad ska man säga, 3 olika anfallsalternativ Elfsborg. De brukar väl liksom så här snurra och rotera runt lite på vem utav dem som får chansen. Idag är det Silverholt och Östman som får chansen längst fram. Fredrik Ihler, en utav Elfsborgs kanske på förhand i alla fall tilltänkta målspetsar, sitter på bänken. Får se om han kanske kommer in lite senare här idag. 5 minuter spelat av den andra halvleken på Örjansvall i Halmstad. Hemmalaget HBK leder 1-0 mot Elfsborg.
14: Samma resultat, 1-0 för Gais mot Degerfors i Göteborg, fast det är några färre minuter spelade när Gais försöker rulla sig framåt, men Degerfors bryter genom Rafferty vid mittlinjen. Han hittar inga passningsalternativ framåt, lämnar istället bollen bakåt till Netabay i mittcirkeln. Och så är det Gaisare som är på och hugger, så att Degerfors-spelarna kommer inte bort från den egna planhalvan. Degerfors gjorde ett byte i paus ut med vänsterbacken Diatara in i hans ställe med Erik Lindell, och faktum är att Lindell har haft redan då under de få minuterna som har gått den andra halvlekens enda målchans när han var framme och nickade på ett inlägg, men den där nicken var inte bättre än att den var väldigt lätt att ta tillvara ut för Gais-målvakten Mergin Krasnici. Sen ett par omgångar tillbaka i Gais-målet där han ju inte stod från inledningen av säsongen. Så 1-0 Gais leder mot Degerfors. Återstår att se om Degerfors lilla förändringar i paus då möjligtvis kan göra att laget får lite mer att säga till om i den här matchen än vad de har haft hittills.
1: Tar oss till cupfinalen på damsidan där mellan Hammarby och Häcken nu också. Andra halvleken igång i Stockholm. 0-0 har vi med oss från den första halvlek som luktade väldigt mycket förlängningsläge. Inga supermöjligheter överhuvudtaget. Jag har inte ens heller några bra möjligheter. Jag kan byta prefixet där för att ge matchbilden från de första 47 minuterna som det blev. Det var kanske allra närmast för Häcken som i samband med några offensiva hörnor. Ja, det finns ju med några hörnor skapade en del rörighet i Hammarbys straffområde. Det är också Häcken som har inlett piggast här i den andra halvleken.
15: Men Hammarby hade en del omställningar som framförallt var det vapen som de visade prov på i den första halvleken. Nu Häcken med bollen inkast bit ifrån mittlinjen på vänsterkanten kastar man igång spelet. Lyckas också få den i offensiv riktning. Monika Josa och Baden väldigt snabb. Landslagsytten är jättesnabb men inte så snabb att de kunde nå ikapp den passningen som var väldigt brantslagen. Och istället Hammarby åt andra hållet på samma kant för deras del då högerkanten. Och då blir det också frispark för Hammarby en bit in på offensiv plan halva där. Ja, det var tillknäppt på den här arenan när de möttes i Europa Cup-finalen. Det är liknande melodi 48 minuter in i den här första, i den här andra halvlekens inledning. Och kanske är det förlängning och till och med straffar som ska behöva vara avgörande för att skilja de här åt och dela ut pokalen till Svenska Cupen. Vinnaren Hammarby är ju regerande mästare i den här turneringen. Häcken är regerande svenska mästare och numera också Europa Cup mästare. Frågan är vilket lag som tar över cuptiteln här då. 0-0, 3,5 minuter in i den andra halvleken, Hammarby Häcken.
1: Vi hade ju tidigare här under Sport Extra eftermiddagen också premiär utav årets friidrottssäsong och Diamond League i Shanghai, eller Kachao, som låg
0: två timmar för Shanghai. Utanför Shanghai.
1: Men man ska ändå kalla det för Shanghai. Nåväl, där hade vi en del härliga svenska rubriker.
0: Ja, vi hade mycket fokus på Armand Duplantis förstås, stavhoppsstjärnan som vann tävlingen. Det var han var den enda som var över 6 meter, vann på 6,12 och försökte också 3 gånger på världsrekordshöjden 6,32 men var aldrig riktigt nära i den här gången. Också väldigt glädjande för Andreas Almgren med nytt svenskt rekord. Han putsade sitt eget rekord ganska rejält på 3000 meter 7,26,48. Han blev trea i det loppet bakom tysken Mohamed Abdillahi som vann.
1: Vi hade dessutom då Daniel Ståhl vad gäller diskus. Han kom på en tredje plats. Han var en bra bit från segraren Peter Cech. Det blev 66,71 som bäst för Ståhl. Och hans sambo Fanny Ros som kom fyra i kulfinalen. Hon stötte som bäst 19,26.
0: Och vi kan också säga att Kari Sania, längdhopperskan, skulle varit med men fick dra sig ur helt enkelt med ryggskott. Ingen större fara dock enligt tränare Möller som vi pratade med tidigare.

0: Hand i hand, Tobias Sten här i Lördagssport Extra. Och sa jag i förbifarten att Peter Cech vann diskusfinalen i Shanghai vad gäller Diamond League? Så här fel, han är ju fotbollsmålvakt. Christian, kanske inget annat är det som kastar diskus. Och novell, Daniel Ståhl var tre. Det var det som var den viktiga rubriken, svenskmässigt. Svenska kuppenfinalen i fotbollen spelas i Stockholm i eftermiddag.
1: Och där är det Peter Cech-klass på båda målvakterna hittills. 0-0, 54 matchminuten, även om Melina Lök och kollegan i Häcken Fanny Birkisdotter inte prövat särskilt hårt i den här matchen. Så är det två intakta nollor 10 minuter in i den andra halvleken när Hammarby också åker ut på en varning här. Det var Häcken som var på väg i det som kunde blivit en farlig omställning. Skröder satte fart och Yusuf Ba satte fart, men revs ner och ett glasklart gult kort på Hammarby-spelare i den situationen. Och Häcken får frispark mitt på egen planhalva. Det finns rejäla offensiva resurser i båda de här lagen på bänken. Och vi ser att det är en hel del spelare för respektive gäng som värmer upp ganska ordentligt nu. Supertalangen för Hammarby, Fanny Petersson, hon som bara gör snygga mål, finns där bland annat. Och på Häckens bänk, vi pratade om det tidigare, en Anna Anvegård som inte är helt främmande för offensiv kvalitet och aktioner i den riktningen av planen. Här kommer Hammarby dock just åt samma riktning på vänsterkanten när man tar sig in. Väljer dock att lugna ner spelet och hittar istället lagkamrat i backlinjen. Den där vänsterkanten är väl kanske den minst aktiva hittills i den här andra halvleken, där framförallt varit på högerkanten där Stina Lennartsson och Sofia Reedy för Hammarbys del försökte vägga sig och spela sig igenom, men god kontroll från Häcken på den delen av planen än så länge. 10 minuter in i den andra halvleken, alltjämt 0-0 i cupfinalen. Hammarby skickar långboll här på högerkanten, nickas undan ganska enkelt när Alva Selerud står bra positionerad på egen plan halva för Häcken. Här kommer långa bollen för Skröder, ska hon få sin första möjlighet i matchen. Då är det fint försvarsarbete Alice Karlsson. Hammarby kaptenen rensar undan. Det är inga mål i cupfinalen. 10 minuter in i andra halvlek, fortsatt så luktar det förlängning.
0: I herrallsvenska fotbollen fortsatt 1-0-ledning för Gais mot Degerfors och fortsatt 1-0-ledning för Halmstad mot Elfsborg. Men Pontus, hör jag dig alldeles nyss ondgöra över, hur kan man ha kramp i den 58:e minuten? Är det så illa?
2: jag vet inte, förlåt om jag skrattar till Marvin Hillary där i Halmstad som till synes att få kramp i båda vaderna samtidigt. Jag vet inte om jag under mitt fotbollsliv varit med och sett en spelare få kramp i båda vaderna samtidigt och inte mer än 60 minuter spelat, men så var fallet i alla fall. Och nu har han fått sätta sig på bänken och kanske få lite massage och lite sånt, jag vet inte. Magnesium har jag hört av var bra, eller jag vet inte, skitsamma, Halmstad är det i alla fall. Hillary kan sätta sig där och gjort ett bra arbete i alla fall under de där 60 minuter som han har spelat. Halmstad som leder 1-0, mål mot 0 mot Elfsborg. Vi får väl se om Elfsborg, jag har också gjort lite byte nu, om de kan få lite fart, lite fläkt i anfallsspelet igen. Det har varit Halmstad har varit ganska bra faktiskt. Det är ju en chockerande ledning det här på så sätt att Halmstad har inte vunnit en enda match hittills den här allsvenska säsongen. Skulle ju vara vägen till en jätteknall i så fall om man lyckas besegra Elfsborg på hemmaplan. Elfsborg tabell 3 inför den här allsvenska omgången. Halmstad med bollen på den högra sidan. André Boman försöker hitta upp till anfallsmotorn Omar Faraj, men bollen fastnar istället på en Elfsborgare i Isherwood som försöker vända spelet på vänsterkanten. Zeneli spelar med lagkompisar i ett fräckt passningsspel på vänsterkanten. Kan man få in bollen centralt istället så är Halmstad som är vägen och bryter den där läget. Fortsatt Halmstad 1-0-ledning alltså. Inkast högt upp för Elfsborg på vänstra kanten. Kapten Hult kastar igång den. Hittar Olsson centralt som brukar vara kreativ och vass framåt. Försöker med djupledsboll. Det hade kunnat vara giftigt om det hade gått fram. Bryts av Halmstad som bara rensar undan. Kompakta Halmstad-block i försvaret. Elfsborg hittar inga jättevägar igenom anfallsmässigt. Halmstad leder 1-0 mot 0 mot Elfsborg efter 61 minuters spel.
3: I Göteborg, 60:e minuten, timmen spelad mellan Gais och Degerfors. Det är 1-0-ledning för Gais, men det blir mer och mer Degerfors. Vad avser bollinnehav i den här matchen? Däremot är det rödtröjade laget från Värmland så här långt i praktiken helt ofarliga när de kommer så långt som fram till Gais straffområde. Gult kort nu för inhopparen i Degerfors, Erik Lindell, som stoppade en Gais-kontring genom att hänga sig i tröjan som en ryggsäck på inhopparen Mohamed Bawa som var på väg fram och inte fick röra sig så som han ville. Gais sätter igång spelet då från egen planhalva, men passningen framåt tas hand om av Degerfors spelare återigen, kan väl hamna hos Rafferty så småningom, gör inte det därför att då är Gaisarna där och plockar undan bollen. Kan bli ett läge inom inhopparen Bawa lägger bollen framåt till Torkelsson på vänsterkanten. Han närmar sig straffområdet, lägger in bollen i straffområdet, tar på en Degerfors-spelare ut till en Gais-hörna. Kanske lite ventil för hemmalaget då, därför att de har inte skapat speciellt mycket framåt så här långt i denna andra halvlek. Jag ska säga det också att vanligtvis mycket duktig mittfältaren Joakim Fagerjord i Gais spelar inte. Han mådde dåligt i omklädningsrummet och har därmed inte varit på plan ifrån start. Han ersätts på mittfältet av Oskar Ågren som ursprungligen var uppsatt som mittback, och så spelar Robin Frey istället i den mittbacksrollen. Vänsterhörna då för Gais. Mycket rörelse in i straffområdet. Kommer hörnan hög mot bortre stolpen och Milovanovic som nickar ner den, men det är inga Gaisare där. Degerfors får inte ut den ur straffområdet. Bättre än att väl Gais kan plocka upp den igen ganska snabbt där utanför. Ut på högersidan till Milovanovic. Inlägg från honom kommer emot bortre stolpen, men då är det knuffande där inne och en Degerfors-spelare som ligger på gräset och inte kan utföra sitt defensiva arbete, och då blåser Tess Olofsson, domaren för dagen i Göteborg, och då konstaterar vi att det är efter 63 spelade minuter 1-0 till Gais emot Degerfors när Degerfors byter in Vukojevic. Dian, han brukar ju vara en giftig figur framåt, kanske precis vad Degerfors behöver i det här läget.
0: Samma speltid, samma resultat mellan Halmstad och Elfsborg. 63 minuter spelat och 1-0-ledning där för Halmstad, alltså överraskande mot serie 3 Elfsborg. Väljer Hammarby så är laget bortskämt med fina publiksiffror både på herr- och damsidan vanligtvis. Men idag, Emanuel, i cupfinalen mot Häcken så är det gles på läktarna.
1: På den stora arenan i södra Stockholm, men knappa 4000 snackas om när Hammarby håller på att göra 1-0 i cupfinalen. Men det är Reedy med avslutet utanför från nära håll. Fin svepande boll in i offensiv straffområde. Timmen spelade inga mål alltjämt. Tillbaka till publiken. Ja, det är knappa 4000 rapporterade i alla fall. Sålda biljetter inför den här finalen. Då ska vi ha med oss att när Hammarby vann cupen i fjol på samma arena mot Norrköping, då var det runt 17 000 på matchen. Och för 3 år sedan när Hammarby besegrade just Häcken i cupfinalen, också då rekordsiffran 17 623, så att man har varit väldigt bra på att kraftsamla när det har varit stora matcher. Samtidigt ett Hammarby som förening som är inne i en väldigt intensiv period. Herrarna spelade ju cupfinal för bara någon dag sedan på nationalarenan, och då var det ju nästan 40 000 på plats, och stora stora delar var ju Hammarby supporters. Och imorgon väntar ju en ny match för herrlaget när Malmö kommer till huvudstaden för allsvenskt möte. Så det är ju väldigt många Hammarby-matcher på kort tid med hög dignitet. Kanske en förklaring till det kanske lite snåla med Hammarby mot med publikstödet som är den här finalmatchen mot Häcken. Det är ju också tisslades och tasslades lite på läktarna inför om att biljetterna var ganska dyra. Jag har inte grävt djupare just den frågan, men kanske det också ligger någonting där i varför det inte ser ut som vi har vant oss vid när det gäller Hammarby och publikdelen. I matchen då, ja, den där möjligheten som ni hörde alldeles nyss från Reedy, den kvalar in på kanske den bästa positionen vad gäller just sådana i den här matchen. Det är fortsatt inga mål. Hammarby-Häcken, finalen i Svenska Cupen har gått 62 minuter.
0: I Hällsvenskan fortsatt 1-0-ledning för Halmstad mot Elfsborg och för Gais mot Degerfors. Vi ska strax dit. Apropå publiksiffror så var det fullspikat till sista plats på Celtic Park i Glasgow när den sista omgången i den skotska ligan avgjordes idag. Och det var ju så mycket fokus på att Hearts kunde bryta trenden, bli första lag sedan 1985 att vinna, förutom då Rangers och Celtic. Men Celtic drog återigen den längsta strået. Och Peter, vad finns det för rubriker kring den här matchen?
4: Ja, det finns många rubriker. Dels var det hela vägen fram då till den här matchen att det var Hearts som var i ledningen i tabellen, och att i förra omgången så fick Celtic ett kontroversiellt mål med sig som gjorde att de kunde få med sig poäng inför den här sista avgörande matchen, där också Hearts tog ledningen för 3 minuter på bortaplan, 1-0. Nu sen kvitterade ju Celtic i samma halvlek till 1-1 efter 45 minuter, men det dröjde ju innan ledningsmålet kom, och Celtic var ju tvungen att vinna matchen. I ett kryssläge hade det blivit seger för Hearts. Nu gjorde Celtic 2-1 i den 88:e minuten och även sen 3-1 i den 98:e minuten. Mycket känslor och många gula kort på slutet där, men det var väldigt, väldigt dramatiskt var det ju.
0: Benjamin Nygren där med skotsk ligamästare i fotboll, och så finns det speciella rubriker kring också Celtics tränare.
4: Ja, och när det gäller Benjamin Nygren först så gjorde han 16 mål och blev också utsett till årets spelare i klubben. Den här säsongen har ett väldigt framgångsrikt år, Nygren där, VM-spelaren. Men Martin O'Neill, 74 år, har ju vunnit nu 4 titlar med Celtic som tränare. Det tredje kom för över 20 år sedan.
0: Skönning,
4: ja, verkligen. Och det var ju på Henrik Larssons tid. Martin O'Neill som har varit i många stora klubbar och även varit förbundskapten för Irland. Fick ju komma tillbaka till Celtic och hoppa in, och lite kaos under förra året, men också nu då året säsongens tränare här då. 74 år. Alltså det är ju imponerande. Och Celtic, ja, de vann igen helt enkelt. De har vunnit över 50 titlar i klubbens historia, och det här var det femte raka guldet i rad.
0: Ska Hammarby eller Häcken bli guldvinnare vad gäller Svenska Cupen? Ja, det är frågan som ska få sitt svar under eftermiddagen. Det är fortsatt 0-0, det är dryga timmen spelad i Stockholm. Det är däremot mål för Gais 1-0 mot Degerfors, och 1-0 också då för Halmstad mot Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi ska strax åter till fotbollen. Om en kort stund så har vi också Peder Fredriksson här i lördags Sportextra, tillbaka efter skadebekymmer. Men frågan är, vilket häst kan tävla på i VM?

0: This is the life, Amy MacDonald här i lördags Sportextra. Och med den svenska truppen till fotbolls-VM presenterade om dagen så får vi ju skrämselhicka så fort vi nu noterar att en VM-uttagen svensk inte tar plats i sin respektive klubbs matchtrupp.
1: Ja, men exakt. För det är nämligen så att VM-klara svensken Erik Smith har varit en självklar del av fotbollsklubben St. Paulis försvar. Men under säsongen så har han dragits med en del skador. Och nu är han alltså borta igen. Han saknas nämligen när klubblaget nu ska spela en avgörande match mot Wolfsburg. Minst ett av lagen kommer att åka ur Bundesliga idag, då båda

0: en av Sveriges absolut största stjärnor inom hoppning, har året startat annorlunda.
1: Jag gjorde inte så mycket. Jag var lite med min familj och mina föräldrar och kollade på fåglar.
0: Peder Fredriksson drabbades av en fraktur på bröstbenet och tvingades till ett tävlingsuppehåll i 3,5 månader. Först i början av april i år kunde han vara tillbaka på tävling igen. En mardrömstart på mästerskapsåret, men kanske var vilan ändå något positivt. För formen beskriver Peder så här.
1: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
0: Men för Peder är läget helt annat i år jämfört med förra VM. Då hade han en självklar första häst i All In som han redan tagit OS-guld med. Nu har han istället flera hästar med mindre erfarenhet.
1: Det är ju lite annorlunda. När man har en sån topphäst då har man ju mest fokus på den hästen och mycket kretsar kring det. Nu, jag har några topphästar. Jag har ju Al Capone av Rome de la Pomme som är att tävla på högsta nivå. Men sen har jag också ett gäng yngre hästar som är mellan 7 och 9 år som är väldigt kul att jobba med. Man känner att de har bra kvalitet och framtiden framför sig.
0: Och frågan är vilken häst som är aktuell om det blir VM för Peder?
1: Ja, det är egentligen Al Capone.
2: Som det ser ut just nu, platsar han i VM tycker du?
1: Ja, han är nog en av de hästarna som kan vara aktuella. Men mycket handlar ju om form så att vi får vänta och se lite för vi måste ha bra lag till VM i år.
0: Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterar VM-truppen i hoppning i början av juli.
3: Det var Agnes Arespång som träffat Peder Fredriksson.
4: Här är den herrallsvenska fotbollen från Halland. Örjansvall Halmstad, hemmalaget HBK, leder 1-0 mot Elfsborg när det återstår 16 minuter tills dess att 90 minuter är spelade. Och Elfsborg har den senaste tiden inte lyckats skapa något offensivt spel överhuvudtaget. Utan Halmstad tycks ha väldigt god kontroll på matchbilden. Jumbo inför den här omgången har ju ett par poäng upp till säker mark. Och tänk vad 3 poäng skulle göra gott för HBK i det prekära tabelläge som man är just nu. Nu trycker man på högerkanten, snor åt sig bollen högt upp också. Här kommer ett bra skott, lägger centralt. Omar Faraj har möjlighet att skjuta och får ett felträffskott. Ett nytt försök från HBK och målskytten Hussein Karneil. Och tänk om han hade kunnat göra sitt andra mål för dagen och i det här läget efter ett Elfsborgs slarv och gyllene chans alltså då för HBK. Och Hussein Karneil har bollen en bit över det här läget. Nu kommer Elfsborg med en justering i den offensiv andan. Fredrik Ihler, en av dem som är målbäst den här säsongen för boråsarna som ständigt är ett offensivt hot. Han började och inledde på bänken idag. Får se om han med kvarten kvar kan få lite fart i Elfsborgs anfallsspel. Inspark nu för boråsarna som startar igång med ett kortpassningsspel. Det är så man vill spela nu under Björn Hamberg, tränaren som är ny för den här säsongen. Han som har kamperat och kamperar ihop med Graham Potter fortsättningsvis. Han har varit assisterande tränare till Sveriges förbundskapten i många, många år och har ju även den rollen nu i det svenska landslaget. Så han kombinerar ju då uppdraget i klubblaget här med Elfsborg tillsammans då med förbundsjobbet i det svenska landslaget tillsammans med Graham Potter. Och på tal om landslag, ja, hallänningen Jan Andersson, han gästade pausen här för lite tag sedan då han fick stående ovationer inne på inneplan. Och nu blåser domar Rickard Sundell av någon oklar anledning. Jo, det är pyrotekniska pjäser som har tänts igång på den läktarsektion som tillhör Elfsborg. Och de behöver ju eld och kraft inne på planen, kanske inte på läktarplats. Det är 14 minuter kvar tills dess att 90 spelade uppehåll just nu. Halmstad leder 1-0 mot Elfsborg.
5: 15 minuter kvar i Göteborg där Gais leder med 1-0 emot Degerfors. Men det blir mer och mer Degerfors i den här matchen. De håller till på offensiv planhalva, de spelar runt bollen, de närmar sig Gais straffområde. Men de är väldigt ofarliga så här långt inne i Gais straffområde. När de väl får in bollen dit så händer det i praktiken inte någonting. Och det ska då jämföras med att när Gais då för en liten stund sen stack upp på offensiv planhalva och hade ett numera ganska sällsynt anfallsförsök, så resulterade det i en mycket större farlighet än vad Degerfors har haft hittills. Bästa läget för Degerfors egentligen var väl en löpboll i djupled som Marcus Rafferty kom loss ganska bra på, men jag vet inte riktigt vad Rafferty tänkte eller vad som for in i huvudet på honom, för när han kom nästan fram till Gais straffområde så skickade han iväg ett skott och det var så illa riktat så att det var bara de i Degerfors-klacken där bakom mål som hade någon som helst glädje av att ta emot den där bollen. Nu kommer Degerfors igen utanför Gais straffområde, men det är grönsvarta gaisare där som tar bollen ifrån dem och till sist så är det lagkapten Wängberg, han som hade Gais målchans för en liten stund sen och drog bollen en bit ovanför som spelar bollen bakåt till egen målvakt. Men så är det frispark för Degerfors igen, en liten bit in på offensiv planhalva i vänster ytterposition när Erik Lindell går omkull. Snabbt tagen till just Rafferty som har mycket boll och gör mycket.

0: Degerfors just nu här i den andra halvleken. Han stannar upp utanför Gais straffområde. Väl samlat i Gais-laget. Bollen kort bakåt till Kasper Karlsson. Tillbaka till Rafferty för Degerfors. Som i sakta mak promenerande söker sig neråt mot hörnflaggan. Spelar tillbaka bollen till Karlsson. Vad gör han då? Han spelar den centralt till Pickarainen. Mittbacken som står på offensiv planhalva. Gaisarna lyfter inte Kasper Karlsson med bollen. Lägger den över på högersidan istället. Där den från Sundgren spelas ut på kanten. Och så kommer inlägget in i straffområdet och då är det nickbollar där inne och spelar på. Då är det bara grönsvarta Gaisare som får undan bollen. Men Degerfors plockar upp den igen utanför straffområdet. Pickarainen lyfter bollen in mot framåt rusande Rafferty som plötsligt kommer från höger istället, men han når inte upp till bollen utan den går ut till ett inspark för Gais. 77 minuter. Gais leder 1-0 mot Degerfors.
1: Till cupfinalen på damsidan, Hammarby mot Häcken. 0-0 efter 74 minuter. Så är det just nu. Hemmalaget Hammarby som trycker på för ett ledningsmål i den här finalen. En väldigt chansfattig historia till fram. För 5-10 minuter sedan när Hammarby har börjat rada upp några möjligheter på rad här faktiskt. Först Vilde Hasund, norskan ute på vänsterkanten, som får till ett bra avslut på ganska snäv vinkel. Träffar stolpen bakom isländska målvakten Birkis Dottir i Häckenkassen. Därefter ytterligare två möjligheter och den andra senaste när det blev lite rörigt i Häckens straffområde. Avslutet från Vivian Lia, inbytt från nästan straffpunktsposition, men då också väldigt bra försvarsspel av Nesrin Akgün, backen i Häcken på högerkanten som är nere och täcker det där avslutet. Hon gör en fin match. Akgün har några offensiva aktioner som också varit för Häckens del på väg att bli riktigt farliga när hon har snurrat runt ute på högerkanten och har varit väldigt förtjust i Cruyffinten. Ni vet den där när man drar den bakom stödjebenet och faktiskt lyckats flera gånger med den och tagit sig förbi på Hammarbys vänsterkant då. Men nu är det Hammarby med bollen här. Laget som trycker på för ledningsmål i cupfinalen med kvarten kvar att spela i Stockholm. Man får säga att Hammarby verkligen har gjort läxan vad gäller Felicia Skröder när hon ju läxade upp Hammarby i cupfinalen i Europa Cup över två möten. Alla fyra Häckens mål gjorde av landslagsanfallaren Felicia Skröder i den här matchen. Så ser vi inte riktigt skymten av det när vi nu också ser Skröder just elda igång den Häckenklack som finns på plats i Stockholm. För nu är det ett offensivt inkast, eller ja, ett inkast i offensivt läge för det är till och med frispark för Häcken längst där ute på högerkanten och just nämnde Akgün är det som ska slå den där och Häcken lyfter upp spelare i Hammarbys straffområde. Det var ju kanske Häckens allra farligaste vapen i den första halvleken, fasta situationer när man skapade oreda på några hörnor. Här är möjlighet till lyftning för Häcken, men det är också byten som ska genomföras i Häckens del innan den här frisparken kommer till oss. Det är fortsatt 0-0 dock i cupfinalen och det luktar förlängning i den här matchen. När, ja, det är lite oreda i Häckenlaget om det ska bli byte eller inte. Ja, det kommer ändå till slut där när landslagsyttern Monica Jusoba lämnar planen och Paulina Nyström ser ut som ska komma in för Häckens del. Och ja, hon har ju haft en bra start på den damallsvenska säsongen med 1+1. Nyström som får sista 15 av ordinarie och eventuellt också en förlängning med 0-0-läget. Och frisparken, ja, den ska komma nu när Nyström har tagits in på planen. Häcken mittbackarna uppe i Hammarby straffområde. Och Nesrin Akgün med bollen där ute till höger. Nästan längst ut på planen till höger. 10 meter från straffområdet i höjd. Här lyfter Akgün handen in och lyfter in bollen i straffområdet. Svepande boll nickas av Häckens spelare, men det är en ganska bra bit över. Och fortsatt, inga mål i cupfinalen. 78:e minuten, Hammarby mot Häcken.
2: Vi har fått se ett mål i den här svenska matchen mellan Halmstad och Elfsborg. Målet i den första halvleken, Hussein Karneil. Men nu är det inget spel på Örjans vall. Trots att det är solsken och härligt väder, trots lite blåsigt efter pyrotekniska pjäser som tändes på den Elfsborgs sektion. Och såg också ut från läktarplats i alla fall, förvisso på lite håll, ut som att det var en form av flagga som också blev uppeldad på den där Elfsborgssektionen. Så därför har spelarna, alla 22 på planen, ledare och avbytare och allting, lämnat det som är arenacentrum, om man säger så, inne på Örjans Vall och gått ner i spelargången. Så vi får väl se när det är dags för spelavslutning av den här högdramatiska fighten i Allsvenskan. Det är Halmstad som leder överraskande tabelljumbon mot tabelltrean Elfsborg. Ja, vi får väl se när vi är tillbaka med spel härifrån.
0: Och Göteborg är kvitterat. Degerfors har tryckt på allt mer och mer mot ett allt vissnare Gais. Och så småningom så kommer målet i den 82 matchminuten. En boll in från höger in i Gais straffområde. Och vid den bortre stolpen kommer Erik Lindell, inhopparen, och styr in den där bollen. Jag tror han hann på den innan han gick över mållinjen under alla omständigheter. Och i så fall är det han som är målskytten. Det såg ut så när han kramades om av sina lagkamrater också. Anfallet kommer på högersidan och så är det Barsom som är inne i straffområdet och så skickar han den mot bortre stolpen, och där kommer Lindell mycket riktigt och skickar in bollen till 1-1. Och Gais har sett allt vissnar och vissnar ut under de senaste 10-15 minuterna i den här matchen. Har ändå känt som att de hade en viss stabilitet kring den här ledningen, därför att det är mycket lite av det Degerfors har åstadkommit som har varit riktigt farligt, som har varit av någon kvalitet. De har haft boll utanför straffområdet, de har skickat iväg inlägg in i straffområdet, men som sagt inte lyckats skapa någonting egentligen. Men nu kom ju då det här 1-1 målet, och nu är det ju frågan om vad Gais kan hitta på, om de har förmågan att ta sig tillbaka och vända den här matchen till sin fördel igen, eller om det är Degerfors som kommer att fortsätta ligga på. Det är ju oftast så att man stelnar lite grann efter att man har gjort ett mål. Frågan är om det kommer att bli så i den här matchen också. Men nu är det 1-1 i Göteborg, alltså. Degerfors har kvitterat emot Gais. Erik Lindell mål.
1: Här är cupfinalen på damsidan, Hammarby-Häcken, 80:e matchminuten, och Hisingsgänget med hörna, 0-0-läge. Från vänster ska den komma efter att Felicia Skröder haft en jättemöjlighet. Vi återkommer till den. Här kommer hörnan, slås mot de bortre delarna, straffområdet ganska nära in på målvakten, Nicka Sundan av Hammarby-försvarare. Ja, Felicia Skröder har skapat Häckens bästa möjlighet i den här matchen när hon kommer fint in i straffområdet. Passningen av lagkamraten är tjusigt och väl avvägd, och avslutet är inte dåligt, men räddningen av Melina Lök, tyskan i Hammarby-målet, är femstjärnig när hon sträcker ut benet och firar nästan som ett mål när hon räddar det där skottet ut till Häckenhörna. Här är det hon som plockar ner en hög boll in i Hammarby straffområde, sätter igång snabbt, skickar sparken mot Svea Renberg, ensam mot två Häckenförsvarare. Lyckas hon ändå få ner bollen, skickligt gjort av Renberg. Nyförvärvet från Norrköping försöker klacka vidare för lagkamrat. Lennartsson ser den där bollen via Häckenben gå ut till Hammarby inkast. Nu är det bara 10 minuter kvar av ordinarie tid i den här finalen av Svenska Cupen på damsidan, och möjligheterna i matchen, ja, de har kommit de senaste 15 minuterna efter en väldigt avvaktande första halvlek och inledningen på den andra. Här kan det komma mer för Hammarby in i straffområdet, tar emot bollen dock felvänd, spelar till lagkamrat som är Renberg, kan avsluta, får bollen lite för långt ifrån sig, sen Lia, men det är utanför. Och Hammarby, ja, de fortsätter att skapa, men än så länge inga bollar i nät. 0-0 cupfinalen, Häcken, Hammarby ifrån Stockholm, damernas finalmatch alltså.
3: I herrallsvenska fotbollen så är spelet avbrutet på Örjans Vall i Halmstad. Hemmalaget leder mot Elfsborg med 1-0, men i den 75:e minuten så avbröts matchen på grund av pyroteknik på läktaren. Så det har inte varit något spel där på 10 minuter. Det återkommer så fort spelet är igång igen i Halmstad. Däremot spelar Göteborg.
0: Så är det, vi är i den 85:e minuten, 5 minuter kvar alltså plus tilläggstid att spela mellan Gais och Degerfors. Ställningen 1-1 medan de här båda 8-poängslagen på den undre halvan utav tabellen. Gais hade greppet om det här, Degerfors kvitterade för en liten stund sen genom inhopparen, han kom in i paus, Erik Lindell, och han har varit en injektion i Degerfors, pris som Marcus Rafferty inte då har varit en injektion, för han har varit med i alla 90 minuterna. Det är på något sätt som att han hade vaknat till där i andra halvlek när det blev mer av Degerfors och mindre av Gais i den här matchen. Gais just nu i bollinnehav, bollen på mittbanan hos Mohamed Bava. Han letar spelalternativ, lägger ut den på vänsterkanten. Kan det komma ett inlägg därifrån? Kan mycket riktigt göra det, men det är hemskt stilla riktat och skickas bara rakt ner över kortlinjen, så att målvakt Igonen i Degerfors kan sätta bollen i spel igen. Och så är det kramptendenser på mittbacken i Degerfors, Johanni Pikkarainen, som får göra stretchingövningar in i sitt eget straffområde medan bollen är död, för att möjligtvis kunna mobilisera kraft nog och hålla ut de där 5, kanske 7 eller 8 minuterna som kan vara kvar av matchen. 1-1 mellan Gais och Degerfors. Just nu är det Degerfors som är laget som har vind i seglen.
1: Till cupfinalen på damsidan, den mellan Hammarby och Häcken, 0-0, 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är det senaste av många möjligheter tillfaller Häcken. Jättefint avslut i de centrala delarna av straffområdet, men Melina Lök, Hammarby målvakten, med en ny fin parad. Och möjligheterna i den här matchen blir bara fler och fler och vassare och vassare. Och när vi kände att det luktade väldigt mycket förlängning, till och med smakade förlängning ett tag, så är det frågan om det inte kommer att komma ett mål här. För nu är det de här två lagen som byter chanser med varandra lite vart om varannat. Här dock Hammarby i offensivt läge tar sig in på Häckens plan. Havla på högerkanten, fin boll ut för Lennartsson som tar emot den precis utanför Häckens straffområde. Kan spela in den, gör det mot bortre delen av straffområdet. Bara Häckens försvarare som tar undan. Melina Lök med två jättefina räddningar för Hammarbys del. Och dessförinnan så har ju målvakten i Häcken, Fanny Birkesdotter, isländskan, gjort några kalasräddningar även hon när Hammarby skapat möjligheter. Den mest intensiva delen av matchen kommer här i slutet av den andra halvleken. Men vi vet ju inte om det blir slutet av matchen ännu när det står 0-0 i cupfinalen. Ju Häckenmålvakten Birkesdotter som sätter igång spelet. Långa utsparken, landar en 20 meter, ja 15 kanske, in på Hammarbys planhalva. Där nickas den undan av grönvita spelare innan Häcken tar ner andra bollen och kan sätta igång ett nytt anfall. Det är hela vägen nerifrån mittbacksposition. Ivy Lewick, den så rutinerade och meriterade australiensiskan, spelar upp bollen på centralt mittfält för amerikanskan och lagkaptenen för dagen i Häcken, Tabby Tindell. Djupledspass för lagkamrat in i Hammarby straffområde och ny hörna för Häcken i den 85:e matchminuten. Så är det fortsatt 0-0.
3: Vi är här i Allsvenskan, fortsatt 1-1 läge mellan Gais och Degerfors. Vi spelade den 88:e matchminuten och fortsatt 1-0 för Halmstad mot Elfsborg. Men där har spelet varit avbrutet nu i snart 15 minuter efter pyroteknik på läktaren. Så inget spel mellan Halmstad och Elfsborg just nu.
1: Här i cupfinalen och Häckens hörna, 85:e matchminuten, 0-0 mot Hammarby, damernas finalmatch. Och Tabby Tindell, amerikanskan, slår in hörnan för Häcken här mot den bortre delen, eller ganska centralt. Nicken kommer mot mål, men återigen Melina Lök, tyskan, i Hammarby-målet plockar ner den där. Det var inte en av de svårare räddningarna de har gjort tidigare i den här matchen, när hon två gånger om med fina parader har räddat Hammarby. 0-0 fortsatt, cupfinalen, Hammarby mot Häcken.
4: Klockan är snart 16:45, det blir inga ekonyheter här i P4. Rubrikerna från Ekot: japanska kvinnor lever längre än svenska, det kan bero på äldrevården. Det är storskalig jakt på skarv i Gällivare, och så kommer också en direktrapport från Gini för Eurovision.
3: Allt detta i 16:45 Ekot i grannkanalen P1. Här fokuserar vi på avslutningen av fotbollen, bland annat i Göteborg.
0: Där det står 1-1 mellan Gais och Degerfors. Vi är i den 89:e matchminuten. Bollen spelas framåt ifrån Degerfors sida. Bryts av Gais. August Wengberg med bollen i hård kamp mot Vukojevic. Blir av med bollen. Kan Gais så småningom ta tillbaka Milovanovic. Men nu är det väldigt inga ytor alls. Utan det är liksom två spelare som står på ingen yta alls och sparkar på samma boll. Så småningom kommer bollen lösa att Degerfors Kasper Karlsson har den och kan spela den ner på egen plan halva. Till Pickarainen, han som hade kramp alldeles nyss. Han lägger bollen framåt till Marcus Raffer utanför straffområdet. Han får tillbaka den efter en liten stund, lägger ut den åt höger. Där kommer långt, långt, långt bakifrån påfyllande Degerfors-spelare. Inlägget inåt mot straffområdet. En röd tröja nickar bollen rätt upp i luften. Gais målvakten Krasnici kan utan några större svårigheter ta hand om den här bollen. Så när han lägger upp den för att skjuta så står det en Degerfors-spelare i vägen för honom. Så det blir en väldigt märklig situation. Men den resulterar så småningom i att bollen ändå skickas iväg från Gais målvakten upp mot Degerfors planhalva, där man fipplar ut bollen över sidlinjen till ett inkast för Gais. Då är det bara 6 sekunder kvar till vi ska få tilläggstiden. Då ska dessutom Gais göra ett antal byten, så att det kommer nog inte att stå någon relevant siffra avseende tilläggstiden på den skylten som kommer upp här alldeles strax. 90 minuter är spelat. Gais byter spelare.
2: Spelarna på väg tillbaka in på Örjansvalls gröna gräsmatta efter att pyrotekniska pjäser antänts på Älvsborgs läktaren. Därav 15 minuters lång paus där spelarna varit inne i omklädningsrummet och värmt sig och kanske hunnit fila på lite taktiska grejer. Älvsborg behöver jaga en kvittering i första hand. Det är Halmstad som leder med 1-0. Vi har ungefär 15 minuter kvar att spela. Vi avspark här igen om en liten tag.
3: Och nu är vi inne på tilläggstid i Göteborg. Gais mot Degerfors. 3 tilläggsminuter väntar. Det är 1-1 mellan dessa lag.
1: Cupfinalen, damernas, mellan Hammarby och Häcken. Där är det 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Allt jämnt mållöst. Det senaste chansen i matchen för Hammarby alldeles precis nu Emilie Juramo var det som avslutade precis utanför straffområdet, men ganska mitt på målet, och enkel räddning för Häckenmålvakten Birkis dotter den gången. Nu är det bara 2 minuter kvar av ordinarie tid, alltså hur mycket vågar de här båda lagen gå för det i slutskedet? Annars väntar ju förlängning och så eventuellt straffar. 0-0, fortsatt 2 minuter kvar ordinarie.
0: I Göteborg spelar vi på tilläggstid. 3 tilläggsminuter ska finnas. En av dem har gått. Det kan nog finnas ännu mer eftersom att Gais ägnade sig åt spelarbyten i en hel minut av den här tillledda tilläggstiden. Gais på väg framåt. Spelar en usel passning. Anders Chadaklia skickar bollen rakt ut över sidlinjen till ett inkast för Degerfors. Erik Lindell, han som kom in i paus, han som har varit en frisk fläkt, han som har gjort Degerfors mål, ska kasta inkastet på den egna planhalvan i vänsterbacksposition. Tar sats framåt, kastar, bryts omedelbart av Gasha Dakliya som så att säga revancherar sig för att han spelade bort bollen. Istället kommer Degerfors framåt. Vukojevic trycker in den mot bortre delen av straffområdet att springa på Veneta Bay. Han hinner väl inte den bollen utan måste slå ut den till ett inkast till Gais. Det är minuten, kanske mer kvar att spela. Det är 1-1 mellan Gais och Degerfors.
1: Jättemöjlighet för Häcken i cupfinalen i den 89:e matchminuten mot Hammarby. 0-0 läge, avslutet skröder, men Melina Lök med ny jätteräddning. Hon är på väg att slänga sig men lyckas ändå stabilisera sig kvar, och mitt i målet upp med handen räddar den där bollen. Och Melina Lök har gjort en jätteinsats i Hammarby målet när Häcken skapat vassa möjligheter. Det är den sista ordinarie matchminuten av cupfinalen. Ska vi få ett avgörande eller blir det förlängning mellan Hammarby och Häcken? 0-0.
0: 93 matchminuten i Göteborg, höger hörna för Gais, 1-1 läge in mot Degerfors, upp för att slå hörnan. Målskytten Milovanovic, basse med folk samlade in i straffområdet. Målvakten följer inte med ju för sig. Det vore väl lite galet i det här läget kanske, men han står ändå vid mittpunkten med Jim Chris Krasnici. Milovanovic med hörnan. Klockan har passerat 93 minuter. Tess Olofsson, det är hon som är domare, ska ha en liten diskussion där inne i straffområdet med grönsvarta och rödtröjade spelare. Vad får ni stå? Vad får man göra i det här läget? Jag tyckte inte det såg ut som att det var så. Det är väldigt mycket tröjdragande och hållandes på i alla fall. Milovanovic lyfter upp handen, rättar till bollen. Det är sista möjligheten för att göra något i den här matchen skulle jag kunna tänka mig, eftersom att det var 3 minuters tilläggstid aviserat. Det har gått 3,5. Där kommer hörnan från Milovanovic, nickas undan av Degerforsare. Skottläge från gränsen på straffområdet. Skevt och vint. Gaisarna lyckas behålla bollen i spel. Skickas så småningom undan mot Wängberg. Rusar på bollen, gör Vukovic för Degerfors. Han tar omkull Gaisaren, kommer vidare framåt och lyckas skicka den inåt emot straffområdet. Där är Degerfors-spelare som tar ner bollen in i straffområdet också. Kan det bli en möjlighet för Degerfors istället direkt på den där kontringen? Ja, det gör det ju. En passningsnät inåt mitten, men den styrs undan utav Degerfors-spelaren som inte får ordentlig träff på bollen. Och det är slut i Göteborg. 1-1. Gais Degerfors.
1: Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden i cupfinalen på damsidan. Hammarby-Häcken fortsatt 0-0. Förlängningsläge just nu när Häcken anfaller på vänsterkanten. Fint spelat ner mot kortlinjen. Selerud snett inåt bakåt. Skröder tar emot, blir avväpnad. Hammarby-försvaret med påpassligt och snor åt sig bollen. Häcken trycker på här. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden. Det är ordinarie matchtid när 0-0-läget är på väg att göra den här cupfinalen något längre. Här kommer nya bollen för Häcken in i straffområdet och nyckeln. Melina Lök räddar igen. Hammarby-målvakten, planens bästa spelare, har i den här andra halvleken inte gjort en, inte två, utan 3-4 riktigt vassa räddningar. Samtidigt har Hammarby också skapat möjligheter och kollegan i Häckenmålet, Fanny Birkis dotter, har gjort en gedigen insats även hon. Här får hon kanske testas när Hammarby kommer över mitt plan, spelar bollen offensivt och ringer Hammarby-spelare som går på den. Till slut startar Sofia Reed i en löpning ganska långt efter att Häckenspelaren Selerud rusat mot den där bollen, och då är Selerud först och kan ta undan. Bara minuten kvar nu av tilläggstiden, 92 spelade när Häcken också får frispark långt ner på egen planhalva, och just nu är det väldigt, väldigt, väldigt nära förlängningsspel i Stockholm och cupfinalen på damsidan mellan Hammarby och Häcken. Men möjligheterna i den här andra halvleken, ja, det är smått osannolikt att det inte blivit något målen. Men de båda målvakterna du var inne på det tidigare Martin, Peter Käck, ja det är sån hög klass det har varit på målvakterna i den här matchen, vilket gör att det fortsätter 0-0. Häcken skickar en boll i offensiv riktning, kanske en sista möjlighet, 30 sekunder kvar på klockan. Nu inkastet förflyttat hela vägen upp på vänsterkanten i höjd med Hammarby straffområde. Selerud kastar in för Nyström, hon har ryggen mot målet när hon spelar tillbaka för Selerud. Skröder finns i straffområdet, Selerud står bara avvaktande med bollen och väntar vad hon ska göra, slår det på Hammarby ben. Nytt inkast Häcken, 15 sekunder kvar av tilläggstiden. Det är 0-0 i cupfinalen. Häcken kanske med den sista möjligheten här. Kastar återigen ner mot Nyström. Hon har två Hammarbyare i ryggen och helt frånvänd från Hammarby-målet när hon hittar tillbaka till Selerud. Hon kan slå in bollen i straffområdet. Gör det ganska dåligt inlägg, men ändå så kan Palmadottir inhoppa den i Häcken. Plocka ner den där. Då tvingas hon ut i straffområdet och där är det slut. Förlängning väntar i cupfinalen på damsidan. 0-0 efter 93 minuter. Målvakterna, giganterna i det här mötet mellan Sveriges två bästa lag. Hammarby-Häcken, förlängningsspel väntar i Svenska cupen-finalen.
3: Dramatiken fortsätter. I herrallsvenskan slut i Göteborg. Gais Degerfors slutade 1-1. Men gott om speltid kvar, Pontus. Halmstad mot Elfsborg, berätta varför.
2: Pyrotekniska pjäser på den gulsvarta Elfsborgsläktaren gjorde att domare och matchdelegater och de som bestämmer kring matcherna skämmer i den svenska fotbollen. Nu får vi se ett Elfsborg som kommer i anfallsläge igen. Spelet igång i andra halvleken. Skottlägger Elfsborg, tecken spelar emellan Elfsborg igen och skottet över. Oj, oj, oj, matchens helt klart bästa målchans för Elfsborg. Momo Kamara får chansen på vänster sidan in i straffområdet och drar den 15 meter upp rakt i luften, högre än flaggstången som är på baksidan av målet där. Annars hade kvitteringsmålet varit ett faktum till 1-1 i Halmstad som leder fortsatt då med 1-0. Jo, men det var pyrotekniska pjäser som tändes på Elfsborgs kortsidan och såg även ut till synes som att någon flagga av någon sort också eldades upp. Då tog matchdelegater och domare och allt in spelarna i omklädningsrummen och så blev det en 15-20 minuters vila. Därav är det mycket matchtid kvar. 12 minuter för att vara exakt av den ordinarie matchtiden. Och nu sitter två Halmstad-försvarare nere i Örjansvalls gröna gräsmatt. Och jag ser också att någon läkare eller någon sjukgymnast i Halmstad-lägret där liksom vinkar åt bänken. Tränare Stuart Baxter att det här behövs byte. Jag kan inte riktigt se än vem det är som ligger där. Och tvingas då, mest troligt då, eller med all sannolikhet att bli utbytt i det här läget. Tänk om Halmstad skulle lyckas kunna knipa 3 poäng i den här ångestgastkramande situation som det är just nu. De ligger ju jumbo inför den här omgången, inte vunnit en enda allsvensk match. Nu är man 10 minuter, lite mer därifrån. HBK leder 1-0 mot Elfsborg.
3: Men slut i Göteborg, Gais Degerfors slutar 1-1. Det var Gais som tog ledningen i den första halvleken. William Milovanovic i den 12:e matchminuten. Erik Lindell kvitterade för Degerfors i den 82:a. Och slutresultatet är alltså 1-1 mellan Gais och Degerfors. Hammarby-Häcken i Svenska cupfinalen på damsidan 0-0. Det är förlängningsspel som väntar. Vi drar strax igång med det i Stockholm.
2: Ser ut som att det är Rami Kaib, vänsterspringande försvarare för Halmstad, som nu får stående ovationer och applåder från hemmapubliken. Kaib kommer att bli utbytt efter den där smällen då han ser ut att ta sig mot benet, låret, ljumsken någonstans där. Rami Kaib som har varit väldigt bra för Halmstad den här dagen på vänsterkanten. Kaib med ett mångårigt förflutet i just Elfsborg kramas nu också om av den rutinerade 72-årige Halmstad-tränaren Stuart Baxter som gör sin andra match på posten. Och då är det alltså dags att fortsätta spela igen när klockan närmar sig 80 minuter på Örjansvall. Blåsigt är läget just nu och stormigt har säsongen varit för HBK än så länge den här säsongen. Nu leder man 1-0 mot Elfsborg i den här allsvenska fotbollen. Matchen är igång igen på mitt plan, stångandes, riktig benskyddig fotboll på vänsterkanten. När Elfsborg nu får tag i spelmomentet byter då på högersidan. Kamara som brände den stora målchansen nyligen kan komma runt på högerkanten in i offensivt straffområde. Spelar bollen snett inåt bakåt, här är jätteläge för Elfsborg som kvitterar! Utjämnat på Örjansvall i Halmstad. Det är Elfsborg som kvitterar till 1-1. Det är Arbersineli som får bollen helt perfekt serverad. Och inga som helst bekymmer överhuvudtaget för rutinerade Sineli som då kvitterar till 1-1 i den 81:a matchminuten. Och det regnar inte just nu, men det är som en kall dusch för de blåa Halmstad-spelarna i det här läget som har haft en sån bekymmersam säsong. Och nu åker jag på det här baklängesmålet i det här läget. När alltså Arbersineli kvitterar för sitt Elfsborg, tabell 3 inför den här omgången. Och nu kan man nog tänka sig att det kommer att bli en gastkramning. Den här slutdelen som återstår av matchen, som ju förvisso är ganska lång kvar. Dramatik på Örjansvall. Elfsborg har kvitterat 1-1 mot Halmstad. Det är 9 minuter kvar tills 90 är spelade.
3: 1-1 blev ju alltså slutresultatet mellan Gais och Degerfors. Och i svenska cupfinalen är det 0-0 inför den förlängning som alldeles strax drar igång för att skilja Hammarby mot Häcken. Innan vi drar igång där och innan vi får avslutningen mellan Halmstad och Elfsborg, låt oss sticka emellan med en häftig friidrottsrubrik från tidigare idag. Andreas Almgren slog ju nytt svenskt rekord på 3000 meter idag när det var Diamond League i Kina.
5: 150 meter kvar, Almgren upp på tredje platsen. Han ligger trea i loppet. Han kan bli det också, han kan sätta svensk rekord här. Andreas Almgren med 50 meter kvar. Försöker avancera upp till andra platsen också. För svensk rekord, Andreas Almgren på 3000 meter i Kina. Jajamän. Här kommer han, han blir trea. Jajamän. Och tiden är under det svenska rekordet, under 7.30. Han gör ett jättelopp här, Andreas Almgren. 7.25.77 är segertiden för Abdillahi. Men Andreas Almgren är inte långt efter på tredje platsen. Andreas Almgren, 30 år gammal. Det nya svenska rekordet är 7.26.48. Det är en kross av det tidigare rekordet som var på 7.31. Andreas Almgren också i världseliten på 3000 meter.
6: Ja, absolut. Det är inget snack om saken. Vilket lopp han gör.
5: Det är inte många i historien som har sprungit snabbare än det som Andreas Almgren gjorde nu. Han tar sig in på topp 20-listan, tror jag, genom tiderna med det här loppet. Jag vill säga att världsrekordet, det har Jakob Ingebrigtsen på 7.17. Det är ju också Europarekordet såklart. Men 7.26.48 är ju en supertid också genom tiderna.
6: Och framförallt nu när man får se lite grann i slow motion här då, upploppet, så ser man ju då att det är jättefin steglängd. Normalt sett liksom tappar man ju ner knäna och har rejält med mjölksyra. Man såg pigg och fräsch ut hela vägen. Otroligt kul att se.
3: Svenskt rekord alltså Andreas Almgren. Vi hörde Alexander Lundholm och Miro Salar referera. En tredje plats blev det för Daniel Ståhl i diskusen. Och en seger som vanligt, Armand Duplantis i stavhoppet. Han vann på 6.12, ända hoppar över 6 meter. 6.12 var också nytt stadionrekord. Han gjorde sedan 3 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6.32.
1: Och nu är förlängningen igång i finalen av Svenska Cupen på damsidan. Hammarby mot Häcken och Cupen modell 2026 blir en dramatisk historia. Efter den första halvlek i den här finalen som var, ja, rent ut sagt usel, så var det en andra halvlek som var bländande fin för fotbolls älskare. Nu är förlängningen igång. Återstår att se vad den har att bjuda på. Det var alltså 0-0 efter ordinarie tid.
2: Vi har en dramatisk avslutning att vänta i herrallsvenska mötet mellan Halmstad och Elfsborg. HBK som varit i ledningen i över 60 minuter innan Elfsborg i den 81:a matchminuten kvitterar till 1-1. Och det är mycket matchtid kvar efter pyrotekniska pjäset här på Elfsborgsläktaren för lite tag sedan. Därav är det fortfarande speltid. 84:e matchminuten spelas det just nu. Vi kan vänta oss en armstormning från Elfsborg. De jagar fortfarande toppstrid i herrallsvenskan. 1-1 mot Halmstad.
3: Och 1-1 slutade matchen mellan Gais och Degerfors i samma liga. Fotbollen fortsätter efter nyheterna.
7: Här är Ekot. En besättningsmedlem på det misstänkta skuggfartyget Sea Owl One i Trelleborg har anhållits misstänkt för brukande av falsk urkund, skriver Kustbevakningen på sin sajt. Oljetanken bordades i mars efter misstankar om att fartyget seglade under falsk flagg på svenskt territorialvatten. Kaptenen häktades men släpptes senare. Enligt flera medier är det den nya kaptenen på fartyget som har anhållits. Vidare till Wien, där ju finalen i Eurovision Song Contest avgörs ikväll. Flera länder har bojkottat finalen på grund av att Israel får vara med, och det är demonstrationer i stan. Vår korrespondent Katarina von Arnt är på plats.
8: Ja, jag står vid ett torg i centrala Wien där just nu pågår en demonstration mot Israels medverkan. Det var 3000 anmälda, men jag skulle säga att det är färre än så här. Men det här är ju inte den enda demonstrationen som har hållits den här veckan, utan nästan varje dag så har det varit mindre demonstrationer på flera olika håll i Wien. Och nu samtidigt så pågår också en mindre demonstration för Israels deltagande också. Och det som de flesta säger här som jag pratar med på demonstrationerna, det är att de tycker att det är dubbelmoral att utesluta Ryssland ur Eurovision om man inte också utesluter Israel. Och en av de som jag träffat och som säger just det är Zeinab Ghazi.
9: Varum nur Ryssland is ist nicht participiert in diesen Wettbewerb vi Israel. Det är den gleiche situation, ja.
10: Så hur mycket uppmärksamhet får Israels medverkan egentligen?
8: Jag skulle säga att det inte har varit så mycket prat om Israels medverkan under själva tävlingsveckan ändå.
7: Vår korrespondent Katarina von Arnt intervjuade Matilda Durehed. Det är stora demonstrationer i London idag och tiotusentals väntas delta. Den ena protesten organiseras av anhängare till högerextremisten Tommy Robinson och den andra är en pro-palestinsk demonstration. Utöver det är det fotbollscupfinal på Wembley och den började för ungefär en timme sedan. Londonpolisen gör en av sina största insatser på flera år idag. 4000 poliser har satts in och de kommer bland annat att använda sig av pansarvagnar och drönare för att undvika sammandrabbningar. Knölvalen Timmy har hittats död, uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför den danska ön Anholts kust och i fredags meddelades att en provtagning skulle göras. Knölvalen strandade första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön och nu är den alltså död. Det var Ekot, Marianne Haslov.
3: Här är Sportextra tillbaka med fotbollsdramatik. Vi har spel fortsatt i herrallsvenska mötet Halmstad mot Elfsborg. Spel nu den 88:e matchminuten, lika läge 1-1 efter att Elfsborg kvitterat för ett par minuter sedan. Och så har vi förlängning i Svenska Cupen på damsidan.
1: 5 minuter gammal är den efter 0-0 efter första 90 och redan i den här förlängningen har vi sett en jättemöjlighet för Häcken, precis som i linje med andra halvlek när båda lagen skapade massvis av chanser att göra mål. Vi fick inte se något då, vi fick inte heller se något nu när Pernille Sandvik, danskan på innermittfältet i Häcken, prickade ribban bakom Melina Lök i Hammarbymålet. Hon som ju har stått för en alldeles briljant insats mellan stolparna, lika så kollegan Fanny Birkisdotter i Häckenmålet. Nu Häcken med bollen på mittplan och jagar ett ledningsmål. Det är förlängningsspel i Svenska Cupen-finalen på damsidan. 6 minuter in, fortsatt mållöst.
2: 2 minuter till 90 i det här svenska mötet mellan Halmstad och Elfsborg, där den värsta blytunga kallduschen har släppt för Halmstad i alla fall. Får lite mer styrsel i spelet efter Elfsborgs sena kvittering genom Arber Senelity 1-1. Nu är det spel, men sisso där är 1,5 minut kvar tills dess att de 90 minuterna är spelade. Elfsborg med boll övertag på det centrala mittfältet. Simon Olsson, mittfältsmotorn, driver spelet. Bollen framåt, fastnar på en försvarande Allansson. Ändå Elfsborg som nyper andra bollen. Östman ut på vänsterkanten till målskytten Seneli. Spelar till Hult på vänsterkanten i straffområdet. På en täckande Halmstad försvarare ut i hörna. Hörna Elfsborg när klockan närmar sig 89. Elfsborg som ju verkligen har fått till en slutforcering här nu, inte bara genom sitt kvitteringsmål till 1-1 utan också i dess nära anslutning och det spelövertag som man har, även fast inte chanserna har varit så där jätteglödheta här då kanske. Vi får väl se. Målskytten Arber Seneli som i den här läget nu då peggar upp bollen för att slå in hörnan. 3, 4, 5, 6 Elfsborgsspelare med sina gula tröjor inne precis framför målvakten i Halmstad. Tim Rönning, bollen kommer in nu mot den första ytan. Svagt slagen och bollen rensas enkelt undan av Halmstad. Vi närmar oss 90 minuter spelade på Örjans Vall i Halmstad. HBK Elfsborg 1-1.
1: I finalen av Svenska Cupen på damsidan, den 7:e matchminuten i förlängningen av 2 förlängningskvartar. Så är det nu. Hammarby offensiv straffområde. Vivian Lea dribblar, försöker hitta skottläget utanför straffområdet. Till slut avslutet, men då täcks det undan av Häcken. Försvararen 0-0 alltså i matchen. Och det är 2x15 förlängning som väntar oavsett om det blir några mål eller inte. Om det skulle vara oavgjort efter de här 30 minuternas spel, då väntar straffar för att avgöra cupen på damsidan den här säsongen. Hammarby testar återigen. På högerkanten fixar fram en hörna. Hemmalaget Hammarby, 98:e matchminuten, 8:e minuten i förlängningen av finalen i Svenska Cupen och Hammarby med hörna här. Möjligheterna, ja, de har varit många för båda de här lagen närmast i förlängningen hittills. Ja, det var ribbskottet för Häckens del, Pernille Sandvig, danskan. Nu kan Hammarby skapa en möjlighet här istället när vi är på väg upp mot 100 spelade minuter. Den ska komma från höger, den där hörnan. Och det är Vilma Koivisto, finskan på inne mittfältet för Hammarby som är där ute för att slå den. Alla Hammarby-spelare vid det bortre krysset av straffområdet, om det var begripligt. Slås ändå vid den första stolfen. Reedy, första gången, andra gången, men skottet utanför. Och det är fortsatt 0-0, helt jämnt i finalen av Svenska Cupen på damsidan. Hammarby mot Häcken.
2: Spel på tilläggstid på Örjansvall i herrallsvenska mötet mellan Halmstad och Elfsborg. 8 minuters tilläggstid och mer kommer det bli, för nu är det ytterligare en HBK-spelare som ligger ner i Örjansvalls gröna gräsmatta i krämpor och ont efter en kollision med Elfsborgs spelare. Så inte riktigt exakt vad det var som hände. Om inte jag heller har räknat fel här nu, så tror jag Halmstad inte får göra några ytterligare byten. Jag tror inte Halmstad kommer göra några ytterligare byten. Jag ser inte riktigt än vem det är som ligger ner i alla fall. Vi får väl se återkomma, men Elfsborg i alla fall, det är de som har parkerat nu i alla fall på offensiv planhalva efter kvitteringsmålet från Arber Seneli med sisådär 10 minuter kvar av den här andra halvleken. Men än finns det såklart mycket tid kvar att vifta på, men känslan härifrån just nu och känslan om man tittar ut över den läktare där de flesta hejar på Halmstad, så är det många naglar som det bits på just nu. Elfsborg jagar 3 poäng, det står i alla fall än så länge 1-1 på Örjansvall. Halmstad mot Elfsborg, det är 92 minuter.
1: Sveriges två bästa lag på domsidan gör upp om att bli svenska cupmästare. Det är förlängningsspel mellan Hammarby och Häcken. 0-0, 10 minuter in i den första förlängningskvarten och fortsatt. Det där ribbskottet för Häcken, den bästa möjligheten efter att förlängningsspelet drog igång. Nu Häcken med bollen i backlinjen, inbyter Löving, spelar vidare för lagkamrat på mittfältet innan Häcken hittar ner i backlinjen återigen och försöker sätta igång. Ut på vänsterkanten för Häckens del. Spelar in den på Hammarbys planhalva. Där det är Emma Östlund som tar den 10, 20, 30 meter på egen hand innan hon förlänger vidare för Akyn. Och på vänsterkanten också Selerud som tar sig förbi sin bevakning. Reedy hänger inte riktigt med inspelet. Selerud, där finns Josoba, där finns avslutet. Men det finns också målvakten i Hammarby, hon som kanske har varit planens gigant, Melina Lök, med räddningen när Palma Dottir försöker sätta bredsidan till och placera förbi målvakten i Hammarby. Därefter frispark Häcken, en precis ute till vid linjen på högerkanten, halvvägs in på Hammarbys planhalva. Då är det en möjlighet här att lyfta in bollen i offensiv del. Vi har varit inne på det. Fasta situationer har varit ett orosmoment när Häcken har skickat in dem i offensiv straffområde. Och nu ska det komma ytterligare när Tabby Tindell, kaptenen amerikanskan, har lagt upp bollen. Och Häckenspelarna har tagit sig från egen planhalva, framförallt mittbackarna då, upp till Hammarby straffområde. Där kommer signalen för Tindell att slå in den här bollen. Lyfter in den i Hammarby straffområde mot straffpunkten där vi skröder. Lyckas inte få träff på den. Det är ändå Häckens spelare som är först. Den landar ner i straffområdet till slut ut av Hammarby. Och det är 101 minuter på klockan. Det är 0-0 på resultattavlan i finalen av Svenska Cupen. Det är Hammarby mot Häcken som snart kommer att vara mästare. Vilket lag det blir, det vet vi inte.
2: Fröken Ur säger 94 minuter i herrallsvenska mötet på Örjansvall. Halmstad mot Elfsborg 1-1. Spelar som sagt med 8 minuters tilläggstid och efter skadebekymmer på Rocco Ascon, den franske mittfältaren för Halmstad som förvisso är tillbaka i spel nu igen efter att ha blivit liggande i gräset lite tag, så kan vi väl anta att det är ytterligare minuter som ska spelas. Och den här matchen är ju som sagt också försenad med anledning av pyrotekniska pjäser som tändes en bit in i den andra halvleken. Elfsborgs spel på högerkanten som har varit nära att få till riktigt heta målchanser där i sluttampen. Och Halmstad, Gabriel Valentin, bara rensar undan bollen. Inkast Elfsborg, 5 meter från hörnflaggen upp på den högra sidan. Precis, framför den stora Boråsklacken. Som ju suktar såklart efter 3 poäng i hopp och i önskemål för deras del att kunna haka på Sirius i toppstriden i herrarnas allsvenska i fotboll. Inkastet kommer in mot straffområdet, ett långt sådant, fastnar på en Halmstad-försvarare som bara nickar undan bollen. HBK siktar mest på att försvara just nu. Här kommer Elfsborg, djupledsbollen för Niklas Hult, hinner upp den där? Nej, bollen ner över sidlinjen och kommer att bli inspark för Halmstad i det här läget. 95 minuter spelat på Örjansvall, det är tilläggstid som återstår ytterligare. Det är 1-1 mellan HBK och Elfsborg.
1: Bara 2 minuter kvar av den första förlängningskvarten i finalen av Svenska Cupen på damsidan när Häcken har skaffat en hörna 0-0-läge mot Hammarby. Det är Selerud som är där ute till höger. Det är en situation där Häcken precis hade en hörna när Selerud skickar in den andra på kort tid här mot bortre delen av straffområdet. Nicken kommer, men det är över. Det är över. Häcken fortsätter att skapa oroligheter på fasta situationer. Den här gången nicken över när Hammarby genomför ett byte. 103 matchminuten. Det är 2 minuter kvar av den första förlängningskvarten och inget spel just nu.
2: Spel på tilläggstiden i Örjansvall. Halmstad, 96 minuter är snart spelade. Fortsatt 1-1 när Elfsborg försöker med ett anfallsförsök, men bollen rinner ner hela vägen till Halmstad-målvakten med ett förflutet ju Elfsborg, Tim Rönning. Och nu har han inte Jättemycket stress på sig Rönning när han ska skicka iväg den där tjongbollen upp på offensiv planhalva. Bollen är iväg, här kommer Halmstad som försöker anfalla, men bollägandet blir väldigt kortvarigt och Elfsborg kan komma på motattack igen. Östman felvänd centralt, får en rejäl knuff i ryggen, spelar vidare, säger domare Sundell när Elfsborg försöker operera och bygga spel men tvingas hem hela vägen till backlinjen. 96 minuter spelade, 8 minuter stod det på tavlan som fjärde domaren visade upp, men att anta efter skadeavbrott är att ytterligare speltid är att vänta på Örjans Vall. 1-1 mellan HBK och Elfsborg. Här är Elfsborg. Målskytten Seneli för Elfsborgarna försöker vika in bollen centralt. Tvingas hemåt och spelar Isherwood. Isherwood till rutinerade Holmén i mitt försvaret. Vickning ut på högerkanten. Kan det bli en giftig målchans för Elfsborg på högerkanten? Kamara försöker trim bollen. Har de möjligheten att göra det då? Försöker, där kommer den. Mot den främre delen. Elfsborg är det först och nickar. Och målvakten Rönning tippar över bollen till en hörna. Hörna för Elfsborg i den 97:e matchminuten. Där hörnan kommer att slås om en liten stund. 1-1 HBK och Elfsborg.
1: Nervöst och spännande i förlängningsspelet av Svenska Cupen-finalen på damsidan. Häcken-Hammarby 0-0 och alldeles nyss personligt rekord i utandning när Häcken-tränaren Elena Sadiko knappt kan dölja sina känslor i den här dramatiska finalen. Inga mål och lite lägre tempo nu, men det är spännande. Fortsatt.
2: Även spännande i här allsvenska mötet mellan Elfsborg och Halmstad. Inspelet kommer in för Elfsborg på vänsterkanten. Rönning, uppoffrande målvaktspel av Halmstad. Målvakten är i läget som bara boxar bort bollen. Och det var viktigt för Halmstad att han lyckades med den där aktionen Rönning, för det läget och situationen var verkligen, verkligen skrynkligt. Och nu får också Halmstad med sig ett inkast på vänsterkanten mitt på den egna planhalvan när klockan har passerat 97 spelade minuter. Minst en tilläggsminut är kvar att spela, mest troligtvis ytterligare lite till efter skadeavbrott för lite tag sedan på en Halmstad-spelare. HBK nu med inkastet. Så vi påminner om att Halmstad inte vunnit en enda allsvensk match den här säsongen. Jumbo har spelat 2 matcher innan med oavgjort resultat. Ytterligare en sån till raden kan vara att vänta om inte Elfsborg skulle få in något avgörande målspel på mittplan och tilläggstid. 1-1 mellan Halmstad och Elfsborg.
1: Första förlängningskvarten slut i Svenska Cupen-finalen på damsidan. Hammarby-Häcken är fortsatt en mållös historia. Nu återstår det 15 minuter kvar av spel i den här matchen. Annars är det straffar som ska avgöra vilket lag som blir mästare i kuppen 2026 på damsidan. Blir det Hammarby eller blir det Häcken? Återstår att se.
2: Återstår att se om vi får något avgörande i hela svenska fotbollen på Örjans Vall i Halmstad. Halmstad för första gången uppe i skottläge på offensiv planhalva. Skottet kommer täckande försvarare Elfsborg emellan i första läget där. Oj, oj, oj. Där höll det på att ställa till sig för Elfsborg som inte har varit i försvarsläge på egentligen hela andra halvleken. Och Halmstad slarvar sen i andra skedet bort det där drömläge, men den chans man hade till att i alla fall skapa ett drömläge här i sluttampen av den allsvenska fighten. 98 och en halv minut är att spela. Vi spelar nu på tilläggstid där Elfsborg nu skickar en lång lyra upp på vänsterkanten. Östman, han som frälste Elfsborg i den förra matchen, nu in i straffområdet, felvänd, försöker spela tillbaka, gör så också. Målskytten Seneli nu i Elfsborg, lika läge 1-1 mellan HBK och Elfsborg när Elfsborg nu försöker bygga ett spel på vänsterkanten, inte mycket tid kvar. Spelet är mot den bortre sidan och Tim Rönning, han utnyttjar samtidigt av sina 201 centimeter och hoppande dessutom när han fångar det inspelsförsöket från Elfsborg som hade kunnat bli väldigt giftigt annars. HBK vänder på tilläggstiden nu runt på vänsterkanten med ett lovande anfall och det kommer nog bli hörna. Är det det sista som kommer att hända i den här matchen? Det är oklart, men hörna i alla fall ska det bli för Halmstad. Sundell pekar ut och säger att det kommer bli hörna för Halmstad innan den allsvenska eftermiddagen är över i Halland. 99 minuter är spelat. 1-1 Halmstad, Elfsborg än så länge. Här kan läget dyka upp för hemmalaget HBK. Kapsi Mallis är det som gör det där föredömliga arbetet på vänsterkanten då som föranleder den här hörnan. Och nu ska Joel Allansson slå in bollen i straffområdet för att kanske kunna vaska fram en giftig målchans för HBK. Halmstad som inte har vunnit en enda allsvensk match den här säsongen ligger jumbo. Och engelsmannen, tränaren som gör sin andra match på posten, Stuart Baxter, 72-årig rutinerade tränaren, står där nu och försöker dela ut taktiska instruktioner. Hemmapubliken hoppas såklart på en mirakel 3 poängare efter kraftig speldominans för Elfsborg. 1-1 när hörnan ska komma för Halmstad från vänsterkanten. Allansson slår in den mot den första delen. Det är trångt framme för målvakten Pettersson. Bollen ut. Boman i skottläge. Boman skjuter på täckande Elfsborgs försvarare. Ut till en ny hörna. Fast så blir inte fallet. Utan domare Sundell konstaterar att det fick räcka med 100 minuters speltid på Örjans Vall den här eftermiddagen. Det blir delad pott för Halmstad mot Elfsborg. HBK fortfarande utan seger i herrarnas upplaga av årets allsvenska. 1-1 Halmstad-Elfsborg.
3: Fick jobba ordentligt i den Pontus. Matchen blev extra lång på Örjans vall, men slut alltså 1-1 mellan Halmstad och Elfsborg. Slut 1-1 också Göteborg. Gais mot Degerfors hade ju samma resultat. Hammarby mot Häcken 0-0. Vi ska strax påbörja den andra förlängningskvarten. Den där matchen får inte sluta avgjort. Ett avgörande kommer strax.
4: Prestige också i England när det gäller cup. Det är FA-cupen mellan Chelsea och Manchester City. Det står 0-0. 10 minuter drygt in i den andra halvleken på Wembley, en klassisk och prestigefull cup det där ju. Vi ska också bara kort summera eller säga att damernas högsta liga i England är färdigspelad nu, och det var ju klart sedan tidigare att Manchester City blev vinnare där. Angela Jägers och Therese Sjögran är ju svenska ledare som har dragit Manchester City till en ligatitel.
11: Hör på den grönvita glädjen i cupfinalen. Hammarby har gjort 1-0 mot Häcken. Framför de egna fansen firas det där målet efter en rörig situation i offensiv straffområde. Och är det inte inhopparen Marin Nyhagen som petar in den där till slut? För Hammarby 1-0. Den första minuten av den andra förlängningskvarten kan Hammarby ha satt ena handen på Susanna Erlandssons pokal. Det är vild grönvit glädje. Halsdukarna snurrar i solskenet söder om Söder i Stockholm. Och Häckenspelarna, det ser halvt uppgivna ut faktiskt efter 106 minuters spel ska jag säga. Så är det ett tungt, tungt mål bak, och det är ett riktigt grönvit glatt mål för Hammarby framåt. Och matchens första mål i den 106 minuten. Och är inhopparen Mari Nyhagen, norskan, som gör det här målet för Hammarby. Frågan är om det blir det vinnande målet, för det är 13 minuter kvar av den här cupfinalens förlängningsspel. Och ja, det kändes ett tag där som det var helt omöjligt att överlista de båda målvakterna. Melina Lycke, Hammarby är ju fortfarande obesegrad vad gäller att släppa bollar bakom sig, men nu har i alla fall Hammarby lyckats överlista isländskan Fanny Birkisdotter i Häckenmålet. Det är de regerande svenska cupmästarna Hammarby mot de regerande svenska mästarna Häcken. Det är de regerande Europa Cup-vinnarna Häcken mot finalisten Hammarby. Det är ettan mot tvåan i damallsvenskan. Ni hör ju själva, det är de två stora giganterna på damsidan inom svensk fotboll. Och just nu är Hammarby på väg mot revansch efter finalförlusten i Europa Cup. 1-0-ledning, 108 minuten i förlängningsspelet. Häcken måste sätta full fart framåt. Här kommer långa bollen av målvakten Birkisdotter. Ut på högerkanten finns landsman innan, Thelma Palmadottir. Hon får inte fatta den där bollen. Hon får ändå med sitt inkast ute till höger. Det är 12 minuter kvar av förlängningsspelet. Häcken har tid på sig, måste framåt och chansa mer och mer vad det lider. Bollen en bit in på Hammarbys planhalva i Häcken ägo. Just nu centralt spelar ut på högerkanten. Det är Löving, mittbacken, som har den innan hon förlänger vidare ut på högerkanten för Palmadottir. Inspelet för lagkamrat Axgun som har den, och du går ner mot kortlinjen, har 2-3 Hammarby-spelare emot sig, lyckas ändå behålla kontrollen på den, ska få in inspelet, får inte det, får de med sig hörnan. Det återstår att se vad domaren pekar på. Nej, det blir inkast när Hammarby-spelare till slut faktiskt hinner upp den där innan kortlinjen och skickar ut den. För Häcken inkast, det höjd med Hammarby straffområde, jagar kvittering i cupfinalen just nu. Inspelet via Hammarby kroppsdel till hörna Häcken. Hörna Häcken, underläge 1-0 i cupfinalen på damsidan, 109 matchminuten nu, och det är 11 kvar att spela av det här förlängningsspelet. Läget just nu, Mari Nyhagen, nyförvärvet från Norge, på väg att bli stor cuphjälte för Hammarby, på väg mot andra raka titeln. Men det är 10 minuter, jag har drygt kvar av cupfinalens förlängningsspel, så vi ropar inte varken hej eller något annat än. Hörnan på väg här från höger ska komma för Häckens del. Många spelare packade ganska tätt in på målvakten. Lök, här kommer inspelet, tar på Häckens spelare men åt fel håll, och till slut Hammarby spark iväg ur straffområdet. Ja, den tog nog på bakhuvudet med en Häckenspelare i offensiv straffområde, men riktningen på den bollen var till Hammarbys fördel, det vill säga ut ur straffområdet och inte mot målvakten Melina Lök. Det är ändå Häcken som får inkastet och kan sätta igång nya anfall här. På vänsterkanten ner mot kortlinjen, här finns Gröder ganska långt bort från straffområdet. Skickar hon in i bollen mot just nämnda, får inte in det hela vägen, utan Hammarby täcker undan. Kan man få iväg den hela vägen? Det fortsätter på Hammarbys planhalva, men bra jobb av inhopparen talangen Fanny Petersson innan hon dock till slut blir av med den, och Häcken försöker återigen skicka mot Hammarbys del av planen. Gör det, Hammarby rensar undan och det är inkast Häcken 10 meter in på plan, på Hammarbys planhalva till vänster. Jag har tickat upp 110 spelade minuter nu. Hammarby i 1-0-ledning i cupfinalen mot Häcken efter förlängningsmål av Mari Nyhagen för bara några minuter sedan. Så är det nu Häcken som jagar kvittering. Annars så ska Hammarby få fira ett cupguld den här veckan. Det blev ju inte så i herrfinalen. Förlust då mot Mjällby på nationalarenan. Nu några kilometer bort är damerna på väg att lyckas med det som herrarna inte gjorde i torsdags. Hammarby har också bollen här. Kan få in den på Häckens del av planen. Håller den bra gjort av Sörum. En annan norska i Hammarby, ny i det här laget för i år också, som håller den inom laget. Och Hammarby vårdar just nu bollen på ett bra sätt. Precis så som man vill i 1-0-ledning i ett förlängningsspel. Utan det vill säga nere vid hörnflaggan så har Vivian Lea där. Fördriver bollen och lyckas också få med sig inkastet. 111 matchminuten. Och just nu vild glädje på publik. Håller det är ju 90-95% Hammarby-supportrar och trippelbyte i Hammarby nu för att stänga igen totalt där bak. Trippelbyte i Hammarby, ledning 1-0, cupfinalen mot Häcken, 9 minuter kvar.
3: Färdigspelat däremot i herrallsvenska fotbollen, 2 matcher. Det vet att matchen mellan Halmstad och Elfsborg var väldigt lång. Det var 20 minuters avbrott efter pyrotekniska pjäser i den andra halvleken. I slut så återupptog spelet och då kunde Elfsborg kvittera. Så Halmstad och Elfsborg slutade 1-1. Hussein Karnell gav Halmstad ledningen i den första halvleken. Arber Seneli kvitterade för Elfsborg i den 81:a. Lika 1-1, också slutresultatet i Göteborg. Gais mot Degerfors. William Milovanovic gav Gais ledningen i den första halvlekens 12:e minut. Och i den andra halvlekens 82:a, Erik Lindell med kvitteringsmålet för Degerfors. Så långt fotbollsrubrikerna så här den här lördags eftermiddagen. Nu är det en rubrik till som du ska fixa, Emanuel.
11: Vilket lag som blir cupmästare på damsidan. 112:e matchminuten, Hammarby leder 1-0 mot Häcken. Det är 8 minuter kvar till att antingen Häcken har löst en kvittering eller att Hammarby blir cupmästare. Trippelbyte alldeles nyss genomfört, inget spel som vi har missat, utan det är fortsatt där nere vid hörnflaggan. Offensivt sett för Hammarbys del som bollen befinner sig just nu. Inkastläge för Hammarby, fördrivet tiden på ett bra sätt här i förlängningsspelet just nu efter ledningsmålet som kom i inledningen på förlängningskvart nummer 2. Mari Nyhagen, norskan, just nu i hjälteposition för Hammarby på hemmaplan i den här cupfinalen och bara ser minuter, sekunder ticka på där ute till vänster. Häcken får inte tag i bollen just nu och det är ju en förutsättning om man ska kunna skapa ens en möjlighet till kvittering. Nu kommer den i alla fall loss ur den positionen, men det är Hammarby-spelare som har den. Fortsätt på Häckens planhalva, tillbaka ut på den där vänsterkanten, där gillar man att vara och operera, att agera, att vårda bollen där ute. Hammarbyarna håller den och ser nu klockan ticka upp på 113 minuter. Cupfinalen 1-0 för Hammarby i förlängningsspelet. Och just nu 2-3 minuter av enbart destruktivt tidsfördriv på ett väldigt positivt sätt för Hammarby, för på ett väldigt negativt sätt för Häcken i solskenet i södra Stockholm och inför ungefär 4000 på den stora arenan i den här cupfinalen. Och ni undrar varför jag inte nämnt positionen på bollen på några sekunder. Ja, den är fortsatt kvar där nere till vänster. Jag lovar att berätta när den lämnar den där delen. Nu har i alla fall Häcken tagit över ägandet av bollen. Det är de som har inkastet där nere. Det blir då deras högerkamp. Kastar iväg den därifrån. På mittplan finns bara Hammarby-spelare som tar den. Har den nu på Häckens plan halva. Kamp om bollen där Häcken kanske kan gå vinnande. Ja visst, då sätter man fart framåt direkt. Skröder här tar in den på Hammarbys del. På vänsterkanten kommer påfyllande spelare. Skröder tittar upp, lyfter blicken, ser också, ser det ut som kommer dit. Passningen ut på vänsterkanten. Selerud ner mot kortlinjen, fixar hörna Häcken. Selerud fixar en hörna för Häcken. 6 minuter kvar av förlängningsspelet i finalen av Svenska Cupen. Men det är Hammarby som leder allt jämt 1-0. Och nu är det Hammarby spelare som är liggande i eget straffområde. Det är isländska försvararen Gudrun Arnadottir som ligger där. Frågan är om hon kommer behöva någon form av medicinsk assistans eller om det räcker med att lagkamraten som står och stretchar där nere i eget straffområde just nu. De vinkar avvärjande mot Hammarbybänken. Det behövs ingenting. Det är väl någon form av kramp där för Gudrun Arnadottir som nu får hjälp och ställer sig upp i Hammarby straffområde. Det är Häckenhörna att vänta här. Från vänster, amerikanskan också. Det är en inhoppare, Delaney Matriano i Häcken. Skickar in den här. Hög hörna, slås mot bortre delen. Där finns Skröder. Får inte fatt i bollen. Den landar ändå i straffområdet. Men Hammarby rensar undan. Hammarby rensar undan. Publiken gillar vad de ser. När Hammarby 1-0-ledning i cupfinalen. Skickar iväg den här bollen hela vägen. På Häckens planhalva. Och målvakten i Häcken isländskan Birkis dotter är väldigt högt uppe för att se till att spelet kommer igång så fort som bara möjligt, och det är igång nu. Häcken med bollen i backlinjen tvingas tillbaks efter Hammarby press ner mot målvakten Birkis dotter. Då vinkar lagkamraterna upp. Det är bara 4,5 minuter kvar av förlängningsspelet just nu och Hammarby i cupvinnarläge. Häcken nu skickar upp bollen mot Hammarbys del av planen. Når inte riktigt straffområde och precis där utanför så är det Fanny Petersson, Hammarby-talangen, som plockar upp bollen, håller i den. Tar den på egen hand in på Hammarbys offensiva planhalva och fixar inkast. Och efter det där 1-0-målet, Mari Nyhagen, Hammarby, så har man på ett nästan helt perfekt sätt fått tiden att gå utan att tillåta Häcken att ens skapa en halv möjlighet. Och nu är också målvakten i Hammarby nere för räkning. Hon tar sig för handen, ser det ut som. Hon sitter faktiskt utanför straffområdet till och med. Så det är en ganska bra bit från det egna målet som Melina Löck, tyskan, som jag har varit hur bra som helst i Hammarby-målet, lägger sig nu. Och kanske är det en sån där taktisk målvaktssituation. Vi ska inte spekulera allt för mycket i det, men båda lagen samlas i alla fall vid respektive bänkar för att få de sista strategiska instruktionerna när det är 3,5 minut kvar. Det lär väl bli lite tillägg på tillägget då, när tilläggstid på förlängningen, när det här avbrottet får en del tid att gå i cupfinalen, där Hammarby alltså leder med 1-0 mot

den andra förlängningskvarten slut. Det är bara 2,5 minuter kvar av den, men räkna med minst någon minuts tilläggstid på det här förlängningsspelet efter avbrottet vi hade alldeles nyss. Nu är spelet åter igång. Det är på Häckens planhalva och det är inkast för försvarande Häcken där. Skickar bara upp bollen direkt in på Hammarby planhalvan, rensas undan av Bayern-spelare. Häcken plockar upp i backlinjen. Nu långa bollen. Skröder finns ju där uppe. Lagkamrater försöker jobba på den där bollen, når inte riktigt, utan istället är det målvakten Lök som ser ut att vara vid gott mod efter avbrottet och bara rensar undan den där bollen. Häcken kastar in ett nytt inkast ute på högerkanten. Och då är det frisparkssituation och nog blåst också för Häcken. Ser det ett ganska bra läge att lyfta in bollen. Och då ska vi se vad Häcken hittar på av den här fasta situationen. Allt och alla är uppe i offensivt straffområde och nu kommer också målvakten. Den lila klädda Fanny Birkesdotter för Häckens del. I de allra sista skälvande minuterna av cupfinalen. 119:e matchminuten. Hammarby 1, Häcken 0. Och Häcken med kvitteringsmöjlighet på fast situation. Frispark och ett jättebra läge att lyfta in bollen i offensivt straffområde. Och planens alla spelare just nu i Hammarbys defensiva straffområde. Förutom då Selerud som är den Häckenspelare som ska slå in den här bollen. Där kommer signalen av domaren. Lyfter in den. Når straffområdet där ganska långt utifrån. Hammarby-spelare nyckar resolut undan den där bollen. Men det är Häcken som plockar upp utanför straffområdet till vänster. Hammarby-pressen är bra. Tvingar Häcken att spela tillbaka nästan hela vägen in på egen planhalva. Och då fortsätter man att trycka till Häckenspelare för att inte se den där bollen svepa in i eget straffområde. Hammarby gör det bra här och det kan komma en omställning. Här kan spiken i kistan komma när möjligheten kommer här. Nyhagen, hon har gjort ett, men då är målvakten ute i Häcken och städar undan. 119:30 på klockan. Det är bara en halv minut kvar innan vi får veta om vad det är för tilläggstid på det här förlängningsspelet. Hammarby just nu på god väg att försvara cuptiteln på damsidan. Vi får se här nu fjärdedomaren Eva Svärdshud knappar in vad hon alldeles snart kommer visa upp för alla här på arenan och som jag förhoppningsvis ska kunna förmedla vidare till er som lyssnar på Sport Extra. Fyra tilläggsminuter för Häcken att gå på och 4 tilläggsminuter för Hammarby att lida ytterligare mot en cupseger. Häcken får inspark. Alla spelare maxfart direkt in på Hammarbys planhalva. Långa bollen på väg in dit för Häckens del. Insparken kommer här. Birkesdotter skickar in den. Når nästan knappt in på Hammarbys planhalva. Skarvas ändå vidare av Häckens spelare. Skröder kan plocka upp. Hon bara skickar den offensiv. Hammarby spelare bryter. Vivian Lea, Hammarby springaren på högerkanten, håller i bollen. Och då jobbar hon ner mot den där hörnflaggan återigen. Han passar vidare för Petersson. De två skickliga håller den inom Hammarby. Vårdar den i det egna laget på liten yta innan Alice Karlsson, mittbacken, rensar undan lagkaptenen Hammarby. Det blir faktiskt en jättebra passning in centralt. Kan skottet komma? Nyhagen återigen, men räddningen Birkesdotter efter att skottet tappat all fart via Häckenben. Och alltjämt 3 minuter kvar av matchen. Hammarby 1-0, läge mot Häcken. Det här är de dramatiska sista minuterna kanske av cupfinalen på damsidan. Hammarby leder 1-0. Förlängningsmålet gjort av norskan Mari Nyhagen och Häcken jagar nu desperat efter en kvitteringsmöjlighet. Här på högerkanten, Felicia Skröder har bollen. Hon är långt ifrån de allra farligaste delarna, men ändå på bra sätt får hon fram en hörna för Häcken i det läget. Och då är det en ny Hammarby-spelare som ligger för kramp. Och då har Skröder väldigt, väldigt bråttom att hjälpa denna Hammarby-spelare att stretcha bort den där krampen. För att tid som är väldigt dyrbar för Häcken fortsätter att ticka på den stora, stora skärmen på arenan i Stockholm. Hörna kommer det bli. Målvakten Birkesdotter är uppe igen i offensivt straffområde. Och nu är det 2 minuter kvar av tilläggstiden i förlängningen av finalen i Svenska Cupen. Det stretchas och stretchas där nere vid hörnflaggan innan Hammarby spelaren till slut kan resa sig och göra sig redo för den här hörnan. Offensivt för Häcken i underläge. Cupfinalen mot Hammarby. 122 minuter på klockan. Selerud återigen med vänsterfoten ska slå in bollen. Alla Häckenspelare i offensivt straffområde. Här slår den nära målvakten. Lök plockar den. Hammarby målvakten tar ner den och lägger sig på målvaktsmaner och kramar om den där härliga bollen. När Häcken inte lyckas skapa någonting på den där hörnan. Solen skiner kraftigt nu på arenan. Och just nu bara på Hammarby 1-0 ledning i cupfinalen. Kanske är den stora revanschen här nu. Efter förlust i Europa Cup

0: finalen där Felicia Skröder och Häcken vann över två matcher. Skröder då med alla fyra mål. Nu Hammarby på hemmaplan framför egna supportrar på väg mot den stora revanschen. Och vinner också ett inkast högt upp i banan, i alla halvvägs i alla fall på offensiv plan, halva ut till höger. Då är det Alice Karlsson, kaptenen. Den historien kan ni vid det här laget. Hon har varit med ända sedan Division 1, varit med och vunnit cup och alls SM-guld med Hammarby. Här kan de bärga en ny titel. Stor, stor besvikelse efter förlusten i Europafinalen såklart. Men kanske här ett ganska så trevligt plåster på såren för alla Hammarbyare och Alice Karlsson. För det är inte många sekunder kvar att vifta på nu. 1-0-ledning för Hammarby i cupfinalen mot Häcken. Bollen just nu i mittcirkeln. Hammarby bara rensar undan. Det är en ganska tafatt rensning som landar en 2 meter utanför mittcirkeln. Kamp om bollen där mellan Hammarby och Häckenspelare. Hammarby vinner, den publiken jublar. För nu springer Hammarby-spelare återigen ner mot den där hörnflaggan. Och bara jobbar bort tiden. Snart har vi spelat de där 124 minuterna som skulle vara den tid vi hade i den här matchen, men vi påminner om det där avbrottet under tilläggstiden när Hammarby-målvakten låg liggandes och antagligen något över 124 minuter är det som kommer bli slutdestination för den här finalen. Hammarby-bänken står upp, är redo att springa in på planen och fira det här guldet. Publiken som har firat vilt just nu tittar de bara spänt på de avslutande minuterna. Häcken skickar upp bollen utanför Hammarbys straffområde. Har den här australiensiskan Ivy Lewick felvänd, tvingas bort av Hammarby-försvaret som gör det där bra. Inkast ändå, Häcken kastar i offensiv riktning ner mot kortlinjen. Kan det bli ett inspel? Ja, det kommer, men det är bara Hammarby-spelare i eget straffområde som når den där bollen och rensar undan återigen. 124 minuter är spelade, plus 20 sekunder på det. Men ingen indikation från domaren Lajanen att det ska vara färdigt än. Utan Häcken har kanske en sista möjlighet här. Målvakten befinner sig på offensiv planhalva. Alla spelare gör det och där är det slut. Hammarby är cupmästare för andra året i rad. Besegrar Häcken och får revansch efter Europa Cup-finalen. 1-0. Marin Jagen i förlängningsspelet. Och nu springer Hammarbyarna in på arenan i Stockholm och får fira ytterligare en triumf. Grattis Hammarby, väl kämpat Häcken, men det är Grönvitt från Södermalm som är svenska cupmästare och det är vild, vild glädje förstås. Ja, vilka scener när Hammarbyarna väller ner från läktarna och firar med laget efter den där tuffa Europafinalförlusten, så känns det nog väldigt gott att inte bara vinna cupen utan att man också gör det mot Häcken. Samtidigt ser vi de gulsvarta nästan släpa sig själva av planen i stor besvikelse efter den här finalförlusten. 124 minuters spel, ja till och med mer med, om vi räknar in tilläggstiden från första och andra halvlek i en match där det var smått osannolikt att det var 0-0 efter 90 minuter, speciellt med tanke på den andra halvleken. Men till slut, Mari Nyhagen. Det är väl det man drömmer om när man får inleda en match på bänken, att man ska hoppa in och avgöra. Det blev ödet för norskan i den här finalmatchen. Och det är blandade känslor i Häcken. Vi ser Felicia Skröder har dragit tröjan över huvudet. Och om det går att se igenom tröjan så ser det ut att vara rejält upprört där under. Hon tar sig för pannan medan andra lagkamrater är där. Hejar, Anvegård kramar om Skröder. Och bakom dem ett hav av grönvita halsdukar som är bedårande glada över att Hammarby är cupmästare på damsidan och efter finalförlusten på herrsidan också en revansch för föreningen Hammarby att få fira en titel. Och det är kontraster i det som utspelar sig framför ögonen här på Radiosportens position. För samtidigt som Häcken i all gråhet kliver av planen så är det regnbågens alla färger över Hammarby som är jublande glada som cupmästare på damsidan för andra året idag.
1: Grattis Hammarby och tack för underhållningen. Emanuel Nashed på plats på Svenska Cupen finalen i Stockholm. Apropå cupfinaler
2: så leder Manchester City just nu FA-cupen i England på Wembley, fullsatt på Wembley förstås. 1-0 Anthony Semenyo i den andra halvleken, alltså snyggt inklackat från nära håll.
1: Sportextra lördag på tilläggstid, strax P4 Plus med Micke Cederberg. Men låt oss bara dra huvudrubrikerna från dagen. Utöver att Hammarby alltså är cupvinnare på damsidan efter förlängningsseger mot Häcken, så har vi haft två matcher i herrarnas allsvenska. De slutade båda oavgjort 1-1. Gais Degerfors och Halmstad mot Elfsborg. Det var Gais och Halmstad som hade ledningen. Det var gästerna som kvitterade i slutet av matcherna. Vi har ju haft friidrott idag också. Säsongspremiär i Diamond League i Kina. Vi noterar att Mondo Duplantis som vanligt vann i stavhoppet. Han var enda hoppare över 6 meter. Klarade 6,12, vilket var ett nytt stadionrekord. Gjorde 3 försök på världsrekordnoteringen 6,32, men var inte riktigt nära idag. En pallplats också för Andreas Almgren som satte nytt svenskt rekord på 3000 meter hinder. Han krossade sin tidigare notering med 5 sekunder. 7,26, 48 är noteringen där. På pallen också Daniel Ståhl i diskus. Han kom 3 på 66,71.
2: Fin svensk seger i triathlon. För första gången på 14 år var det en svensk som vann i den kraftfulla VM-serien. Tilda Mån som vann i Yokohama. Hennes första riktigt stora titel, det var ju Lisa Nordén som vann för 14 år sedan. Så det var en stor svensk framgång för OS-hoppet inför Los Angeles, Tilda Månsson.
1: Vi säger grattis Celtic.
2: Som vann den skotska ligan igen, 5 år på rad, raken, men det var dramatiskt. Hearts som de mötte i sista omgången hade ju ledningen i serien inför den sista omgången och klarade sig då med ett kryss för att vinna titeln i Skottland för första gången då, utan att Rangers eller Celtic skulle vinna på 41 år. Men Celtic kom i kapp och vann till slut ledningsmålet 2-1 så sent som i 88 minuten. Så att Benjamin Nygren får fira i Skottland inför och tillsammans med massvis av fans i Glasgow.
1: Avslutningsvis, ge mig en kort rubrik inför det som väntar andra halvan av årets andra majortävling i golf.
2: Med så fokus på Ludvig Åberg som hade en superrond igår. Bara 2 slag från ledningen inför kvällens tredje varvet där det brukar hända mycket på PGA-touren och inte minst i majortävlingarna. Han ligger gott till, går ut 20 minuter över 7 och man kan följa Ludvig Åbergs resa fram via våra plattformar.
1: Sportextra imorgon bland annat. 3 kronor i hockey-VM, andra matchen. Det är Danmark som står för motståndet. Och så dessutom massor av allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. Välmött imorgon igen. I redaktionen idag, tekniker Björn Karlsson, Jari Henninen och Brady Jovier, Martin Hedberg, Astrid Johansson, Pojan Ansari, Agnes Arsbong och Astrid Einarsson har skött våra digitala och sociala mediekonton. Ja, det är underbart. Och vår sajt förstås. Peter Ramberg, Tova Strömberg och Martin Marlo, det är vi som varit studiosällskapet här. Tack för idag. Slut för idag.
3: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

Sandra Kim, endast 13 år gammal när hon vann Eurovision med Jemula Vi 1986. Och ett par år senare ändå infördes en åldersgräns i tävlingen att man måste ha fyllt 16 år när själva Eurovision-tävlingen är i rum. Så Sandra Kim, hon lär behålla det här rekordet som yngsta artist och ingen kan slå detta. Och Sandra, hon har vunnit fler tävlingar på hemmaplan och inte bara Eurovision. Hon vann nämligen den första säsongen av deras Masked Singer. Hon var då utklädd till en drottning. Nästa artist, hon var inte särskilt gammal när hon stod på Eurovision-scenen för första gången. 16 år, det var Carola. Hon 1983 tävlade i München med genombrottshitten Främling.

Carola där. En tredje plats blev det i Eurovision för Främling 1983. Hennes första tävlan av tre i det här sammanhanget. Och det blev ju vinst 1991 med Fångad av en stormvind. Och Främling, den sjöng hon in även på holländskan och den låg högt på listorna i Nederländerna. Ja, jag spelade ju Nicoles Eurovision-vinnare förut och Ralf Siegel. Han hade ju varit med och knåpat ihop den, precis som bland annat Genghis Khan. Men även den här låten, som kom tvåa 1981.

Ja, det var den här låten som vi svenskar gav 12 poängaren till och ville se som segrare i Eurovision 1981. Janne Blue där med Lena Valaitis. Och ytterligare en låt var det där som Stefan Borg sjöng in på svenska. Han gjorde succé på Svensktoppen med den. Och vi svenskar, vi var ett av fyra länder som ville att Lena skulle vinna. Men den som vann, där var det faktiskt bara två länder som gått 12 poäng till Storbritannien. Men de vann på sin sammanlagda poäng. Och Bucksfizz, de fick dra sin segermelodi en gång till när alla röster hade redovisats.

Bucks Fizz där och Making You Mind Up, och man får väl ändå säga att det var rätt låt som vann där. Det blev ju en riktigt stor hit av den här, och den flitiga Stefan Borsch, han sjöng in en svensk text även till den här. Du hänger väl med upp heter den då. Hamnade på svensktoppen när han gästade Kurt Hagers. Men vi ska inte lämna 1981 riktigt än, för nu ska vi höra Finlands bidrag det här året. Landet som fick sin första vinst med Lordi 2006 och som var förhandstippade 2026 att vinna in i det sista. Men 1981, ja då kom Finland först på 16:e plats av 20 länder med Rikki Sorsa som tävlade. Han fick ändå en hit i Sverige när han bejakade reggae på engelska. Men vi ska höra den finska versionen eftersom det var så han sjöng vid Eurovision i reggae.

Ja, för så det är 15 år sedan då var jag i Helsingfors och jag gav mig på att sjunga den här låten i karaoke på finska dessutom. Ja, jag har det hela på en videonspelning men inget direkt som jag är sugen på att kanske se igen. Men här var det Ricky Sorsa som sjöng Reggae OK från Eurovision 1981. Minns ni hur vi började idag då? Jo, det var ju med Johnny Logan och vi ska avsluta med honom också för han vann inte bara 1980. Nej, han vann ju 1987 i Bryssel också. Och då var det med den här låten som heter Hold Me Now. Don't close.

0: Johnny Logan, trefaldig vinnare av Eurovision som artist 1980 och så 1987 som vi gör det här med Hold Me Now. Och 1992 då vann han som låtmakare när Linda Martin vann med Why Me. Och jag har ju nu betat av en hel drös med Eurovision hits ifrån tre årtionden och i tematimmen nästa vecka då ska ni få smakprov på minnesvärda inspelningar med kändisar. Kändisar som i första hand inte blivit kända på grund av sitt artisteri. När det handlar om sjungande idrottsmän, skådisar, en prinsessa med mera. Men nu så säger jag som heter Micke Cederberg hej då och jag lämnar över stafettpinnen till Henrik Olsson i lördags.
1: Här är Ekot. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa drivs av en ny variant av viruset med hög dödlighet. Enligt hälsoministern saknas behandlingsmetoder för närvarande. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar i Kongo-Kinshasa med koppling till gruvindustrin. Ebola-viruset är en sällsynt men ofta dödlig blödarfeber som sprids via kroppsvätskor. Privat finansiering kan stärka kulturlivet i Sverige, det skriver flera näringslivstoppar på Dagens Nyheters debattsida idag. Men då måste gåvorna få bättre skattevillkor. Anders Hjelmin rapporterar.
2: Det är Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg som lyfter kulturens värde på DN Debatt. Citat, i en tid präglad av oro och slitningar bör vi tillvarata alla krafter och resurser som vill bidra till konsten och kulturen, slutcitat. Debattörerna tycker att gåvor till kultur måste premieras och uppmanar en statlig utredning som kommer på måndag att lämna förslag om ett system för skattereduktion för pengar till kultur på samma sätt som det fungerar med pengar till forskning där givaren kan dra av upp till 25% på skatten. Kulturminister Parisa Liljestrand vill inte föregå utredningen men Sverige ligger efter andra länder när det gäller privata pengar till kultur, säger kulturministern.
3: Skatteincitament är en del att titta på. Att bredda finansieringen för mig handlar inte om att det offentliga ska dra sig undan utan det offentliga måste stå starkt.
2: Men enligt en färsk genomgång av fackförbundet DIK har det blivit mindre pengar både som andel av BNP och räknat i kronor per invånare. Förbundsordförande Anna Troberg.
4: Kurvorna har gått neråt under ganska lång tid och i och med att tidigare regeringen tillträdde så har den offentliga finansieringen sjunkit ganska radikalt.
1: Anna Troberg i facket DIK, Anders Hjelmin, reporter. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Attacken utfördes på order av premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz enligt det israeliska uttalandet. Den militära ledaren beskrivs av Israel som en av de främsta arkitekterna bakom massakern 7 oktober 2023. Knölvalen Timmy har hittats död, uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades ett kadaver utanför den danska ön Anholts kust. Och det visade sig alltså vara knölvalen Timmy. Och så slutar Ekot klockan 6. Marianne Haslov i studion.
5: Det här är lördagens i P4 Plus. Med Henrik Olsson.
6: Ja men hallå där, nu blir det en timmes lördans här i båda kanalerna P4 och P4 Plus. Och eftersom det är Eurovision-final här ikväll så blir det väl en annan Eurovision-goding. Ja, det är klart det ska bli så. Men en helt annan genre också. Ja, vad den här genren kallas. Kung fu dans börjar vi med i alla fall.

I'm a Believer med The Monkees från 67. Av lite rock'n'roll eller twist. Jag vet inte hur ni dansar till det där. Lite bugg kanske, helt enkelt. Men vi började ju med Carl Douglas och Kung Fu Fighting från 1974. Man kan dansa lite kung fu dans till den. Alltså. Jag provade det. Men nu får vi veta av nästa titel hur vi ska dansa faktiskt. Det är faktiskt en tango. Astor Piazzolla spelade in den här Libertango 1988.

Ja, det är fart i den där Libertango. Okej, första Eurovision-vinnaren då som vi plockar fram här nu. Det är vinnaren från 2005. Då vann ju Grekland och de är faktiskt favorittippade i år igen.

Ja, gruppen Hot Chocolates klart största hit, You Sexy Thing, där brittisk grupp. 75 spelar de in den där. Chaka Khan nu. Ja, ni kan en del låtar med henne. Känner du till den här då? What you gonna do for me? Jag tror du har hört den någon gång. Lite skönt mellantempo så här när vi har kommit in en bit i kvällens lördags.

Ja, men det var ju Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini med Lil Babs. Men det var Brian Hyland som först lanserade den låten. Men Lil Babs gjorde en svensk version redan samma år. Och det var 1960.

I Can Help, Billy Swan. Ja, det handlade om en baddräkt för en stund sedan. Han har haft badpremiär än. Ja, det var tanken att jag skulle bada i en pool förra helgen här. Men det var lite för kallt både i poolen och luften, så det får vänta. Nu dansar vi oss varma istället. Looking

Ja, det kom avslaget där då. Roll Over Beethoven med Chuck Berry från 1956. Före honom var det ju Kim Wilde med Kids in America från 1981. Nu italienskt här, Raffaella Carrara med Affa l'amor camici tu.

Abbas Take a Chance on Me kom 1977. Ja, Eurovision-final ikväll. Det är inte många timmar kvar här nu. Vi vet hur allt slutar. Vi tar en Eurovision-vinnare, men vi backar ända tillbaka till 1976 här nu då. Ja, då var det Storbritannien som vann. Det brukar inte gå så bra för dem nu för tiden, men då gick det bra. 76 vann de alltså med låten Save Your Kisses for Me. Det var gruppen Brotherhood of Man som gjorde den. Though it

Kiss Me Quick heter den, med Elvis Presley från 61. Son of a Father, sista låten i P4, men lördagens fortsätter ända till 20.00 i P4 Plus om ni vill. Chicory Tip här från 72.

0: Dags för Ekot. En man har gripits efter att ha kört in i en folkmassa i norditalienska Modena. Ett tiotal personer har skadats, varav minst två allvarligt. Den gripne mannen är i 30-årsåldern enligt italienska medier. I Norge så har polisen slagit till mot vad den beskriver som den kriminella MC-miljön. Vid en sammankomst i Oslo så greps 27 personer. Gripandena skedde med stöd av norska lagen som förbjuder deltagande i kriminella organisationer. Bland deltagarna i sammankomsten fanns också svenskar, men det framgår inte om någon av dem har gripits. För första gången så är nu fler människor på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld än på grund av naturkatastrofer. Det visar en ny rapport från norska flyktingorganisationen IDMC som mätt detta sedan 2008.
1: 32,3 million movements were recorded across the world.
2: Över 32 miljoner människor drevs på flykt på grund av konflikter och våld i världen under 2025. Det säger Xiao Fenhörnen vid norska flyktinghjälpens organisation IDMC. Det är drygt 12 miljoner fler än året före. Alla evakueringar från Teheran under 12-dagarskriget mot Iran för snart ett år sedan står för en tredjedel av de här fallen, och ytterligare en tredjedel registrerades i Kongo Kinshasa, säger hon.
1: Around one third of the 32.3 million occurred in Iran during the evacuation of the capital Tehran during the 12-day war in June, and about a third of these movements were recorded in the DRC.
2: Naturkatastrofer som stormar, översvämningar och skogsbränder fortsatte att driva människor på flykt i stor skala, men inte fullt så mycket som ett år tidigare. Rapporten visar att omkring 16 miljoner färre människor globalt tvingades på flykt av den anledningen jämfört med 2024, ett år som IDMC beskriver som ett rekordår.
0: Reporter Erik Norberg. Det brinner kraftigt i ett hönseri utanför Perstorp i Skåne, och enligt räddningstjänsten har 48 000 höns dött, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt polisen så finns det inga uppgifter om personskador, och räddningstjänsten arbetar nu med att se till att branden inte sprider sig till skog och mark. Japan är bland de länder som har längst medellivslängd i världen, och framförallt så är det kvinnorna som lever längre. Hittills har man antagit att det beror på en hälsosammare livsstil. Men enligt en studie från Karolinska institutet som jämfört data från Japan och Sverige kan det handla om att Japan har en mer effektiv äldreomsorg. Ekot, Matilda Durehed.
3: Det här är P4 Musikmix med Micke Cederberg.
4: Hej, hej! Det är Eurovision-lördagen, och det är en riktig högtid för väldigt många runt om i världen. Och kvällens P4 Musikmix går i stort sett i Eurovision anda hela tiden, men något enstaka undantag. Jag gästas ikväll också av Sanna Nilsen, och hon får i uppdrag att välja tre stycken Eurovision-favoriter som hon har haft genom åren. Men först så ska vi beta av det där som inte har med Eurovision att göra, utan med årets upplaga av fotbolls-VM. Tävlingen drar igång om mindre än en månad, och vi ska höra den officiella låten för hela årets tävling. Och det är Shakira som har fått det uppdraget, och hon har haft det flera gånger och mest är minnesvärt. Det kanske var 2010 när hon gav oss Waka Waka. Men nu har hon fått sällskap av Burna Boy, och låten som vi ska höra, den heter Die Die.

Årets officiella fotbolls-VM-låt var det där med Shakira och Burna Boy. Die, die, stavat D-A-I. Och det betyder ungefär kom igen på italienska. Och Shakira och Burna Boy, de kommer även att framföra den här låten vid VM-finalen som äger rum om en dryg månad. Och om man vill få till en sån där riktig fotbollsdänga, då kan man ju faktiskt också återanvända lite av sig själv. Och det har faktiskt Brandsta City Släckers gjort med Rakt in i elden från årets Melodifestival. Och då blir det istället All in för Sverige.

Brandsta City Släckers hade gjort om sin mellolåt lite från i år. Då blev det All In för Sverige. Men den är faktiskt inte Sveriges officiella fotbollslåt. Den har nämligen Thomas Stenström gjort och den kan ni höra i morgondagens upplaga av Svensktoppen där den ska bubbla. Och det är jag som sänder då eftersom Carolina Norén, hon är ju i Wien och kommenterar Eurovision för P4s räkning. Kommer ni höra lite senare här ikväll. Men jag ska ju också få besök i studion av Sanna Nilsen, en av Brandstas konkurrenter i årets mellor, när hon sjöng den här låten Waste Your Love.

Waste Your Love och Sanna Nilsen, och hon är på ingång i studion. Men innan dess så ska ni få höra låten som Loreen förstörde vinnarchanserna för 2023. Och det var ju då som Kärje tävlade för Finland och fick nöja sig med en andra plats för Cha Cha Cha.

0: Ja, det var Karja som blev snuvad på vinsten av Loreen för ett par år sedan när hon vann istället med Tattoo, och Karja kanske hade vunnit vilket annat år som helst, men inte det året, för det var det Loreen. Tja, tja, tja där. Nu har jag Sanna Nilsson mitt emot mig.
1: Ja,
0: hej!
1: Hallå, hallå!
0: Tänk i övermorgon, då är det exakt 30 år sedan du slog igenom med till en fågel på Svensktoppen.
1: Ja, men det är det ju. Gud, vilka minnen.
0: Ja?
1: Ja, nej, men jag kan fortfarande minnas det som igår faktiskt. Nej. Nej, men lite så. Jag kan se mig framför mig. Jag sitter hemma i Edenryd i huset. Vi har vår lilla altan, inbyggda altan. Och så har mamma precis gjort äppelkaka vaniljsås. Och så ringer Kent Finell och gratulerar en till att man har kommit in på andra plats på listan liksom. Det var 18 maj 96.
0: Och vi ska lyssna lite på den intervjun imorgon i Svensktoppen, när jag vickar för Carolina Norén klockan 11 imorgon.
1: Kul!
0: Söndag här i P4. Men nu är det lite förfest och vi laddar inför Eurovision-finalen där Felicia är en av alla bidrag som vi kommer att få se ikväll. Men nu ska du få avslöja tre antingen guilty pleasures eller låtar du gillar som har varit med i Eurovision genom tiderna. Vilket blir den första låten som du väljer?
1: Jag tycker det är så svårt, för Eurovision har ju varit min barndom på något sätt. Alltså jag älskar så mycket musik därifrån. Men okej, mitt första minne utav Eurovision är ju ändå när Carola vann med Fångad av en stormvind. Alltså jag var kanske, vad var jag, 7 år eller något
0: 91
1: sånt där.
0: 91 vann den.
1: 91, ja, 7 typ. Och jag satt så nära tvn liksom och bara, jag vill också stå på en sån stor scen någon gång, vet jag att jag sa liksom.
0: Vilket också fick sen, några
1: Vilket
0: år senare.
1: Jag också fick, så att det är liksom lite startskottet för hela min Eurovision älskande. Nej, men jag älskar Eurovision så mycket, så att det är liksom startskottet för det. Så att det blir Fångad av en stormvind är min första.
0: Här kommer den då.
1: Ja.

0: Fångad av en stormvind, Carola. Sanna Nilsens första Eurovision-minne. Vilket är ditt andra?
1: Nej, men då måste jag också nämna, jag minns inte det här, fast jag har ju sett detta i efterhand. För det här är, tror jag, 88 eller någonting sånt där. Med Céline Dion. Ne parti pas sans moi. Mm. Ja, men hon har varit min sånggud sedan jag var 11, 12, någonting sånt. Så att när jag fick veta att hon, eller när jag fick liksom se det här på YouTube, ja, men du vet så här, och bara, gud, har hon varit med i Melodi eller Eurovision liksom, jag bara shit, och lärde mig den låten så fort jag bara kunde. Jag tycker den är helt fantastisk.
0: Och det är hennes genombrott också.
1: Ja,
0: hon blev ju inte riktigt
1: det.
0: Den där världsstjärnan riktigt än, men det sådde ju ett litet frö, får man väl ändå säga. Liksom,
1: definitivt, sådär. Definitivt. Nej, men jag tycker den, ja, men den har allt, den har liksom tonartshöjningen, den har också att låten är, helt plötsligt så kommer den igång liksom på, den börjar så himla soft och fint och sen bara blir en upptempo i refrängen. Jag tycker den är,
0: och hennes röst bär ju låten.
1: Ja, ja, herregud, hon bär alla låtar.
0: Hör själva här, ni som lyssnar på P4 Musikmix här i P4 som kanalen såklart heter.

0: 1988, då tävlade Tommy Körberg för Sverige med Stad i ljus. Han kom först på 12:e platsen. Men vinnarlåten nu, Parte pas son moi, Céline Dion där. Ditt precis. Andra val, Sanna Nilsson.
1: Ja, precis. Och mitt tredje val då, det är... alltså en låt som jag sen tog upp på min egen repertoar. Kan det vara 97 eller 96-97 någon gång?
0: 97, för 97. Jag vet ju vilken.
1: Ja, du vet vilken
0: vi satt ju och småpratade lite här om det i Céline
1: Dion-låten. Alltså Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Jag vet inte, jag fick liksom tag i någon singback-bakgrund så jag bara satt upp den på min egen repertoar. Liksom, och bara, och det var, för då kände jag bara, gud, jag har fått en partylåt till mitt sätt. Liksom, sådär.
0: Kör du den fortfarande?
1: Nej, det har jag inte gjort på, alltså, jag vet inte hur många år.
0: Du kanske men får feeling för den
1: ja,
0: igen.
1: Men alltså, absolut, jag tycker den är, nej, men det är en sån klassiker som alltid funkar i alla situationer. kanske inte alla.
0: Men här och nu i alla fall funkar det. Varsågod, här är Katrina the Waves.

0: Love Shine a Light, Katrina and the Waves, tredje låten som Sanna Nielsen fick välja här. Det var tre vinnare du valde.
1: Ja, det var tre vinnare. Ja, precis. Jag skulle kunna välja säkert flera, men det är väl de som...
0: Jag bjuder tillbaka dig någon annan gång, så får du välja hur många låtar som helst.
1: Ja, och från årets finns det också, herregud.
0: Hur tittar du på Eurovision ikväll då?
1: Ja, men jag kommer titta med min sambo. Ja, det är vi som har följt Eurovision den här veckan tillsammans. Vi har en liten son, jag bara nattar honom fort.
0: Det är tydligt att det börjar 9 istället för 8, det är ett stort brytpunkt.
1: Precis, men här om den första semifinalen, då vaknade han mitt i. Och jag kunde inte natta om honom, så han fick liksom vara med, sitta med och titta på Eurovision. Han älskade det, han tyckte det var så roligt.
0: Och Sverige har ju fått ett sent startnummer. Så att,
1: ja, just det, när är det nu då?
0: Ja, vad var det? Startnummer 22, 23 någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt i huvudet, men sent var det i alla fall.
1: Ja, men det är väl ändå bra, tänker jag. Ja, men och Felicia är fantastisk. Vi ska bara vara så stolta över henne. Så det, men hon ställer skåpet och hon visar också vem hon är, så.
0: Jag hoppas att rösten, att hon får ordning på den också. Hon har haft problem med den i veckan.
1: Ja, men det kommer inte vara något problem. Jag sa till henne också, jag vet när hon var sjuk i Svenska Melodifestivalen och vi var i finalen tillsammans, så jag bara, men alltså, det spelar ingen roll hur sjuk du är, för när du ställer dig på scenen sen, då är du inte sjuk. För jag minns själv när jag gjorde Empty Room 2008. Då hade jag 40 graders feber och halsfluss och allt möjligt på finalen. Det är kanske inte så många som vet, men det var det. Men under de 3 minuterna...
0: Och levererade så ändå.
1: Så, ja, men det är adrenalinet. Man står där inför fullsatt arena och man bara, nej men alltså nu. Adrenalinet hjälper dig, hur sjuk du än är.
0: Då håller vi tummarna för Felicia.
1: Jajamän, det
0: tack för att du kom ut, Sanna Nielsen. Och grattis till dina 30 år också som listdrottning.
1: Ja, tusen tack.
0: Och, ja, men vi lyssnar på Felicia då.
1: Det
0: här
1: gör
0: kommer
1: vi,
0: en My System. I don't need

Felicia och My System, och jag hoppas verkligen att hon får ordning på rösten ikväll. Och för att förtydliga så har hon startnummer 20 av 25 ikväll. Och många kommer ju också pejla in startnummer 17, för då är det dags för vårt grannland, de som har toppat oddslistan, att vinna innan låten ens hade vunnit sin nationella uttagning i Finland som det gäller. Låten med Linda Lampenius och Peter Parkonen. Och vi får väl se om den håller ända in i kaklet så att säga och får utropas som segrare ikväll. Eldkastarlåten Leakin Heitin.

Lea Kinheitin och Linda Lampenius där ihop med Peter Parkonen. Finlands hopp som alltså är förhandsfavorit i kvällens Eurovision med Linda på fiol där. Och det var ju fiol i fokus även när Norge tog hem sin tredje Eurovision-vinst 2009. Och det var ju Alexander Rybak som fiolade hem segern och han har ju återvänt till tävlingen en gång efter det men inte med riktigt samma framgång. Och i år så var han ju sugen igen att representera Norge och ställde upp i deras uttagning men han blev blåst på segern. Men vi hör hans gamla vinnarlåt Fairytale.

Fairy Tale och Alexander Rybak, en av Eurovision-vinnarna under de 70 år som tävlingen har existerat. Och vi i Sverige, vi fick ju vår första vinst 1974, den 6 april för att vara exakt. Och då lät det ju så här i Brighton.

ABBA där, som har sjungit in Waterloo på inte mindre än 4 olika språk. Men det var ju på engelska som de sjöng när de vann tävlingen. Ja, Finland, de är ju förhandsfavoriter i år. Landet som bara har vunnit en enda gång. Och nästa vecka, då har det gått 20 år sedan Lordi gav oss den här monsterrockdängan.

Hard Rock Hallelujah och Lordi, Finlands hittills enda Eurovision-vinst. Och mycket talar ju faktiskt för att det kanske blir en andra vinst ikväll. Och skulle då Finland vinna, ja då kommer nästa års Eurovision att äga rum i Tammerfors. Ja, det var ju 20 år sedan den här finska vinsten var med Lordi. Men jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka och höra hur vinnaren lät för 50 år sedan med betoning på höra. För 1976 då valde SVT att Sverige inte skulle vara med och tävla där och inte heller visa tävlingen i TV. Men som radiolyssnare då kunde man ta del av det här och följa den när två herrar och två damer vann, precis som ABBA. Men nu var det Storbritannien som vann här då när Brotherhood of Man vann med den här låten.

Stor succé världen över för den här 50 år gamla vinnaren med Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Ja, genom åren har Eurovision inte haft så många låtar som har blivit diskare, men för 2 år sedan då blev det faktiskt så här i Sverige, i Malmö. Och det var ju Joost som tävlade, för Nederländerna gick vidare från sin semi till finalen. Men däremellan så blev han diskad för att ha varit våldsam mot en fotograf, något som han senare friades för. Och i år så är Nederländerna inte med i tävlingen, men det beror inte på dem, utan det är en missnöjesmarkering för att Israel får vara med i Eurovision. Men vilken hit det blev ändå för Joost, trots diskningen för Europa.

Ja, det blev väl typ den största hitten från Eurovision 2024. Europappa och just där som fick en riktig hit trots att han diskades. Och jag tror nog inte att ni har glömt förra årets största hit ifrån Eurovision, åtminstone här i Sverige. Ja, han fick ju till och med komma till Pernilla Wahlgrens allsångscen och stå där och sprida sin kärlek till espresso macchiato. Ja, jag pratar ju om estländaren Tommy Cash som på ett humoristiskt sätt delade med sig av kärleken till den här drycken.

Espresso macchiato. Tommy Cash där och jag som heter Micke Cederberg, jag tackar för mig och jag ska lämna er med det norska jojkande Eurovision-bidraget 1980. Och via disco på finska efter nyheterna, då hör ni Eurovision 2026 här i P4 med Carolina Norén som kommentator. Så här får ni då jojk av Matti Zeta och sång av Sverre Kjellsberg. Hej då!

0: I norditalienska Modena har en man gripits efter att ha kört in i en folkmassa. 7 personer har skadats, varav minst 2 allvarligt. Enligt den italienska nyhetsbyrån ANSA ska den gripne ha försökt att knivhugga en person som försökt att stoppa honom under flykten. Den gripne mannen är i 30-årsåldern, rapporterar flera italienska medier. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
1: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
2: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
1: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
2: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
1: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2-3 år.
0: Reporter var Daniel Kjellander, P4 Blekinge. Den uppmärksammade knölvalen Timmy har hittats död. Det uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför danska ön Anholts kust. I fredags meddelades att provtagningen skulle göras. Knölvalen strandades första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön. Och med det sätter vi punkt med Ekos nyheter klockan 8. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Fram med fiskespöt, på med skidorna. Ikväll slår vi rekord i backhoppning och landar på en sjö där vi kan fånga en blivande fisktupp till middagen. Jag tar hand om säkerheten, men ställ inte några frågor, för vi ska till Kuopio och där finns inte några raka svar. Det är dags för disco på finska och skogarna i Savolax väntar på oss, så nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till ännu en magiskt glittrande kväll med disco på finska. Det var Seija Simola som fick diskokulan att börja snurra med sin tolkning av 80-talsklassikern You're My Heart, You're My Soul av den tyska duon Modern Talking. På finska heter låten Otaki. Och själv heter jag Josefin Sonck och ikväll ska jag guida dig runt i staden Kuopio. Vilket blir ett riktigt äventyr för mig också eftersom jag har aldrig varit där. Hoppas vi inte går vilse för den här stan är ju omgiven av sjöar och skogar. Kuopio ligger i östra Finland, mitt i ett landskap som kallas Savolax. Det här var länge ett ganska glest befolkat område, men idag har Savolax en stark kulturell identitet. Under 1500- och 1600-talen så utvandrar man härifrån till Sverige för att odla upp skogsmarker i Värmland och i Norrland. Och de här invandrarna kom att kallas för skogsfinnar här i Sverige. Så någon slags mystiska väsen. Men faktiskt är det också så att i Finland har kuopiolaiset eller savolaiset, som invånarna här i Kuopio och Savolax kallas, ett rykte om sig att vara lite mystiska och listiga. De är kända för att aldrig ge raka svar med ett tydligt ja eller nej, utan man lämnar lite utrymme för tolkning. Dialekten här kallas för savonmurre och den innehåller mycket rytm, variation och melodi. Savolaxborna sägs också ha ett sinne för humor. Och en Savolax-profil som har gjort sig känd för sina roliga berättelser, det är Jaakko Teppo. Och nu ska vi ta och lyssna på hans låt Rakkaus ja metsärahat, alltså kärlek och skogspengar på svenska.

En låt om kärlek och skogspengar med Jaakko Teppo här i Rakkaus ja Metsärahat. Vi besöker staden Kuopio i landskapet Savolax i kvällens disco på finska, och där går kärlek och naturen hand i hand. Jaakko Teppo kommer inte från Kuopio men från en annan stad i området, Lisalmi. Och han var en känd finsk kuplettsångare, alltså en person som använde sig av sång, humor och berättande för att både roa och kommentera samhället. Jaakko Teppos debutskiva från 1980 är också hans kändaste, och den heter Ruikonperän multakurkku. Och det betyder ungefär mullstrupen från ruikonperä. Alltså det här är något vi måste reda ut nu. För det första, vad fasiken är en mullstrupe? Det låter ju som att någon har ramlat i rabatten och fått munnen full av jord. Men nej, alltså det här ska inte tolkas så bokstavligt. En mullstrupe är en bildlig beskrivning av en sångare som har ett folkligt tilltal och ett grovt språk. Och ruikonperä, det är en fiktiv ord som man använder inom finsk underhållning när man på ett skämtsamt sätt vill beskriva en liten anonym by. Det är ungefär som att säga någonstans ute på landet eller långt ute in ingenstans. Mullstrupen från Ruikonperä innehåller skämtsamma låtar om livet i den här påhittade lilla orten. Men nu ska vi besöka en på riktigt existerande ort. Vi tar och hoppar på tåget mot Kainuu och följer med Litku Klemetti här i Juna Kainuuseen.

Du lyssnar på Disco på finska, vi pratar om Kuopio och nu också om den lilla kommunen Siilinjärvi i närheten. För därifrån kommer medlemmarna i Avikko som ni hörde med låten Torpedo Boys. Och den blev en jättehit när den kom. Avikko blev kända under tidigt 2000-tal och de här har jag faktiskt sett live i en liten murrig lokal på den tiden man fortfarande fick röka inomhus. Det luktade svett, rök och prutt, men man kan ju inte låta bli att dansa till den här låten. Den får mig på något udda sätt att känna mig som en figur som har gått vilse i ett tv-spel. Och Avikko kallar faktiskt sin musikaliska stil för music. Alltså, det är en kombination av orden musik och mystik. Och bandets officiella motto är: We play, you dance.

Du lyssnar på Disco på finska och vi bekantar oss med snurrande ton, mörka hålor och mullstrupar i Kuopio ikväll och lyssnar på låtar om ensamma älvor och livet i ingenstans. Sist här hörde vi Suovarit med låten Jätken omakulta, eller Grabbens egen älskling på svenska. Och Kuopios egna älsklingar, det måste nog ändå vara Kups. Fotbollslaget Kuopion Palloseura som grundades redan 1923, vilket gör dem till ett av Finlands äldsta fotbollslag. De vann det första finländska mästerskapet 1956 och de har blivit finländska mästare 7 gånger och vunnit 5 kupper. Deras färger är gult och svart, som AIK eller som en riktig disco-outfit från 70-talet. Oavsett om du föredrar att stå på fotbollsplanen eller på dansgolvet så ska vi svettas lite extra nu när vi ska bege oss ut i sommarens heta natt tillsammans med Satu. Här kommer Kesän kuuma yö.

0: mettei mahtuu, reissu vaikee on vanno. Vaikee on vanno, yks vaan tietäis, mutta kehto ei sanno, lentävä kalakukko.
1: Det var myten, mannen, legenden Esa Pakarinen här i Disco på finska med låten Lentävä kalakukko, den flygande fisktuppen. Och med det har vi kommit fram till höjdpunkten av det här avsnittet om Kuopio. För fisktupp är en så speciell grej att den till och med har EU-skydd för att bevara dess recept och traditionella karaktär. Det här är alltså en mycket udda maträtt. Ett rågbröd fyllt av fisk, ofta hela siklöjor, och fläsk och kanske lite kålrot. Tänk dig en calzone, fast i finsk version. Fisktuppen ugnsbakas i flera timmar och när den är klar låter den lite som en tupp som galar. Kalakukko kan hålla i flera veckor och kallas ibland för världens äldsta konserv. Ni kanske minns en reklam för en viss typ av halspastill med en slogan som lät så här: Makes people talk. Men hör då på den här reklamen, skapad och upplevd av producent Lina. Lina sitter på tunnelbanan en tidig morgon och försöker ha en konversation med sin dotters kompis pappa. Det är stelt. Lina börjar i panik leta efter en bra icebreaker. Och då tar hon upp ämnet kalakukko och beskriver för den här nästan främmande mannen ett rågbröd fyllt av fisk och fläsk. Någonting tänds i hans ögon och han frågar Lina om det är gott. Lina vet inte vad hon ska svara för hon har inte ätit kalakukko. Men istället hoppar en annan medresenär in i samtalet och säger att kalakukko är jättegott och att han brukar köpa fisktupp på torget i Kuopio varje sommar. Samtalet fortsätter livligt och glatt och den stela stämningen är som bortblåst. Se nu framför er en slogan påhittad av Lina som susar förbi utanför tunnelbanefönstret. Kalakukko, connecting people. Du får stilla ditt sug efter kalakukko medan vi tar och lyssnar på Lenny med Maan vaiva.

En av Finlands mest älskade låtskrivare och musiker, J. Karjalainen med Mennyt mies. På svenska kan man översätta det till ungefär mannen som är borta. Och det här är en poetisk låt om identitet och förvandling och den mystiska transformationen mellan det förflutna och framtiden. Idag har vi pratat om Kuopio här i Disco på finska, som på många sätt är en lite mystisk plats med sin historiska omgivning och storslagna natur. Och det är ett område som verkligen har genomgått en förvandling, från en enkel kyrkplats till att bli Savolaks huvudstad. Området kring Kuopio har varit befolkat ända sedan inlandsisen, men det var först 1775 som Kuopio blev en stad rent officiellt. Under 1800-talet växte Kuopio till handelsstad och transportpunkt. Och under självständighetskrigen var staden ett viktigt sjukhus och försörjningscentrum. Idag är Kuopio en viktig kulturstad och en riktig sommarpärla. Och på tal om sommar så ska vi nu få lite soliga toner när vi ska ta och lyssna på Chica Libre med Popcorn Andino.

Chica Libre från Brooklyn med en version på popcorn, ursprungligen skapad av Gershon Kingsley. Ett lite exotiskt inslag här i Disco på finska som nu är slut för den här gången. Och idag har vi varit i Kuopio och beställt in fisktupp i det snurrande backhoppartornet Pujo. Linas fasters man har pratat hål i huvudet på oss och vi har letat efter den gömda staden Ruikonpera, som vi nu vet att inte ens finns. Vi är alla värda en lat dag på stranden och det ska Anita Hirvonen bjuda på nu i hennes ranta reggae. En cover på One More Reggae for the Road. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Vi var ju uppe jättesent för att se vilka som tog sig till finalen.
1: Barnjuryn!
0: Alltså, jag är fortfarande helt uppspelt.
2: Alltså, det var glitter, laser, eld, dans och riktigt oväntade resultat.
0: Ja, vi var ju uppe jättesent för att se vilka som tog sig till finalen.
3: Jag satt typ och skrek i soffan när de sa vilka som gick vidare.
0: Samma här. Och vissa som man trodde det var självklara, ja, de åkte ju ut.
2: Aj, aj, aj. Det är det som Eurovision är. Allt kan hända och allt kan vända.
3: Men vi sätter väl igång som vi brukar göra.
4: Oh! Hello Vienna!
5: Make some noise!
2: Och jag älskar energin och vissa låtar sitter fortfarande kvar i huvudet.
3: Tyvärr så är det den sämsta låten som fastnade i mitt huvud, det är den där.
2: Men det var min trea.
0: Jag vet hur vi kan få ut han Akyllas. Vi slår honom i hälen.
2: Va? Jag fattar inte, va?
0: Ja, men Akyllas hälen är en gammal grekisk berättelse om någon snubbe som ville vara oövervinnlig. Så han blev odödlig på alla ställen förutom sin ena häl.
6: Oh.
0: Så han doppades i en flod. Men hans idiot till mamma höll honom i hans ena häl. Så att han inte blev blöt på hälen. Och därför inte blev odödlig på hälen.
2: Så han är inte helt odödlig.
0: Nej. Och sen var det så att någon skulle försöka döda honom. Träffade honom i hälen. Han dog. Alltså jag tyckte det var sjukt jämnt. Man hade ingen aning om vilka som gick vidare och inte.
2: Jag blev ganska chockad för jag trodde att Georgien skulle gå vidare. De var ganska bra tyckte jag. Men det verkar inte som att de var så bra för andra.
3: Hej Linnea!
7: Hej! Hej!
0: Hejsan, vi har ju hört att Felicia och hennes dansare kom till din gamla skola. Berätta, hur var det?
7: Jag hade tur för att jag hade tid att få autograf och prata med henne och få bild med henne och sånt.
3: Var hon som du trodde då?
7: Jag tyckte hon var väldigt snäll och hennes dansare var också väldigt snälla.
3: Träffade du Lamin?
7: Vem är Lamin?
3: Det är Sara Larssons pojkvän.
7: Ja, jag träffade honom.
3: Ej, vad coolt.
2: Va? Pratade han om Sara Larsson?
7: Nej.
3: Nu tillbaka till semifinalen.
0: Gick rätt nummer vidare, tycker du? Har du någon låt som ligger i toppen för dig?
7: Ja, jag gillade Finlands låt. För att jag spelade ju fiol själv. Och det var kul att Lina Lampenius var med.
3: Ja, vi cool. Tycker faktiskt också om det numret.
2: Kan du spela lika bra som henne kanske då?
7: Nej, jag kan nog inte det än.
3: Tack för att vi fick prata med dig då, Linnea. Vad jättetrevligt.
7: Tack själv och jag hoppas att ni har en väldigt bra dag idag.
2: Detsamma! Detsamma.

0: Så kul att prata med Linnea såna på plats i Wien.
1: Men gick rätt låtar vidare?
2: Jag tyckte att det var jättebra att Sverige gick vidare, för jag hoppades verkligen på det.

0: Men Lilly, vad tycker du då?
1: Men jag samtycker. Men jag blev också väldigt glad för att Moldavien gick vidare. För jag tyckte den var så här catchy och jag gillade den sången.
0: Jag tyckte faktiskt också att Finland, att det var bra att de gick vidare. Coolt med den där fiolen. Fast det lät väldigt fake. Att hon spelar fake.
1: Ja, det lät så här som i en YouTube-video typ.
0: Och när hon skulle spela så här... Man såg också att det var fake.
2: Really?
0: Hur? För hon gjorde så här. Brrr, och när man gör så där jättesnabbt, då brukar det inte låta så bra.
1: Då brukar det bara...
3: Ja, Finland är ju vinnartippade. Och jag tycker ändå det är ganska rimligt. De är ju bra.
0: Det är väldigt rimligt att de är vinnartippade.
3: Verkligen. Men hur tror ni det går för Felicia i finalen då? Toppen, mitten eller botten?
0: Alltså, man hoppas ju så här att hon ska vinna. Jag tror att hon kan komma på en väldigt bra plats. För hon är ganska favorittippad också. Fast jag tror att hon kommer komma... Ungefär typ 4 eller 5.
3: Tror hon kommer komma ganska högt upp ändå. Runt 5, 4 någonstans där tror jag.
1: Jag med. Alltså typ 3, 4.
2: Okej.
3: Men nu kör vi vår topp 3. Och den vi tror hamnar sist.
0: Toppen.
3: Toppen.
4: Toppen.
5: Och botten.
3: Trea. I Grekland. Jag tycker det var en ganska roligt framträdande. Inte jättebra låt, men rolig liksom uppträdande. Det är en av de... Det är, om man har ett bra uppträdande är den ganska bra. Tvåa, Finland. De är bra låt, coolt framträdande. Och sen etta är ju såklart Felicia. Man vill ju att Felicia vinner. Och sen i botten, han utopiamannen från Litauen som sjunger på... Fornordiska.
0: Min topp 3, jag börjar med nummer 3, Kroatien. Nummer 2 är Finland. Och nummer 1, såklart det är Felicia.
3: Och den som jag tyckte allmänt var sämst, Ferto med Grekland.
1: Min trea var tyvärr Felicia, för det fanns några bättre tyckte jag. Och min tvåa, Kroatien. Och min etta var Viva Moldova.
3: Alltså, de hade det mest konstiga rim någonsin.
1: Oh. Men jag gillade det.
0: Alltså, jag gillade
3: salut, det. Saluti, atuti, Moldova is on beauty.
0: Ja, oh, det var jättekonstigt.
1: Jag lyssnade knappt. Jag gillade bara rappen. Jag lyssnade bara.
3: Saluti, atuti, Moldova is on beauty.
1: Och min botten är Israel.
3: Ja, men alltså semifinalen igår bjöd ju på riktigt galna nummer.
0: Alltså vissa outfits, jag vet inte ens vad jag ska säga.
1: Och vissa shower, det var som att man, det kändes som att man hållade i en minut. Fast den typ var 3 minuter lång. Man rycktes liksom med och tappade tidsuppfattningen för att de var så bra.
0: Ärligt talat, vem tror ni kommer vinna?
3: Ja, jag tror ändå Finland kommer vinna. De är högt tippade, en bra låt.
1: Jag tror mest på Grekland faktiskt, tyvärr. Men vad tror du då, Ari?
0: Ja, det är den stora frågan. Sverige, kan de komma på en väldigt bra plats? Men jag tycker nog som dig, Otto. Finland. Ja.
1: Men tänk om allt vi tror blir helt fel.
3: Ja, då sitter vi bara där på lördag och... Va?
0: Allting kan hända i Eurovision, fast vi håller väl tummarna för Felicia.
3: Vi har ju fått in svar från förra veckans ljudjakt. Det kommer här.
6: Hej, jag heter Arvid och jag tror att det nya ljudet är från filmen Super Mario Galaxy.
7: Hej, jag heter Astrid. Jag tror att en veckans ljudjakt
6: vad heter det? Super Mario Galaxy Movie. Hej då!
1: Vi vill såklart veta vad du tyckte och vem du tror vinner såklart.
0: Ring oss på 08 78 43 999.
3: Och nästa vecka är vi tillbaka igen med någonting alldeles extra. Missa inte det! Producent var Erika Bös.
0: Det här är en podd från Munk Studios för Sveriges Radio.

kväll och välkommen till Wien i Österrike och finalen av Eurovision Song Contest. För nu äntligen ska finalen avgöras. Jag heter Carolina Norén och vid min sida Maria Stockhaus, ljudtekniker här i den svenska kommentatorshytten. Och framför oss här i Wiener Stadthalle, 11 000 personer. Och runt om i Europa kring 160 miljoner som följer det här evenemanget. Sverige har startnummer 20 ikväll. Det är ett bra startnummer. Felicia beräknas gå upp på scenen vid ungefär 10:45 ikväll. Juryrösterna beräknas vi få vid midnatt, publikrösterna vid 12:30 och framåt klockan 1 bör vi veta vem eller vilka vinnarna är. Och du kanske har hört att Felicia svimmade efter repet igår, men lugn, nu är allt under kontroll igen. Hon har berättat att hon har sovit gott, hon har ätit bra, hon har druckit massor med vatten. Dessutom har Sverige fått lite undantag från EBU här inför kvällen. Hon slapp till exempel vara med på repetitionen av flaggparaden tidigare idag. Man har sänkt värmen i Green Room och hon får byta om från den hårt snörda korsettklänningen när hon sitter nu i flera timmar snart i Green Room och väntar. Stor favorit här ikväll är Finland med svenska förtecken, världsviolonisten Linda Lampenius och Peter Parkonen med sin Lekin Heitin som betyder eldkastare. Men man ska inte bara tro på bettinglästorna, för kvällen förespås att bli mycket jämn. Det kan bli som förra året, juryn röstar på en favorit, publiken på en annan. Andra länder som nämns i förhandsnacket, Australien, Grekland, Danmark, Israel, Bulgarien, Frankrike. Ja, du hör, det är trångt i toppstriden. Röstningen startar ikväll före det att alla låtar spelas upp och jag kommer dra nummer och sms-nummer vart efter. Det är ett annorlunda år också. Fem länder har bojkottat på grund av Israels medverkan. Men det är ändå ungefär lika många i finalen som vi är vana vid. 25 länder är det som ger upp ikväll istället för i vanliga fall 26. I bakgrunden så ser vi och hör vi lite grann av förra årets vinnarbidrag Wasted Love med österrikiska JJ som också kommer att framträda här ikväll. Andra lite överraskade artister vi ska få se under kvällen, Lordi, Ruslana, Alexander Rybak och Verka Serdutska. De ska tolka Eurovision-klassiker genom åren. Det är ju ändå 70-års jubileum för tävlingen. Det är en regnig kväll i Wien. Wiener Stadthalle där vi befinner oss är också en historisk plats ur ett svenskt perspektiv. Senast tävlingen arrangerades i Wien och avgjordes i just den här arenan så vann Sverige och Måns Zelmerlöw. Kvällens programledare är de vi också har sett och hört under hela veckan. Victoria Swarovski och Viktor Ostrovski. De kommer snart, men nu JJ sjunger ut.

0: year's 25 finalists.
1: Helt i guld står JJ på scenen och en symfoniorkester har tagit plats i Green Room. Nu börjar flaggparaden. Så Torben och Lund först in från Danmark. Tätt följd av Tysklands Sarah Engels.
0: Israel.
1: Här kommer Israels Noam Betan. Det är start nummer tre ikväll. Tätt följd av Belgiens Essila. Även hon utrustad med sitt landsflagga.
0: Albania.
1: Albaniens artist Alice. Många albaner faktiskt i publiken här under repetitionerna.
0: Greece.
1: Och sen har de mest färgglada favoriterna ikväll. Akilas från Grekland skuttar in i orange utstyrsel. Och så Ukrainas Leleka vandrar, skrider skulle jag nästan vilja säga, fram över scenen. Och så Delta Goodrem, superstjärnan ifrån Australien i långt guldglittrande. Serbien skickar Dracula rockare, Lavina heter de. Mycket svart läder där. Och så Maltas romantiker som älskar cowboyhattar. 12 stycken har packat med sig. Aidan från Malta i tight svart skinn. Det är som en dresscode här i Eurovision. Mer JJ nu.

0: Förra årets vinnare med förra årets vinnarlåt fick sällskap av dansare och akrobater i rött och vitt, JJ. Och nu ska flaggparaden med kvällens tävlande artister fortsätta. Vi inväntar kvällens enda barfota artist, Daniel Siska från Tjeckien. Och så Bulgarien som har rusat upp för bettinglistorna nu på tredje plats faktiskt. Dara med svenska förtecken. Kommer Kroatien Lelek. Vackra trasklänningar i rött och vitt. Och så Storbritannien. Även Storbritannien med svenska förtecken i form av koreografen och regissören Benke Rydman. Frankrike. Yngste tävlingen är Monroe. Hon är 17 år. Men kanske med kvällens största röster. Och så nya favoriten Satoshi från Moldavien. Där är det pikt. Jumpapass ordentligt på scenen när han kommer. Storfavoriterna från Finland, Linda Lampenius, Peter Parkonen. Polen. I form av Alicia som kommer senare framföra låten Pray.
1: Lithuania.
0: Och så Litauen, helt i silver. Fantastisk robotdans. Långsam sådan i och för sig, det har vi att se fram emot. Och så vårt svenska hopp. Hon mår bra, hon är peppad, hon är på gång. Felicia. Tätt följd av Antigone från Cypern, dansant från Cypern. Och så Italien, Sal da Vinci i helt i vitt. Norge som haft röstproblem hela veckan, Jonas Love med Jamia. Rumänien också seglat upp sen semifinalen till en av favoriterna, Alexandra från Rumänien. Och så värdlandet som tyvärr ligger sist på bettingen. Men jag kan avslöja en liten guilty pleasure för mig själv. Tanshine.

0: Han har studerat vid Stadsoperan här i Wien. JJ.
1: I love you. Welcome to Vienna.
0: Tack så mycket JJ. Han här välkomnar oss till Wien. Och vi välkomnar också kvällens programledare in på scenen. Victoria Sarovski. Ja, hon tillhör den släkten. I helångt grönt. Mikael Ostrovski. Som envisas med att fortsätta med sina 70-talskostymer. Som ser ut som de är beställda på rea i en maskeradbutik. Han älskar det. Då får han göra det. Blålila, glittrande är han ikväll. Vi hör hur de välkomnar oss till denna Eurovision Song Contest 2026, 70-årsjubileum som firas ikväll. Här är Victoria och Michelle nu på scenen.

0: thanks to this watch party in Zaandam, Netherlands. Greetings to you from Vienna.
1: I think we're ready, Michael. Or yep. Do you have anything else before we start the competition?
0: Well, actually, I think it's going really smoothly, Victoria, so I thought about playing a game.
1: Oh, you thought about playing a game?
0: Yeah, why not? Like, every time you casually weave in the title of a Eurovision winning song into what you're saying, you'll get a point. And the same for me. 70 years, so many Eurovision winners. Are you up for it?
1: No, I'm not playing with you. I'm not your toy.
0: Oh, I see what you did there, clever. I'm impressed. I think this is going to be my personal Waterloo.
1: Michael, you should save your kisses for me. The game is on, but now let's kick off tonight's real competition. Are you ready?
0: Okay, Vienna, let the grand final of the Eurovision Song Contest begin!
2: Ja, där är vi igång och första landet ikväll på scenen är Danmark i form av artisten Soen Topgard Lund som tävlar med Får vi gå hem? Och när Sören vann den danska uttagningen så fick han faktiskt en hel del väldigt taskiga kommentarer i sociala medier. Fick, ja, man kan säga homofobiska kommentarer efter vinsten i den danska uttagningen. Men Sören, han vände på det, tog i uttrycket en buss i fiskenät och tryckte istället upp merch, t-shirts med det. Sören, berätta hur du tänkte.
3: Jag tror bara i verkligheten att min hållning till att reagera på homofobi är att jag har arbetat med min identitet sedan jag var helt lille. Så det är ju inte en förnärmelse för mig att få vide en bøsse i fiskenet. Det var det folk sa. Så jag har bara lavet merchandise istället för och prøvet att bruka det till min fördel att visa folk att man ska inte ge någon kommentar något energi.
2: Berätta Sören Topgard Lund. Det handlar om identitet, det handlar om att våga vara dig själv. Och visst är det så att han har skinnbyxor och svart genomskinlig nättröja ikväll på scenen. Danmark först ut.

och Sören Torpegård Lund. 099-212-01 om du vill rösta på Danmark. Skicka 1 till 722-11 om du vill sms-rösta. Skriv upp det, 722-11, för det är det sms-numret som gäller under kvällen. Och så lägger du till favoritbidragets startnummer, så kommer jag i fortsättningen bara att dra telefonnumret. Tyskland så, andra bidraget ikväll. Och Tyskland skickade vår mångsysslare Sarah Engels, som har kunnat ses i olika tyska tv-program som till exempel Let's Dance. Sarah är 33 år, kommer från Köln, och hon har också varit med och skrivit låten Fire, vars budskap är att bryta sig fri från en relation som är skadlig för dig, sätta gränser och hitta tillbaka till din självkänsla. Men nu är hon lyckligt gift. Hon har med sig sin man och sina två små barn på hotellet, har jag sett. Och Sarah, hon kommer inleda med en vit klänning som på Eurovision-vis slits av rätt snabbt. Och under har hon en kort guldbaddräkt, lårhöga stövlar och så ett spännande del av numret när hon stage-divar baklänges och fångas upp av sina dansare. Och är det eld på scenen? Svar ja. Fire, Tyskland.

eld, mycket dans, bjöd Sara från Tyskland på. Är detta något du gillar, då ringer du och röstar 099 212 02. All information och röstning finns också på esc.vote. .vote kanske man säger på svenska, V-O-T-E. Då har det blivit dags för Israel som har startnummer 3 och som varit med i tävlingen sedan 1973, under året vunnit 4 gånger. Noam Betan, 28 år, född i Israel men med franska rötter. Och det kommer vi märka när han sjunger låten Michelle, som framförts både på franska, engelska och hebreiska. Texten har han varit med och skrivit tillsammans med bland annat förra årets artist Yuval Rafael. Enligt Noam så handlar låten Michelle om olycklig kärlek, om att gå vidare i en relation som inte fungerat. Och hans intresse för musik började i skolkören bakom pianot och sen har han fortsatt skriva en hel del egen musik genom åren. Han börjar in i en gigantisk diamant. 5 danserskor flankerar honom i svart och vitt och han själv i helsvart skinnklädsel. Det har blivit dags för Israel, Noam Betan, Michelle.

0: 20. Moldavien har start nummer 16. Och vi passar på att säga hej till Satoshi.
1: Hej Sverige.
0: You speak Swedish?
1: I only know how to greet people. You know, so that's it. But I really enjoy a lot of heavy music from Sweden, actually. You should know that. I love some bands from Göteborg. Do you know
0: names? Yes, of course.
1: Dark Tranquility, At the Gates. So yeah, I'm listening to some melodic death metal from Sweden.
0: Fantastic up here. Melodiös death metal från Sverige gillar Satoshi ifrån Moldavien. Och Moldavien fortsätter ju en tradition här i tävlingen som vi har blivit bortskämda med ifrån Moldavien, nämligen glad upptempo musik med ofta oväntat innehåll. Vi minns Stopsi Stubb som sjöng om hur farmor slog på trumman och Sunstroke Projects Hey Mama som gav oss The Epic Sax Guy, den fram till idag faktiskt mest underhållande och mest kända saxofonspelaren på Eurovision-scenen. Vad har de då hittat på i år med Satoshi? Ja, till att börja med kommer de tillbaka till tävlingen efter ett års uppehåll. Satoshi, 27-årig artist och låtskrivare som under 3 minuter nu ska hylla landet, kulturen och den nya moderna utvecklingen i Moldavien. Skulle jag ha en trädgårdsfest, för man behöver nog också en ganska stor trädgård i för sig, då skulle jag bjuda in Satoshi. Vilket drag det är på scenen nu här framför oss. Satoshi är sportigt klädd i blå träningsinspirerad klädsel med silverdetaljer på axlarna. En av hans körsånger ska göra lite grann som teskedsgumman när hon blir stor igen. Hon åker bara upp från scenen. Och det är en känd sångerska från Moldavien, Aliona Moon, som faktiskt tävlade för Moldavien i Malmö 2024. Och Satoshi då, hur ser han ut? Jo, som en ung Colin Farrell, ni vet, den irländska skådespelaren. Nu ska vi hylla Moldavien. Viva Moldova, Satoshi!

0: 2 Moldova Satoshi där. 099-212-16. Och då gör vi oss istället redo för årets storfavoriter Finland. Och ja, storfavoriten Finland, vi har ju Linda Lampenius i spetsen. Hon har fått specialtillstånd av EBU att spela live på sin fiol.
1: Så här borde det ju vara alltid. Alltså i synnerhet om man har ett instrument. Just nu i framtiden, jag önskar det att varje gång man har ett instrument som har en så viktig roll, som vi har en duett, vi båda pratar med varandra hela sången liksom, och jag, mina ord kommer via min fiol.
0: Ja, Linda Lampenius där. Linda världskänd violinist. Peter Finns popstjärna som slog igenom i Idol. Och Finland har ju inte vunnit sedan 2006 på 20 år. Senast var det Lordi som vi träffar här senare ikväll. Låten Lekin Heitin. Ja, det är mycket eld. Det är mycket springande på scenen. Kanske är det detta årets vinnare som vi ska se nu. Ja, det blir spännande detta. Lekin Heitin, Linda Lampenius, Peter Parkonen. Finland.

Detta var Finland. Och när det blev klart att den här låten skulle vara med i den finska uttagningen, det var då som Finland klättrade upp till topp av bettingen och hållit sig kvar där fram till ikväll. Vi får se hur du slutar ikväll. Du kan påverka genom att ringa 099 212 17. Eller 722 11 kan du smsa till och då skicka iväg siffran 17. Ja, vi har fått höra lite rykten om att kanske Tjeckien har fått ett erbjudande om att sjunga om, för man hade missat lite kameravinklar. Vi har dock inte fått det ännu bekräftat. Är det så att så sker, så kommer jag naturligtvis att, ja, det kommer ju du märka själv. Det här är ju någonting som inte märktes riktigt i radio om man missar några kameravinklar. Det handlade om tjeckiska Daniel Barfota killen som satte de höga tonerna när speglarna inte gick i bitar. Scenen här i övrigt då, kanske några ord om den. Man har liksom delat upp scenen genom hela arenan. Börjar i den ena änden och sen kommer det en stor som en landningsbana på en flygplats som fortsätter upp till green room med lysande mattor. Och där i små grupper med, det känns nästan lite brittiskt, med såna här skinnklädda, lite med halvmånformade soffor, sitter då de olika delegationerna och väntar. Polen har vi på gång här, och eftersom vi har svenska intressen i den här tävlingen så är det ju som så att det är snart dags för Sverige. Polen först här, sen Litauen och därefter är det Felicia som gör sig redo. Och polska Alicia då, hon skulle egentligen redan 2020 ha tävlat i Eurovision, men det året ställdes ju tävlingen som bekant in på grund av covid-pandemin. I år vann hon den polska uttagningen. Hon gillar egentligen lite solo R&B-musik, kommer höras lite grann också i låten. Hon kommer in nu i en silvertopp som mer ser ut som kanske, ja, upp- och nervänd, stor sockerkaksform, vida svarta byxor. Men det häftigaste med numret är att hon och dansarna, de springer upp och ner för en lutande vägg, och därför har en specialsko. Pray heter låten, Alicia heter sångerskan, Polen i landet.

Det där var Alicia från Polen med Pray. Följ detta dig ordentligt på läppen. Ja, då kan du ringa 099 212 18. 10 gånger får man alltså rösta per enhet i kväll. Så tänk på hur du lägger dina röster. Nu ska vi över till Litauen, eller som vi som väntar på Sverige säger, förbandet till Sverige. Litauen som är en av de baltiska länderna som hittills inte vunnit tävlingen. Vi får se om Lion Seca kan ändra på den saken. Jag tycker i alla fall att det är uppfriskande med artister som är målade helt i silver. Det känns lite som en statist från en science fiction film som har vandrat in på fel scen. Och det här med musikteater och dragshow är faktiskt en av Lions specialiteter. Lion sjunger på litauiska, spanska och engelska, och solo quiero más betyder jag vill bara ha mer. Det handlar om att utforska vad det innebär att vara människa idag. Ja, det här med att måla sig i silver, han framträder också i början av numret nästan som en medeltida munk. En munklik skepnad med lite sån här Joost Klein axlar i axelvads department så att säga. Och helt målad i silver, rör sig sen robotlikt. Solo quiero más.

0: Thank you, Europe!
1: Om att utforska vad det innebär att vara människa, då troligtvis kan man väl tänka sig att det här kanske är lite protest mot AI. 099-212-19 om du vill rösta på Litauen. Nu har det blivit dags för Sverige och Felicia. Och hon har ju haft en uppförsbacke här efter semifinalen. I onsdags morse tappade hon rösten, hon var tvungen att vara tyst. Hon gjorde ett bra genrep igår men svimmade av värmen i Green Room och ett blodtrycksfall. Mycket bra genrep, allt är bra nu i och för sig. Så det var ju inte bra då att hon svimmade, men alltså hon gjorde jättebra ifrån sig på genrepet. Och idag så fick hon peppa svenska fans från Melloklubben. Så här lät det precis innan hon åkte från hotellet tidigare idag.

Vilket härligt, peppande, eller hur? En hyllningskör vinkade iväg Felicia hit till arenan tidigare idag. Nu står hon på scen med sina dansare. Nu ska vi hålla tummarna för Sverige. Felicia, my sister.

Sverige och Felicia där. My system. Och hur gärna vi än vill så går det tyvärr inte att rösta på Sverige ikväll. Men vi ska få snart se hur... Nej, snart kan man väl inte säga vad är klockan. Hon är snart 11. Vid 12 ungefär så beräknas juryrösterna börja trilla in. Och halv ett ungefär publikröstningen. Kanske framåt klockan 1 att vi har en vinnare. Ett resultat ikväll. Men nu måste vi gå vidare. Det finns ju faktiskt fler länder kvar i tävlingen. Inte bara Sverige ska vi fokusera på. Nu Cypern, Antigone. Hon är grekisk cypriotisk sångerska. Och hon bor i London. Hon heter egentligen Antigone Buxton. Men hon vill hylla sina cypriotiska rötter. Hon har varit med mycket i tv. Till exempel i dokusåpan Love Island. Hennes mamma Antonia är också välkänd tv-stjärna. Antigone nu i en kort vit spetsklänning med guldglittrande bakgrund. Och det har även dansarna på sig, som lyckas med det omöjliga att behålla värdigheten även om deras byxor faktiskt ser ut och gjorda av toalettpapper. Det är de inte, de bara ser ut så. Antigone, jalla! Nu blir det åka av Cypern!

här med Jalla 099 212 21. Och med det sagt så har jag också lite glada nyheter efter Sveriges framträdande. Jag ser nu att Felicia har klättrat upp till 9:e platsen på bettingen. Vi var ju nere så långt som till 15:e platsen ett tag där, troligtvis när hon tappade rösten. Men nu Sverige tillbaka på 9:e platsen i bettingen. Över till Italien, och kan du gissa vad italienska Sal da Vinci kommer sjunga om? Just det, kärlek. Per sempre si heter det. Vi ska få se ett helt bröllop på scenen. Det här betyder att säga ja. Att säga ja till kärleken, att säga ja på ett bröllop. Och som Sal själv har sagt, jag säger ja till min fru hela tiden och hyllar henne. Han har också ett finger med i spelet kring låten. Och ja, han kommer framför det som bara italienare kan göra. Som sagt, vi ser dansarna, de kommer gifta sig på scenen. Vi har en dansare som börjar i kalsongerna, får brudgummutstyrsel, kommer in en brud, fullt påklädd, sen tappar de klänningen som blir en italiensk flagga. Only in Italy, så att säga. Säg alltid ja, det gör vi. Och det har publiken också gjort hittills på repen. Sal da Vinci,

0: se, han såg så glad ut under framträdandet. Nu ser han överlycklig ut. Kan man bli liksom bara lyckligare av att få sjunga för Italien? 099-212-22 om du vill ringa och rösta på Sall och Italien. Christer Björkman hittade jag tidigare idag i arenan och tyckte att det kunde vara kul att snacka lite om årets festival. Så Christer, vad tycker du om året ur ett show- och musikperspektiv?
1: Showmässigt tycker jag att låtarna är skitsnyggt presenterade. Startordningarna kan man diskutera, verkligen. Det är där jag är tveksam. Det kunde göras bättre. Jag noterade bland annat, jag satt och reagerade på Ukraina och Australien ligger bredvid varandra som i princip typ samma uttryck med två kvinnliga artister. Och nu har de gjort exakt likadant i finalen fast de har vänt på dem. Så nu är det liksom Ukraina före Australien men fortfarande rygg till rygg. Jättemärkligt beslut.
0: Många snackar ju om Finland, vårt grannland Finland. Vi har ju Danmark också som är favorittippade. Norge, det ser ut att nästan kunna bli ett nordiskt mästerskap alltså i finalen.
1: Lite överdrivet kanske, men jag håller med dig när det gäller Finland, absolut. Jag tror inte Danmark kommer hålla hela vägen riktigt. Det är för mycket bra, det är rätt mycket bra topplåtar måste jag säga. Jag tror att det kommer bli jämnt.
0: Jag såg efter semi 2, Australien har ju rusat upp till andra platsen.
2: Israel klättrar.
0: Israel, precis. Israel klättrar. Alltså i det här fallet, nu är det jury och nu är det ju publik som röstar. Varför brukar de skilja sig åt så mycket?
1: De skiljer sig åt i vissa fall, ska man säga. Och det är ofta så att om det är en... Vi kan ta Schweiz från förra året, ja. Som hade en otroligt liten, stillsam låt. Väldigt vacker komposition. Den fick jättehög jurypoäng. Noll av publiken. För tittarna är det 26 låtar de ska ta till sig under väldigt kort tid. Och alla nästan skriker efter uppmärksamhet i låtarna. De små, stilla sakerna, de passerar liksom förbi för tittarna en lördagkväll när du ska konsumera så mycket musik. Därför är det bra att jurygrupperna finns.
0: Berättar alltså Christer Björkman, vår riktiga... Ja, vad ska vi kalla honom? Eurovision och Melodifestival general. Var inne på det här tidigare att det talades om att Tjeckien kanske skulle få sjunga om. Det kommer du inte att få göra utan tävlingen fortsätter som den är. Man missade ju några kameravinklar där tydligen under framträdandet. Men det vi håller på att ladda upp för nu är faktiskt ett grannland, Norge. I bakgrunden här, man visar en film förra året hur det har sett ut här under Eurovision-veckan från fester, ute i Eurovision Village, från invigningen och så vidare. Men om vi då börjar fokusera lite grann på Norge. Till att börja med så kan vi hålla tummarna faktiskt för artisten Jonas som har haft väldigt svårt med rösten under veckan. Han hade röstförbud, alltså inte röstförbud, han fick inte prata förra eller så lagom till början av veckan. Och igår på genrepet så fick han faktiskt mima lite, eller han skakade lite rumpa istället till publikens stora förtjusning när han inte kunde, för det är en ganska skrikig låt så att säga. Norge har ju också fått en tillsägelse från EBU att inte vara så sexy på scenen. Och jag trodde att det var en del av koreografin att Jonas tog sig ibland lite grann mellan benen, men när jag pratade faktiskt och frågade om det här faktiskt Felicias röstcoach Sus Bertlin, så berättade hon att det är en sån här grej som killarna när de dansar inte alltid tänker på. De liksom kör ner handen där som någon sån här trygghetsgrej. Som en tics. Det är inte ofta i koreografi. Men nu har då Jonas fått tillsägelse att gör inte det. Håll händerna någon annanstans och det har han lovat att göra. Kan i och för sig vara svårt. Han har svarta vida skinnhängselbyxor. Och i detta en bar överkropp också. Men han flörtar starkt med publiken och det har gått hem väldigt bra faktiskt på repetitionerna. Vi får se, han hade ju tuff konkurrens i Norge. Alexander Rybak och Marcus Martinez och lilla syster Emma var också med och tävlade. Men det var han som vann biljetten till Wien. Ja, kanske han sa då.

Europe, I love you, säger Jonas Lovan, liksom bara ligger ner på scenen där och har kört gärna till 3 minuter. Ja, ja, ja, Norge, känner du? Ja, ja, ja, vi ringas i telefonnumret 099 212 23. Faktiskt bara 2 låtar, 2 länder kvar nu i tävlingen här i finalen. Söker du nyheter får du uppsöka en annan Sveriges Radio-kanal, för vi fortsätter sända här från dess att vi har en vinnare. Rumänien har det blivit dags för nu, och Alexandra Capitanescu. Hennes band heter bara Alexandra Capitanescu. Hon har kallat sig, om hon var ett dansband, för Alexandras också, men bandet, de bara följer hennes namn. Hon och de i hennes band i rock'n'roll svarta skinnkläder med lysande slangar som är fästa kring varandra, och sen så dyker det upp en vitklädd vålnad mitt i det här. Det är ett väldigt spännande nummer, det har varit lite diskussioner i förväg. Choke Me heter låten, handlar det om strypsex? Nej, har Alexandra sagt, det handlar om att kvävas av dålig kärlek eller när det går illa i en relation. Men det är ett kul nummer tycker jag, för att det ser ju nästan ut som de skulle, att de har fått några elektriska stötar, för när de tittar in i kamerorna så ser de helt paralyserade och alldeles chockade ut. Det är ju en del av koreografin och numret, men lite så här skräckfilmskänsla. Choke Me, Rumänien, Alexandra Capitanescu.

Skräck, opera, rock. Jag chockade, ser alla medlemmar i bandet i alla fall ut. Alexandra Capitanescu från Rumänien. Choke me. 099 212 24. Om du vill ringa och lägga din röst på. Eller du har 10 röster. Du kan faktiskt ringa och rösta 10 gånger på någon. Antingen ringer du och röstar 10 gånger på en favorit. Eller så sprider du ut rösterna. Rösterna är ju igång redan. Så om du till exempel vet med dig att du älskar Österrike, så behöver du inte vänta på att höra Österrike nu. Men vi fick en liten varning på kommentatorsgenomgången som vi skulle vidarebefordra, nämligen att om du sms-röstar på 722-11 och tänker så här, men jag försöker 20 gånger och så verkar det som att dina röster går igenom. Det ska det inte göra efter 10 gånger, då kanske du bara blir av med pengar. Så tänk på det. Men du får naturligtvis testa och göra precis som du vill. Men nu är det dags för kvällens värdland Österrike. Sist ut ikväll ligger tyvärr även sist på bettingen. Men å andra sidan brukar det vara så att det är väldigt sällan som värdlandet vinner. Israel har vi gjort det till exempel, och Irland har gjort det. Men annars är det ytterst, ytterst ovanligt. Och det är Cosmo, näst yngst i årets tävling, som representerar Österrike. Han vill slå ett slag för att när du går ut så ska du inte bara sitta och hänga eller stå och prata i baren. Ut på dansgolvet. Tanshine heter låten, betyder ungefär danscertifikat. Och det är en av hans ambitioner, alltså att vi ska dansa. Cosmo i svart och silver, den blå stjärnan målad kring ena ögat, sällskap på scenen av dansare med silvermasker. Du som sett Yellow Jackets, en lyxare variant av deras masker. Tanshine!

Cosmo från Österrike, Tanshine. Lite kul faktiskt. Det såg ut som hans överdel var den som Alicia från Polen använde för en liten stund sedan. Som han hoppade på den och satte den på sig. Också den lite som en upp- och nervänd gigantisk sockerkaksform. Jag tycker det är trevligt, låt mig känna mig ensam om det. Men om du också tycker det, då kan du ringa 099 212 25. Wow. Några hålltider då för kvällen som jag ändå kan påpeka. Det är ju att för det första här i Sveriges Radio, vi kommer inte att ha några nyheter på helslag, utan då får jag uppmana att uppsöka annan kanal. Just nu när klockan är 20 minuter över 11, det är beräknat att juryrösterna ska komma in vid midnatt. Jag tror man ligger lite efter i schemat just nu, med kring midnatt. Och kanske då vid 030, 040 att slutligen telefonrösterna kommer att redovisas. Och någon gång ungefär vid klockan ett så kommer vi få veta vem det är som har vunnit. Så håll dig vaken, jag ska göra mitt bästa att hjälpa till. Till exempel har jag styrt upp så vi ska ringa upp John Kjellman om en liten stund. Han har också följt tävlingen, såklart, och ska berätta vad han tycker om kvällens tävlande bidrag och hela showen och sådär. Så att om en liten stund så ringer vi upp Björn. Dessförinnan så ska vi också få en snabb genomgång, och då tänker jag att jag rabblar alla telefonnummer som är aktuella. Jag rabblar telefonnumren. Och har du fortfarande möjlighet att rösta, så du inte har sumpat alla dina röster, så kan du smsa på 72211. Då skriver du landets och ditt favoritbidrags startnummer och ingenting annat. Du kan inte skriva så här, 12 poäng vill jag ge till, för då kommer det inte registreras. Så skriv bara 01 och så upp till 25. Men nu ska vi höra då vilka länder det är som tävlar ikväll. Till exempel Danmark då, 099 212 01.

Vill du lägga din röst på Tyskland? 099 212 02. Israel har telefonnummer 099 212 03. Ringer du och röstar på Belgien, gör du det lämpligast på nummer 099 212 04. Albanien 099 212 05. Moonboots från Grekland 099 212 06. Jag menar, han heter ju Akillas egentligen. Ukrainas Leleka 099 212 07. Australien har aldrig vunnit men varit nära. Vill du hjälpa Delta komma ännu högre? 099 212 08. Lite Dracula Rock från Serbien kanske är något du gillar. 099 212 09. Gör som Aidens mamma som följer tävlingen. Ring 099 212 10, Malta. Tjeckien då, Crossroads 099 212 11.

Bulgarien med den häftiga dansen, svenska förtecken i koreografi och dans. Bangaranga 099 212 12. Kroatien 099 212 13. Storbritannien 099 212

storfavoriten av Finland. 099 212 17. Polen 099 212 18.

Litauen. 099 212 19. Mannen i silver. Sverige kan du inte rösta på. Njut istället. Mycket bra framträdande av Felicia ikväll. Och så Cypern då. 099 212 21. Italien, klassiska diskotongångar, 099 212 22. Och så Norge då, 099 212 23.

Och det är ju så här att Eurovision Song Contest fyller ju faktiskt 70 år i år, så det är ett ordentligt jubileum. Och det kommer vi faktiskt få en känsla av nu när det börjar bli dags för ett av kvällens kanske mest emotsedda pausnummer. Han håller på och laddar upp nu nere på scenen, se för detta nummer och höra häpna här. Vi ska få se och höra en hel del kända Eurovision-profiler genom åren som framför tidigare Eurovision-klassiker genom åren. Till exempel kommer vi att få se Alexander Rybak. Vi minns Alexander Rybak som vinnare med Fairy Tale 2009. Och sen har vi också Bulgariens Christian Kostov som kommer tvåa i Kiev 2017. Ruslana, minns du henne med Wild Dances som ju vann för Ukraina 2004? Hon är här, ska tolka Lorens Euphoria bland annat. Och från förra året, Maltas Mirjana Conte ska studsa omkring igen på de här bollarna som hon satt på för att sjunga helt andra låtar. Tyskland skickar sin första som de tycker då pop- och soulartist, Max Mutzke. Han kom åtta 2004 med låten Can't Wait Until Tonight. Och så min favorit, får jag erkänna, som blev en så stor favorit 2007 i Helsingfors att jag totalt missade vem som vann, för jag är så övertygad om att Ukraina skulle vinna med Verka Serdutska. Och dessutom Lordi. Men nu ska vi se vem det är som inleder. Är det Erika Wickman kanske? Från förra året? Ja, jag tror det. Erika Wickman.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1789 songs. 1789
1: dreams. Ja, det här trodde man inte när man var bort med att man skulle få se Verka Serdutska sjunga Volare. Inte heller Alexander Rybak, Ruslana. Alexander Rybak har redan sagt en gång. Hakat upp en på det, Erika Wickman och Lordi. Men nu, snabb genomgång igen. Vill du rösta på Danmark? 099-212-01. Tyskland 099-212-02. SMS-rösta 722-11. Skriv din favoritstartnummer. Michelle, ja det är Israel det. 099-212-03. Belgien dansar på is. 099-212-04. Albanien 099-212-05. Grekland 099-212-06. Ukraina 099-212-07. Australien 099-212-08. Serbien 099-212-09. Malta 099-212-10. Tjeckien 099-212-11. Bulgarien 099-212-12. Kroatien 099-212-13. Storbritannien 099-212-14. Frankrike 099-212-15. Och så Moldavien 099-212-16. Finland 099-212-17. Polen 099-212-18. Litauen 099-212-19. Sverige kan du inte rösta på. Cypern 099-212-21. Italien 099-212-22. Norge 099-212-23. Rumänien 099-212-24. Så Österrike då 099-212-25.
2: Big news!
1: Det var de 25 tävlande länderna ikväll och vi ligger lite efter körschemat, kanske så 5 minuter, men framåt cirka 5-12, 20 minuter och sådär, så kommer juryns röster att börja komma in, och en halvtimme senare ungefär kommer telefonrösten också. Och närmast här i P4 så ska vi få ytterligare en mellanakt, och sen så ska jag äntligen få snacka lite med Björn Kjellman. Prata om mig lite grann och höra också vad han tycker. Men det vi ska få se, det är ett nummer, det är en välkänd DJ, Parov Stella, tillsammans med ytterligare en sångerska som ska framföra. Han gillar swing, den här killen. Han har en biljon streams tydligen, och han har hittat på, säger han alldeles själv, en helt egen musikgenre, nämligen electro swing. Och därför så ska han ikväll komma då med speciell bröllopspresent, speciell födelsedagspresent såklart. Jag var helt inne på Italien fortfarande med bröllop och säger ja till kärleken. Nej, men eftersom Eurovision Song Contest fyller 70 år så har Parov Stella, han har skrivit som en liten födelsedagspresent till tävlingen en alldeles speciell låt just för det här unika tillfället. Så gör dig nu redo för att lära dig den nya genren electro swing. Och har du inte röstat klart så kan du rösta nu i ungefär, jag tror att det är efter Parov. Ja, men det är kanske så här 6-7-8 minuter kvar att rösta, så passa på verkligen att göra det. 10 gånger kan du rösta från din enhet, oavsett mobil, dator eller vad det nu kan vara. Vill du inte hålla på med mobilen eller ringa, så kan du också gå in på esc.vote. Men nu tar vi och lyssnar på Electro Swing.

0: Electro Swing direkt från Wien för nytillkomna lyssnare, du och vi följer Eurovision Song Contest finalen 2026. Jag har fått en liten hälsning härifrån Felicia. Hon säger så här: det kändes så otroligt bra om sitt framträdande alltså på scenen. Jag var lite segen i starten, men sen köttade jag på allt som gick och kom in i det. Otrolig känsla sista gången vi gjorde numret. Wow, känns sjukt. Jag älskade varje sekund på scenen med dansarna. Så säger Felicia. Men vad säger Björn Kjellman? Hallå Björn!
1: Hej! Hur har du det?
0: Hej! Jag har det jättebra här, det är varmt. Men vet du vad? För första gången i min Eurovision-historia, de har kommit in med glass till oss kommentatorer.
1: Oj! Ja, jag får gå till din egna frysen och ta fram en glass. Här hemma. Men det är fantastiskt. Mm.
0: Ja, och det är precis som vanligt. Kommer du ihåg när vi var i Belgrad och hade 10 sekunders fördröjning?
1: Det känns som något liknande just nu.
0: Vi har 3 sekunder, men jag vet inte riktigt vem av oss det är som har det. Så jag ställer bara en rak fråga till dig nu, Björn. Vad tycker du om kvällen?
1: Jag tycker det är jättehärligt. Alltså de steppar ju upp i förhållande till delfinalerna när man blev lite orolig. Och ibland så kanske jag inte tycker att programledarna är de roligaste, men jag tycker inte heller att de har varit... jag tycker det har varit bättre helt enkelt. Och sen tycker jag när man har rensat bort några låtar så blir det uthärdligt att se 25 så här pass bra och olika sorters melodier från runt om, va? Jag tycker att det är ju några som sticker ut och jag vet att du tänker fråga så småningom, så jag svarar.
0: Ja!
1: på frågan, vad tror du? Eller?
0: Kör!
1: Ja, bra. Jag tror att Finland kommer att ta hem det. Jag tycker att Australiens nummer var imponerande. Det känns inte modernt, men det var rätt mycket wow över det. Och jag tror att Bulgarien kommer att gå mycket bättre än vad man har trott. Och för jag tror... Ja, förlåt.
0: Nej, nu kommer den här fördröjningen. Fortsätt prata, Björn.
1: Nej, jag vet inte vad jag var på väg att säga. Jag tror att det kanske är där de tre länderna det kommer att stå mellan. Jag tycker också att Danmark är väldigt bra och jag har trott på det numret väldigt mycket. Men sen hörde jag lite idag, jag var med på Sverige Live och där glunkades det om att får man ett startnummer 1 så tror man inte riktigt på låten. Och då kanske det betyder att det inte röstades så mycket på den i semifinalen.
0: Men hur tror du det går för Sverige då?
1: Jag tror att det blir en 9:e plats.
0: Mm. Och vad grundar du det på?
1: Jag grundade det på att jag behövde säga en siffra och så tänkte jag 9. Ja, det var länge sedan. Men jag vet inte, jag tror inte att det är topp 5. Så känns det inte riktigt. Men jag tycker att den borde hamna i topp 10. Men om vi ska börja leta efter placeringar vi aldrig fått i Sverige, då får vi gå ännu högre, vet du. Vi har blivit, men har vi någonsin blivit 11? Har vi nog inte blivit som jag kommer på. Jag vet inte.
0: Det här var det mest knasiga samtalet du och jag har haft. Nu är det så att det blir en 3:e snabb genomgång alldeles strax. Men om jag har förstått det hela rätt, du tror på Finland ikväll, Björn?
1: Jag tror Finland vinner. Mitt hjärta hoppas lite på Italien. Jag tror inte så mycket på det. Jag tror att Bulgarien kommer att gå väldigt bra.
0: Tack så jättemycket, Björn. God kväll, god natt. Och så hörs vi när jag kommer hem till Sverige.
1: Det gör vi. Ha det jättebra. Kul. Och nästa år gör vi det ihop, Carolina.
0: Yes! Det bestämmer vi här och nu.
1: Ja. Ha det bra. Hej.
0: Ja, jag hoppar in i snabbgenomgången. Österrike var det där, 099-212-25. Man går baklänges nu. Vill du rösta på Rumänien, 099-212-24. Och Norge hör vi här nu, 099-212-23. Jag hänger inte med. Norge har vi sagt. Italien, 099-212-22. Nu är jag kapp. Cypern, 099-212-21. Ja, vi får se vad det blir för placering för Sverige. Dock kan du inte stödrösta just nu. Det går inte att rösta på sitt eget land. Litauen 099-212-19. Polen 099-212-18. Finland blir det årets vinnare, 099-212-17. Moldavien 099-212-16. Frankrike 099-212-15. Storbritannien 099-212-14. Kroatien 099-212-13. Ja, och så Bulgarien då. Kan bli riktigt dark horse där i toppen. 099-212-12. Tjeckien 099-212-11. Malta 099-212-10. Serbien 099-212-09. Australien 099-212-08. Ukraina 099-212-07. Grekland 099-212-06. Albanien 099-212-05. Och så Belgien då, 099-212-04. Och så Israel 099-212-03. Tyskland 099-212-02. Danmark 099-212-01. Och då har vi hört den sista snabbgenomgången och det återstår alldeles strax att räkna ner för att stänga telefonröstningen.

0: Där är telefonröstningen avstängd. Och vi inväntar ytterligare en mellanakt. Det är den amerikanska sångaren Billy Joel. Han är inte här, men han ska berätta om sina känslor för Wien. Billy Joel, känd för låtar som Piano Man och Uptown Girl. Han har skrivit en låt om Wien. Där upptäckte han att han hade en halvbror som bodde där. Vi tar och lyssnar. And Strauss, which is wonderful, happy music. Och jag ska också nu när jag ser att snart blir det midnatt. Inga ekonyheter på helslag, utan då får du uppsöka annan kanal. Nu lyssnar vi på Billy Joel.
1: The music is there in so many different ways. You can even see it in the architecture. You know, you look on in some of the buildings and there's a little angel playing a violin coming off the balcony of a building. And you don't see that in other cities. Well, I found out that my father was living in Vienna. He and my mother had broken up in the late 50s, and that he had married again and had another son who was born in Vienna. So I had to go and meet him. Vienna waits. When I wrote Vienna Waits for You, I meant that it's a place where you close the circle, where questions that you have become answered. Suddenly, things started to make sense in the world for me, which is really what the song was about, was like slow down and, you know, look around you and, you know, have some gratitude for the way things are in your life, the good things in your life. That's what Vienna represented to me.
0: Och där ska jag också välkomna alla lyssnare i P3 till finalen av Eurovision Song Contest 2026. 2018 års representant César Sampson från Österrike ska framföra nu Billy Joels Vienna, en hyllning till Wien, därifrån vi alltså sänder ikväll nu i P3 och P4.

0: 2018 års representant för Österrike, César Samson, där i en tolkning av Billy Joel. 70 år fyller Eurovision Song Contest i år. Vi ska alldeles strax få se alla vinnarna väldigt, väldigt snabbt här i bild från start 1956. Och de första bilderna blir väl på Lys Assia som var den första vinnaren 56 från Schweiz. Sen hade vi Craig Broken, André Claveau, Teddy Schotten, Nederländerna, Frankrike, Nederländerna. Där hade vi Jean-Claude Pascal från Luxemburg. Man hoppar fram till, ja nu, oj det går snabbt här. Frans Gall, Udo Jürgensen, Dijon. Vi har Maciel från Spanien. Vi hade fyra vinnare 69. Salome, Dana 1970, sen Severin, Vicky Leandros, Anne-Marie Dabba, ser vi där. Teach-in, Brotherhood of Man, Brotherhood Man. Marie Myriam, Alphabeta. Och Milken Honey, Johnny Logan, Bucks Fizz, Nicole, Corinne. Här med Herreys, såklart, Bobby Socks, Sandra Kim, Johnny Logan. Så småningom där. Céline Dion, Riva. Toto Cotonio. Och så känner vi igen Carola, Linda Martin, Niam Kavanaugh, Paul och Charlie, norska Secret Garden, Amor Quinn, nu har kommit i otack, Katrina the Waves, Donna International, Charlotte Perrelli såklart, bröderna Olsen, Tanel Padar, och sen hade vi där hängat med Serta Berner, Ruslana, Elena Paparizzo, Lordi, Maria Serif och Vistima Bilan, Alexander Rybak, Lena från Tyskland, El och Nicky, och så Loreen då 2012, Emily DeForest för Danmark 2013, Rise Like a Phoenix, Phoenix som vi hör i bakgrunden, Heroes Mons, Jamala, vi har Toy Minetta där, R.K., Duncan Lawrence, Cityborn i Skin, Kalush Orkestra, Loreen igen, Nemo, och så såklart förra årets vinnare Wasted Love med Gigi, som är anledningen till att vi är här ikväll i Wien.
1: Here are the results.
0: Det vi har väntat på nu i över tre timmar ska vi få. Nu ska rösterna börja presenteras och det är jurygrupperna som kommer att börja.
2: The moment has come, the results are in and they have been checked, verified and confirmed.
3: Eh bien oui, Victoria!
2: We will now call on the spokespersons, there you go, to deliver the jury votes from all 35 countries that took part in this year's contest.
3: But always remember, the jury points are only half of the final result. The other half comes from your vote.
0: Jurypoängen här, det är alltså hälften av rösterna och hälften kommer sen ifrån publiken. Och poängen kommer rassla in här på skärmen och så får vi höra de högsta poängen och så ska jag försöka räkna som bara den och hänga med här. Sveriges röster ska för övrigt lämnas från Jakob Norrgård ifrån Kai. Då ska vi se. Då börjar poängen rassla in. Vem får högst? Malta.
3: As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board. And then
0: poängen alltså 1 till 10 kommer upp direkt här på tavlan och sen lämnar talespersonen 12.
2: Same procedure as every
0: year. För nytillkomna lyssnare, du följer Answer Eurovision Song Contest finalen 2026. Finland favorittippare, Sverige topp 10 tippat. Och nu ska plötsligt istället Schweiz rösta. Funkar inte alls enligt mitt körschema, men jag ska försöka hitta Schweiz. Man har kastat om antagligen lite grann. Vi får anteckna ändå.
4: Thank you guys too. So tonight I'm calling not from Basel but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, bellezza. And now to the vote, the 12 points from Switzerland. Go to Ukraine!
0: 12 poäng till Ukraina. Då ska jag snabbt här försöka titta. Vad hände med Sverige? Fick vi några poäng? Ja, där åkte vi iväg. Nu ska vi se hur många poäng. Nej, vi fick tyvärr inga poäng av Schweiz.
3: Let's move on to Malta.
0: Det här är alltså jurygrupperna som röstar. Malta nu då. Det är andra 35 länder som ska rösta.
5: Good evening, Europe and Malta and Europe, Australia. Here we are for the Maltese jury vote and we are delighted to welcome you here in October for the Junior Eurovision Song Contest. And now we're going to announce the votes. Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Bulgarien får sin första 12. Från juryn kan båda gått, för det kan också vara en telefonfavorit. Men det är bara 2 av 35 länder som har röstat. Bulgarien är uppe i topp nu. Australien på andra platsen. Sverige har fortfarande inte fått några poäng. Men håll ut, det är 33 länder till. Nu är det Ukraina som ska rösta, förra årets artist i bild. Europe
6: and the rest of the world. This is Daniel from Ukrainian band Cifrobat. What an incredible honor to celebrate the 70th anniversary together with you tonight. Sending lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe. And now, the moment we've all been waiting for. Our 12 points from Ukraine this year go to Malta!
0: Maltas cowboy Aiden får 12 poäng från Ukraina. Kollar in, Sverige har än så länge inte fått några poäng. Frankrike nu topp med 19 poäng. Tjeckien på andra platsen med 17. Israel på 16. Delar med Australien och Bulgarien tredje platsen. 3 av 35 länder som har röstat. Hur har de drygt 600 000 medborgarna i Luxemburg röstat? Det ska vi få veta om nu.
7: Guten Abend aus Luxemburg. Guten Abend. Bonsoir l'Europe. Good evening. Servus Wien. What a magical night of Viennese.
0: Jag tror jag att de har lagt in på poängen. Det verkar inte vara någonting till Sverige från Luxemburg. Really, men vart går 12 nu då?
7: Here are our results. The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to...
0: Rumänien får 12 poängaren ifrån Luxemburg. Då ska vi se vad händer här. Sverige tyvärr fortfarande inga poäng. Australien går upp i ledning på 26 poäng. Frankrike nu på andra platsen. Bulgarien på tredje. Och då ska faktiskt just Bulgarien rösta. Jurygrupperna är det det handlar om just nu. Sen får vi också höra hur det har gått i telefonröstningen. Ska vi se, Finland kan vi kika på. Ligger just nu på 7:e platsen. Storfavoriterna Finland. Nu på 7:e platsen. Malta plockar fler 12 där nu ifrån Bulgarien. Aiden, cowboy Aiden i tårar nere i green room. Och vad händer då? Sverige 0 poäng fortfarande. Australien får lite poäng, ligger nu kvar i topp med 34. Malta nu på andra platsen, Frankrike 3. Och då ska Azerbaijan rösta. Det är spridda skurar. Ingen jämn röstning, där kan sluta hur som helst.
8: What a beautiful show. We send big hello from Azerbaijan to all Eurovision family. You're just great guys. And our 12th point goes to Italy!
0: Där får Italien sin första 12. Glädje i den italienska soffan när man sitter i green room. Då ska vi se, fortfarande inga poäng till Sverige. Australien behåller ledningen, Italien nu på andra plats. Bulgarien på tredje. Och vart tog storfavoriten Finland vägen? Har rasat ner ganska långt där ner, tror jag, 8-9 någonting. Oj, ja, då ska San Marino rösta. Australien leder för Italien och Bulgarien. Malta 4, Israel 5, Frankrike 6 just nu.
9: Malta!
0: Malta, det har då tänder hos jurygrupperna. En tidlös, romantisk låt ifrån Malta. Aiden, som tänkte på sin mamma när han framträdde ikväll. Men Italien har plockat så många poäng så de har gått upp i ledning nu före Malta med 42. Malta 40, Bulgarien på tredje platsen, Australien 4. Och just nu Israel på femte. När Estland ska rösta, det 8 av 35 länder som röstar.
10: Good evening, Europe. Thank you so, so much for this beautiful night.
0: Sverige fortfarande inga poäng.
10: Our 12 points.
0: Kom igen nu.
10: To a country we truly, truly love tonight. Are you ready? Oj, vi som behyper
0: där.
10: Finland!
0: Där fick Finland! Ligger rätt nära Estland. Men 12 poäng ifrån Finland. Vi konstaterar dock att esterna inte skickade några poäng till svenskt håll ikväll. Italien nu i ledning före Bulgarien och Malta på tredje platsen. Australien nu 4 och Israel är det som ska rösta. Då ska vi se. Var kommer tolvan att hamna nu?
11: You did an amazing job this year, amazing show, and congratulations to all of you. I actually know who is going to win tonight. That's my job after all.
0: Ska vi se om deras svänger lite poäng.
11: I don't want to ruin the surprise for everyone.
0: Inte vara några poäng än så länge jag fått i Sverige. Om vi inte får 12.
11: So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
0: Australien får 12 poängaren och då ska vi se vad händer då. Vad händer då i startfältet? Italien behåller sin ledning. Nej, Bulgarien gick om. Italien på andra platsen. Och ja, fortfarande tyvärr inga poäng till Sverige.
3: And now we're going over. It will definitely be a long distance call to Australia. Good morning, Dami Im.
0: Dami Im, tidigare sångerska i tävlingen, kom två i Stockholm 2016. Nu ska vi se vad Australien placerar sin 12-poängare.
12: Such an amazing show this year and congratulations to all the artists. It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my
0: points. Just nu så är det bara Litauen och Sverige som inte har fått poäng.
12: So, without further delay.
0: Nu får vi hoppas på Australien.
12: Australia's 12 points go to Bangranga!
0: Bulgarien kniper den 12:an. Jag ska ju för sig säga det. Det är inte det att ingen har röstat på Sverige. Det är bara när man sammanställer 12:orna. Så det kan inte gått så bra i juryröstningen just. Nåväl. Man kanske kan skylla också. Det skulle kunna vara en tendens. Jag tänker också att de fem bojkottande länderna i år, Nederländerna, Spanien, Irland, Slovenien och Island. Jag tror att vissa av de här hade nog kanske gett oss lite mer poäng. Kanske är det här en nackdel för Sverige. Men Bulgarien just nu i topp på 64, Italien på andra plats, Australien 4 och Malta på femte platsen. Och det är nu Tyskland som ska rösta. Ja, Bulgarien leder.
13: Good evening, Vienna from Germany. Well, Selma, as you can see, Wavy Boy made it into your show after all. My deepest respect to all the incredibly talented artists.
0: Vi har fått vår första poäng. Kan jag glädja alla som lyssnar nu. Tyskland har gett oss en poäng. Nu är det bara Litauen som inte har fått någon poäng från jurygruppen, ska säga, är det som röstar just nu då. Polen får 12 poäng ifrån Tyskland. Första 12:an till Polen som, nu ska vi se, avancerar. Men Bulgarien i topp, sen Italien, sen Australien och nu har Finland klättrat upp till fjärde platsen.
3: Bonsoir, Sandra Kim.
14: Bonsoir, Vienne. Good evening, Vienna. This is Brussels calling.
0: Belgiska rösta. Sandra Kim, vinnaren för Belgien 1986. Lämna rösterna. Nu ska vi se.
14: Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à la Pologne.
0: Hopp, så kom det 12 poäng till. Lite oväntat så där till Polen. Sverige just nu på 23:e plats med 1 poäng. Vi delar 1 poäng. Det har även United Kingdom och Österrike. Litauen har än så länge inte fått några poäng. Portugal ska rösta, sen ska Sverige rösta. Då är det Jakob från Kai som lämnar rösterna. Men låt oss se hur Portugal röstar nu då.
15: And now, the 12 points from the Portuguese jury go to... Albania! Congratulations!
0: Albanien får 12 poäng ifrån Portugal. Alice som sjunger om den yngre generationen som lämnar landet. Ledsna mödrar som saknar sina barn som söker en framtid någon annanstans. Bulgarien i ledning, Italien på andra platsen, Finland nu trea. Och Sverige, Jakob från Kai lämnar rösterna i sin Kai-kostym.
16: Naja, good evening Europe. Thank you so much Vienna for a hot and steamy show. Almost as hot as a sauna. Oh yes. And now, the 12 points from the Swedish jury goes to... Yksi, kaksi, kolme, Suomi, Finland! Yeah!
0: Finland! Ingen grannlandsröstning här inte. Finland 12 poäng. Då ska vi se, vad händer då i toppstriden? Ja, Finland klättrar nu till andra platsen. Bulgarien är kvar högst i topp. Italien 3, Australien 4, Danmark 5, Frankrike på sjätte platsen. Sverige behåller en 23:e plats. Albanien röstar.
17: Tonight marks the beautiful milestone for seven decades.
0: Om jag nu får trösta alla hemma i Sverige, telefonröstningen kan välta resultatet av jurygrupperna totalt.
17: Like this where music unite us all. Thank you Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted and our 12 points go to Italy.
0: Italien får 12 poäng. Det här uppskattades i Albanien. Kärlek och att säga ja. Och därmed så ändras ställningen på det sättet att Italien delar nu första platsen med Bulgarien. Finland 3, Australien 4, Danmark på femte platsen. Sverige tyvärr fortsatt på 23:e. Cypern är det som ska rösta.
3: It's a really tight race tonight.
2: Yes,
3: it's incredible. Cyprus is our next country. Kalispera, Lucas.
18: Kalispera, Vin, guten Abend aus Cyprus. Victoria, Mikael.
0: Ja, Cyprus gör ett hjärtebild.
18: Europe. Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus's jury go to Tsui Paferto, Greece.
0: Grekland får 12 poängaren ifrån Cypern. Ja, vi kan inte säga så mycket om grannas röstning. Vi gav ju Finland 12. Kommer Finland ge oss 12? Vi får se. Bulgarien nu i fortsatt ledning. Bulgarien riktig uppstickare den här veckan. Klättrade, rusade på bettingen efter den andra semifinalen. Ligger nu i topp för Italien, Finland, Australien och Danmark. Sverige fortsatt på 23:e. Georgien ska rösta.
19: Georgia is calling. What an amazing night. It feels so emotional for me to be back in front of the Eurovision audience. So
0: now it's finally time to reveal
19: who will receive our 12 points from Georgia. And now, from Georgia, 12 points, go to France.
0: Frankrike! Regard! Yngsta tävlingen är Monroe. Klockan en 12 ifrån den georgiska juryn. Hur påverkar det nu då? Bulgarien kvar i topp, Italien på andra och Finland på tredje.
3: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina.
0: Men som sagt, allt kan hända när telefonröstar.
19: Dobro večer.
0: Montenegro röstar. Vi har nu kommit halvvägs. Det är 18 av 35 länder.
19: Our 12 points go to Serbia.
0: Ja, vi fick 4 poäng i alla fall. Serbien fick 12 poängen. Inte så konstigt. Ett gång i tiden var de ett land. Bulgarien fortsatt ledning, Italien på andra platsen, Finland på tredje.
2: Now we are calling Armenia.
0: Sverige har klättrat upp till, nu ska vi se, 21 platsen.
18: Hello,
0: 21 platsen är vi på.
18: Thank you for the amazing show.
0: Armenien ska rösta.
18: A huge congratulations to every single artist who made it to this week. You all deserve a trophy just for surviving. So, here are the results from Armenia. And 12 points go to Australia.
0: Australien, Delta Goodrem får 12 poängaren. Ja, det är ju en liten tendens. Det är ju några länder här som har dragit ifrån. Och det är ju Bulgarien, Italien, Finland och Australien. Frankrike handlar det om också när det gäller 12 poängare. Danmark hänger kvar där på sjätte platsen just nu. Och Sverige 21.
20: Dobry wieczór. Your Polish is very impressive.
0: 12 Good evening, poäng ska vi nu få höra från Polen. Australia.
20: Hello from Warsaw. So many different stories and voices united on one stage tonight.
0: Bulgarien i ledning på 111.
20: And now let me share the results from the Polish jury.
0: Nu ska vi se.
20: 12 points go to Israel.
0: Israel får 12 poäng ifrån den polska juryn. Då ska vi se, händer det någonting i tabellen? Bulgarien behåller första platsen, Italien på andra, Finland på tredje och Australien på fjärde platsen. Ja, nu ska vi se här. Då är det 15 länder kvar som ska rösta. Var är Sverige nu då? På 22 är vi nu, vi blir omkörda av Tyskland. På 21 Bulgarien. Bulgarien kommer bli riktigt farliga ikväll, för jag kan tänka mig att Bulgarien också kan plocka mycket telefonrösterna. Italien likaså, Finland kan dundra totalt. Ja, Bulgariens Dara i bild med svenska förtecken. Det är Benke Rydman och Kisha von Arnold som har gjort koreografi och regisserat, och två dansarna är också svenska.
2: Great, feel much better now. Yeah.
0: Nu ska vi se vilket land är det som det är dags för att rösta. Nej, nu ska vissa länder tydligen gå till reklam och då så tror jag att det ska skämtas lite.
2: Hello
0: från programledarna.
2: Welcome to the Green Room Cafe, where the
0: ja, vi ska upp till Green Room. Nu ska vi höra.
2: Everyone is on the edge of their sofas awaiting the results.
0: Emily, som är radiopratare, hon sitter bredvid Salda Vinci. Han är inte så bra på engelska. Har vi någon översättare där som kan hjälpa till då?
2: But the wait is not over yet. How are you feeling right now?
0: Ja.
21: Sono molto emozionato. Per me veramente vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie.
0: Salda Vinci just nu på andra platsen.
21: Grazie veramente a tutti voi.
22: I'm very emotionated. I can't believe that this is all happening. So I want to thank you all of you for these emotions.
2: Oh, amazing. All right. Thank you so much. And let's hope that, you know, things
0: are going
2: well for everybody.
0: Som inte kan engelska på något vis. Att bara, jag är nu. Jag kommer från Japan. Jag klarar mig min italienska. Jag har vunnit San Remo-festivalen. Jag vill sjunga om kärlek och vilja göra Eurovision. Nu ska vi se. Där passerade Emily upp i Green Room Finland. Så vi fick inte höra vad Linda Lampenius och Peter Parkonen har att säga. Nu ska vi se. Då ska vi höra vad Dara från Bulgarien säger idag. Som ligger i som leder tävlingen just nu. Där sitter Benke Rydman och Kisha von Arnold.
23: I feel amazing.
1: I just wonder what in the bangaranga is going on.
4: So you weren't expecting to be in the lead?
1: My job is to be on stage and perform and to open my heart chakra and to shine bright on stage, do my work. The results are something that people decide, not me. So I don't have expectations, but this makes me so happy. I love you so much. Thank you so much for your support. We here. I hope you can connect to the Bangaranga. You can take something for yourself and embrace it. Embrace yourself.
4: Amazing.
1: Bangaranga!
5: Peter Rudman visar sig avsluta. Programledaren vill tillbaka mikrofonen. Men jag kan berätta om det här. Hon har Pippi Långstrump tatuerad på armen och älskar att äta kexchoklad. Hon har varit en hel del i Sverige. Men nu ska vi tillbaka till röstningen. Vi har kommit fram till kvällens 21:a jury som ska avslöja sina poäng. Och det är den grekiska juryn.
4: Bulgaria is still holding on to that first place, but everything is about to be shaken up by the points from our next country. And that is Greece. Kalispera, Claudia.
23: Kalispera, Evropi. Good evening, Europe. Hello, Vienna.
5: Grekland som just nu själva ligger på 9:e platsen. Nej, förlåt, de ligger på, vad blir det nu då, om det är 25-14 där? Och så är det
23: 11. Och nu, våra 12 points from the Greek jury go to Cyprus!
5: Cypern fick tillbaka en 12 poäng där. De ger varandra 12 där. Cypern, och jag hann inte riktigt hålla koll här på hur det ska ut, men Bulgarien behåller ledningen. Australien klättrar upp till andra platsen. Italien just nu på tredje. Vårt närmsta grannland, Finland, på fjärde platsen. Sverige då, ska vi se, 24. På 22 platsen. Tjeckien ska rösta.
24: It's so lovely to be back at Eurovision, but this time as a spokesperson. But you know what feels extra good tonight? The fact that we're back in the finals. Dana, we are so, so proud of you.
5: Nu ska vi se, vi verkar inte fått några poäng ännu.
24: Okay, down to business.
5: Kan få en 12 va?
24: Our 12 points go to one of my faves, Denmark!
5: Danmark får sin första 12-poängare ifrån Tjeckien. Ska vi se hur förändrar det? Då klättrar Danmark upp till 6:e platsen. Bulgarien fortfarande i topp, Australien på 2:a platsen, Finland på 3:e, Italien på 4:e, Sverige behåller sin 22:a plats just nu. Danmark ska rösta! Hallå, hallå! Sissel som tävlade för Danmark förra året lämnar poängen.
25: It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs and see all of the amazing artists.
5: Vi fick en 10.
25: From Denmark,
5: tack Danmark!
25: We're happy to give our 12 points to Bangaranga.
5: Aha, Bulgarien är igen då. 10 poäng fick vi i alla fall ifrån den danska juryn. Högsta poängen hittills från Danmark, kan man då summera det. Bulgarien stärker sin ledning. Sverige klättrar till, nu ska vi se, 20:e platsen är vi nu. Tack Danmark. Fortfarande Litauen utan ett enda poäng. Frankrike är det som röstar med Eiffeltornet i bakgrunden. Det 24:e landet av 35 som röstar. Men som jag sa, allt kan förändras när telefonrösterna kommer. Nu ska vi se, det trillar in poäng in till Sverige. Norge! Norge! Norge! Frankrike!

0: goes to A Beautiful Neighbors, Denmark.
1: Och jaha, 12 poängen till Danmark. Vad gav nu då Norge? Om vi ska titta här, fick 4 poäng i alla fall ifrån Norge. Alltid nått. Vi får vara glada för det. Lite laddig svinge där. Bulgarien befäster sin ledning nu på 153.
2: Italia, buonasera Mariassole.
1: Nu ska vi se. Italien då? Ska rösta.
3: Ciao a you.
1: De har ju 10 poäng till Sverige. Tack Italien.
3: This is Napoli calling. The hometown of Salda Vinci.
1: Det var bra det. Då borde vi klättra lite grann. Och vem får 12:an då?
3: And of course, that's amore. And now our 12 points go to Akusi, Belgium.
1: Belgien är det som får 12 poäng. Dancing on the ice med Assila. Då ska vi se, vart tog Sverige vägen nu då? Nu fick också Litauen 1 poäng. Nu ska vi se.
4: Next up is 18
1: platsen är vi
4: Good
1: på
4: evening,
1: nu.
4: Jana.
1: Med 29 poäng. Bulgarien i ledning. Nu röstar Finland.
5: Well,
1: nu röstar Finland. Nu håller vi tummarna.
5: Helsinki. What a wonderful show. Really.
1: Än så länge har de inte gett några poäng till Sverige, så kanske vi får en 12. Vi får se.
5: 20 years ago, Lordi almost set the Eurovision stage on fire. And now, bring it on, Liekinheitin! And our 12 points go to La France!
1: France! Fick vi inga poäng från Finland? Jag blev lite stum där. 12 poäng istället, raskt kastade åt Frankrikes håll från Finland. Bulgarien i topp, Australien på andra platsen, Italien 3, Finland 4 och Danmark på 5. Storbritannien. Nu ska Storbritannien rösta.
6: Hallå! Well, that's the extent of my German. Hello, this is the United Kingdom calling and I'm your official spokesdiva, Lavoie. Now, don't be fooled. I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a Bucks Fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker. I am sending all my kisses to look. Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom go to France.
1: Hopp, 12 poäng till där till Frankrike. Yngst i tävlingen, Monroe, 17 år. Med kanske den största rösten. Ja, det gillar jurymedlemmarna. Då ska vi se, Frankrike klättrar till tredje platsen med de poängen. Danmark nu på 4, Australien på 2, Bulgarien i topp. Och Sverige, vi är på 18.
7: Labakar. Good evening from Latvia. The Baltic night sparkles with magic. And tonight, a piece of that magic will travel to one of you.
1: Ljuder Lettland på innan vi får
7: poängen. Our 12 points go to Czechia!
1: Tjeckien är det som får 12 poängen ifrån Lettland. Barfota Daniel med sina speglar. Inga förändringar för Sverige. Vi tappar till 19 platsen. Nu på 29 poäng. Belgien gick om och Bulgarien i topp. Frankrike på andra, Australien just nu trea. Serbien röstar.
8: Dobro veče. Guten Abend Vienna. Good evening Europe and a good morning to Australia. Warm greetings from Belgrade, Serbia. Thank you for an unforgettable show filled with music, emotion, sparkle and togetherness. Tonight, once again, Eurovision reminded us how beautifully music connects us all. And now, here are the points from Serbia. Our 12 points go to Fertomu,
1: Grekland får 12 poängen ifrån Serbien. 5 länder är det kvar som ska rösta. Bulgarien i topp, sen Frankrike, Australien, Danmark och nu byter hamna Finland på 6:e och Italien på 5:e. Sverige nu på

0: 20:e platsen. Moldavien röstar.
1: Buona sera Vienna, good evening Europe and saluti a tutti. Moldova is on duty. First of all, happy 70th anniversary Eurovision. And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldovan national jury go to Poland.
0: Polen.
1: Polen.
0: Övertygar flera jurygrupper ikväll. Alicia från Polen som inte fick sjunga när det var covidår 2020, men sen vann hon uttagningen igen och kom hit 2026. Men det handlar också om att plocka poäng hela tiden för jurygrupperna, och det har Bulgarien gjort. Fortsatt i topp på 184 poäng, Australien och sen Frankrike, Danmark, Italien. Kroatien ska rösta. Och det är bara fyra länder kvar nu som röstar.
2: Now you see how Croatian jury voted and our 12 points go to Serbia.
0: Serbiska Dracula-rockarna alla vinna får 12 poäng ifrån Kroatien. Men Bulgarien fortsatt i topp därefter Australien. Danmark klättrar till tredje platsen. Frankrike 4, Italien 5 och Finland på 6. Sverige tappade till 20 platsen. Litauen, förra årets sångare.
3: And 12 points from Lithuania goes to Bulgaria.
0: Bulgarien kniper 12:e plats. Nej, vad säger jag? 12 poängen ifrån. Ja, vi har en solklar juryfavorit i alla fall. Bulgarien ökar på. Jag har dragit ifrån nu på 200 poäng. Danmark 2, Australien 3. Sverige på. Nu ska vi se. 20 plats. Och det är bara två länder, två jurygrupper från två länder som ska lämna sina röster. Alla länder har fått poäng. Österrike och Storbritannien ligger i botten med varsina poäng.
2: 70 years of public television. So tonight we celebrate together. Happy anniversary to us both. And now, here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia!
0: Australien får 12 poäng. Delta Goodrem som har jobbat med artister som Celine Dion, Kylie Minogue. Hon är superkändis i Australien. Har en egen parfym som är den bäst sålda någonsin i landet. Klättrar till andra platsen. Danmark 3, Bulgarien fortsatt i topp. I vad det verkar en ointaglig ledning nu från jurygruppen i alla fall. Och då är det värdlandet Österrike som ska dela ut sin poäng. Sista jurygrupp att rösta står ute på ett av torgen i Wien. Det är väl i Eurovision Village, misstänker jag, som Österrikes röstavlämnare kommer att delge. Bulgarien har inte fått really någon poäng än så länge. Sverige på 35. Det innebär en 21 plats just nu för Sverige. Det sista landet i jurygruppsdelen röstar, det vill säga Österrike. Och sen ska vi invänta telefonrösten. Polen plockar den 12-poängaren. Och vad händer då i resultatlistan? Polen överraskar i resultatlistan lite grann. Bulgarien 204 poäng, Australien 158, Danmark 155, Frankrike 140 och Finland just nu på 5:e platsen. Men Bulgarien alltså. Nej, nu måste jag ta en ny bild se här, för nu har de på poängen. Försökte ta en liten skärmdump här för att hänga med. De försvinner så snabbt i bild de här, men nu har vi det. 204 Bulgarien på andra platsen, Australien, sen Danmark, därefter Frankrike, Finland, Sverige på 21 just nu efter juryröstningen. Nu ska vi få komma upp till det bulgariska gänget igen och höra hur läget är när de leder efter juryröstningen.
4: I still don't know what is going on. I want to thank to all of the juries. that gave us those points. We really tried to give our best. And I know that every artist here in this room is so special. And I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here. Thank you so much for the whole show. Y'all amazing. Thank you so much. Would you ask me the greatest questions of them all?
5: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
4: Hello, how are you?
5: Does it now? I'm sure we can believe that.
4: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody gets in themselves. Once you feel one with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and that everything is possible.
5: That's beautiful. And with that, back to you, Victoria and Michael.
0: Och då kan jag lägga till faktiskt att där efter den bulgariska vinsten var tveksam till om hon skulle åka, för hon hade fått väldigt mycket hat i sociala medier. Men bestämde sig att nu jäklar åka dit och visa dem. Och det uppskattades av de 35 jurygrupperna runt om i Europa.
6: All the points that an artist receives from all the other countries are then added together and announced as a total.
0: Ja, alltså det som Michaela här och Ostrovsky berättade i rutan är att alla då som har röstat, man omvandlar det här till poäng. Och nu kommer poängen att redovisas på ett väldigt spännande sätt. Och är det så att något land inte har fått poäng, betyder inte att ingen har röstat där. Men man har inte kommit upp till en viss gräns för att få de här poängen.
7: Austria. From there we'll move up the scoreboard step by step until we
0: så nu får då länderna i motsatt ordning hur de ligger till i favoritskap.
7: True. We begin with Austria. The audience has awarded you 5 points.
0: Ah, 5 poäng får Österrike sammanlagt i telefonröstning.
6: We're gonna move on with United Kingdom.
0: Storbritannien då.
6: After the audience vote, you have received 0 points.
0: 0 points igen. Det har ju hänt förut för United Kingdom. Men som sagt, det är inte att ingen har röstat. Det betyder att de bara inte har nått upp till poäng i andel.
7: It just means that you didn't make it into the top 10 in any of the voting countries.
0: Precis. Många har säkert röstat, men man når inte upp till topp
6: 10.
0: Då går vi vidare.
7: It's going to be Lithuania. The audience has awarded you 12 points.
0: 12 poäng för Litauen. Det går alltså poängmässigt nerifrån och upp nu för att få se vem som vinner i år.
6: Germany is next.
0: Tyskland ska få sina poäng. Sarah Engels.
6: Germany has received 0 points.
0: Nej. 0 poäng där också. Tyskland brukar ju tyvärr få 0 poäng. Eller brukar, men det har hänt flera gånger. Okej, Sverige nu då. Sverige nu då. Ge oss en överraskning. Vi behöver något glatt. Här har vi Felicia-gänget i bild.
7: 16 points.
0: Jaha, 16 poäng. Då är vi verkligen ute ur leken. Ja. Var ska vi lägga vårt hopp nu? Det finns så många svenska intressen i andra låtar. Men Sverige är blott 16.
6: The audience has awarded you 0 points.
0: Oh, vad är det som har hänt här? 0 poäng, 0 poäng. Det verkar som det är, man har samlats kring något land eller låt.
7: Let me explain again.
0: Ja, men som sagt, det är inte det att 0 personer har röstat, utan att man inte har kommit upp till en topp 10-nivå i den
7: telefonröstningen.
0: Betona programledarna. Men ja, Sverige. Det blir ingen vinst. Vi kommer inte komma speciellt högt i år. Vi får se. Vi får se.
7: 52 points.
0: Serbien i alla fall 52 poäng, men betänka oss att juryledaren Bulgarien på 204, det är det vi ska jämföra med nu.
6: Cyprus and okay. The audience has given you
0: för Cypern nu då.
6: 34 points.
0: 34 poäng. 34 poäng. För Cypern. Vi ska se hur många poäng Moldavien har fått då.
7: How many points are you getting from the audience?
0: Moldavien som just nu ligger på 43.
7: 183 points!
0: Oj, här börjar de lite högre poängen komma. 183 poäng innebär att Moldavien går upp i ledning just nu. Med 226. Moldavien får känna på ledningen, men troligtvis med tanke på hur mycket Bulgarien har, 204 sen juryröstningen. Så ja, vi vet, det vet man vet aldrig hur det slutar den här tävlingen, vet aldrig. Men tyvärr, Sverige kommer att få en låg placering i år, det kan vi se redan nu. Men väldigt spännande att se vem då det är som vinner. Kroatien fick 71 poäng. Ska vi se hur många Ukraina har fått då?
7: You have been awarded 167 points.
0: 167 poäng får Ukraina, lägger sig på andra platsen, men som sagt, toppnationerna där uppe efter juryröstningen kommer säkerligen att få ganska
6: Albania
0: mycket.
6: Albania is next.
0: Ja, Albanien ska rösta.
6: You have received from the audience 85 points.
0: 85 poäng ändå till Albanien. 20:e plats just nu för Sverige.
7: Romania is getting their points.
0: Ja, Rumänien då. Ska vi få någon skräll, någon överraskning?
7: The audience have given you 232 points.
0: Oj, oj, oj. 242 poäng. Och Rumänien klättrar ordentligt förbi alla upp i topp just nu på 296 poäng. Men betänk då, Bulgarien, Australien, Finland har till exempel inte fått sina röster. Ja, Grekland, storfavoriten Akilla, som många trodde skulle vinna. Hur många poäng har han
6: fått idag? 147 points.
0: 147 poäng är bra, men leder inte till någon vinst. Däremot just nu en fjärde plats. Rumänien leder med 296, Moldavien på 226. Just nu trea. Nu ska vi se Malta. Aidan från Malta. Hur går det för Aidan? Malta.
7: 8 points.
0: Oh, han fick bara 8 poäng. Men han var ju nästan en juryfavorit. Då är Malta ute ur finalstriden.
6: So
0: Tjeckien ska få sina poäng. Daniel audience. Som sjöng barfota med sina speglar och fick fel kameravinklar. Aj, aj, aj, aj. 9 poäng bara för Tjeckien. Jag tycker så synd om alla länder som får låga poäng. Värst hittills för Belgien då och Storbritannien. Tysklands fått noll. Norge då? Kommer Norge skrälla?
7: The audience has given you 19 points.
0: Oj, 19 poäng. Norge är ute ur toppstriden.
6: Going to Israel.
0: Nu ska vi se hur många poäng Israel får. Brukar gå bra i telefonröstningen.
6: The audience has awarded you 220 points.
0: 220 poäng. Då ska vi se. Israel går upp i ledning på 343. Men det är inte mest i telefonröstningen, för Rumänien fick 242. Israel alltså 220. Blandade reaktioner i arenan. Just nu Israel i ledning på 343, Rumänien 296 på andra, Moldavien 226. Men storfavoriterna efter jurygrupperna har ju inte fått sina poäng, så det kan sluta hur som helst.
7: 17 points!
0: Oj, 17 poäng till Polen som verkade vara en juryfavorit. Förändrar inte toppstriden. Italien då, som rusade iväg den här jordgruppen och röstade.
6: Italy is... ...147 points!
0: 146 poäng. Då ska vi se, då går väl Italien... Nej, inte upp i ledning, men lägger sig på en tredje plats just nu.
7: Let's check the scoreboard before we reveal the final results.
0: Ja,
6: Israel is currently in the lead.
0: Fem länder som inte fått sina poäng. Israel just nu i ledning med 343. Denmark, Rumänien på andra platsen. Italien på tredje. På fjärde platsen Moldavien. Ukraina på femte. Grekland på sjätte. Bulgarien som var i ledning efter juryröstningen har inte fått sina poäng. Inte heller Australien. Inte heller Finland. Till exempel. Då ska vi se vad som händer. Låt oss se. Nu ska vi se. Oj, Finland som har sådana storfavoriter. Hur ska det gå nu då? Har just nu 141 poäng. Skulle alltså behöva 203 för att gå om Israel i så fall. 203 poäng skulle de behöva. Linda Lampenius och Peter Parko. Ah, 138 poäng. Storfavoriterna är ute ur toppstriden. Finland just nu på fjärde när de har fått sina poäng. Frankrike nu då, ska vi se. Frankrike, hur mycket har Frankrike fått då?
6: 14 points.
0: Bara 14 poäng från telefonrösterna. Det innebär att Frankrike slutar på just nu 11:e plats. Danmark, Australien, Bulgarien har inte fått sina röster. Nu ska vi se. Danmark då.
7: The audience has given you 78 points.
0: 78 poäng. Det innebär att även Danmark är ute ur toppstriden. Israel behåller sin ledning med 343, Rumänien 296. Italien just nu på tredje platsen. Nu ska vi se här hur det slutar. Bulgarien och Australien har inte fått sina poäng. Israel leder. Bulgarien och Australien väntar på sina poäng.
7: Well, do you remember? 4 hours ago I said that this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest. And before that, you won your national selection.
0: Blir det höga poäng för Bulgarien och Australien? Kan de gå om just nu? Israel anslår i ledning.
7: The biggest live music event in the world. An event that has been
0: Man kan lugnt säga att det står mellan de här länderna, för vi vet att Israel ligger i topp, men vi vet inte vad Bulgarien, hur många poäng Bulgarien och Australien kommer få.
7: United by music, there are no losers tonight, that's for sure.
0: Då ska vi se hur det går. Bangaranga skanderar publiken. Bulgarien slått. Ja, det här är spännande. Det här är väldigt, väldigt
7: okay,
0: spännande.
7: Everyone. Are you ready?
6: The next country to receive their audience points is Australia.
0: Nu ska vi se, Australien ska få sina poäng.
6: The audience has awarded you 122 points.
0: 122 poäng till Australien som då lägger sig på en tredje plats. Ett land har inte fått sina röster ännu, det är Bulgarien.
7: One country left to receive their points from the audience. That means that the Eurovision trophy will go to one of these two countries.
0: Ja, det står mellan, nu står det mellan Bulgarien och Israel. Noam Betan från Israel med Michel, Dara från Bulgarien med Bangaranga. Det är nervöst i båda lägren, ser jag. Man håller varandras händer.
7: You can see the heart on the left. That stands for 343 points for Israel, and the heart on the right for Bulgaria will now go up depending on the amount of points they receive.
0: Har jag räknat rätt? Bulgarien måste ha minst 140 poäng. Så hur många poäng har Bulgarien fått? Nu ska vi se.
7: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

skrällseger. 516 poäng slutade det med för Bulgariens Dara. Med svenska förtecken, koreografen, regissören Benke Rydman, Keisha från Alon från Sverige, två dansare från Sverige. Vi har en Eurovision-segrare med en Pippi Långstrump-tatuering. Hon älskar att äta kexchoklad. Hon älskar Sverige, har Dara sagt. Vi har en intervju ute på sverigesradio.se som du kan lyssna på om du vill höra Dara berätta också om Bangaranga. Bulgarien är det som kommer med en skrällseger här i Eurovision Song Contest. Vilken dramatik det här blev. Nu ska vi se, då är ju faktiskt också första gången på väldigt länge som jurygrupperna och telefonrösterna är överens. Oj, Bulgarien som har varit med i Eurovision Song Contest sedan 2005. De har en andra plats som bäst 2017 med Beautiful Mess med artisten Christian Kostov. Vi har också en längre intervju med Benke Rydman om du vill höra hur han har skapat numret till Bangaranga. Och jag måste ju säga, redan tidigare ikväll så vann Bulgarien. Christer Björkman har en tävling där kommentatorerna bland annat får rösta Marcel Berson-priset, som ju är mannen som skapade Eurovision Song Contest, där Bulgarien vann det artistiska priset för sin show. Alltså, det måste jag säga att det dansnumret var faktiskt nog det bästa som jag sett på väldigt länge i tävlingen. Sångerskan Dara, som alltså hade tänkt att hoppa av för hon fick så mycket hat i sociala medier direkt efter hon blev uttagen. Darina Nikolaeva Jotova heter hon, ett långt namn, och tyckte hon själv, kortade till Dara. Hon har då hon har flera listframgångar, tre listetter i Bulgarien, där hon är 20 singlar, två album. Hon kommer ifrån Varna, hennes publika genombrott i hemlandet fick hon 2015, hon kom tre bulgariska X-Factor. Och det här med talangtävlingar, det verkar hon gilla. Hon också har ett coach i flera år i The Voice. Stor på Balkan är hon. Oj. Nu ska vi alldeles strax få höra vinnarlåten efter en mycket dramatisk omröstning. Bangaranga på er! Nu lyssnar vi och njuter.

0: Där har vi årets vinnare av Eurovision 2026. Som också bryter förbannelsen, får man väl nästan lov att säga, mellan jurygrupper och telefonröstare. Det är första gången på ett tag som både jurygrupperna och telefonröstarna är överens. För Bulgarien vann både telefonröstningen och juryröstningen. Det vi ser just nu nere på scenen är förra årets vinnare JJ lämnar över pokalen.
1: This is yours.
0: Och det här är också något nytt. Tidigare år har ju vinnaren fått den här glaspokalen med sig upp på scenen när de ska framföra sitt nummer. Men den har gått sönder så många gånger, så nu väntar man tills numret är avklarat. Guldkonfetti över scenen, över därifrån Bulgarien. Låten skriven av Christian Tatcha, Ann Judith Stockevik, Darina Jotova och Star Child. Svenska dansare, svenskt nummer, Benke Rydman, Kisha från Arnold har gjort detta nummer.
2: In a world often divided, we stand united by music.
0: Vi tackar Victoria Swarovski, Michel Ostrovski.
3: Good night from Vienna. Good
0: kvällens
3: night,
0: programledare. Tackar ifrån Wien, och jag ska bara försöka få fram här resultatlistan, så ska jag alldeles strax berätta vilken skrällseger för Bulgarien efter en nervkittlande omröstning. Däremot inte så bra resultat, minst sagt, för Sverige som alltså slutar på en 20:e plats. Nog hade vi räknat med lite bättre än så. Men vilken dramatik, vilket 70-årsjubileum vi har sett här i Wien denna regniga kväll. Nej, ni tycker kanske så här, du som lyssnar nu, hon går lite på tomgång i det, för att jag väntar på att det ska bli lite tyst. Jag ska kunna göra en ordentlig sammanfattning så alla hör hur kvällen har slutat. Och när jag lämnar över så kommer jag också göra det till vaken. Men jag ska göra naturligtvis en sammanfattning för alla Eurovision-fans där ute, så jag verkligen kan berätta hela resultatet av Eurovision 2026. Ja, Bulgarien får sin första vinst alltså. För Eurovision Song Contest 2026, det blev en skrällseger för Bulgarien och artisten Dara efter en nervpressande sista röstningsomgång när det stod mellan Israel och Bulgarien. Men bulgariska Dara, till slut går hon upp till en ointaglig ledning på 516 poäng. Dara från Bulgarien som vinner både publikröstningen och juryröstningen. Mycket och många svenska förtecken i det här bulgariska numret. Shownumret är alltså producerat och gjort av Benke Rydman och svenska Kisha från Arnold. Benke som tidigare har gjort till exempel Carrie och som vann just här i Wien med Måns Zelmerlöw 2015, som vi hörde tidigare i kväll. Benke Rydman och Kisha från Arnold. Vi hade också svenska dansare, så mycket svenskt i det här numret. En Eurovision-vinnare också med Pippi Långstrump-tatuering på armen, sångerskan Dara, och som älskar Sverige och faktiskt att äta choklad i Sverige. Ska jag summera här lite grann. Sverige då, inte ett bra resultat för Sverige. Det slutade med en 20:e plats. totalt. Och det, vi låg också länge i juryröstningen på 0 poäng. Sverige totalt 51 poäng. På andra platsen då Israel med Noam Betan, Michel. Rumänien klättrade upp i slutskedet och har slutat totalt på en tredje plats. Australien 4, Delta Goodrum. Italien överraskade genom att dra iväg både i publikröstningen men framförallt i juryröstningen. Och storfavoriterna Finland, som alla trodde skulle vinna, slutade alltså på en sjätte plats. Så det är säkert en hel del sorgsna miner även i Finland, inte bara i Sverige. Och då ska vi se Finland, alltså 1, 2, 3, 4, 5, sjätte platsen. Danmark 7, Moldavien 8, Ukraina 9, Grekland 10, Frankrike 11, Polen på 12, Albanien på 13 platsen. Jag summerar alltså skrällseger för Bulgarien efter en nagelbitare till omröstning. Bangaranga med artisten Dara som är stora flera framgångar i Bulgarien med svenska förtecken. Och för Sverige så slutade det alltså tyvärr med en 20 plats. Carolina Norén här på plats i Wien i Wiener Stadthalle. Tekniker har varit Maria Stockhaus här i hytten och i studion hemma i Stockholm. Ska vi se. Alma är det som har varit i studion i Stockholm och hanterat alla mina hundratals intervjuer som jag haft under kvällen. Alma Segerholm och i sociala medier har Maja Säll tagit hand om er. Fortsätt att följa oss i sociala medier. Gå in på Sveriges Radio startsida så hittar du intervjuer med Dara och du hittar intervjuer med Benke Rydman. Och med dessa ord så lämnar jag över till Vaken och säger tack ifrån Wien. God natt. Nu ska jag ner och prata med Felicia. Håll utkik i sociala medier och på startsidan så kommer du få höra det. Eller troligtvis i Vaken senare en intervju med Dara, eller på att säga. Felicia, tack och god natt från Wien.
1: Vaken med P3 och P4.
4: Ja, tusen tack för dramatiken, Carolina. Herregud, vilken nervpärs det blev. Jag har stått och lyssnat till hela sändningen här i studion i Stockholm. Och vi får väl passa på att säga ett stort, stort grattis till Bulgarien. Herregud, vilken seger. Den såg inte jag komma i alla fall. Nu då, vad ska vi ägna oss åt kommande timmar? Ja, önskenatt är det som står på schemat och i natt så är temat helt fritt. Har du en låt som du skulle vilja lyssna på, ja men hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller till vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Eller så tar du och plockar upp luren och ringer numret 020 99 55 00 och talar in ett meddelande. Vad vill du lyssna på alltså? Hör av dig och hör gärna av dig ifall det var rätt låt som vann också. Det kan vara intressant att veta vad ni har för tankar där ute i Sverige.

Exakt så heter ju låten The Fate of Ophelia, Taylor Swift, här i Vaken med P3 och P4, där Eva har hört av sig. Hon har en låtönskan, dock ingen Eurovision-låt, för det har jag dunkat på bra här hemma ikväll så att det räcker. Däremot önskas bara få vara mig själv med Lalle, en låt som passar in i natten och som pepp till imorgon, då jag ska iväg på en dagstursvandring längs Flottarstigen, Ljungan. Det här ska hon göra med ett gäng tjejer / Sundvallsdamer.

Lalle bara får vara mig själv. Kristina, hon vill höra, hon kommer med solsken, med östen, med resten. Min älskade mamma, den är till min älskade mamma Anita. Så till hennes minne så skulle jag vilja höra den.

Hej vaken! Jag vill skicka en hälsning till min son Samuel som fyller 17 år vid midnatt den 17 maj. Här ute på vackra Gotland firar vi honom med ett stort grattis från mamma Camilla och massor av kärlek. Om ni kan får ni gärna spela Happy Birthday med Steve Wonder.

Happy birthday Stevie Wonder, en låt som vi ju idag tillägnar Samuel på Gotland som fyller hela 17 år. Detta önskar mamma Camilla och naturligtvis jag härifrån studion i Stockholm också, hoppas att du får en fantastisk dag. Hej hopp, underbara vaken med P3 och P4. Efter en fantastisk helg ute på både aktiviteter och äventyr som gör oss glada i både hjärta och själ, så vill vi varva ner och få höra en helt underbar klassiker med bästa Ted Gärdestad och låten Jag vill ha en egen måne. Varva ner tillsammans efter kvällens underbara slut får man ibland och ladda batterierna och ta nya tag inför kommande vecka. Hoppas på lite tur under natten. Bästa hälsningar ifrån bästa trogna nattugglorna, Lena och Andreas.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

När den vilda älven tystnar, Maxida Märak här i Vaken med P3 och P4, där det nu har trillat in ett meddelande i inkorgen som lyder: med anledning av helgens Eurovision så vill jag önska ett gammalt bidrag som inte tog sig fram hela vägen. Heaven or Hell med Crucified Barbara. Slogs tyvärr ut i andra chansen 2010 av Pernilla Wahlgren, men i natt behöver vi lite mer hårdrock. Ha en fin natt allihopa, /TL.

god kväll. Jag är en Stockholms skärgårdsflicka. Men jag har kommit till åren och då saknar jag en musik som jag vet inte vilket årtal den kom, men den heter Utskärgård och den är skriven av Bobby Eriksson. Jag skulle bli så glad om ni kunde spela den för mig, för den har inte förekommit på radion på evigheter. Men den är välkommen när den kommer. Tack så mycket och god natt.

Utskärgård här, framförd av Lasse Wellander. Kim vill lyssna på EMD med låten Baby Goodbye. Denna låt älskar jag fortfarande, har gjort ända sedan jag var liten. Den var med i Melodifestivalen 2008. Kan ni spela denna för mig och alla andra lyssnare? Det är klart vi kan göra det, Kim, och jag kan faktiskt avslöja en grej bara oss två emellan, att jag älskade också den här låten när den var med i Mello. Jag var 6 år gammal då och stod och dansade som en galning där hemma framför TV:n.

Ja, herregud, vilken nostalgi de bjuder på där i EMD med Baby Goodbye. Annika vill höra en bit av Grönvalls. Låten heter Akta dig vad du är min. Hon skriver att den heter min underbara sambo som står ut med mig var eviga dag utan att gnälla. Alltså inom parentes allt för mycket.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahabas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars är det som framför den för oss här, samtidigt som jag lyfter blicken lite grann från studiobordet här och kan konstatera att klockan är 01:57, vilket betyder att ekonyheterna bara är men knappt 3 minuter bort. Men fram tills dess så ska vi få lyssna på lite mer musik. Det är lyssnaren Kalle som hört av sig. Han vill att det ska bli svensk musik i form av Markus Krunegård, som här sjunger låten Askan är den bästa jorden.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det blev Bulgarien som vann årets final i Eurovision Song Contest, landets första vinst i tävlingen någonsin. Bulgariska bidraget Bangaranga med artisten Dara fick 516 poäng. Och så här beskriver hon låten själv.
3: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody got in themselves.
2: Dara säger att Bangaranga handlar om att låta sig ledas av kärlek och inte av rädsla. Vi kan lägga till att svenske Benke Rydman stod för koreografin. På andra plats kom Israel. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Polisen misstänker inget brott efter en brand i en lantbruksbyggnad utanför Perstorp i Skåne igår eftermiddag. Över 48 000 höns brann inne enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden och räddningstjänsten kommer vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det rapporterar P4 Kristianstad. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Det var Ekots nyheter klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Ja visst, vi skickar ett stort grattis till Bulgarien som alltså vann Eurovision Song Contest 2026. Och jag kan garantera er att min kollega Carolina Norén gör allting som går just i detta nu nere i Wien där för att få tag på en intervju med Felicia som alltså kom på en 20:e plats till slut. Hon landade på 51 poäng. Jag kommer upplysa er lyssnare så fort den intervjun går att ta del utav naturligtvis. Men här och nu så är det ju en önskenatt med mig Emil Håkansson som gäller. Jag kommer finnas kvar här i etern i några timmar till innan en annan kollega till mig, Pontus Andersson, kommer och tar över showen här. Har du en låt som du vill lyssna på, vilken som helst, temat är helt fritt, då hör du av dig till mig. Surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4, eller så plockar du upp telefonen och ringer till numret 020 99 55 00 och talar in ett meddelande.